0: thông tin từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 291+600 hướng ra Bắc thì có xe tải gặp sự cố và chiếm một làn xe chạy. Các phương tiện chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Tin từ Công ty Công trình Giao thông cho biết tầng 2 cầu Thăng Long, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, các xe di chuyển chậm đi Nội Bài và do dốc cầu Thăng Long đang thi công hạ tầng giao thông chạm cân tải trọng từ ngày 15 tháng 9 và lực lượng chức năng cũng đã phân luồng hạn chế xe khách 16 chỗ trở lên và xe tải có trọng tải 2 tấn không lưu thông qua cầu Thăng Long giờ cao điểm. Quanh khu vực cầu đến lừ Tam Trinh thì giao thông bắt đầu tăng nhanh rồi, chúng ta lưu thông chậm theo các hướng. Khu vực đường Bà Triệu rẽ qua đường bến phà Hà Đông thì có những em học sinh đứng hết ở làn bên trái và rất nguy hiểm ở thời điểm này khi xe cộ đi lại nườm nượp. Chúng ta lưu ý để tránh những va chạm. Và đây cũng là một lộ trình đang rất khó được thính giả ghi nhận. Trước đó đường Hồ Tùng Mậu qua ngã tư Lê Đức Thọ được ghi nhận khó khăn. Quốc lộ 18 đầu cầu vượt Đại Phúc đang có đơn vị thi công nhưng chưa có cảnh báo, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, chúng ta chú ý. Cây xanh đổ được thính giả cập nhật trên phố Lưu Quang Vũ đoạn qua nút giao Nguyễn Khang hướng đi Trung Kính chưa được khắc phục. Và phố Trần Văn Lai Mỹ Đình cũng có một cây xanh đổ chiếm 2/3 làn đường. Nếu có thêm thông tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạng ngàn sắc xanh. Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì phố Thụy Khuê chúng ta lưu thông như thế nào? Có quá khó khăn không ở thời điểm này khi đây là một tuyến phố có nhiều trường học, trời mưa, việc đi lại cũng thường khó trong những khung giờ cao điểm. Hiện tại thì bây giờ quý vị đi lại ra sao và có sự cố gì ảnh hưởng tới việc lưu thông hay không? Chúng tôi mong sẽ có thêm tin mới từ quý vị và các bạn trên tuyến đường Thụy Khuê khi quý vị đi qua. Một thính giả cũng hỏi rằng cầu Noi có ùn không? Đến thời điểm này thì chúng tôi chưa nhận được tin ở phía cầu Noi nhờ tới sự trợ giúp của các bạn thính giả. Với hai địa điểm quý vị đi qua cập nhật cùng VOV Giao thông đó là tuyến đường Thụy Khuê và tại phía cầu Noi. Nút đèn xanh đèn đỏ Văn Khê Hoàng Trình Thanh không hoạt động, thính giả báo tin. Rồi vành đai ba trên cao từ Tam Trinh đến Pháp Vân cũng đang lưu thông rất chậm, trời vẫn đang mưa. Công ty đường bộ Hà Nội cho biết tỉnh lộ 421B đoạn km 11 đến km 11 700, xã Kiều Phú, mặt đường ngập khoảng 50cm do nước sông tích lên cao. Hiện đội quản lý giao thông số 3 đã đặt cảnh báo phân luồng giao thông, các phương tiện không di chuyển vào tuyến đường này, không di chuyển vào tỉnh lộ 421B đoạn từ km 11 đến km 11 cộng 700, xã Kiều Phú. Quý vị lưu ý. Chúng tôi có tin thính giả cập nhật đây rồi, đó là cầu Noi, giao thông cũng đã ùn. Cảm ơn bạn vẫn đang nghe FM91 để có thể cập nhật được tin kịp thời. Cầu Noi xin chuyển thông tin tới bạn thính giả muốn đi vào. Đang ùn rồi, quý vị có thể cân nhắc. Dốc cầu Thăng Long rất nhiều ổ gà lớn và các phương tiện cũng đang rất đông, xe nối dài. Chúng ta đi lại cẩn trọng. Đối với những khu vực khác thì chúng tôi có tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, cao tốc Pháp Vân Cao Bổ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời vẫn đang mưa, tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện chú ý tuân thủ luật giao thông, đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chấn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.

0: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alo ra Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm giao thông tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào rạng sáng nay thì Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Và thông tin ban đầu từ người dân tại hiện trường thì khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, sau khi phát hiện cháy thì người dân đã hô hoán báo động và dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy. Nhận được tin báo thì Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động một xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy khác cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, số 10 và 14 để tới ngay hiện trường tập trung chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và triển khai những phương án tác chiến. Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng với diện tích khoảng 60m2 một tầng. Thời điểm tiếp cận thì xác định có 4 người đã tự thoát ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã triển khai đội hình trinh sát để có thể tiếp cận các tầng, phun nước ngăn cháy và đã phát hiện 5 nạn nhân tử vong, bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện thì Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở ngành chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tập trung điều tra xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật. Lúc này thì quý vị đi qua tuyến đường Thụy Khuê, hãy cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông về tình hình đi lại tại đây ra sao. Chúng tôi có thông tin được đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, Tây Sơn thì ùn từ đoạn ga Thượng Đình. Nút giao Tam Trinh, Lĩnh Nam cũng đang ùn, lực lượng chức năng đang hỗ trợ, nỗ lực để điều tiết giao thông. Nút đèn Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh không hoạt động, các phương tiện đi qua giảm tốc độ và nhường tránh nhau.

0: lớn công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maple Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm Apex, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường, dự án kết nối thuận tiện đến sân bay quốc tế Phú Quốc.

0: khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybur Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybur Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybur Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0986 99999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta vẫn đang rất vất vả khi di chuyển trên nhiều con đường tuyến phố trời mưa, nhiều đoạn ngập và ùn tắc trên rất nhiều những điểm giao cắt ngã ba ngã tư. Chúng tôi có thông tin về đèn tín hiệu giao thông đoạn cầu Bắc Linh Đàm không hiện đèn và bộ đếm khi chuyển pha xanh. Cầu Thăng Long vẫn còn nhiều xe khách và xe tải lớn lên cầu dù đã có lệnh cấm. Nút đèn đỏ Chùa Láng Nguyễn Chí Thanh không hoạt động. Và chúng tôi có tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Nút Tam Trinh Lĩnh Nam đang ùn, lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực để điều tiết tại đây. Đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở Tây Sơn ùn từ đoạn ga Thượng Đình. Nút Nam Trương Dương mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng Nguyễn Văn Cử. Chúng tôi có thông tin xe gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 291+600 hướng ra Bắc đã được xử lý xong, giao thông bình thường. Thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại thì km 123 đến km 224. Yên Bái Lào Cai cũng đang thi công mở rộng làn đường, chúng ta cần tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của biển báo tại khu vực này. Vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở hay là chiều ngược lại đi về Vọng đều ùn dài. Đường Tôn Thất Tùng qua Đại học Y cũng rất đông. Cầu Noi cũng đang ùn, thính giả báo tin. Rồi lộ trình di chuyển quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, mật độ phương tiện tăng rất nhanh. Đường Hồ Tùng Mậu ùn qua ngã tư Lê Đức Thọ. Phía nút giao Tam Trinh Lĩnh Nam cũng đang rất ùn. Và chúng tôi có thêm thông tin ở quốc lộ 32 tại hai vị trí nút đèn đỏ thuộc địa bàn phường Sơn Tây, đường bị thu hẹp do đơn vị thi công đường ống thoát nước, thải rào chắn phân luồng để thi công. Hiện tại thì thời tiết vẫn đang mưa, chúng ta đi lại cẩn trọng.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Ôi anh Thắng!
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, tuyệt vời rồi, anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đang đối mặt với nhiều những khó khăn, như là phía nút giao Tam Trinh Lĩnh Nam đang rất ùn, ngã ba Phạm Tu đường 70 Viện Ca cũng ùn dài, đường Mỹ Đình trước cổng trường tiểu học Từ Liêm nước ngập qua vành bánh xe. Xin nhắc lại, đường Mỹ Đình trước cổng trường tiểu học Từ Liêm nước ngập qua vành bánh xe, ngã ba Bạch Mai Hồng Mai.

0: 2 cũng được ghi nhận là đang xung đột giao thông. Cầu vượt đường 5 hướng sang Đàm Quang Trung có một chiếc xe đang gặp sự cố. Chúng tôi cũng có thông tin ở phía nút đèn Chùa Láng Nguyễn Chí Thanh không hoạt động, các phương tiện đi qua thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột. Đường Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở Tây Sơn cũng ùn từ đoạn ga Thượng Đình. Chương trình tiếp nhận thông tin ở đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương rất đông đúc. Sáng nay thì chúng tôi có tin là cầu Vĩnh Tuy ổn và hiện tại bây giờ chưa có thêm tin mới, quý vị có thể lựa chọn cầu Vĩnh Tuy để đi. Với lộ trình phố Hạ Đình cũng được ghi nhận là rất khó, một thính giả đã dừng ở đây khoảng 15 phút rồi chưa di chuyển được qua phố Hạ Đình. Đó là những hình ảnh giao thông mà chúng tôi tiếp nhận. Rất nhiều tuyến đường đang đối mặt với khó khăn bởi trời mưa và áp lực giao thông tăng cao. Chúng ta lưu ý không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm xảy ra và tuân thủ đúng phần đường làn đường để tránh xung đột. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
1: Bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Quý vị và các bạn đang đến với Bản tin Hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị đến với phần tin tức.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 9 năm 2026, Thông tư số 85/2026 chính thức có hiệu lực, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải chủ động chuẩn hóa dữ liệu hàng hóa ngay từ trước khi mở tờ khai. Theo quy định mới, mã hồ sơ phải phản ánh đúng bản chất thực tế về thành phần, cấu tạo và đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, thay vì chỉ dựa vào tên thương hiệu hay mô tả chung trên hóa đơn. Cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp rà soát quy trình nội bộ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật và phối hợp cung cấp tài liệu khi cần thiết. Quy định mới cũng làm rõ thời hạn xử lý đối với các mặt hàng phức tạp, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch kinh doanh.
3: Cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai Nghị định số 286/2026/NĐ-CP nhằm tăng cường phối hợp quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú tại Việt Nam. Theo đó, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp liên ngành trao đổi thông tin trực tiếp và qua môi trường điện tử. Các đơn vị nghiệp vụ như điều tra chống buôn lậu, thuế và công nghệ thông tin sẽ đẩy mạnh kiểm soát vi phạm qua biên giới, xử lý trường hợp nợ thuế quá hạn và vận hành hệ thống dữ liệu thông suốt. Cơ chế mới vừa tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, vừa bảo đảm an ninh quốc gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 9 năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực 9 đã chủ trì phối hợp phát hiện một xe ô tô vận chuyển trái phép 1.000 kíp nổ điện. Theo đó, trong quá trình nắm tình hình địa bàn và theo dõi các đối tượng nghi vấn trên tuyến quốc lộ 9, Quảng Trị, vào ngày 12 tháng 9 năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực 9 đã nhận được thông tin về một đối tượng nghi vấn đang vận chuyển hàng cấm từ khu vực Lao Bảo về phường Đông Hà. Ngay sau đó, Chi cục Hải quan khu vực 9 đã chủ trì phối hợp với đội 2, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung và Công an xã Lao Bảo dừng xe kiểm tra chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 74H03XXX tại km số 73+400, quốc lộ 9 thuộc thôn Làng Vây, xã Lao Bảo. Thời điểm kiểm tra trời mưa lớn gây nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác sau đó đã đưa phương tiện cùng tài xế HL và hành khách VH sinh năm 1985, trú tại tỉnh Thái Nguyên về trụ sở đội kiểm sát hải quan để kiểm tra chi tiết. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trong cốp xe có một thùng các tông bọc ni lông màu đen. Bên trong thùng chứa 1.000 kíp nổ điện là các ống kim loại hình trụ màu trắng có gắn dây điện màu xanh, vàng và đỏ. Làm việc với cơ quan chức năng, VH đã khai nhận mình mua số kíp nổ trên tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị với mức giá 90 triệu đồng, sau đó vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Bản tin hải quan, rõ ràng, tin cậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông. Chúng tôi có tin ở đường 35 vào khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, đèn tín hiệu giao thông không có đếm dây, các phương tiện chú ý. Hầm phân đồn đang

0: địa bàn phường Sơn Tây, đường thu hẹp do đơn vị thi công đường ống thoát nước thải rào chắn phân luồng để thi công. Hiện tại thời tiết đang có mưa. Các phương tiện chú ý, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường Ngọc Lâm đang ngập sâu khoảng 20cm. Chúng ta có thể cân nhắc không đi vào khu vực này. Xin nhắc lại, tin từ Công ty Công trình Giao thông cho biết, tuyến đường Ngọc Lâm đang ngập sâu khoảng 20cm. Các phương tiện lưu thông qua khu vực, quan sát chọn hướng đi phù hợp. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên hiện tại cũng đang di chuyển chậm. Từ nhịp N69 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui, đường Tân Mai ùn từ phía Tân Mai ra Trương Định. Vẫn còn những khó khăn, rất nhiều những khó khăn ở phía trước. Quý vị các bạn, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển, giữ khoảng cách an toàn. Đường Đàm Quang Trung đoạn qua Tư Đình được ghi nhận là ngập nhẹ.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

0: Viettel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có phản ánh từ thính giả về đường ven hồ Hạ Đình có điểm trông giữ xe và giao thông thường xuyên ùn khi đi qua. Đường Yên Xá hướng từ Phùng Hưng thì cũng đứng im khoảng 10 phút rồi, thính giả có báo tin. Tuyến đường này nhiều ổ voi, ổ gà. Đường Tân Mai ùn từ trường Tân Mai ra phía Trương Định. Đường Thụy Khuê chúng tôi vẫn chưa có thêm thông tin mới, không biết là việc đi lại ra sao trong sáng nay khi là một tuyến đường có nhiều trường học. Bản thân khi quý vị đi qua hàng ngày khi trời không mưa thì cũng đã đông rồi. Sáng nay trời còn mưa và chúng tôi còn nhận được thông tin là có một vụ cháy rạng sáng ở thời điểm khoảng 2 giờ, hơn 2 giờ sáng và qua số nhà 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Hiện tại thì quý vị đi qua thì quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông về tình hình giao thông tại trên tuyến đường Thụy Khuê. Cầu Noi cũng được ghi nhận là vẫn đang ùn dài ở phía cầu Noi. Chúng tôi cũng có thông tin thính giả phản ánh ở dốc cầu Thăng Long, nhiều ổ gà, ổ voi và mật độ phương tiện cũng tăng cao, di chuyển với tốc độ chậm. Chương trình tiếp nhận thông tin sớm hơn nữa là phía khu vực đường Hồng Mai, đoạn số nhà 166, cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng, phía hồ Tùng Mậu qua ngã tư Lê Đức Thọ cũng như vậy. Hiện giờ việc lưu thông có tốt hơn hay không? Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn,

0: 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Con chào bố mẹ.
2: Chào chào ông bà.
1: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
2: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
1: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
3: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ.
2: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
1: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
3: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
1: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
2: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
1: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
4: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
3: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những diễn biến giao thông đáng chú ý khác thì chúng tôi nhận được tin khó, rất khó ở phía ngã năm Hà Trì. Mong có sự hỗ trợ từ với lực lượng chức năng. Đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam cũng chật kín các phương tiện. Đường Quang Trung Hà Đông đoạn ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Văn Khê ùn kéo dài hướng về Quang Trung. Đường Thụy Khuê được ghi nhận từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Đó là chúng ta vẫn đang lưu thông ổn ở trên tuyến đường Thụy Khuê. Đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lượng phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đường Yên Xá đi Phùng Hưng rất đông và đây là một tuyến đường có nhiều ổ voi ổ gà. Đường Tân Mai ùn từ trường Tân Mai ra Trương Định. Cầu Noi ùn dài, tuyến đường Ngọc Lâm ngập khoảng 20 cm, các phương tiện chú ý quan sát. Chúng tôi cũng có thêm thông tin được ghi nhận từ cộng tác viên Trấn Hải. Phố Ngọc Lâm từ ngã ba Long Biên đến ngã tư Hồng Tiến nước vẫn ngập. Lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông vào khu vực này. Đây là một đoạn đường mà từ sáng ngày hôm qua thì cũng đã ngập nước và cũng đã được lực lượng chức năng rào chắn, đề nghị các phương tiện không đi qua. Và sáng nay thì cũng như vậy, phố Ngọc Lâm từ ngã ba Long Biên đến ngã tư Hồng Tiến thì nước ngập và các phương tiện không lưu thông qua được. Đường Quang Trung Hà Đông đoạn ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Văn Khê được ghi nhận là ùn kéo dài hướng Quang Trung. Đường Yên Xá được ghi nhận là vô cùng khó khăn, mặt đường thì xuống cấp và hiện tại thì mật độ phương tiện tăng quá cao. Vì vậy nên thính giả cũng mong rằng tuyến đường Yên Xá cũng sẽ sớm được sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại hàng ngày qua đây. Như đã phản ánh thông tin tới quý vị về việc lực lượng chức năng đang tạm cấm khi đi vào tuyến phố Ngọc Lâm từ ngã ba Long Biên 1 đến ngã tư Hồng Tiến, thì chúng tôi mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây. Xin chào anh Trấn Hải.
6: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Ngọc Lâm. Có thể nói là sau những cái ngày mưa to trong cái thời gian vừa qua 2-3 ngày trở lại đây thì rất nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội cũng đã xảy ra cái tình trạng ngập úng. Và lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Ngọc Lâm, mà cụ thể thì là bắt đầu từ ngã ba Ngọc Lâm Long Biên 1 đến ngã tư Ngọc Lâm Hồng Tiến. Thì so với cái ngày hôm qua thì đến hôm nay nước theo như người dân tại đây cho biết thì nước cũng đã rút được khoảng gần 20 phân rồi. Tuy nhiên còn một cái đoạn này nước hiện nay vẫn đang ngập và lực lượng chức năng, lực lượng công an phường cũng như là lực lượng an ninh cơ sở thì đã đem barrier và rào chắn ra để cấm tất cả các phương tiện lưu thông vào cái khu vực này. Và theo những quan sát của tôi thì rất nhiều hàng quán cũng đã bị ảnh hưởng bởi cái sự ngập lụt này. Thế nên là đã đóng cửa cả một cái đoạn phố khá là dài, theo những ước đoán của tôi phải 200 mét, thì hiện nay vẫn cái tình trạng ngập đã xảy ra. Và người dân cho biết là hôm qua thì nước còn ngập tràn vào nhà đến khoảng 10 phân cơ. Tuy nhiên đến sáng ngày hôm nay thì nước ở trong nhà cũng đã rút hết ra rồi. Tuy nhiên là vỉa hè và lòng đường cái đoạn phố Ngọc Lâm từ ngã ba Long Biên 1 đến ngã tư Hồng Tiến hiện nay vớt nước vẫn đang ngập. Vậy thì các bạn chúng ta hãy cân nhắc cái lộ trình của mình và tuân thủ cái sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. chúng ta sẽ không di chuyển vào tuyến phố Ngọc Lâm này nữa, và chúng ta di chuyển ra Hồng Tiến và đi ra Nguyễn Văn Cử, hoặc là từ Long Biên 1 thì chúng ta quay ngược trở lại đoạn Ngọc Lâm, tức là cái đoạn để lên dốc đây, thì cái đoạn này nó cao hơn thì nó cũng sẽ không bị ngập. Và toàn bộ từ ngã ba Ngọc Lâm, Long Biên 1 này, ngã tư Hồng Tiến, là lúc này chúng ta không nên lưu thông vào nữa, để chờ đến khi nước rút và lực lượng chức năng cho phép lưu thông vào thì chúng ta hãy di chuyển qua. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Ngọc Lâm. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
5: Xin cảm ơn những cảnh báo và phản ánh rất chi tiết từ phóng viên Trấn Hải. Đối với khu vực Ngọc Lâm, từ ngã ba Long Biên 1 đến ngã tư Hồng Tiến, lực lượng chức năng đang tạm cấm các phương tiện do đường ngập. Quý vị đi thì có thể rẽ Hồng Tiến để ra Nguyễn Văn Cử. Đường Nguyễn Văn Cử thì cũng đang được ghi nhận là rất đông hướng lên cầu Trương Dương để sang trung tâm. Chúng ta cũng có thể lựa chọn cầu Vĩnh Tuy để đi. Chúng tôi trong sáng nay thì nhận được tin là cầu Vĩnh Tuy đi lại ổn. Còn trong những phút tiếp theo thì không biết là có còn giữ được sự ổn định hay không. Tuy nhiên thì mong rằng quý vị cũng sẽ cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông về tình hình đi lại ở phía cầu Vĩnh Tuy. Có một xe con gặp sự cố ở cầu vượt Long Biên, Yêu Môn. Rồi đường Hồ Tùng Mậu cũng được ghi nhận ùn hướng về trung tâm. Nút Phạm Tu Viện Ca ùn cục bộ. Đường Phan Trọng Tuệ, ô tô rẽ vào nhà máy Sơn Đại Bàng đi Kim Giang. Và hiện tại xe đang nối dài, ùn đến nút đèn xanh đèn đỏ cầu Tó.
0: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi phu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống. Ford lên nơi cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin khó ở phía khu vực đường sắt nhất, ùn dài đến cầu Cống Mọc. Xin nhắc lại, đường sắt nhất ùn dài đến cầu Cống Mọc. Đường Nguyễn Tuân đoạn nối Nguyễn Như Con Tum ra Lê Văn Lương cũng lưu thông khó khăn. Đường Giải Phóng từ ngã tư Kim Đồng hướng lên cầu Vượt Vọng ùn cục bộ. Rồi đường Phan Trọng Tuệ, ô tô rẽ vào nhà máy Sơn Đại Bàng đi Kim Giang, ùn ra đến nút đèn xanh đèn đỏ cầu Tó. Phố Hạ Đình, một thính giả cho biết là đã gần một tiếng rồi chưa qua được phố Hạ Đình. Đường Hồ Tùng Mậu cũng rất ùn hướng về trung tâm. Cầu vượt Yêu Môn Long Biên có một chiếc xe gặp sự cố. Và hiện tại thì việc đi lại qua đây có ảnh hưởng nhiều không? Quý vị hãy cập nhật cùng với chương trình. Nút Phạm Tu Viện Ca cũng đang ùn cục bộ. Chương trình nhắc lại là đường Ngọc Lâm từ ngã ba Long Biên 1 đến ngã tư Hồng Tiến. Lực lượng chức năng đang tạm cấm do là đoạn này đường ngập sâu. Quý vị chủ động đổi lộ trình và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đoạn rẽ vào ngõ 13 Lĩnh Nam cũng đang ùn theo cả hai hướng.
5: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái My Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ, báo cáo sếp. Việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở ngã năm Hà Trì, xung đột giao thông đang ùn theo các hướng. Rất mong rằng có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Châu Văn Liêm quay đầu hướng đi Mễ Trì ùn kéo dài. Cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận tốt, vậy thì quý vị không nên đi vào cầu Trương Dương lúc này. Khi đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương rất đông, chúng ta lựa chọn cầu Vĩnh Tuy để đi. Vành đai 2 trên cao hướng từ Vĩnh Tuy về ngã tư Sở, ùn đoạn xuống ngã tư Sở. Đoạn còn lại lưu thông tốt. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, đường Ngô Quyền đoạn từ cầu Chùa Ngòi đến số nhà 226, mặt đường đang thi công lầy lội, gây ùn kéo dài, các phương tiện đi qua đoạn đường này chú ý. đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ thành phố Giao Lưu đến nút giao Hoàng Quốc Việt, mật độ xe rất cao, chúng ta di chuyển chậm. Cầu Nhật Tân hướng đi Võ Chí Công ùn dài, cầu Noi cũng đang ùn. Và như thính giả ghi nhận thì cũng mất khoảng 30 phút rồi, chưa di chuyển được. Ở phía cầu Noi, chúng ta nên chủ động đổi lộ trình.
0: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Sao thế vợ?
0: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
0: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
0: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
0: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
11: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường rất khó gần đây mà thính giả báo về đó là phía cầu Noi rất ùn, rồi nút bắc cầu Trương

Dương hướng về trung tâm, cầu Nhật Tân hướng đi Võ Chí Công, ngã năm Hà Trì xung đột giao thông, Châu Văn Liêm quay đầu hướng đi Mễ Trì. Lộ trình di chuyển đoạn rẽ vào ngõ 13 Lĩnh Nam đang ùn theo cả hai hướng. Phố Hạ Đình quý vị nên cân nhắc, không thể đi qua được đâu. Phố Hạ Đình ở thời điểm này. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết cây đổ trên phố Trần Văn Lai, lực lượng chức năng đội 6 và công ty cây xanh đang khắc phục và phân luồng giao thông. Chúng tôi cũng có thông tin về đường Hồ Tùng Mậu ùn hướng về trung tâm, rồi đường Phan Trọng Tuệ rẽ vào nhà máy Sơn Đại Bàng đi Kim Giang, ùn ra đến nút đèn xanh đèn đỏ cầu Tó. Đường Giải Phóng từ ngã tư Kim Đồng hướng lên cầu Vượt Vọng ùn cục bộ. Đường Nguyễn Tuân đoạn nối Nguyễn Như Con Tum ra Lê Văn Lương di chuyển khó khăn. Đường Giáp Nhất ùn dài đến cầu Cống Mọc. Và nhiều những tuyến đường khác nữa, chúng ta cũng đang phải đối mặt với sự đông đúc. Và chúng tôi thấy rằng vẫn chưa ngớt mưa, trời vẫn đang mưa, đường trơn trượt. Quý vị và các bạn đi lại cẩn trọng. Và trong khi VOV Giao thông tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị đến với âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi. Chúng ta cùng nghe ca khúc Phố Cổ.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mà thính giả báo về trong những phút gần đây. Chúng tôi vẫn đang thấy có nhiều sự khó khăn ở các hướng về ngã ba Hà Trì, Đa Sĩ, Bà Triệu, Hà Đông. Và như thính giả ghi nhận là đèn tín hiệu không hoạt động, như vậy đã khó lại càng khó hơn. Dốc cầu Thăng Long, điểm công trình thi công thì nhiều ổ gà ổ voi. Việc đi lại hướng đi Nội Bài ùn từ đầu cầu bên Sipucha. Và việc đi lại của chúng ta sẽ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ như thính giả có đo đếm thời gian và báo tin tới VOV Giao thông. Công ty công trình giao thông cho biết đường 21B km 9+500, đoạn đường đang thi công dự án mở rộng mặt đường do mưa, phát sinh nhiều ổ gà ổ voi. Chúng ta chú ý quan sát, cầu Nhật Tân có hiện tượng xe máy đi vào làn ô tô rất nguy hiểm. Có thể tiềm ẩn cao về nguy cơ tai nạn giao thông. Chúng ta hãy luôn nhắc nhở những người thân của mình, đường Yên Xá vẫn là một lộ trình không nên đi vào thời điểm này. Thính giả ghi nhận là rất ùn và mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Đường gom cầu vượt đường sắt đường Nguyễn Trác, nước ngập sâu, có vị trí khoảng 30 cm. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đường gom cầu vượt đường sắt đường Nguyễn Trác thì nước ngập sâu. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên thì đang ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để làm hầm chui. Đường Liên Mạc đã có va chạm giữa một xe máy và một ô tô, giao thông ùn hướng đi Cổng Chèm.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp chứ còn gì ạ.
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Anh này
4: ơi,
3: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
4: Anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn.

0: nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
0: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
0: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
0: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới thì chúng ta vẫn đang ghi nhận nhiều những thông tin khó qua rất nhiều những điểm giao cắt. Việc đi lại của chúng ta trở nên vất vả hơn gấp nhiều lần do là thời tiết mưa, rồi nhiều đoạn đường ngập nước. Việc đi lại của chúng ta đã phải cộng thêm thời gian tính bằng tiếng đồng hồ như thính giả có ghi nhận cùng VOV Giao thông. Với những lộ trình di chuyển mà quý vị đi qua thì cũng hãy ghi nhận thêm cùng VOV Giao thông những điểm khó mới. Chúng tôi có thông tin ở phía Thụy Khuê, nơi mà sáng nay cũng đã phản ánh tới quý vị và các bạn về một vụ hỏa hoạn xảy ra trên tuyến đường Thụy Khuê. Hiện tại tình hình như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng. Xin mời anh Hải Hưng ạ.
4: Vâng, cảm ơn chị Mai Lam. Thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm ngã ba Thụy Khuê Trích Xài. Thì vào khoảng 1:50 rạng sáng nay ngày 16/9 thì một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại căn nhà số bộ nhà 4 tầng ở sâu trong ngách 264/2 Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội. Và thời điểm phát hiện khói lửa thì người dân xung quanh cũng đã lập tức chi hô báo động và huy động bình chữa cháy cầm tay để dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên thì ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng và khiến việc cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau đó nhận được tin báo thì lực lượng chức năng cũng lập tức điều động một xe chỉ huy cùng 5 xe chữa cháy thuộc các đội chữa cháy tới hiện trường. Và trực tiếp có mặt tại hiện trường thì lực lượng chức năng cũng đã chỉ đạo các đội hình trinh sát dùng bình thở chuyên dụng và tiếp cận căn nhà diện tích khoảng 60m2 một tầng để cứu nạn, đồng thời triển khai các mũi tấn công để dập lửa. Tại thời điểm tiếp cận thì lực lượng chức năng cũng đã xác định có 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài nhưng vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 2:30 sáng thì đám cháy thì cơ bản được khống chế, ngăn lây lan sang các hộ lân cận, và đến 2:45 thì dập tắt hoàn toàn. Tiến hành tìm kiếm cứu nạn thì lực lượng chức năng cũng rất là đáng tiếc đã phát hiện ra 5 nạn nhân cũng đã bị tử vong tại chỗ rồi và cũng đã khẩn trương bàn giao cho cơ quan y tế. Hiện nguyên nhân vụ việc cũng đang được lực lượng chức năng phối hợp cùng các cơ quan tiếp tục điều tra và làm rõ. Còn thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông trên tuyến đường Văn Cao, đoạn qua ngã ba Văn Cao, Trích Xài cũng đông, vì vậy các bạn vẫn có thể di chuyển được ổn định. Tôi xin cáo các phương tiện di chuyển qua đây không vì sự hiếu kỳ mà dừng lại quan sát gây cản trở ảnh hưởng đến tình giao thông đấy ạ. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
3: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Hải Hưng tại hiện trường phía khu vực ngã ba Trích Xài Văn Cao, rồi tại khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn vào sáng nay. Chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm thông tin từ phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Do điều kiện thời tiết mưa gió nên việc triển khai rào chắn trên cầu Thăng Long sẽ bắt đầu từ 5 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2026. Việc phân luồng từ xa được thực hiện theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc đầu cầu Thăng Long. Các phương tiện chúng ta tuân thủ việc điều hành tổ chức giao thông của lực lượng chức năng. Và nếu cần thông tin chi tiết hơn thì quý vị có thể gọi tới tổng đài 024-3791-9191. Nút Tố Hữu Lương Thế Vinh, chúng tôi nhận được tin ùn hướng về trung tâm. Đường Liên Mạc có va chạm giữa một xe máy và một xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Cống Trèm. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi cảnh báo người dân về tình trạng xuất hiện nhiều tổng đài mạo danh trên mạng. Hiện 1900-9068 là số hotline chính thức và duy nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với cước phí 1.000 đồng một phút. Tất cả các đầu số 1900 khác không thuộc quản lý của ngành. Người dân được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin, chỉ liên hệ qua kênh chính thống để tránh mất phí hoặc bị lừa đảo. Chiều hôm qua, tại hội nghị góp ý quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075, đơn vị tư vấn đề xuất 3 phương án vị trí xây thêm sân bay, gồm khu vực trên biển, gần khu kinh tế biển Trần Đề và Vị Thanh. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ Lưu Văn Điền cho rằng, trước mắt cần mở rộng sân bay Cần Thơ, việc xây thêm sân bay tại Trần Đề chỉ nên nghiên cứu khi kinh tế biển phát triển mạnh. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngành dầu mỏ Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục căng thẳng do xung đột Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, giải pháp nào để lắp khoảng trống an ninh sau những cuốc xe? Đó là điều trăn trở được đặt ra tại hội thảo an sinh cho tài xế xe công nghệ, thực trạng và giải pháp do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Người Lao động phối hợp Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm qua. Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 400.000 tài xế công nghệ và người giao hàng. Để có thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, nhiều tài xế phải làm việc 13 đến 15 giờ mỗi ngày, gần như không có ngày nghỉ. Và do được xác định là đối tượng của nền tảng, lực lượng này hiện chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc như người lao động có hợp đồng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội cho biết, khảo sát hơn 400 tài xế tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cho thấy 64,3% chọn nghề này vì thời gian linh hoạt.
1: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng càng ngày càng lớn. Và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống và phía sau lưng của họ, không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài, khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo ông thì cần nghiên cứu bổ sung quy định về lao động nền tảng trong luật bảo hiểm xã hội, đồng thời hình thành cơ chế đại diện, thương lượng và đối thoại ba bên giữa cơ quan quản lý, nền tảng và tài xế nhằm giải quyết các vấn đề về thu nhập, chiết khấu, điều kiện làm việc và an sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi cập nhật được thông tin từ thính giả cho biết đường Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch giao thông ùn dài. Cầu Như Nguyệt hướng Bắc Ninh đi Bắc Giang cũng đang ùn đến cầu Đại Phúc. Chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Trường Tộ, Hải Phòng cũng đang ùn. Rồi ngã tư Sa Đôi, Đại Mỗ, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Chúng ta chú ý với lộ trình này. Lộ trình di chuyển ở phía Sa Đôi Đại Mỗ, chúng tôi cũng có ngay thông tin phản ánh từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội và đội chỉ huy giao thông điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Hầm chui Trung Hòa hướng vào thành phố ùn dài.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cập nhật những thông tin khó khăn gần đây mà thính giả báo về. Đó là lộ trình di chuyển ở cầu 72 Vân Côn, Hoài Đức. Việc đi lại qua đây thì đang bị ảnh hưởng bởi nước ngập sâu khoảng 30cm so với mặt cầu. Giao thông ùn ở hai đầu cầu. Đường Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch cũng rất đông. Rồi cầu Như Nguyệt hướng Bắc Ninh đi Bắc Giang ùn dài. Chúng tôi có thông tin ở cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn qua km 424+720 hướng Bắc Nam có xe tải gặp sự cố chiếm một làn đường. Khuyến cáo lái xe chú ý quan sát. đường Nguyễn Trường Tộ Hải Phòng ùn dài, ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ đèn tín hiệu giao thông cũng gặp trục trặc, đơn vị chức năng đang kiểm tra. Hầm Trung Hòa hướng vào thành phố ùn rất dài, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ hướng cầu Chui đi trung tâm chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Mong rằng quý vị cũng sẽ kiên nhẫn và bình tĩnh để di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường của mình. Chúng tôi có thêm thông tin về nút đèn giữa Thái Thịnh và Yên Lãng không hoạt động, các phương tiện lưu ý giảm tốc độ, nhường tránh nhau. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ Cửa Sàn.
8: Mến chào quý vị thính giả, bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay sẽ mở đầu với thông tin từ các chính sách thuế. Thưa các bạn, như đã đưa tin, từ đầu năm nay, hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh tiểu thương chưa hiểu rõ chính sách, trong khi các quy định được ban hành muộn. Vì vậy, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kiến nghị miễn xử phạt bằng tiền trong khoảng thời gian từ khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai đến khi chính sách triển khai thực tế, ít nhất từ 3 đến 6 tháng hoặc trong năm 2026, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh. Cũng nhắc tới lĩnh vực thuế, Cục Thuế vừa có văn bản hòa tốc về tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Theo đó, tỷ lệ trung bình toàn ngành thuế đạt được trong chiến dịch này là 36%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù tỷ lệ xử lý đạt gần 20%, nhưng số lượng tuyệt đối đã xử lý lớn nhất cả nước, chiếm hơn 26% kết quả xử lý toàn ngành. Với những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, chưa bao giờ người có tiền nhàn rỗi lại có nhiều lựa chọn như hiện nay. Tại các ngân hàng thuộc nhóm Big Four, lãi suất huy động thực tế lên tới 8,8% một năm với kỳ hạn 6 tháng cùng số tiền gửi trên 300 triệu đồng. Nếu gửi từ 100 triệu đồng vẫn có thể nhận lãi suất trên 8% một năm. Ngoài lãi suất cao, ngân hàng còn liên tục treo thưởng từ vàng cho đến cả biệt thự, căn hộ, sổ tiết kiệm giá trị hàng tỷ đồng để thu hút vốn. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 11 tới, chia sẻ thông tin tín dụng khách hàng phải có sự đồng ý rõ ràng cụ thể của khách hàng. Quy định này được nêu tại thông tư số 46 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước. Quy định mới sẽ tạo cơ sở rõ ràng hơn cho việc chia sẻ thông tin tín dụng của khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự đồng thuận, có thể xác định, lưu giữ và kiểm chứng trong quá trình cung cấp thông tin. Còn từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 đến ngày 5 tháng 1 năm 2027 tới, sẽ diễn ra chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ 2 năm 2026. Đáng chú ý, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại trong chương trình là 100%. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Dầu WTI đã tăng lên hơn 105 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent cũng đã tăng lên 108 đô la Mỹ mỗi thùng. Tính từ đầu tháng 9, giá dầu đã tăng hơn 20% trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Còn thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi các chỉ số chính giảm khoảng 0,4 đến 0,7%. Áp lực bán chủ yếu đến từ đà tăng của lợi suất trái phiếu và việc giá dầu leo thang. Còn ở trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, điểm trừ của thị trường là dòng tiền chưa có sự cải thiện tương xứng giữa bối cảnh VN Index đang thử thách vùng cản 1810 đến 1820 điểm. Trong kịch bản rung lắc trở lại, vùng 1770 đến 1790 điểm là hỗ trợ quan trọng cần lưu ý. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại để cập nhật những thông tin giao thông được thính giả phản ánh trực tiếp tới chương trình. Một tin tốt đó là cụm đèn Sa Đôi, thì ngã tư Sa Đôi đèn đã hoạt động trở lại, chúng ta yên tâm để đi, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chương trình cũng có tin ở phía cổng bệnh viện Ca Tân Triều đường 70 có một chiếc xe taxi gặp sự cố về máy ở giữa đường, nhưng rất may là không ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại. Đường Trần Hữu Dực ra phía Lê Đức Thọ đang ùn dài, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Ngã ba Sa La cũng ùn đến ngã tư Mậu Lương. Cao tốc Hạ Long về Hải Phòng có va chạm, nhưng vẫn còn một làn sát giải phân cách để lưu thông. Hầm Trung Hòa hướng vào thành phố ùn dài. Hầm Trung Hòa hướng vào trung tâm ùn dài. Chương trình cũng có thông tin là đi hết đường cao tốc hướng lên sân bay Nội Bài thì có xe đâm vào giải phân cách. Chúng ta chú ý. cầu Như Nguyệt hướng Bắc Ninh đi Bắc Giang ùn dài, rồi đường Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch cũng như vậy, rất đông đúc. Cầu 72 Vân Côn Hoài Đức nước ngập sâu khoảng 30 cm so với mặt cầu, và hai đầu cầu thì giao thông cũng đang ùn. Sáng nay chúng tôi có thông tin là cây xanh đổ ở phố Trần Văn Lai chiếm 2/3 làn đường, và hiện giờ quý vị đi qua để quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại của chúng ta ra sao. Rồi cả cây xanh đổ trên phố Lưu Quang Vũ đoạn nút giao Nguyễn Khang hướng đi Trung Kính cũng như vậy, tình hình đi lại như thế nào ở khu vực này, mong nhận được thêm tin mới từ quý vị và các bạn.
3: Bạn bị trao ngược. Và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
9: Mệt mỏi, khó chịu quá. Chẳng thể nào mà ngủ yên được.
3: Thượng vị và xương ức.
9: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
3: Hầu họng, xoang mũi.
9: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
3: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
10: Wow, thật dễ chịu.
3: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
11: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
12: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
11: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
12: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
11: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
12: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
11: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
12: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tổng hợp những thông tin giao thông đáng chú ý gần đây. Thính giả báo đó là cầu Nhật Tân đang ùn hướng về trung tâm. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân rất ùn hướng về phía trung tâm. Rồi lộ trình di chuyển ở ngã ba Sa La ùn đến ngã tư Mậu Lương, đường Trần Hữu Dực ra Lê Đức Thọ ùn dài, hầm Trung Hòa hướng vào trung tâm cũng như vậy, khó khăn. Lộ trình di chuyển ở Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch rất đông xe, cầu Như Nguyệt hướng Bắc Ninh đi Bắc Giang ùn ra đến cầu Đại Phúc. Trước đó thì chúng tôi cũng nhận được tin là nút Tố Hữu Lương Thế Vinh ùn hướng về trung tâm, vụ va chạm ở đường Liên Mạc giữa một xe máy và một ô tô hướng đi Cống Chèm mà thính giả phản ánh ùn cách đây chừng khoảng 15 phút. Nếu có thêm những diễn biến mới thì quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
8: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế Bộ Tài chính vừa hướng dẫn chi tiết thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động và khôi phục hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các đơn vị phụ thuộc thuộc diện liên thông dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

0: dẫn cũng áp dụng với các trường hợp đang bị cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và không có nhu cầu tiếp tục hoạt động. Theo đó, người nộp thuế cần thực hiện các bước hướng dẫn. Sau khi hoàn tất, cơ quan chức năng sẽ cập nhật trạng thái pháp lý của doanh nghiệp và trạng thái mã số thuế theo quy định. Bước 1. Rà soát trạng thái mã số thuế và xác định rõ mục tiêu xử lý, chuẩn bị căn cứ pháp lý về việc giải thể chấm dứt hoạt động. Bước 2. Nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế. Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, hóa đơn và nghĩa vụ với cơ quan thuế. Bước 4. Theo dõi kết quả xử lý của cơ quan thuế. Bước 5. Nộp hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Bước 6. Theo dõi kết quả cuối cùng trên cả hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc doanh nghiệp đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang đã giải thể. Sau khi có xác nhận từ phía cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời đăng tải thông báo giải thể. Cơ quan thuế cập nhật trạng thái mã số thuế về trạng thái 01, người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này nếu quý vị định đi qua phía ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì thì đây cũng là một lộ trình được ghi nhận rất khó khăn. Sáng nay trục đường Tam Trinh cũng lấy đi của chúng ta khá nhiều thời gian. Từ trước nút giao Lĩnh Nam hướng đi Minh Khai thì hai xe xếp hàng dài và tính giải đứng ở đây cũng khoảng 15 phút rồi. Đường Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, đoạn bến xe Mỹ Đình ùn theo cả hai chiều. Tính ra đó đếm khoảng 5 nhịp đèn đỏ mà chúng ta chưa qua được ngã tư. Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì rất đông. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện tại tuyến cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn, trời vẫn đang mưa rất to, kéo dài, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe chúng ta đi đúng tốc độ, phần đường làn đường giữ khoảng cách an toàn và không vượt ẩu, không dừng đỗ trên đường cao tốc. Nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị có thể gọi tới số điện thoại 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban của đơn vị 0228 389 9666.
2: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đùi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Thưa quý vị và các bạn, với vụ va chạm ở đường Liên Mạc giữa một xe máy và một ô tô khiến cho giao thông ùn hướng đi Cống Chèm, nếu như có thêm diễn biến mới về tình hình giao thông tại đây, quý vị đi qua quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Rồi việc xử lý cây xanh đổ ở trên phố Lưu Quang Vũ, đoạn qua nút giao Nguyễn Khang hướng đi Trung Kính, rồi trên phố Trần Văn Lai ở Mỹ Đình. Như thính giả ghi nhận thì đã được giải quyết triệt để hay chưa, khắc phục như thế nào rồi, quý vị có thêm thông tin thì cập nhật cùng VOV Giao thông. Những điểm khó thì chúng ta đang phải

mặt rất nhiều trong sáng nay, như là lộ trình đường Nguyễn Gia Bồng, phường Bồ Đề. Thí giả cũng báo rằng đây, tuyến đường này đang ngập và việc đi lại của chúng ta thì không, có lẽ là nên đổi lộ trình vì có thể nguy hiểm với các phương tiện khi mà chúng ta đi xe máy vào một tuyến đường ngập sâu. Như sáng nay chúng tôi cũng có nhận được tin ngập ở phía đường Ngọc Lâm. Đường Ngọc Lâm cũng ngập nước khoảng 30 cm. Rồi lộ trình di chuyển ở đường Khai Sơn ra công viên Ngọc Thụy cũng ngập khoảng 40 cm. Cầu 72 Vân Côn Hoài Đức ngập khoảng 30 cm so với mặt cầu. Những khu vực khác như là Sipucha hướng đi cầu Nhật Tân cũng có nhiều đoạn ngập mà thính giả đã phản ánh về chương trình trong giờ cao điểm sáng nay. Nếu có thêm những diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thông tin đường vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, xe đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Hà Trì, Đa Sĩ và nút lá Nguyễn Chí Thanh, đội chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã khắc phục xong, đèn hoạt động bình thường trở lại. Tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, phía Trương Định giáp nhất với Kim Đồng đang ùn dài. Phía Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe tải gặp sự cố trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn km 424+720 hướng Bắc Nam đã được xử lý xong và giao thông qua khu vực này bình thường. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Trở lại với âm nhạc thì chúng ta sẽ nghe một ca khúc cũng đã rất được yêu thích của ca sĩ Sơn Tùng MTP, bài hát Cơn Mưa Ngang Qua. Nhưng trước đó chúng tôi cập nhật nhanh một thông tin giao thông. Thính giả cho biết từ Học viện Cảnh sát đi qua cầu Noi cũng vẫn đang rất khó khăn. Thính giả đi thì mất khoảng 1 tiếng mới có thể đi qua khu vực này. Quý vị có thể cân nhắc.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút vừa qua thì tình hình đi lại vẫn còn khó. Ở khu vực như là Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, thính giả cho biết là vẫn còn rất đông. Rồi đường Đại Linh thì có xe taxi dừng đỗ ở nửa đường rồi và giao thông ùn dài. Phố Trần Văn Lai là tuyến phố mà sáng nay thính giả báo rằng cây xanh đổ chiếm 2/3 làn đường. Nhưng sau đó thì lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với công ty cây xanh để xử lý và hiện tại giao thông được ghi nhận là lưu thông tốt. Đường Nguyễn Thái Học hướng rẽ Cao Bá Quát có va chạm giữa xe taxi với một phương tiện khác và hiện tại thì đường Nguyễn Thái Học hướng rẽ Cao Bá Quát đang có những cản trở do có va chạm xảy ra. Tuyến phố Nguyễn Thái Học thì cũng thường đông qua phía trung tâm thương mại. Trong những khung giờ cao điểm chúng tôi thấy mật độ tăng rất cao. Trong những phút sắp tới quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm về tình hình giao thông ở đường Nguyễn Thái Học. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, mật độ phương tiện tăng cao, lưu thông chậm. Nút giao vòng xuyến Lê Trọng Tấn cũng ùn dài hướng đi Nguyễn Trác vào vòng xuyến. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, hay bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
2: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
2: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
2: Bánh Trung thu BBK 2026,
1: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
5: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
6: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
8: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
9: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
7: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
10: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin khó khăn ở đường Nguyễn Khánh Toàn, ùn về phía Vành Đai 1, rồi Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng đang rất đông và xe nối dài. Phía Nguyễn Khánh Toàn, Xuân Thủy, Cầu Giấy, mật độ phương tiện đều tăng cao. Lưu ý về những tuyến đường ngập sáng nay, VOV Giao thông nhận được tin báo từ thính giả. Đó là phố Ngọc Lâm từ ngã 3 Long Biên 1 đến ngã 4 Hồng Tiến. Nước ngập và lực lượng chức năng đã tạm cấm các phương tiện lưu thông vào. Rồi đường Nguyễn Gia Bồng, phường Bồ Đề cũng ngập, đường Khai Sơn ra công viên Ngọc Thụy, ngập khoảng 40cm. Vị trí ngập trước cửa Yêu Môn thì khoảng 5cm thôi, vẫn lưu thông được. Cầu Vĩnh Tuy sáng nay được ghi nhận ổn định. Phía cầu 72 Vân Côn Hoài Đức nước ngập sâu khoảng 30cm so với mặt cầu và giao thông ùn theo hai đầu cầu. Phía Sipucha hướng đi cầu Nhật Tân, nhiều đoạn cũng ngập khoảng 20cm. Quanh khu vực Yêu Môn và đường Ngọc Lâm cũng được ghi nhận ngập nước. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay của VOV Giao thông.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tị Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
3: Tự hào Kem Đánh Răng Dược Liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý. Đó là phía cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, đoạn khu công nghiệp Yên Bình, ùn hướng đi Thái Nguyên. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, đoạn khu công nghiệp Yên Bình, ùn hướng về phía Thái Nguyên, đường Nguyễn Khánh Toàn ùn phía vành đai 1, rồi đường Xuân Thủy, đường Cầu Giấy mật độ phương tiện cũng tăng cao. Nút giao vòng xuyến Lê Trọng Tấn ùn kéo dài hướng Nguyễn Trác vào vòng xuyến. Đường Quang Trung nút giao Văn Phú lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đường Nguyễn Thế Học rẽ vào Cao Bá Quát đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Tình hình giao thông có trở nên khó khăn hơn không? Quý vị đi qua quan sát và cập nhật cùng chương trình. Phía Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu rất đông đúc. Rồi từ Học viện Cảnh sát đi qua cầu Noi. Thời gian thính giả đó đếm là mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cầu Noi sáng nay cũng được ghi nhận mật độ phương tiện tăng rất cao. Đường Trương Định, đường sắp nhất về Kim Đồng xe nối dài. Rồi phía Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu cũng đông và di chuyển với tốc độ chậm.
5: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
6: Ơi,
5: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
6: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
5: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
6: Thế à?
5: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
6: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
5: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
6: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
5: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
6: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
5: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
6: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
5: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
6: Ok ông.
5: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
7: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bên Riviera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bên Riviera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bên Riviera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
8: Rất không tranh chấp, rất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
9: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
8: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
0: với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ hai ngày 14 tháng 9, thứ tư 16 tháng 9 và thứ bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông mới. Trên đường Trần Đăng Ninh hướng đi Nguyễn Phong Sắc có hai làn xe để di chuyển, nhưng hiện tại có rất nhiều xe ô tô đỗ chiếm một làn đường gây cản trở giao thông. Vòng xuyến khu đô thị Vân Canh nối ra vành đai 3,5 ngập gần nửa bánh xe, khuyến cáo các xe gầm thấp không nên đi vào. Đường Nguyễn Khánh Toàn vẫn đang ùn, phía Xuân Thủy Cầu Giấy cũng như vậy, mật độ phương tiện tăng cao. Rồi phía Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu rất đông. Đường Hồ Tùng Mậu mới đây nhất thì thính giả vẫn ghi nhận là mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Ngoài ra thì chúng tôi có nhận được những thông tin khó như là phía Trương Định Giáp Nhất về Kim Đồng, hay lộ trình di chuyển cầu Noi, rồi phía khu vực cầu Như Nguyệt hướng Bắc Ninh đi Bắc Giang, Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch, lộ trình hầm Trung Hòa hướng vào trung tâm, ngã ba Sa La ra tới Mậu Lương, cầu Nhật Tân hướng về trung tâm hay phía Tam Trinh, trước nút giao Lĩnh Nam hướng đi Minh Khai, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, rồi Phạm Hùng, Mễ Trì và nhiều những điểm đường khác mà thính giả đã phản ánh. Nếu có thêm diễn biến mới khi quý vị đi qua, quan sát, thấy rằng những con đường mình đi trong những khoảng thời gian sắp tới đã tốt rồi, hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng.

0: nhịp sống ngày một sôi động và quý căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong một giờ cao điểm sáng mà việc đi lại quá vất vả với các thính giả trên những con đường tuyến phố, thì chúng ta có thể cân nhắc về thời gian di chuyển khi rời khỏi nhà vào những khung giờ cao điểm sáng, có thể tránh những khoảng thời gian nóng về giao thông như là tầm khoảng 7 giờ sáng trở đi. Và càng ngày thì khi mật độ phương tiện tăng cao, rồi thời tiết mưa thì chúng ta lại nên đi sớm hơn, rồi hạn chế đi lại trong những khung giờ cao điểm nếu không có việc thực sự cần thiết. Có thể cập nhật những thông tin giao thông, chia sẻ thông tin cùng với VOV Giao thông. Chúng ta cũng có thể lựa chọn phương tiện công cộng để di chuyển. Như chúng tôi có thực tế đi và quan sát thì thấy rằng nếu đi bằng xe buýt thì thường là chúng ta sẽ đi rất nhanh hơn rất nhiều so với chúng ta đi bằng xe ô tô cá nhân. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi có thông tin ở cầu vượt Đào Tấn hướng Nguyễn Chí Thanh đang khó khăn, cầu vượt Đào Tấn hướng Nguyễn Chí Thanh khó khăn, hầm Trung Hòa hướng vào trung tâm ùn từ hầm thứ 2, vành đai 3 nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Nhiều xe ô tô, xe máy ngập sâu trên phố Nguyễn Gia Bồng, phường Bồ Đề. Chúng tôi cũng đã đưa tin là phía phố Nguyễn Gia Bồng, phường Bồ Đề đang ngập. Quý vị không nên đi vào. Có xe ô tô và xe máy đã mắc kẹt ở trong đoạn đường ngập nước này. Đường Ngọc Lâm thì rất may là nước đã rút và xe đã di chuyển được. Sáng ngày hôm qua thì trong lộ trình di chuyển ở phía đường Ngọc Lâm thì cũng đã có một chiếc xe ô tô chết máy. Và việc đi cố vào những tuyến đường ngập là vô cùng mạo hiểm, quý vị nên cân nhắc. Đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là mưa, nước không lưu thoát được nên xung quanh trường tiểu học Mỹ Đình, trên đường Mỹ Đình xuất hiện những điểm ngập, các phương tiện chủ động vòng tránh. Đường Hồ Tùng Mậu đông và di chuyển với tốc độ chậm, vòng xuyến khu đô thị Vân Canh lối ra vành đai 3,5 thì ngập gần nửa bánh xe, các phương tiện xe gầm thấp chúng ta không nên đi vào. Xin cảm ơn các thính giả đã báo tin. Và trong khi chúng ta cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc. Với tiếng hát của ca sĩ Lily, chúng ta cùng nghe ca khúc Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi có thông tin cầu Như Nguyệt lưu thông được theo cả hai hướng. Xin nhắc lại, cầu Như Nguyệt lưu thông được theo cả hai hướng. Cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 400 hướng Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm. Và lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Ngọc Lâm thì nước đã rút rồi, chúng ta có thể lưu thông được. Với việc phân luồng trên địa bàn, đội cảnh sát giao thông số 6 phục vụ thi công trạm cân Bắc Thăng Long thì chúng tôi cũng có thông tin từ phía lực lượng chức năng và các phương tiện chúng ta lưu ý ở trong lộ trình này như sau. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc về phía Nam Hà Nội phân luồng đi qua cầu Vĩnh Thịnh, quốc lộ 32, cầu vượt Mai Dịch. Các phương tiện từ phía Bắc cầu Thăng Long và khu vực lân cận qua nút giao Kim Trung đi Hoàng Sa, Trường Sa, cầu Thanh Trì.

từ đại lộ Thăng Long thì đi nút giao Trần Duy Hưng, vành đai 3 để tiếp tục hành trình không hướng lên cầu Thăng Long. Xe khách tuyến cố định đi đến bến xe Mỹ Đình và Yên Nghĩa, các tuyến trước đây qua cầu Thăng Long được điều chỉnh theo hướng Phạm Văn Đồng, vành đai 3, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân, Võ Văn Kiệt và ngược lại. Gầm cầu vượt cầu Chui, chúng tôi có thông tin là có nhiều xe tải dừng đỗ gây cản trở giao thông. Cầu Như Nguyệt Bắc Ninh thì ổn rồi, không còn khó nữa. Chúng tôi có tin ở đường Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ, km số 5+700, lực lượng công an có đặt cảnh báo một làn đường để sát hạch lái xe. Các phương tiện di chuyển qua làn đường này chú ý hướng đại lộ Thăng Long đi Hà Đông. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, vẫn còn tin khó ở thời điểm này gần 9 giờ sáng và đầu đường Hoàng Hoa Thám được ghi nhận là rất khó khăn. Chúng tôi có thông tin đường Lê Trọng Tấn, nút giao Park City, lượng phương tiện đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đường Trường Sa đoạn qua triển lãm thì đang ùn. Và chúng tôi cũng có tin vành đai 3 trên cao qua nút Linh Đàm khoảng 100m đã có va chạm 3 xe hướng về phía Mai Dịch. Và không có tin thính giả báo là khó khăn, nhưng đây là một lộ trình cũng thường là chúng tôi có tin khó trong những khung giờ cao điểm. Vì vậy cũng nhờ quý vị và các bạn quan sát thêm về tình hình giao thông tại phía khu vực vành đai 3 qua nút Linh Đàm khoảng 100m, nơi vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe hướng Mai Dịch, chúng ta có gặp khó trong lộ trình này không. Ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên thì giao thông đã ổn định rồi. Cầu Như Nguyệt, Bắc Ninh lưu thông tốt. Phía khu vực gầm cầu vượt cầu Chui, nhiều xe tải dừng đỗ gây cản trở giao thông. Với những tuyến đường trước đó như phía cầu Noi, như phía ngã ba Sa La, rồi lộ trình di chuyển ở Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, cầu vượt Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh, hầm Trung Hòa hướng vào trung tâm và nhiều tuyến đường khác, tình hình đi lại ra sao? Đường Nguyễn Đình Tứ đoạn qua cổng trường Đoàn Thị Điểm hướng ra Phạm Văn Đồng vẫn còn ùn. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị, chúng ta lại tiếp tục đến với âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Lưu Hương Giang. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Thu Tình Yêu.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta, là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một vụ việc gần đây đang được chú ý, đó là tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết vào hồi 13h31 phút ngày 15 tháng 9 năm 2026, tại km 201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình hướng Hà Nội đi Ninh Bình thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô, 1 xe khách và 2 xe con, hậu quả làm 2 người bị thương và 3 chiếc xe hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn thì trời mưa, đường trơn và chiếc xe khách biển số 35H đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng ở phía trước. Và qua xác minh hiện trường từ dữ liệu camera hành trình thì lực lượng chức năng cho biết là trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đã xuất hiện vụ việc một chiec xe con biển số 30L268XX xe Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc tại làn đường sát giải phân cách giữa, cản trở xe con biển số 29E. Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 cũng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền. Tiếp tục cập nhật tình hình giao thông thì chúng tôi có tin ở đường Nguyễn Đình Tứ đoạn qua cổng trường Đoàn Thị Điểm hướng ra Phạm Văn Đồng đang ùn. Đơn vị quản lý kiểm tra cao tốc Bắc Nam, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam cho biết ngày hôm nay thì đoạn tuyến từ km 351+000 nút giao Vạn Thiện đến km 405+000 Quỳnh Lưu trời đang mưa và gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của lái xe và khá là tối trời, chúng ta chú ý cẩn trọng khi di chuyển, thời tiết đang xấu trong lộ trình này. Ở trong phố chúng tôi có tin đường láng mật độ vẫn còn cao, rồi có một thông tin ở ngõ 39 Tứ Liên nước ngập rất sâu chừng hơn 1 mét, nước ngập rất sâu chừng hơn 1 mét tại ngõ 39 Tứ Liên, quý vị và các bạn không nên đi vào. Chương trình cũng có thông tin ở phía khu vực nút giao chợ đầu mối Tân Mai ùn từ các hướng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin. Còn bây giờ là âm nhạc, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên. Và chúng tôi cũng xin gửi bài hát này để khép lại giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 6, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2. Và cũng xin được một lần nữa tổng hợp lại những thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta đã phải tiếp nhận rất nhiều những thông tin khó, ngập trên nhiều những tuyến đường như là phía khu vực đường Nguyễn Sa Bồng, phường Bồ Đề, như phía Khai Sơn ra công viên Ngọc Thụy, nước ngập khoảng 40cm, hay là lộ trình ngập ở phía đường Ngọc Lâm, rồi đường gom, cầu vượt đường sắt, đường Nguyễn Trác, rồi vòng xuyến khu đô thị Vân Canh, lối ra vành đai 3,5, ngập gần nửa bánh xe. Chúng tôi cũng có thông tin phố Ngọc Lâm từ ngã Ba Long Biên 1 đến ngã Tư Hồng Tiến nước ngập và với đoạn này lực lượng chức năng đã phải rào chắn. Trong những phút tiếp theo thì quý vị cũng quan sát cùng VOV Giao thông xem những khu vực mà ngập nước này thì việc đi lại đã tốt hơn hay chưa, nước đã rút chưa. Và tại thông tin mới nhất chúng tôi nhận được đó là lộ trình ngõ 39 Tứ Liên nước ngập rất sâu chừng hơn 1 mét. Quý vị và các bạn chúng ta không nên đi vào khu vực này. Những tuyến đường khó trong sáng nay thì rất nhiều và gần đây thì vẫn còn đường Láng, đường Nguyễn Đình Tứ qua cổng trường Đoàn Thị Điểm hay là đầu đường Hoàng Hoa Thám, rồi lộ trình di chuyển ở phía khu vực vành đai 3 trên cao qua nút Linh Đàm 100m cũng có thông tin va chạm 3 xe hướng về phía Mai Dịch. Dù thời lượng của giờ cao điểm sáng đã khép lại nhưng trong những phút tiếp theo thì biên tập viên của Đời Sống Thị Thành cũng vẫn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin giao thông tới quý vị và các bạn. Chia sẻ với quý vị trong một khung giờ cao điểm sáng chúng ta đã rất vất vả trải qua nhiều những cung đường khó khăn, ngập nước, thời tiết xấu và hiện tại bây giờ thì việc đi lại vẫn còn khó trên một vài những cung đường. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Tôi Thích với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành với những cung đường di chuyển bình an.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm, các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đi bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
4: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
3: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
6: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
4: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
3: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
4: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
7: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
3: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
8: Song is the Car.

0: Xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Đời sống thị thành.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 9 giờ 16 phút và chúng tôi rất vui khi được cùng với tất cả quý vị thính giả chia sẻ những thông tin trên từng cây số, từ thông tin thời sự dân sinh cho đến những thông tin về tình giao thông sẽ liên tục được cập nhật, nhất là khi bây giờ mà một số những tuyến đường vẫn còn có mưa bay khán và tình hình thời tiết thì phần nào đó cũng vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến việc di chuyển, không chỉ trong phía khu vực nội đô mà còn trên các tuyến cao tốc quốc lộ. Thì nhờ các bạn thính giả cũng cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số máy của chương trình là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì để khởi động cho đời sống thị thành, mời các bạn cùng đến với những giai điệu âm nhạc Phai Dấu Cuộc Tình, một bản cover xin được gửi tặng đến tất cả quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung của chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì chúng tôi xin được tiếp tục cùng với các thông tin về tình hình giao thông. Trên đường láng thì không rõ là mật độ thì đã ổn hay chưa, hay là vẫn còn cao, thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Còn những khu vực nội đô thì Hồng Nhung thấy rằng là từ camera có giải phóng Đại Cồ Việt vẫn còn khá đông theo hướng đi về tuyến phố Lê Duẩn, do là việc chừng chờ cái nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng về cơ bản là đông do chờ đèn tín hiệu. Trung Hòa, Trung Kính và Nguyễn Thị Định thì cũng tương tự như vậy. Và cũng mong các bạn thính giả cập nhật thêm cho chúng tôi từ phía cây cầu Vĩnh Tuy ạ, xem tình hình giao thông ra sao. Còn bây giờ thì sẽ là chuyên mục Bộ Hành Qua Phố, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.
3: Em thấy ở đây rất là mát và khung cảnh rất đẹp ạ.
4: Thế em cũng hay lên đây đi phố đi bộ thôi, những cái phố nào mà nó gắn liền với tuổi thơ em.
5: Khi đến Hồ Gươm thì sẽ cảm thấy như là đúng chất là mình được về Hà Nội ấy, cảm thấy có một cái chút gì đó nó hoài niệm, nó lắng đọng lại của thời gian.
6: Hồ Gươm mùa thu thì thích nhất là lên phố, đi vòng quanh Hồ Gươm để hít hà cái không khí của mùa thu thôi.
7: Hồ Gươm luôn là trái tim của thủ đô và là nơi mọi bước chân đều muốn tìm đến. Khi khu vực Hồ Gươm được chọn là nơi đặt cột mốc số 0 của thủ đô, thì nơi đây vừa là điểm bắt đầu, cũng vừa là đích đến không khoảng cách trong trái tim mỗi bộ hành. Dạo quanh Hồ Gươm, lắng nghe cảm nhận của bộ hành về những điểm khiến họ yêu, tự hào và gắn bó, để thấy những giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống bền chặt, sâu lắng luôn hiện diện trong không gian đặc biệt này. Bước chân tới đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời bộ hành yêu gì ở không gian Hồ Gươm trong hành trình hôm nay. Và tôi là Vũ Loan của Bộ Hành Qua Phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Những người sống lâu năm ở Hà Nội coi việc đến Hồ Gươm chơi như một điều rất đỗi tự nhiên và quen thuộc. Hồ Gươm không phải là nơi luôn hấp dẫn theo kiểu mới mẻ, khác lạ, mà chỉ đơn giản là ở nơi đây, mọi người dễ tìm thấy niềm vui, dù đó là một bạn sinh viên lần đầu được đến Hồ Gươm hay một cụ ông đã 85 tuổi, ngày nào cũng ra Hồ Gươm, họ đều tìm thấy một điểm chung cho tâm hồn mình.
2: Em lần đầu ra, thứ nhất là em thấy ở đây khá là nhộn nhịp và đông người. Đến đây thì em kiểu chứng kiến nó đa dạng văn hóa hơn. Với lại khung cảnh đấy rất là đẹp, bình thường em chỉ được thấy trên TV và các phương tiện thông tin đại chúng thôi. Nhưng mà sau khi đến đây thì em mới thấy là kiểu khung cảnh tự nhiên nó đẹp như thế nào. Nước rất xanh.
3: Gia đình tôi ở phố Hàng Gai đây này được 175 năm. Tôi đặt mà năm nay mới có 85 tuổi. Nhà ở gần thì cứ ra đây ngồi ngắm, không có một ngày nào tôi không ra.
1: Niềm vui của mỗi người khi tới với Hồ Gươm có thể kể ra thành lời và cũng có thể chỉ nằm trong những cảm nhận lắng đọng trong tim. Người yêu thích lịch sử, người yêu văn hóa, người yêu kiến trúc

0: cái hướng lao sang trọng đến những cái hội nhập như cuộc sống hàng ngày, những người bán hàng rong, người hấp sẩm. Chính vì cái đấy khiến cho cái người cầm bút xúc động, tự nhiên rung cảm lên để viết lên cái cuốn sách.
1: Không gian Hồ Gươm có thể thay đổi qua từng giai đoạn lịch sử, nhưng những giá trị văn hóa lịch sử và hơi thở cuộc sống đã từng hiện diện và được ghi nhận ở nơi đây sẽ tiếp tục được truyền thừa. Như cái cách mà nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến dành thời gian và tâm huyết đến từng bước chân quanh Hồ Gươm, lắng nghe biết bao câu chuyện từ ký ức tới hiện tại. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tin rằng 5.678 bước chân quanh Hồ Gươm vẫn là chưa đủ.
0: Hàng ngày lúc nghỉ trưa đấy thì mình cứ thơ thẩn, mình dạo xung quanh, mình hỏi han để người ta cởi mở kể những câu chuyện theo cái thời gian. Thành ra là cái cuốn sách nó vừa có tính lịch sử, tính văn hóa, nhưng mà nó lại vừa có cái ghi chép cái hơi thở của đời sống. Còn ngày hôm nay Hồ Gươm thay đổi thì nó là một cái sự đương nhiên. Vì thế cho nên là nếu mà được viết lại thì nó chỉ cần thêm cái sự thay đổi vào thì có lẽ cũng là nó lại làm cho cuốn sách nó dày dặn hơn.
1: Hồ Gươm vẫn mãi là trái tim của thủ đô, là nơi hòa nhịp với trái tim bao người. Đến nơi đây, những con người xa lạ cũng trở nên thân quen, những khác biệt dễ trở nên hài hòa, bởi luôn có một sợi dây vô hình kết nối con người với không gian, cảnh vật, kết nối con người với con người, mà chỉ cần bạn bước tới là bạn đã chạm vào được sợi dây ấy. Cảm ơn bạn đã cùng Vũ Loan bộ hành và tìm thấy thật nhiều điều có thể yêu trong không gian Hồ Gươm. Tình yêu của bao người dành cho Hồ Gươm sẽ tiếp tục gìn giữ và nuôi lớn những giá trị thiêng liêng hiện diện tại nơi này. Đi một vòng Hồ Gươm, nghe những ước mong gửi gắm là hành trình bộ hành ý nghĩa tiếp theo quanh Hồ Gươm, mong các bạn không bỏ lỡ. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.

0: năm, Bộ Xây dựng phải giải ngân hơn 23.600 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án giao thông. Riêng tháng 9 cần giải ngân gần 4.900 tỷ đồng. Thống kê đến ngày 10 tháng 9, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 41% kế hoạch. Bộ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và thủ tục, đẩy nhanh thi công, không để chậm tiến độ hoặc phải kéo dài thời gian hoàn thành dự án. Hà Nội đang lấy ý kiến người dân đến ngày 26 tháng 9 về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, trong đó đề xuất xây khách sạn cao cấp tại khu vực báo Hà Nội mới và số 2 Tràng Thi. Nhiều ý kiến đề nghị thận trọng, ưu tiên bảo tồn công trình kiến trúc Pháp, kiểm soát chiều cao và khoảng lùi của công trình mới để không ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian lịch sử quanh Hồ Gươm. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cần khoảng 17.000 đến 23.000 trụ sạc công cộng cho ô tô điện, cùng hàng chục nghìn trụ sạc và tủ đổ pin cho xe máy điện. Trước mắt, thành phố đã xác định khoảng 90 địa điểm có tiềm năng phát triển hạ tầng sạc, có thể bổ sung hơn 1.000 trụ. Các chuyên gia cho rằng mạng lưới trạm sạc cần được tính toán ngay từ quy hoạch, gắn với quỹ đất, bãi đỗ xe và khả năng cấp điện. Chuyển sang tin quốc tế, tỷ phú Bill Gates cảnh báo các chính phủ trên thế giới chưa chuẩn bị đầy đủ trước tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt với nguy cơ mất việc làm, tấn công mạng và sự phụ thuộc vào trợ lý ảo. Ông ví AI như một dạng trí tuệ ngoài hành tinh cần được các nước phối hợp kiểm soát. Ngày 15 tháng 9, quỹ Gates cũng công bố kế hoạch chi ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm tới để mở rộng khả năng tiếp cận AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Đến chiều qua, 141 trong tổ số 219 người lao động công ty dệt may Sakavi Huế nghi ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã cho 119 người xuất viện, Trung tâm Y tế Phong Điền có 22 trường hợp. Những bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, sức khỏe cơ bản ổn định, không còn trường hợp phải cấp cứu, hồi sức hoặc theo dõi tích cực. Sau vụ việc, Sở Y tế thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 25 bếp ăn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và cơ sở lưu trú có tổ chức ăn uống. Ngành y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú và các cơ sở dịch vụ ăn uống. Ông Trần Kim Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết.
1: Trong thời gian tới thì ngành y tế sẽ tăng cường phải phối hợp với các ngành có liên quan để triển khai công tác kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các khu kinh tế, công nghiệp, các bếp ăn bán trú tại các trường học và tại các cơ sở kinh doanh các dịch vụ ăn uống. Chúng tôi cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện tiến hành kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn.
0: Nguyên nhân vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty dệt may Sakavi Huế đang được tiếp tục các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn thưa quý vị thân mến, sau những thông tin về tình hình thời sự dân sinh, chúng ta sẽ cùng ghé thăm Hà Nội qua những hành trình cảm xúc của chúng tôi. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

Thưa các bạn, những ngày qua, đông đảo người dân và du khách tìm đến số 35 Tràng Tiền để thưởng thức những que kem quen thuộc và lưu lại kỷ niệm trước khi địa điểm này dừng đón khách từ 15 tháng 9. Ra đời từ năm 1958, nơi đây đã gắn bó

0: với nhiều thế hệ người Hà Nội, trở thành một phần ký ức của những buổi dạo phố, những cuộc gặp gỡ và hành trình khám phá thủ đô.
1: Festival Thăng Long Hà Nội 2026 đang diễn ra từ nay đến ngày 20 tháng 9 với chủ đề Dòng chảy di sản. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động trải nghiệm, festival đưa công chúng khám phá những lớp văn hóa di sản của Thăng Long Hà Nội, qua đó kể câu chuyện về hành trình ngàn năm văn hiến của thủ đô.
0: Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn đang được định hướng phát triển thành điểm đến du lịch văn hóa sinh thái đặc sắc của Hà Nội. Trong đó các giá trị lịch sử văn hóa gắn với đền Sóc và truyền thuyết Thánh Gióng sẽ được kết nối với cảnh quan, dịch vụ và các sản phẩm trải nghiệm. Diện mạo mới được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch phía Bắc thủ đô, đồng thời góp phần phát huy giá trị di sản địa phương.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, có những con phố được nhớ bằng dáng hình, có những khu chợ được nhớ bằng âm thanh, và cũng có những nơi chỉ cần một hương vị quen thuộc là cả ký ức Hà Nội ùa về. Giữa phố cổ, ngõ Đồng Xuân, chưa đầy 200 mét, vẫn ngày ngày rộn ràng, tiếng chợ, tiếng giao và những nồi nước dùng nghi ngút khói. Cùng bước vào một food tour đặc biệt để khám phá không chỉ món ngon mà cả những câu chuyện được gìn giữ trong từng bát ăn nơi chợ Đồng Xuân.
1: Chỉ dài chưa đầy 200 mét, ngõ Đồng Xuân nằm nép mình giữa lòng phố cổ, nhưng dường như chẳng bao giờ thôi rộn ràng. Có những người đã ăn ở đây từ rất lâu, lâu đến mức một món ăn không còn đơn thuần là món ăn nữa, mà trở thành một phần ký ức. Với cô Lưu Thị Phú, ký ức ấy đã kéo dài gần 50 năm. Từ những ngày theo mẹ đi chợ Đồng Xuân, cô đã quen với một hàng ăn trong ngõ. Để rồi sau bao năm, mỗi lần trở lại, cô vẫn tìm về đúng hương vị ấy.
2: Tính năm mới thì phải nó gần 50 năm nay rồi. Từ lúc khi cô đi chợ ở đây là mẹ cô bán, là cô đã ăn ở đây rồi. Thế cho nên là cô sang đây là thể có cái quán này là cô ăn cái quán này. Cái này là cái bánh này là người ta gọi là bánh xả xíu, phở trộn. Thế mình quen ăn ở đây rồi.
1: Có lẽ điều đặc biệt nhất không nằm ở cách món ăn được làm ra, mà ở khoảng thời gian nó đã ở lại với con ngõ này. Chị Lê Kim Dung là người tiếp nối hàng phở tíu mà mẹ mình để lại. Chị vẫn giữ nguyên hương vị cũ như một cách giữ lại chút gì đó của người mẹ và những ngày tháng đã đi qua.
3: Nhà chị thì bán được gần 50 năm rồi em, 48 năm rồi. Hiện nay là gia truyền của nhà chị là không thay đổi một vị gì hết, vẫn từ của mẹ chị để lại. Nó vừa là ẩm thực, vừa là quảng bá, vừa là nét văn hóa của Hà Nội mình. Vì Hà Nội mình có mấy cái con ngõ chợ có hàng ăn như này đâu, lại còn gắn liền với cả chợ Đồng Xuân nữa.
1: Ở chợ Đồng Xuân có những hương vị được giữ lại bằng những công thức gia truyền, như ở quán Bún Ngan Lam Béo, chủ quán từng có gần 10 năm làm cùng người chị gái trước khi tự mở hàng riêng. Chị mang theo cách nấu ngày cũ, giữ lại từng chút một trong bát bún hôm nay.
4: Đi làm ngày xưa làm cho chị gái, làm cho chị gái cũng bán Bún Ngan, làm cho chị gái được 9-10 năm thì bắt đầu mình đi bán riêng. Ngày trước chị pha như nào bây giờ chị vẫn như thế, không thêm lấy cái gì vào nữa. Nhưng nhà chị Bún Ngan, nhà chị là nhà người ta cho lấm hương, nhưng nhà chị lại không có lấm hương, ăn không có mùi vị lấm hương.
1: Một người mẹ truyền lại công thức cho con, một người em học nghề từ chị gái, một thực khách ăn một món suốt gần nửa thế kỷ. Những câu chuyện nhỏ ấy khi đặt cạnh nhau lại làm nên một phần ký ức lớn của khu chợ. Nhà văn Nguyễn Trương Quý đã có nhiều năm quan sát và viết về Hà Nội. Với ông, chợ Đồng Xuân không chỉ lưu giữ những món hàng mà còn lưu giữ cả những cách người ta gặp nhau, trò chuyện và trao cho nhau những kinh nghiệm sống.
5: Đồng Xuân nó chính là một cái phương tiện, một cái nơi người ta sẽ tìm đến đây để giao lưu các thứ về mặt kinh nghiệm sống nữa, chứ không thuần túy là vật phẩm hàng hóa thôi. Mà đấy là cả một cái đời sống văn hóa nữa. Chúng ta sẽ kiểm lại là có rất nhiều các cái tác phẩm về văn hóa dân gian, như là các bài hát sẩm, bài thơ viết về chợ Đồng Xuân. Vui nhất là chợ Đồng Xuân đúng không? 6 giờ tắt hết đèn ta đèn gần, rồi trong đấy sẽ điểm danh một loạt các cái hàng ở trong cái chợ.

0: Rồi ngày mai, con ngõ lại mở cửa, những nồi nước dùng lại nghi ngút khói, những hàng quán lại đón khách. Nhịp sống cứ thế tiếp nối, bình dị mà thân thương. Để giữ lòng phố cổ, ngõ Đồng Xuân không chỉ giữ những món ăn ngon, mà còn giữ lại những hương vị của thời gian, những điều rất nhỏ thôi, nhưng đủ để người ta nhớ về một Hà Nội thân quen và gần gũi. Người quen ở phố.
1: Thưa quý vị, người Hà Nội không gọi những món ăn vặt của mình là đồ ăn, mà gọi thật trìu mến, thức quà. Một tiếng gọi nhỏ mà chứa cả một cách thưởng thức. Ăn không chỉ để no, mà để gặp gỡ, để thong thả và để nhớ. Với một người trẻ đã dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực Hà Nội như Ninh Tito, điều gì làm nên cái duyên rất riêng của những thức quà ấy?
0: Ninh thân mến, Ninh đã thử rất nhiều món ăn Hà Nội, và nếu bỏ qua câu chuyện ngon dở thì đâu là những dấu hiệu khiến Ninh nhận ra một món ăn thực sự mang chất Hà Nội, từ cách ăn này, cách bán cho đến cách người Hà Nội thưởng thức nó ạ?
2: Thật ra cái chất Hà Nội nó nằm ở nhiều yếu tố lắm. Mọi người cứ nghĩ rằng là cái chất Hà Nội nó là ở cái hương vị, nhưng mà thật ra với Ninh nhá, chất Hà Nội ngoài cái công thức chế biến ra, nó còn nằm ở thời điểm, nó còn nằm ở không gian mà bạn lựa chọn để ăn cái món đó, và nó nằm ở cái cách mà chúng ta thưởng thức cái món đó nữa. Thật ra người ta hay gọi là thưởng thức một thức quà nào đấy của Hà Nội, đúng không? Thì thức quà đôi khi nó không cần phải là một cái món mà siêu đắt, không phải quá lớn, quá cầu kỳ, mà nó vừa đủ để người ta có thể dừng lại, chuyện trò và gắn liền cái món ăn đấy, ghi nó vào trong từng cái kỷ niệm của mình. Để khi mà sau này nhắc lại cái tên món ăn đấy, người ta có thể nhớ ngay đến cái kỷ niệm đó. Đó chính là cái chất Hà Nội. Có những món phải ăn vào buổi sáng, có những món chỉ xuất hiện vài tháng trong năm, nếu không ăn kịp thì nó sẽ không có cái hương vị đấy nữa. Ví dụ như cốm chẳng hạn, nếu mà cốm chúng ta ăn vào mùa thu, nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với việc là giữa trời mùa hè chúng ta ngồi thưởng thức cốm, mặc dù là bây giờ cốm có quanh năm, đúng không? Đó, nên Ninh nghĩ rằng là chính cái sự giới hạn của những cái thức quà đấy đã tạo nên một cái nét rất duyên dáng mà người ta hay gọi là chất Hà Nội.
0: Vậy thì Ninh nghĩ sao về việc những thức quà Hà Nội đang trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, và làm thế nào để du khách đến Hà Nội không chỉ check-in và ăn thử, mà là thực sự hiểu được câu chuyện và nếp sống phía sau mỗi thức quà?
2: Thật ra ấy, thì bây giờ không phải ai cũng có nhu cầu là phải hiểu cái câu chuyện đằng sau, bởi vì đôi khi có những người chỉ đến vì tò mò lạ, cái món này có nên thử không? Thấy nhiều người nói thì người ta cũng thử, nhưng mà đôi khi những cái món họ thử họ lại thực sự không cảm thấy được tận hưởng lắm, không hợp khẩu vị lắm. Nên là ở góc nhìn của một người làm về du lịch và giới thiệu quảng bá du lịch như Ninh ấy, thì Ninh, nếu như mà mình muốn du khách hiểu về thức quà Hà Nội, mình sẽ không chỉ đưa cho họ một cái danh sách quán, mà mình có thể kèm thêm một vài những cái thông tin giới thiệu kèm theo, ví dụ như là món ăn đấy xuất hiện vào mùa nào, vì sao người Hà Nội ăn vào thời điểm đó, hay là người bán đã phải đấu tranh như thế nào, đã phải gìn giữ điều gì qua năm tháng. Đôi khi nó chỉ là một vài câu nhỏ thôi, nhưng mà người ta biết là người ta đang thưởng thức cái món gì. Người ta ngồi tại quán đó, người ta hiểu vì sao cái món ăn này lại được ra đời và tại sao nó lại thay đổi như thế này. Thì khi đấy, người ta không chỉ còn có nhu cầu check-in nữa, người ta còn hiểu được câu chuyện. Nó ghim vào trong đầu của người thưởng thức, và đôi khi họ có thể kể lại những câu chuyện đấy cho những người xung quanh. Đấy là một điều rất là tuyệt vời mà Ninh đang cùng rất nhiều người khác cố gắng góp phần nào đó để có thể thay đổi một chút những cái suy nghĩ trong, đặc biệt là với các bạn trẻ, đặc biệt với những người chỉ có nhu cầu check-in và ăn thử.
0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ muốn hiểu Hà Nội đôi khi không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Một gánh hàng rong, một món quà nhỏ, một cách ăn rất riêng cũng đủ để mở ra cả một nếp sống. Và khi những thức quà ấy còn được nhớ, còn được thưởng thức, thì một phần cái duyên của Hà Nội vẫn còn ở lại trong từng góc phố. Và xin được cảm ơn Ninh Tito với những câu chuyện rất thú vị về thức quà Hà Nội.
1: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời

hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn.
11: Nước súc miệng Valentine.
10: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Quý vị thân mến, chúng tôi có thông tin từ cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, chậm từ nhịp N65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do là có công trình thi công. Hôm qua thì mưa có tình trạng ngập nên khó nữa, nhưng hôm nay thì không đâu các bạn ạ, chỉ là do đông và ùn lại do nút thi công này thôi. Cây xanh bị đổ trên đường Trần Văn Lai đã được thu dọn rồi, các bác tài có thể yên tâm lưu thông bình thường quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
13: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
14: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, như thường lệ chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, tư vấn sức khỏe toàn dân. Trọng tâm chương trình là lập hồ sơ điện tử qua hệ thống trạm y tế cơ sở, kết hợp nền tảng khám chữa bệnh từ xa. Việc vận hành đồng bộ hệ thống số này sẽ giúp lưu trữ dữ liệu nhanh chóng, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ. Thêm vào đó, mô hình bác sĩ gia đình cũng được đẩy mạnh nhằm chăm sóc sức khỏe cá nhân liên tục tại nhà. Thời gian tới, những thiết bị thông minh sẽ được ứng dụng rộng rãi, giúp người bệnh chủ động tự theo dõi sức khỏe của bản thân. Bệnh viện Giang Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và công bố mốc son 20.000 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi và miệng. Con số này không chỉ mang ý nghĩa y khoa đơn thuần mà còn là thành tựu nhân đạo to lớn. Phía sau thành công là nụ cười mới, mang lại sự tự tin cho các bệnh nhi khi hòa nhập cộng đồng. Đại diện lãnh đạo thành phố đã ghi nhận sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ thầy thuốc. Bệnh viện được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế chuyên khoa đầu ngành để phục vụ nhân dân trên chặng đường tiếp theo. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá vừa được trình bày nhằm hoàn thiện khung pháp lý và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Báo cáo đánh giá trong 30 năm qua, tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, kết quả này đang bị đe dọa bởi sự gia tăng mạnh mẽ của thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt ở giới trẻ. Trước thực trạng nhiều ca ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử được ghi nhận trên toàn quốc, dự thảo luật sẽ bổ sung quy định cấm toàn diện việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các linh kiện này.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Lexcan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, mỗi khi thời tiết thay đổi thì không ít bác tài lại thấy cơ thể xuất hiện những cái biểu hiện khác thường như là đau mỏi xương khớp, người hay bị chuột rút, có người lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Phần lớn chúng ta dễ cho rằng đó là những cái phản ứng của cơ thể trước cái chuyện nắng mưa nóng lạnh thất thường. Và đây cũng là điều bác tài Duy Khánh ở Hà Nội đang gặp phải. Anh có chia sẻ với chương trình như sau ạ.
2: Dạo gần đây tôi cứ để ý những đợt thời tiết thay đổi là chân tay hay bị chuột rút. Có hôm đang ngủ ban đêm cũng bị, rồi đầu gối với lưng thỉnh thoảng lại thấy đau mỏi hơn. Tôi vẫn nghĩ chắc do ngồi lái xe nhiều hoặc do thời tiết thôi, nhưng gia đình lại bảo tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần thì có thể là do cơ thể đang bị thiếu chất.
0: Những băn khoăn của bác tài Duy Khánh cũng là điều nhiều người có thể gặp phải, bởi đau mỏi hay là chuột rút vốn là những biểu hiện rất là quen thuộc, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, một số biểu hiện trở nên rõ rệt hơn vào thời điểm giao mùa cũng có thể liên quan đến tình trạng thiếu hụt canxi. Theo các chuyên gia, canxi trong máu luôn được điều hòa trong một khoảng rất chặt chẽ để phục vụ các hoạt động như là co cơ, dẫn truyền thần kinh, hoạt động của tim. Khi không được cung cấp đủ canxi trong thời gian dài, cơ thể có thể phải huy động canxi từ xương để góp phần duy trì nồng độ canxi máu ở mức cần thiết. Nếu tình trạng này kéo dài, mật độ xương có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương về sau. Quay trở lại với những biểu hiện của bác tài Duy Khánh chia sẻ lúc nãy, đau nhức xương khớp, đặc biệt là đi kèm chế độ ăn thiếu canxi, thiếu vitamin D, ít vận động kéo dài. Đây là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi cơ thể thiếu canxi. Tình trạng này có thể dễ nhận thấy hơn khi thời tiết chuyển mùa, thường xuất hiện ở đầu gối, lưng và các khớp. Theo các chuyên gia, nhiệt độ thấp có thể làm co cơ, giảm tuần hoàn tại khớp, khiến cảm giác đau trở nên rõ rệt hơn. Trong khi đó, nếu xương thiếu canxi, mật độ xương giảm, khả năng chịu lực kém cũng có thể dẫn đến đau nhức khi vận động hoặc thời tiết thay đổi. Có một biểu hiện khác cũng trùng với chia sẻ của bác tài vừa rồi, đó là chuột rút và co thắt cơ, đặc biệt ở tay chân, có thể xuất hiện vào ban đêm. Canxi thì đóng vai trò quan trọng trong quá trình co và giãn cơ. Khi nồng độ canxi trong máu thấp, tín hiệu thần kinh đến cơ thể có thể bị rối loạn, khiến cơ thể dễ bị co thắt đột ngột. Nhiều người cho rằng chuột rút chỉ liên quan đến mệt mỏi hoặc thiếu nước. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu các cái khoáng chất cần thiết như canxi, magie hoặc kali. Nếu đau nhức hay chuột rút thường khiến chúng ta cảm nhận rõ, thì những thay đổi ở răng và móng tay lại dễ bị bỏ qua. Một số người gặp cái tình trạng chảy máu nướu, đặc biệt là khi vệ sinh răng miệng. Móng tay có thể trở nên giòn, dễ gãy hoặc các xuất hiện các vệt trắng. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu hụt khoáng chất, trong đó có canxi. Và dấu hiệu cuối cùng, có lẽ các bác tài cũng dễ bỏ qua bởi nó giống cảm giác xuống sức sau một ngày làm việc. Đó là thường mệt mỏi, thiếu năng lượng, khó tập trung. Theo các chuyên gia thì canxi tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Khi mà lượng canxi trong cơ thể không đủ, quá trình dẫn truyền tín hiệu thần kinh và co cơ có thể bị ảnh hưởng. Điều này khiến cơ thể dễ cảm thấy yếu, uể oải hoặc giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu thiếu canxi khi thời tiết thay đổi, việc các bác tài chủ động phòng thiếu canxi từ những thói quen hàng ngày cũng rất là quan trọng. Trước hết là hãy duy trì chế độ ăn những cái thực phẩm giàu canxi như là sữa và chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, các loại hạt, rau xanh lá đậm, trứng và các loại đậu. Cùng với đó, cần đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ vitamin D để hỗ trợ hấp thu canxi. Một trong những cách đơn giản đó là tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng vào khoảng 10 đến 20 phút mỗi ngày. Hoạt động thể chất như là đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng cũng giúp tăng cường sức khỏe xương, cải thiện khả năng hấp thu khoáng chất. Và nếu chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, việc bổ sung canxi và vitamin D nên thực hiện theo tư vấn của bác sĩ thay vì tự ý sử dụng. Còn khi nào cần đi khám? Nếu các bác tài gặp phải tình trạng đau xương khớp kéo dài, chuột rút thường xuyên, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc răng yếu bất thường, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của xương. Việc thăm khám sẽ giúp xác định cơ thể có thực sự thiếu canxi hay những dấu hiệu đó bắt nguồn từ một vấn đề sức khỏe khác. Và đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Sau đây là nội dung quảng cáo. PMX Gcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể. Kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PMX Gcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PMX Gcan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PMX Gcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
4: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
3: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
4: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
3: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PMX Gcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
4: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
5: PMX Gcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PMX Gcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PMX Gcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại, đặc biệt là các đô thị lớn với mật độ phương tiện giao thông và công trình xây dựng dày đặc. Bụi mịn, khói xe, khí thải công nghiệp và các tác nhân khác không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn là nguyên nhân làm tăng rất là nhiều bệnh lý về mắt, trong đó có viêm bờ mi. Với người lái xe, nguy cơ gặp phải tình trạng viêm bờ mi là rất cao do những nguyên nhân như là bụi bẩn trên đường dễ bám vào bờ mi này. Khi mắt bị cộ ngứa, tài xế thường có thói quen dụi mắt bằng tay, vô tình đưa vi khuẩn vào sâu và gây viêm. Thời tiết nóng ẩm thì khiến các bác tài đổ nhiều mồ hôi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh trên da và các tuyến bã ở mi mắt. Việc tập trung nhìn đường liên tục làm giảm tần suất chớp mắt, kết hợp với ngồi trong cabin máy lạnh, góp phần làm khô mắt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vậy viêm bờ mi có những dấu hiệu nào? Theo các chuyên gia, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như là chảy nước mắt, mắt đỏ, cảm giác cộm như là có dị vật ở trong mắt, bỏng rát hoặc cay xè, tình trạng khô mắt kéo dài, chớp mắt nhiều hơn bình thường, nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ thoáng qua, nhưng cải thiện sau khi mà chớp mắt. Cùng với đó là những biểu hiện đặc trưng ở vùng mi như là ngứa mi mắt sưng đỏ, da quanh mắt bong vẩy, lông mi đóng vẩy trắng hoặc vàng, hai bờ mi dính vào nhau khi ngủ dậy. Các triệu chứng này thường rõ rệt hơn vào buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy. Đáng chú ý, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng tại mắt. Cụ thể, viêm bờ mi có thể làm lông mi rụng nhiều, mọc lệch hoặc là mất sắc tố. Trong những trường hợp nặng, lông mi mọc lệch liên tục cọ sát vào giác mạc, kết hợp với tình trạng khô mắt kéo dài có thể gây chảy xước, loét giác mạc, làm tăng nguy cơ suy giảm thị lực. Viêm bờ mi cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện lẹo và chắp. Trong đó thì lẹo là cái tình trạng nhiễm trùng cấp tính ở chân lông mi tạo thành khối sưng đau. Còn chắp lại hình thành do tắc nghẽn tuyến bã gây khối cứng ở mí mắt. Tất cả những biến chứng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó chịu kéo dài, thậm chí là đe dọa thị lực của người lái xe, gây mất an toàn khi giao thông. Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời rất quan trọng. Sau khi được chẩn đoán viêm bờ mi, người bệnh thường sẽ được chỉ định bằng thuốc để điều trị. Bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh, khoa mắt, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh có những khuyến cáo như sau.
7: Thì đây là một cái bệnh lý rất là dễ tái phát đi, tái phát lại. Tuy nhiên thì những cái phương pháp làm sạch vệ sinh bờ mi cũng như là chườm ấm bờ mi giúp cho cái mắt của mình cải thiện triệu chứng rất là tốt. Thì cái cách mà mình vệ sinh bờ mi đó là mình dùng cái xà bông em bé mình pha loãng. Sau đó mình sẽ dùng cái tăm bông, mình thấm cái dung dịch xà bông em bé đó và mình sẽ nhắm mắt lại. Mình lau trên cái da mi cũng như là cái lông mi để lấy sạch đi những cái tế bào chết hay là những cái vẫy gầu. Và còn cái phương pháp chườm ấm thì hiện nay nó có rất là nhiều cái dụng cụ để chườm ấm. Thứ nhất là những cái mặt nạ nhiệt là dùng để mình đắp lên mắt. Thứ hai là có thể là những cái mặt nạ mà bằng điện, mình gắm điện vào thì nó sẽ tự nóng lên, để thay chườm lên mắt. Và cái đơn giản nhất mà mọi người ở nhà cũng có thể làm đó là mình dùng một cái khăn sọc, mình nhúng vào cái nước ấm. Lưu ý ở đây là nước ấm thôi chứ không phải là nước nóng.
0: Như bác sĩ vừa chia sẻ, bệnh viêm bờ mi cũng dễ tái phát nên là việc phòng bệnh rất là quan trọng. Đặc biệt là với các bác tài, đặc thù công việc của mình thì cần lưu ý như sau. Với người đi xe máy, luôn mang kính chắn bụi, kính râm khi lái xe để ngăn chặn dị vật, cát, khói xe bay vào mắt, cần hạn chế dụi mắt bằng tay. Với người lái ô tô, nên điều chỉnh khe gió điều hòa không thổi thẳng vào mặt để hạn chế tình trạng khô mắt, không dùng chung khăn mặt hoặc các vật dụng cá nhân, nhất là với những bác tài lái xe đường dài. Những người đeo kính áp tròng cần vệ sinh đúng cách, thay kính định kỳ, chỉ tiếp tục sử dụng khi mắt không còn bị viêm. Ngoài ra, hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, các tác nhân gây dị ứng có thể làm bệnh nặng hơn, và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh cũng khuyến cáo mọi người cần có thói quen vệ sinh và cung cấp dinh dưỡng cho đôi mắt sáng khỏe như sau.
7: Để giảm nguy cơ viêm bờ mi thì chúng ta cũng phải vệ sinh cái đôi mắt hàng ngày một cách cẩn thận. Một ngày thì tốt nhất chúng ta nên rửa mắt 2 lần bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc là một cái nước sạch. Đồng thời thì chúng ta có thể dinh dưỡng cái đôi mắt của mình bằng sản phẩm nước mắt nhân tạo. Một ngày chúng ta có thể nhỏ từ 4 cho đến 6 lần. Đồng thời các chị em mà có nhu cầu làm đẹp trang điểm thì mình nhớ là tẩy trang thật là kỹ cái mi mắt của mình. Đồng thời thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái thực phẩm giàu omega 3.
0: Lời khuyên từ chuyên gia cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi quay trở lại cùng với những thông tin từ các tuyến cao tốc. Trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn qua km 308+900 theo hướng ra Bắc, có một xe tải gặp sự cố, hiện đã chiếm mất một làn xe có thể di chuyển qua. Khuyến cáo các bác tài chúng ta lưu ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Đó là vị trí km 308+900 theo hướng ra Bắc trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45. Còn về cơ bản trong những khu vực nội đô thì cũng không thấy có những khuyến cáo đưa về từ vành đai 3 hay vành đai 2. Nếu các bạn có cần chia sẻ thông tin thì số máy của chúng tôi là 024-37-919191 là thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục cập nhật những thông tin đến từ chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mời các bạn lắng nghe.
8: Chuyển động hạ tầng.
9: Chuyển động hạ tầng.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đến nay, tổng giá trị sản lượng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã đạt khoảng 80%. Nhiều hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh thứ 2 đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các bước cuối cùng để sẵn sàng vận hành thử ngay trong tháng 9 năm 2026.
11: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dài hơn 113 km đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với gần 99% diện tích được bàn giao. Riêng đoạn tuyến qua Hà Nội, giá trị sản lượng thi công đường song hành đã đạt khoảng 85%, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần đường song hành ngay trong quý 3 năm nay để giảm tải áp lực giao thông đô thị.
10: Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang chịu sức ép lớn về thời gian khi chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến hạn hoàn thành toàn tuyến. Trong khi nhiều gói thầu đã vượt mốc 90% khối lượng, một số đoạn tuyến đi qua vùng đất yếu vẫn đang chậm do vướng mặt bằng, buộc các nhà thầu phải tăng ca liên tục để bám sát kế hoạch.
8: Toàn cảnh dự án.
12: Công nhân hiện tại trong công trình khoảng 200 người tập trung ở công trường để làm trực, để làm liên tục. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm.
13: Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực huy động đến công trường để triển khai thi công cho các cái hạng mục còn lại, làm 3K 4K để đáp ứng tiến độ.
10: Quý vị và các bạn thân mến, cao tốc Bến Lức Long Thành là dự án giao thông trọng điểm quốc gia có chiều dài gần 58 km. với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng. Được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A với quy mô 4 làn xe và vận tốc tối đa 100 km/h, hai làn dừng khẩn cấp. Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 51, cách cảng hàng không quốc tế Long Thành khoảng 16 km. Cao tốc Bến Lức Long Thành đóng vai trò là trục liên kết vùng xuyên suốt từ miền Tây Nam Bộ qua Đông Nam Bộ mà không phải đi vòng qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 51 mà còn tạo động lực kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển lớn trong khu vực. Khởi công từ năm 2014, dự án phải tạm dừng thi công trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Sau khi được tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, dự án được tái khởi động, tăng tốc mạnh mẽ. Đến nửa đầu năm 2025, gần 30 km đầu tiên đã được thông xe. Đến cuối năm 2025, cầu Bình Khánh được khánh thành và cầu Phước Khánh cũng vừa chính thức hợp long vào tháng 7 năm 2026 vừa qua. Theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bên liên quan phải nỗ lực để hoàn thành và thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành ngay trong tháng 9 năm nay. Cập nhật chi tiết tiến độ dự án trọng điểm này, phóng viên Huy Hoàng có bài ghi nhận sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
8: Nhịp đập công trình.
9: Nhịp đập công trình.
11: Đầu giờ chiều một ngày thượng tuần tháng 9 2026, chúng tôi có mặt trên công trường gói thầu G3 thi công cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Phía bờ Cần Giờ, hàng chục công nhân và kỹ sư chia thành nhiều tốp nhỏ để cùng lúc thi công nhiều hạng mục khác nhau như vệ sinh bản mặt cầu, lắp đặt khe co giãn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cân chỉnh cáp, thảm nhựa. Dù phải làm việc dưới trời nắng gắt, nhưng ai nấy đều tập trung cao độ để đảm bảo làm đến đâu hoàn tất đến đó. Ông Nguyễn Đức Anh, kỹ sư quản lý chất lượng, công ty Freysinet Việt Nam cho hay, với vai trò thành viên thuộc liên danh thi công gói thầu G3, đội ngũ nhân sự của Freysinet Việt Nam đã nỗ lực hết mình để hoàn thành hơn 98% khối lượng công việc chính là thi công, cáp dây văng và khe co giãn của cầu Phước Khánh. Trong giai đoạn nước rút này, đơn vị bố trí thường trực từ 50 đến 60 nhân lực thi công liên tục trên công trường.
14: Hiện tại thì Freysinet đang thực hiện những công đoạn như là lắp khe co giãn còn lại còn một khe và các công tác hoàn thiện. Liên danh cùng làm cầu Phước Khánh thì sẽ đặt ra cái mục tiêu hàng ngày, hàng tuần để hoàn thành cầu dây văng sớm nhất. Mọi người trên công trường thì rất là hăng hái để làm việc và cố gắng hoàn thành mục tiêu, cũng rất là nhiệt tình làm để cho hoàn thành sớm nhất.
11: Ông Phạm Văn Quân, giám đốc ban điều hành liên danh các nhà thầu thi công gói thầu G3 cho biết, sau gần 15 tháng thi công, gói thầu đạt hơn 97% tiến độ. Phía bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai, hệ thống cầu tháp cao khoảng 150m đã được tháo dỡ xong. Các đơn vị đang tiến hành thảm nhựa mặt cầu. Trong khi đó, bên bờ Cần Giờ, khe co giãn cuối cùng cũng gần như đã hoàn thành. Công tác vệ sinh bản mặt cầu cũng được đẩy nhanh để có thể tiến hành thảm nhựa. Đồng thời, các đơn vị cũng đang bổ sung cấu kiện để chuẩn bị tháo dỡ cầu tháp phía bờ Cần Giờ.
15: Toàn bộ cầu Phước Khánh đến thời điểm hiện tại về mặt kỹ thuật thì đảm bảo được hoàn thành theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Tất cả những cái công tác hoàn chỉnh còn lại là bao gồm điều chỉnh các thông số về lực của các sợi cáp văng cũng đang được tiến hành. Dự kiến là khoảng một tuần nữa là chúng tôi sẽ hoàn thành. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm. Công nhân hiện tại trong công trình khoảng 200 người. Những cái việc mà ảnh hưởng đến thời tiết quan trọng nhất đến thời điểm hiện tại thì có giới hạn khá bê tông nhựa. Còn các cái còn lại thì trời mưa to cũng như mưa nhỏ, anh em sẽ cố gắng tập trung vào công trường để tập trung để làm tiếp tục.
11: Cách đó hơn 20 km, không khí thi công cũng hết sức khẩn trương trên công trường thi công gói thầu XLNG51, thi công xây dựng đường và nút giao liên thông giữa cao tốc với quốc lộ 51, bao gồm cầu vượt quốc lộ 51 và đường nhánh kết nối với nút giao Tân Hiệp, cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Đến thời điểm này, ông Lê Xuân Thủy, tư vấn giám sát trưởng gói thầu XLNG51 cho hay, hơn 95% khối lượng công việc đã hoàn tất. Các hạng mục như lắp đặt hệ thống trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông, điện chiếu sáng, lắp đặt tôn hộ lan gần như đã hoàn thành. Công tác thảm nhựa, mặt cầu tuyến chính và hai đường nhánh đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 nếu thời tiết thuận lợi.
16: Cái lượng mưa ở mức này rất là nhiều, cho nên là thời gian lãng phí, kiếm rất là lớn. Nhà thầu phải lột trên tinh thần, vượt nặng thắng mưa, thì khi nó mưa thì đương nhiên là phải dừng. Nhưng mà nó tạnh mưa thì cũng phải cố gắng là bằng mọi cách để tiêu nước để đảm bảo được thi công lại bình thường, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh cái tiến độ nhanh nhất có thể, tranh thủ thời tiết nó thuận lợi là đẩy nhanh tiến độ để bù lại những cái mà nó bị chậm đấy. Thì hiện tại là nhà thầu cũng đang triển khai ồ ạt tất cả các mũi như là bê tông nhựa này, rồi là nền đường thử những cái hạng mục nhỏ để hoàn thiện ấy thì cũng đang gấp rút để làm rồi. 30 tháng 9 là gòn để bật giao.
11: Có thể thấy yếu tố thời tiết bất lợi đang là thách thức lớn nhất đối với hai gói thầu còn lại là G3 và XLNG51 đối với dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Các bên liên quan đang tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để bám công trường, tổ chức thi công mọi thời điểm trong ngày để bù tiến độ nhằm hoàn tất các công việc còn lại, bàn giao công trình trước ngày 30 tháng 9.
17: Tăng tốc công trình.
18: Tăng tốc công trình.
19: Thưa quý vị, ngay lúc này tôi đang có mặt trên công trường thi công nút giao với quốc lộ 51, dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Dù thời tiết tại khu vực miền Đông Nam Bộ giai đoạn này không thực sự thuận lợi, song nhà thầu và các bên liên quan đang nỗ lực tối đa để có thể hoàn thành gói thầu và toàn bộ dự án. Tính đến thời điểm này, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thành hơn 99,5% tiến độ và đang bước vào giai đoạn nước rút để về đích ngay trong tháng 9 này, theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng. Ngay bây giờ, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Hồng Lĩnh, Phó phòng quản lý thi công mặt bằng, Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Mời quý vị cùng theo dõi.
20: Vâng, xin chào ông. Thì đến thời điểm này thì dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đạt được bao nhiêu phần trăm tiến độ?
21: Hiện tại các gói thầu cũng đã cơ bản hoàn thành. Trong đó thì có hai đoạn tuyến thì đã đưa vào khai thác. Còn lại các cái gói thầu cũng đã cơ bản hoàn thành. Gói thầu G31 đã đạt được sản lượng trên 97%. Và gói thầu nút giao quốc lộ 51 đã đạt được sản lượng trên 93%. Trong đó gói thầu G3 thì cũng đã huy động trên 200 công nhân làm 3 ca 4 kíp để đáp ứng tiến độ. Rồi gói thầu nút giao 51, khối lượng còn lại thì cũng không còn nhiều. Chúng tôi đã huy động trên 50 công nhân để thực hiện các công việc còn lại.
20: Vì nhiều yếu tố khách quan mà dự án chậm trễ hơn so với mục tiêu đề ra, và với những cái hạng mục có phần phức tạp như là cầu Phước Khánh hay là cầu Bình Khánh, thì các yếu tố kỹ thuật sau khi mà chúng ta bị kéo dài như vậy thì được đánh giá cũng như là khắc phục như thế nào để đảm bảo được chất lượng của công trình?
21: Đối với gói thầu G3 thì sau quá trình tạm dừng thi công thì chúng tôi đã mời một đơn vị có đầy đủ năng lực để tái khởi động lại. Trước khi tái khởi động lại thì chúng tôi có mời các cái đơn vị tư vấn cũng như là nhà thầu cùng kiểm tra đánh giá lại các kết cấu dừng chờ. Sau đó tiếp tục yêu cầu nhà thầu huy động các cái nguồn lực để triển khai thi công tiếp tục.
20: Đây là thời điểm vào mùa mưa cao điểm tại khu vực Đông Nam Bộ. Vậy thì cái công tác thi công trên công trường Bến Lức Long Thành bị tác động ra sao và có ảnh hưởng như thế nào đối với kế hoạch chung không thưa ông?
21: Mùa mưa thì cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thi công. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng cài tinh thần là vượt càng thắng mưa, tranh thủ thời gian thi công 3 ca 4 kíp. Khi mà trời mưa thì đợt bông thi công được thì chúng tôi sẽ bù vào những cả khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để đáp ứng được tiến độ.
20: Dự kiến dự án cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ thông xe vào tháng 9 năm 2026. Cái thời gian còn lại là không nhiều. Chúng ta đặt mục tiêu ra sao và phối hợp với các bên như thế nào để có thể đưa vào thông xe dự án này trong thời gian sớm nhất được?
21: Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực huy động đến công trường để triển khai kỹ công cho các cái hạng mục còn lại, thường xuyên bảo sát công trường, đôn đốc tư vấn và nhà thầu triển khai thi công, cố gắng hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 9 này. Khi các cấp có thẩm quyền chấp thuận phương án đưa vào khai thác vận hành thì chúng tôi sẽ thực hiện thông xe toàn tuyến.
20: Cảm ơn ông ạ.
10: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được toàn dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã đạt hơn 99,5% tiến độ, đang tăng tốc tối đa để có thể thông xe toàn tuyến trong tháng 9 này, theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng.
11: Gói thầu G3 cầu Phước Khánh đã hoàn thành hơn 95% tiến độ. Nhà thầu đang dồn toàn lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
10: Gói thầu NG51 thi công nút giao với quốc lộ 51 và hai tuyến nhánh vào cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu đạt hơn 95% tiến độ, dự kiến hoàn thành thảm nhựa trước ngày 20 tháng 9 và hoàn thiện toàn bộ gói thầu trước ngày 30 tháng 9. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa Chuyển động hạ tầng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
4: Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Tôi là Kiếm Ba Quang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị thân mến, chúng tôi trở lại ngay với tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đã. Trước đó thì chương trình có thông báo ở đoạn km số 40, 400 thưa quý vị, có một xe gặp sự cố thì bây giờ đã được giải quyết xong rồi. Tin đưa về từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thông tin. Còn bây giờ thì quay trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, ngay sau khi mà nhận được thông tin từ nút đèn tín hiệu giao thông trên tuyến Bưởi và Đào Tấn gặp sự cố thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đã thông báo đến đội điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Còn ngay sau đây thì vẫn là một cái chuyên mục rất là quen thuộc trong khung giờ Đời Sống Thị Thành rồi, chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời các bạn cùng cập nhật những thông tin đến từ các nội dung của chúng tôi. Và với những chia sẻ này thì cũng sẽ khép lại cho hành trình của Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn, công việc thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
4: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, để ngư dân yên tâm vươn khơi, bên cạnh những con tàu đủ sức đi biển, điều không thể thiếu là hệ thống cảng cá, khu neo đậu và dịch vụ hậu cần được đầu tư đồng bộ. Đây cũng là những mắt xích quan trọng giúp cơ quan chức năng quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần chống khai thác IUU. Trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với một công trình đang được gấp rút hoàn thiện tại phía Nam Đà Nẵng. Đó là khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, nơi được kỳ vọng vừa thêm một chỗ tránh trú an toàn cho tàu cá, vừa tăng năng lực quản lý nghề cá tại địa phương. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đặc khu Phú Quý thành lập tổ kiểm soát tàu cá, tăng cường chống khai thác IUU. An Giang ứng dụng công nghệ tuyên truyền chống khai thác IUU. Ngư dân cần nhớ, chủ động chuyển đổi sinh kế, tránh vi phạm IUU.
6: Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vừa thành lập tổ kiểm soát tàu cá liên ngành nhằm tăng cường chống khai thác IUU. Tổ có nhiệm vụ kiểm soát tàu cá cập rời cảng, giám sát bốc rỡ chuyển tải thủy sản, hướng dẫn thuyền trưởng ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo và khai báo tàu qua hệ thống điện tử. Hồ sơ khai thác, thu mua, chuyển tải được cập nhật lưu trữ để truy xuất nguồn gốc. Việc thành lập tổ kiểm soát nhằm quản lý chặt sản lượng khai thác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, góp phần thực hiện các yêu cầu chống IUU.
5: Quảng Trị đang tăng cường kiểm soát tàu cá, ứng dụng VMS và hệ thống truy xuất điện tử ECDT nhằm ngăn chặn khai thác IUU. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 72 vụ vi phạm, tổng số tiền hơn 2,28 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã cập nhật dữ liệu hơn 4.620 tàu cá từ 6 mét trở lên, trên 1.300 tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị VMS đạt hơn 98%. Đến tháng 8, Quảng Trị còn 80 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động và 43 tàu thuộc diện nguy cơ cao vi phạm. Tỉnh yêu cầu kiểm soát 100% tàu xuất nhập bến, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện ra khơi.
6: Trạm kiểm soát biên phòng Rạch Đầm, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, tỉnh An Giang đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền phòng chống khai thác IUU. Cùng với kiểm soát người, phương tiện ra vào, cán bộ biên phòng hướng dẫn ngư dân duy trì VMS, ghi nhật ký khai thác, thực hiện thủ tục xuất nhập bến và không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đáng chú ý, trạm triển khai hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin liên quan tàu cá đồng thời dán mã QR trên tàu để ngư dân thuận tiện truy cập, phản ánh thông tin. Cách làm này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tăng hiệu quả quản lý tàu cá.
5: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến biển không chỉ cần một con tàu đủ chắc, một chuyến đi đủ lương thực, nhiên liệu, mà còn cần một nơi đủ an toàn để trở về khi biển động, bão giông. Tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công trình được kỳ vọng không chỉ mở thêm lá chắn cho tàu cá trước mùa mưa bão, mà còn hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần nghề cá, qua đó hỗ trợ quản lý tàu thuyền, sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần chống khai thác IUU.
6: Những ngày này, trên vùng nước An Hòa, tiếng máy thi công vẫn vang lên liên tục. Phần kè bảo vệ bờ cơ bản hoàn thiện, các đơn vị tập trung nạo vét luồng chạy tàu, khu nước neo đậu và hoàn thiện những hạng mục cuối để sớm đưa công trình vào sử dụng. Tổng diện tích khu neo đậu An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang khoảng 140 ha,

0: còn là rất chi là thuận lợi cho bà con ngư dân ở nơi này. À, đến mùa mưa bão là bà con về đây được khu trú bổ nên là về nơi trú bổ rất chi là an toàn.
1: Ở vùng biển miền Trung, tránh trú bão luôn là chuyện không thể chủ quan. Một khu neo đậu đủ rộng, luồng tàu đủ sâu, hệ thống trụ neo và kè bảo vệ được đầu tư bài bản sẽ giúp ngư dân có thêm một điểm tựa khi biển động, sóng lớn. Nhưng giá trị của công trình không chỉ nằm ở những ngày mưa bão. An Hòa kết nối với cảng cá Tam Quang tạo thành một chuỗi từ neo đậu, cập cảng đến dịch vụ hậu cần nghề cá. Cảng cá được đầu tư hơn 420 tỷ đồng, hướng tới đáp ứng nhu cầu cập bến, bốc giữa hải sản và cung ứng nhiên liệu, vật tư, nhu yếu phẩm cho tàu cá công suất lớn. Theo kỹ sư Ngô Thành Nam, chỉ huy công trình, để kịp tiến độ, trên công trường, các tổ đội được tổ chức làm việc liên tục.
2: Trên công trường đã huy động thi công 3K 4 kíp, các thiết bị sáng cạp, sáng thổi, đảm bảo thi công đúng tuyến luồng và biện pháp thi công, cũng như đảm bảo các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, và cũng động viên anh em làm 3K 4 kíp xuyên ngày đêm để cố gắng hoàn thiện trước tránh mùa, tránh lũ bão cho tàu về lao động.
1: Phía sau những ca làm việc xuyên ngày đêm là yêu cầu rất cụ thể, hoàn thành công trình để ngư dân có thể sử dụng ngay trong mùa mưa bão năm nay. Đây cũng là lý do địa phương thời gian qua phải tập trung giải phóng mặt bằng trên mặt nước, vận động người dân di rời lồng bé nuôi trồng thủy sản nằm trong phạm vi thi công. Bởi để một khu neo đậu phát huy hiệu quả, không chỉ cần công trình trên bờ, mà cả vùng nước, luồng tàu và khu neo đậu phải được thông thoáng, an toàn. Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Đây là một dự án rất là quan trọng quốc gia trong cái chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn của Trung ương đối với thành phố. Dự án hoàn thành thì sẽ tạo ra một cái khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của toàn miền Trung. Tất cả các tàu cá đến mùa mưa bão sẽ tránh trú bão tại khu vực này.
1: Tàu có nơi cập bến, có khu vực neo đậu an toàn. Lực lượng chức năng có điều kiện kiểm soát tàu ra vào. Sản lượng được ghi nhận ngay tại cảng. Từ đó, hành trình của hải sản từ biển vào bờ có thêm một lớp kiểm soát. Đó chính là phần việc rất quan trọng trong chống khai thác IUU, không chỉ ngăn tàu vi phạm khi đang ở trên biển mà còn phải kiểm soát được sản phẩm khi cập cảng. Một khu neo đậu an toàn có thể giúp người đi biển tránh được một cơn bão, nhưng để nghề cá đi xa và bền vững cần nhiều hơn thế. Đó là cảng cá đủ năng lực, dịch vụ hậu cần thuận tiện, quản lý tàu thuyền chặt chẽ và đặc biệt là từng chuyến biển phải minh bạch, hợp pháp. Khi An Hòa và cảng cá Tam Quang được hoàn thiện, ngư dân có thêm một điểm tựa để vươn khơi, còn cơ quan quản lý có thêm điều kiện kiểm soát hành trình và nguồn gốc hải sản từ biển vào bờ. Thêm một nơi tránh trú bão cũng là thêm một mắt xích trong chuỗi nghề cá có trách nhiệm để ngư dân yên tâm bám biển, nhưng phải bám biển an toàn, đúng luật và không để những chuyến đi của mình trở thành mắt xích của khai thác IUU.
4: Thưa quý vị và các bạn, với những địa phương có đội tàu lớn, chống khai thác IUU không chỉ là kiểm soát một chuyến biển mà còn đặt ra câu chuyện lâu dài về sinh kế. Khi nguồn lợi giảm, chi phí nhiên liệu, nhân công tăng hoặc tàu không còn đủ điều kiện hoạt động, việc tìm một hướng đi khác có thể là lựa chọn cần thiết. Trong phần ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con một số nội dung sau.
1: Nếu điều kiện khai thác không còn phù hợp, ngư dân nên chủ động tìm hiểu các chính sách hỗ trợ và những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương.
4: Nuôi trồng thủy sản, nuôi biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, sơ chế, chế biến thủy sản hoặc các công việc trên bờ đều có thể mở thêm nguồn thu nhập, giảm sự phụ thuộc vào những chuyến biển nhiều rủi ro.
1: Tuy nhiên, chuyển đổi sinh kế không nên làm theo phong trào. Trước khi bỏ vốn, cần tính kỹ nguồn vốn, kỹ thuật, điều kiện sản xuất, đầu ra sản phẩm và khả năng duy trì thu nhập trong thời gian đầu.
4: Với những tàu không còn đủ điều kiện khai thác, chủ tàu càng cần cân nhắc phương án chuyển đổi phù hợp thay vì cố đưa tàu ra biển và đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật.
1: Bởi một nghề mới có thể cần thời gian để bắt đầu, nhưng nếu có phương án phù hợp, đó sẽ là cách giảm rủi ro, ổn định cuộc sống và tránh để áp lực mưu sinh dẫn đến khai thác trái phép.
4: Chống IUU bền vững không chỉ là ngăn một chuyến biển vi phạm, mà còn phải giúp ngư dân có thêm lựa chọn sinh kế, để người dân có thể sống được bằng những nghề hợp pháp và lâu dài.
1: Ngư dân chủ động chuyển đổi hôm nay cũng là chủ động bảo vệ sinh kế.

0: của chính mình và nguồn lợi biển cho những mùa sau.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
1: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, một ngày giữa tuần lại đi qua gần một nửa chặng đường rồi và giờ cao điểm trưa đang đến rất gần. Những dòng xe trên các tuyến phố Hà Nội cũng bắt đầu đông đúc hơn, nhịp di chuyển cũng trở nên hối hả hơn. Và trưa nay chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật nhanh nhất tình hình giao thông trên các tuyến đường, những điểm ùn tắc cần lưu ý cùng những thông tin đáng chú ý về đời sống kinh tế và đô thị. Và nếu quý vị đang cầm lái thì hãy giữ khoảng cách an toàn, kiên nhẫn thêm một chút và đừng quên là đích đến quan trọng nhưng về nhà bình an còn quan trọng hơn. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu giờ cao điểm trưa nay.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này mới qua 10 rưỡi một chút, tuy nhiên là quan sát khung hình camera giao thông ở khu vực tuyến đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi nhận thấy là lượng phương tiện tham gia giao thông đang tăng nhanh tại khu vực này qua cái điểm giao cắt với con phố Phương Mai nữa. Và như chúng ta cũng đã biết là trong buổi trưa ngày hôm qua thì tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường tuyến phố cũng có tình trạng là tương đối đông đúc và khó khăn, đặc biệt là ở những tuyến đường trên cao và những cây cầu nữa. Nên trong những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, Thùy Linh cũng mong là quý vị và các bạn nếu như đang di chuyển ở trên những cây cầu rồi những tuyến đường trên cao, nếu có ghi nhận thông tin giao thông nào đáng lưu ý có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thời tiết trong trưa và chiều nay.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây với mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Tiết trời mát với nhiệt độ hiện tại khoảng 26 độ, với khả năng tăng lên mức cao nhất từ 27 đến 29 độ trong trưa chiều nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ giờ tới đêm nay, trên địa bàn thành phố khả năng lại xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi có dông. Để tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt và đi lại, quý vị hãy cập nhật diễn biến thời tiết tại khu vực và mang theo ô hoặc áo mưa, phòng khi trời mưa. Lưu ý là do mưa sẽ khiến mặt đường trơn trượt, quý vị khi lái xe cũng nên chú ý là giảm tốc độ, tập trung quan sát và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi trước. Người điều khiển xe máy thì cần giữ chắc tay lái, không phanh gấp và hạn chế đi vào những vũng nước đọng, phòng khi đi vào ổ gà, nắp cống, gây trượt bánh. Trong đêm, do mưa kết hợp với gió đông nam cấp 2, cấp 3 nên trời se lạnh với nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có một thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn km 551 cộng 525 hướng Bắc Nam có một xe con gặp sự cố, chiếm một làn xe và cũng có khuyến cáo tới các bác tài chúng ta chú ý quan sát và chuyển làn sớm để tránh cho lộ trình của chúng ta bị chậm lại. Thông tin từ khu vực cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Còn ở trong nội đô thì các tuyến đường hiện tại đang di chuyển được tương đối ổn định như khu vực Thanh Nhàn - Kim Ngưu, khu vực Tây Sơn - Thái Thịnh, rồi khu vực Vành Đai 1 - Thanh Niên - Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ. Có một khu vực mà chúng tôi nhìn thấy sự gia tăng về mật độ, đó là đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, theo cả hai chiều đường luôn quý vị ạ, đều đang rất đông các phương tiện và chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Còn nếu những khu vực nào khác mà Thùy Linh còn đang bỏ sót thông tin thì rất mong quý vị và các bạn có thể cập nhật qua số hotline cũng như qua fanpage của VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Tin vui dành cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet đó là không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn sẽ được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt là tốc độ Internet lên tới 2 gigabit trên giây, giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới, tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây thì tất cả đã có cho một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà, thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống, để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có ghi nhận thêm thông tin ở khu vực đường Tố Hữu, đoạn qua nút Vạn Phúc, có một hố ga bị vỡ nắp và kênh nắp. Hiện nay thì cũng đã đặt cảnh báo rồi, tuy nhiên là chúng ta di chuyển theo hướng đi Lê Văn Lương, chú ý quan sát. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông ở trên khu vực cầu Thăng Long cũng như là cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao đang có diễn biến như thế nào? Chúng tôi rất mong những thông tin cập nhật từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
6: Dấu ấn nghị quyết.
7: Dấu ấn nghị quyết.
8: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Sáng ngày 14 tháng 9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi trao đổi với các học viên chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo chiến lược phải gắn tầm nhìn dài hạn với quyết sách có căn cứ và hành động có trách nhiệm. Nghị quyết số 19 cụ thể hóa tư duy đó khi xác định lộ trình đổi mới mô hình phát triển với các mốc 2030, 2035, 2045 và tầm nhìn đến năm 2130. Các mốc này gắn với yêu cầu hình thành những năng lực phát triển phù hợp trong từng giai đoạn, hướng tới mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các kế hoạch chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì, tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 13 chuyên đề, tập trung vào công tác tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế, môi trường, an ninh và du lịch.

0: Thưa quý vị, sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đã có những thay đổi mạnh mẽ về cả quy mô, vị thế và khả năng đóng góp cho quê hương. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026, đã đặt ra một cách tiếp cận mới, tạo điều kiện để kiều bào đồng hành, tham gia trực tiếp và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau.
1: Ở nhiều quốc gia, người Việt không chỉ tạo dựng cuộc sống ổn định mà còn duy trì những hoạt động hướng về quê hương. Với thế hệ trẻ, sự gắn kết ấy được thể hiện qua những hoạt động học thuật, văn hóa, tình nguyện và kết nối cộng đồng. Tại Australia, Hội Sinh viên Việt Nam đang trở thành một trong những cầu nối để tập hợp sinh viên, nghiên cứu sinh và những người trẻ Việt đang học tập, làm việc tại đây. Theo anh Nguyễn Viết Đại Hùng, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, những hoạt động kết nối tri thức, văn hóa và hướng về quê hương đang góp phần duy trì sự gắn kết của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.
2: Vừa qua thì hội đã tổ chức thành công cái diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam tại Úc, là một cái hội thảo học thuật, chương trình nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cho sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu và học tập tại Úc. Và các hoạt động hướng về quê hương và được hội đặc biệt quan tâm từ những chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn, quảng bá lịch sử văn hóa Việt Nam đến những chiến dịch thiện nguyện và hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai khó khăn. Và thông qua đó, các bạn trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài vẫn duy trì được cái mối liên hệ với quê hương và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.
1: Những hoạt động ấy cho thấy một nguồn lực đang hiện hữu khá rõ trong cộng đồng người Việt trẻ ở nước ngoài. Đó là tri thức, khả năng hội nhập quốc tế, mạng lưới quan hệ và mong muốn được đóng góp cho quê hương. Nghị quyết 23 cũng xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây được xem là một bước chuyển trong cách nhìn nhận vai trò của cộng đồng kiều bào. Tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp, qua đó mở ra nguồn lực lớn cho sự phát triển đất nước.
3: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Nghị quyết 23 được ban hành trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, tình hình thế giới và đất nước đều có những chuyển biến sâu sắc. Trước hết, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đã lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp. Hiện nay có hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực lớn về tri thức, khoa học, công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, thị trường và về mạng lưới quốc tế, thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam.
1: Nhưng để một nguồn lực thực sự trở thành sức mạnh, chỉ có tiềm năng thôi là chưa đủ. Giữa mong muốn đóng góp của kiều bào và nhu cầu phát triển trong nước vẫn cần những cơ chế kết nối rõ ràng, thuận lợi và lâu dài. Tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, cộng đồng người Việt hiện có khoảng 5.000 người, gồm kiều bào, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và du học sinh. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, việc tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính và cơ chế kết nối từ xa vẫn là những rào cản cần được tháo gỡ đối với cộng đồng người Việt ở địa bàn xa trung tâm.
4: Về thực tế, đối với các cộng đồng người Việt ở địa bàn xa trung tâm, thì rào cản chủ yếu cần được tháo gỡ đó là việc tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính, cơ chế kết nối từ xa. Có không ít thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đã bị phai nhạt gốc tiếng Việt và mất đi bản sắc văn hóa truyền thống. Thì việc bồi dưỡng vốn tiếng Việt, văn hóa Việt là vô cùng cấp bách và cần thiết. Nhìn nhận vấn đề này thì hội chúng tôi cũng đã tích cực hưởng ứng đề án giảng dạy tiếng Việt của Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, mở lớp tiếng Việt cho con em kiều bào để các thế hệ con em kiều bào có thể giữ gìn được vốn tiếng Việt, văn hóa Việt.
1: Câu chuyện ở Trùng Khánh cho thấy phát huy nguồn lực kiều bào không chỉ là kết nối những người đã có vị trí chuyên môn hay tiềm lực kinh tế, đó còn là một quá trình lâu dài để giữ gìn sự gắn bó với quê hương, đặc biệt với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đây cũng là điểm mà Nghị quyết 23 nhấn mạnh khi đặt mục tiêu hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thương Huyền, giảng viên khoa quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để chủ trương đi vào thực tế, điều quan trọng trước hết là thay đổi cách tiếp cận cộng đồng.
5: Điểm rất là đáng chú ý của Nghị quyết 23, đấy chính là cái sự thay đổi về tư duy tiếp cận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta phải thay đổi cái tư duy từ vận động sang đồng hành, từ truyền đạt sang đối thoại. Và từ cái việc kết nối theo những cái hoạt động đơn lẻ thì chúng ta có thể xây dựng một cái hệ sinh thái kết nối một cách lâu dài. Bởi vì là chúng ta cần phải hiểu rằng là họ mạnh ở điểm gì, họ quan tâm điều gì và chúng ta có thể tạo điều kiện những gì cho họ để họ có thể phát huy. Nói cách khác là hiện nay chúng ta chuyển từ cái mô hình là truyền thông một chiều sang cái truyền thông tương tác và đối thoại. Và tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hợp với cái xu thế của truyền thông hiện nay.
1: Từ vận động sang đồng hành, từ những hoạt động kết nối riêng lẻ sang một hệ sinh thái lâu dài, đó không chỉ là sự thay đổi về cách làm, mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết 23 đã đặt ra những định hướng rất rõ, đó là hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức kết nối, phát huy tri thức và kinh nghiệm của kiều bào, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Khi ấy, hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm cơ hội trở thành một nguồn lực thực chất, một cầu nối tin cậy giữa Việt Nam với thế giới, góp phần đưa tinh thần của Nghị quyết 23 đi vào cuộc sống.
0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta cùng lắng nghe những nội dung có trong chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với những thông tin giao thông mới. Một thông tin đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là trên cầu Thanh Trì tại km 163+300 theo hướng vào phía trung tâm có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Cũng có nhiều bạn thính giả chia sẻ với chúng tôi về thông tin này, đó là trên cầu Thanh Trì chúng ta đang có một chiếc xe gặp sự cố nên là các dòng phương tiện đang lưu thông chậm vào hướng nội thành. Như vậy là đã có thông tin ở khu vực cầu Thanh Trì rồi, còn các cây cầu khác thì sao ạ? Rồi tuyến đường vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều đường nữa, những điểm lên xuống của vành đai 3 trên cao thì có điểm nào đông hay chậm không? Rất mong các bạn có thể cập nhật thêm qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc của ca khúc Sớm Như Vậy với phần trình bày của ca sĩ Bùi Trường Linh.

Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh sự đông đúc và chậm chạp ở trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm do có một xe gặp sự cố thì khu vực cầu Vĩnh Tuy thính giả vừa báo tin là cũng có tình trạng giao thông là đông đúc khó khăn theo hướng đi về phía quốc lộ 5 ạ. Quý vị cũng lưu ý. Và ở trên quốc lộ 5 thì cũng đang gặp tình trạng ùn tắc từ ngã tư Châu Quỳ tới ngã tư Kiến Thành, Lý Thánh Tông. Thính giả cho biết là đi lại từng mét một rất là chậm chạp đấy ạ. Chúng ta cũng lưu ý với lộ trình này. Thưa quý vị và các bạn, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc là một trong những yêu cầu quan trọng để có thể hạn chế nguy cơ tai nạn liên hoàn. Tuy nhiên là việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách sẽ cần được triển khai theo một lộ trình phù hợp. Theo thông báo số 482 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an đưa kỹ năng giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào nội dung đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Việc xử phạt vi phạm cũng phải được xây dựng theo lộ trình cụ thể, kết hợp với tuyên truyền và chỉ thực hiện khi mà hạ tầng, thiết bị kỹ thuật đã đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn. Có thể nói là quy định rõ ràng là cần thiết, nhưng với giao thông cao tốc, điều quan trọng không chỉ nằm ở mức phạt mà còn ở khả năng nhận diện và duy trì khoảng cách an toàn của người lái. Khi mà kỹ năng được trang bị ngay từ khâu đào tạo cùng với hệ thống giám sát đủ điều kiện thì việc xử lý vi phạm sẽ có cơ sở để vừa đảm bảo tính răn đe, vừa hạn chế phát sinh ùn tắc hay là xung đột giao thông. Đặc biệt là trong các dịp cao điểm lễ Tết thì quá trình xử lý vi phạm được yêu cầu tuyệt đối không gây ùn tắc, xung đột giao thông. Đây cũng là lời nhắc nhở với mỗi tài xế, đó là trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn không chỉ là tuân thủ quy định mà trước hết là tạo thêm khoảng thời gian để chúng ta có thể xử lý những tình huống bất ngờ. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục Đào tạo vừa phản hồi kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên xuống 55 tuổi với nữ, 60 tuổi với nam. Hai bộ cho rằng đề xuất này cần được nghiên cứu đánh giá toàn diện về nguồn nhân lực, quỹ bảo hiểm xã hội và nhu cầu sử dụng giáo viên. Riêng giáo viên mầm non, luật nhà giáo cho phép nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi nếu có nguyện vọng, đồng thời không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu. Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai đề xuất triển khai 11 dự án nhà ở xã hội tại nhiều khu vực như là Thượng Cát, Yên Nghĩa, Xuân Phương, Vĩnh Hưng, Sơn Đồng, Ô Diên và Phúc Thịnh. Dự án lớn nhất là khu nhà ở xã hội Bắc Hà, quy mô khoảng 22,5 ha. Việc công khai nhằm phục vụ rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư. Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 18.700 căn nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục và mức thu các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập năm học 2026-2027. Mức thu được chia theo hai nhóm, cơ sở giáo dục tại phường và tại xã, đặc khu. Một số đơn vị tự chủ có thể thu tối đa gấp đôi mức quy định. Thành phố yêu cầu các khoản thu phải tự nguyện, có sự đồng thuận của phụ huynh, công khai, minh bạch và không vượt mức trần. Tin quốc tế. Sáng nay do khói mù do cháy rừng xuyên biên giới tiếp tục gây ô nhiễm nghiêm trọng tại nhiều nước Đông Nam Á. Toàn bộ 5 khu vực ở Singapore đã cùng lúc rơi vào ngưỡng không lành mạnh, đồng thời lần đầu tiên xảy ra kể từ tháng 9 năm 2019. Còn tại Malaysia, 38 khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm ở mức không lành mạnh. Nguồn khói chủ yếu xuất phát từ các đám cháy rừng tại Indonesia, đặc biệt là trên đảo Borneo, theo hướng gió lan sang Malaysia và Singapore. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến rõ hơn trong phương thức thanh toán và quản lý. Từ việc hạn chế tiền mặt đến ghi nhận giao dịch điện tử, công nghệ không chỉ tạo thêm thuận lợi cho người gửi xe mà còn mở ra cách quản lý minh bạch hơn đối với hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Thực hiện kế hoạch số 198 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam đã yêu cầu các đơn vị trông giữ phương tiện trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác quản lý. Việc triển khai được thực hiện theo hướng 201 có, không dùng tiền mặt, không dừng, có biên lai, hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Anh Đức Anh, một người dân phường Cửa Nam, Hà Nội cho biết.
2: Trước đây gửi xe thì thường phải chuẩn bị tiền mặt, nhiều lúc cũng bất tiện, nhất là khi không có tiền lẻ. Bây giờ thanh toán bằng điện thoại thì nhanh hơn. Tôi thấy nếu các điểm trông giữ xe đều áp dụng như vậy thì khá thuận tiện cho người dân.
1: Đối với đặc thù phường Cửa Nam, các điểm trông giữ phương tiện được tổ chức tạm thời trên một phần lòng đường, hè phố, quy mô không lớn. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong việc từng bước thay đổi phương thức quản lý vận hành tại các điểm trông giữ phương tiện. Qua triển khai, 34 trên 34 điểm trông giữ ô tô và 66 trên 66 điểm trông giữ xe máy có thu giá dịch vụ đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch được thực hiện qua phương thức điện tử, gắn với hóa đơn điện tử và dữ liệu phục vụ quản lý. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Là việc ứng dụng công nghệ đã tạo thuận lợi hơn cho người dân, giảm việc sử dụng tiền mặt, hạn chế thời gian thực hiện giao dịch và giúp việc thanh toán tại các điểm trông giữ phương thuận tiện hơn. Các giao dịch được ghi nhận trên hệ thống góp phần công khai, minh bạch, hoạt động thu giá, hỗ trợ các đơn vị quản lý, doanh thu chặt chẽ hơn và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát, hoạt động trông giữ phương tiện.
1: Bên cạnh hiệu quả trực tiếp đối với người dân và đơn vị trông giữ, việc số hóa thông tin, giao dịch và từng bước kết nối dữ liệu còn tạo cơ sở để chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, quản lý giá dịch vụ và hoạt động trông giữ phương tiện, thuận lợi hơn trong việc nhận phản ánh, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Từ những kết quả bước đầu tại phường Cửa Nam, việc thực hiện đồng bộ lộ trình ứng dụng công nghệ tại các điểm trông giữ xe trên toàn thành phố được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành phương thức quản lý giao thông tỉnh hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh khu vực khó khăn ở cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi về phía quốc lộ 5, rồi cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm do có một xe ô tô gặp sự cố, thì đường láng đi ngã tư Sở giao thông cũng đang đông đúc và ùn dài, di chuyển chậm chạp rồi quý vị ạ. Mật độ tham gia giao thông tại các con phố bây giờ cũng đang tăng cao hơn, đã qua 11 giờ một chút xíu rồi, nên là chúng tôi cũng mong là trong những khoảng thời gian sắp tới của giờ cao điểm, quý vị và các bạn cũng sẽ đồng hành và cập nhật thêm những điểm đường đông khó hay là những sự cố giao thông qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa với phần thể hiện của Grady.

0: ở trên khu vực cầu Thanh Trì, đó là giao thông di chuyển được bình thường theo cả hai chiều rồi. Thông tin khả quan hơn đến với cầu Thanh Trì. Tuy nhiên ở khu vực cầu Vĩnh Tuy không biết là đến thời điểm hiện tại tình giao thông đang có diễn biến như thế nào, còn đông còn khó hướng đi quốc lộ 5 không? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi. Còn đường Láng đi ngã tư Sở cũng đông đúc và chậm chạp. Ở khu vực quốc lộ 5 cũng gặp khó từ ngã tư Châu Quỳ tới ngã tư Kiên Thành, Lý Thánh Tông. Và không biết đến thời điểm hiện tại này thì tình giao thông tại khu vực quốc lộ 5 như thế nào rồi. Đó là một số lộ trình mà các bạn thính giả đã báo về sự khó khăn và chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm những thông tin giao thông cập nhật. Còn tại các khu vực khác, lộ trình khác thì các bạn vẫn đang có thể di chuyển được tương đối ổn định, như là khu vực Lê Xuẩn giao cắt với con phố Khâm Thiên, đường khá là thông thoáng quý vị ạ. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông nữa cũng đang rất là thanh thang. Khu vực Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai thì cũng đã đỡ đông hơn trong những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm rồi quý vị ạ. Ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng cũng di chuyển ổn định. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Quý vị thính giả đang nghe cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Một tiếng rầm chói tai xé tan không gian tĩnh mịch lúc rạng sáng, ốp la răng vỡ nát, biến dạng mâm bánh sau và rách toạc lốp, khiến bánh xe bị bó cứng hoàn toàn không thể lăn bánh. Đây là tình huống va chạm nguy hiểm mà một chiếc SUV điện bất ngờ gặp phải ngay trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua. Mặc dù động cơ điện của xe vẫn hoạt động bình thường, nhưng nếu chủ xe cố di chuyển trong tình trạng bánh xe đã bị biến dạng sẽ làm xé toạc hốc bánh và hỏng cụm wire. Ca cứu hộ đặc thù dành cho dòng xe điện này cũng chính là tình huống đáng chú ý nhất mà đội ngũ cứu hộ tiếp nhận và xử lý thành công. Vậy quy trình cứu hộ dành cho chiếc SUV điện bị bó cứng bánh diễn ra thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với phần kết nối ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Lúc này chương trình đã nối máy với chuyên gia cứu hộ Trần Xuân Doanh. Thưa chuyên gia, sự cố va chạm xảy ra vào lúc rạng sáng chắc hẳn là đã mang lại tâm lý vô cùng hoảng hốt cho chủ xe. Vậy khi có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ đã đánh giá tình trạng thực tế và đưa ra phương án kỹ thuật như thế nào thưa anh?
5: Chào Thu Hương và quý thính giả. Đúng là giữa thời điểm rạng sáng vắng vẻ, cú va quệt bất ngờ từ phía sau khiến tài xế cực kỳ hoảng hốt và lo lắng. Bước xuống xe kiểm tra, thấy bánh sau bị vỡ mâm, cũng hiểu rõ dòng xe này là không được trang bị lốp dự phòng và tình huống này cũng không thể xử lý tạm thời được. Vì vậy chủ xe lập tức gọi ngay tới tổng đài VTC cứu hộ qua số 1900 6010, bấm nhánh 1 để được cứu hộ khẩn cấp. Chúng tôi tiếp cận hiện trường chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Qua kiểm tra thực tế thì kỹ thuật viên đã nhận định rằng góc đuôi xe bị chảy xước và bánh sau bên phụ đã bị mất hoàn toàn khả năng lăn bánh. Nếu dùng tời kéo lê trực tiếp, mâm xe bị méo sẽ cày nát mặt đường, làm gãy trục bánh hoặc là hỏng hệ thống phanh tái sinh của xe điện. Do đó chúng tôi quyết định sử dụng bộ con lăn cứu hộ chuyên dụng để hỗ trợ đưa xe lên sàn an toàn.
3: Dùng bộ con lăn xe rùa là một giải pháp tối ưu cho các dòng xe bị bó cứng bánh. Anh có thể miêu tả chi tiết hơn về quá trình cầu kéo chiếc SUV điện này lên xe sàn trượt được không ạ?
5: Dạ vâng, quy trình diễn ra theo các bước bài bản. Kỹ thuật viên dùng kích chuyên dụng nâng nhẹ góc bánh sau bị hỏng, lắp bộ con lăn chịu lực cao vào dưới bánh xe rồi khóa chặt. Nhờ bộ xe rùa, bánh xe bị liệt đã có thể di chuyển trơn tru. Cáp tời từ từ kéo chiếc xe trượt êm ái lên sàn nâng mà không gây thêm bất kỳ ma sát hay là tổn hại nào cho hệ thống gầm bệ.
4: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa quý vị, nếu không may rơi vào tình huống xe bị va quệt làm vỡ mâm, rách lốp, phản xạ của nhiều tài xế là cố nhân ga bỏ tạm một đoạn ngắn để tìm chỗ sửa. Thế nhưng với các dòng xe điện, hành động này chính là con đường ngắn nhất phá hỏng toàn bộ dàn gầm và motor đắt tiền. Vậy hiểm họa thực sự đằng sau việc cố lái khi xe bị hỏng bánh là gì? Và bộ xe rùa cứu hộ chuyên dụng có vai trò giải cứu đắc lực ra sao? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phân tích từ chuyên gia cứu hộ Trần Xuân Doanh.
5: Dạ vâng, quả thực đối với xe điện, việc cố lái thêm một đoạn khi xe gặp sự cố vỡ mâm, rách lốp là cực kỳ nguy hiểm. Vì trọng lượng xe rất nặng do khối pin dưới gầm, khi lốp xẹp hoàn toàn, mâm kim loại sẽ chịu toàn bộ tải trọng và cày trực tiếp xuống đường, gây cong vênh trục bánh, biến dạng hệ thống treo và làm đứt các dây cảm biến ABS xung quanh. Khác với xe xăng, có thể chuyển số mo dễ dàng, các dòng xe điện khi bị hỏng bánh hoặc là khóa trục chuyển động thì bắt buộc phải được cứu hộ bằng

0: xe sàn trượt kết hợp bộ xe rùa phụ trợ. Việc đặt bánh xe bị hỏng lên con lăn giúp bảo vệ tuyệt đối motor điện, tránh việc bánh xe bị cáu lê, sinh nhiệt gây cháy hỏng hệ thống dẫn động. Nếu không may gặp sự cố va quệt làm rách lốp, vỡ mâm lúc đêm muộn, quý vị cần bật đèn cảnh báo hazard, đặt biển tam giác phản quang cách đuôi xe một khoảng an toàn để tránh va chạm liên hoàn. Giữ nguyên hiện trường, chụp ảnh rõ các góc va chạm để làm việc với bảo hiểm. Tuyệt đối không cố lái xe hay nhờ xe khác kéo lê bằng dây cáp. Sau đó cần gọi ngay cứu hộ chuyên nghiệp để được điều động xe sàn trượt chuyên dụng đến hỗ trợ an toàn và nhanh chóng nhất.
1: Cảm ơn những khuyến cáo chi tiết từ anh Trần Xuân Doanh. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng mà một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và các bạn hãy lưu ngay số hotline của VETC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến quý vị và các bạn để chúng ta an toàn hơn trên mỗi hành trình đi trên cao tốc. Trở lại với tình hình giao thông thì có thêm một khu vực nữa mà chúng ta cần lưu ý, đó là va chạm ạ. Ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi Bưởi, va chạm giữa hai xe limo. Rồi khu vực cầu Thanh Trì thì thông tin tốt từ vừa nãy rồi, đó là đi tốt theo cả hai chiều, không thấy xe nào hỏng trên cầu nữa. Cảm ơn bạn thính giả đã tiếp tục cập nhật thông tin tốt ở trên cầu Thanh Trì. Có thính giả phản ánh là biển cấm hôm nay tại dốc cầu Thăng Long phục vụ thi công trạm cân Bắc Thăng Long đã được lắp đặt rồi. Tuy nhiên biển cấm lại đặt trước lối rẽ vào khu công nghiệp Thăng Long, khiến cho các tài xế chở hàng vào trong khu công nghiệp xếp hàng dài, không rẽ được vào khu công nghiệp, và cũng rất mong cơ quan chủ quản xác minh cũng như là khắc phục tình trạng này để các bác tài có thể di chuyển được tốt hơn tại khu vực này khi mà rẽ vào khu công nghiệp Thăng Long. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin phản ánh, và chúng tôi cũng rất mong là đơn vị chủ quản sẽ sớm xác minh cũng như là khắc phục tình trạng này. Ở một số lộ trình khác thì quý vị và các bạn nếu như đang di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy hay là quốc lộ 5 có thể cập nhật thêm thông tin về cho chúng tôi để xem là đến thời điểm hiện tại khu vực này còn đông còn khó hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Strong với ca khúc Kho Báu.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm thông tin phản hồi nữa từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 163 cộng 300 trên cầu Thanh Trì đã khắc phục xong rồi. Đến thời điểm hiện tại thì các phương tiện di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm về một lộ trình mà đang khá đông các phương tiện, đó là đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Bên cạnh việc đông đúc thì cũng có những chiếc xe dừng đỗ tại đây, thế nên là nếu như quý vị đi qua đây sẽ gặp tình trạng là chúng ta sẽ phải đi chậm hơn một chút. Xin được chuyển sang một nội dung khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ bản đồ, hồ sơ hay một tọa độ, nhưng cũng có những cuộc tìm kiếm phải bắt đầu từ ký ức. Một bờ đất, một con rạch, hàng dừa hay cái chỉ tay của người đã ngoài tuổi thấp thập. Hồi đó chôn ở khoảng này. Gần 60 năm sau chiến tranh, tại xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, những ký ức tưởng chừng rời rạc ấy đang trở thành chỉ dấu quý giá để cộ đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9 lần tìm dấu tích đồng đội. Trong hành trình ấy, những cựu chiến binh như ông Nguyễn Văn Lập, Phạm Hữu Trọng vẫn đau đáu một mong mỏi, tìm thấy đồng đội, xác định danh tính và đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.
1: Những ngày cuối tháng 8, Lương Hòa vẫn mang vẻ bình yên của một vùng quê Nam Bộ. Vườn cây xanh tốt, những con đường nhỏ chạy giữa hàng dừa. Nắng có lúc gay gắt, mưa lại bất chợt kéo đến, khiến đất vườn mềm nhão. Trong khu vườn cây ăn trái rộng hơn 3 công của gia đình ông Phạm Hữu Trọng, tiếng cuốc, tiếng xẻng của cán bộ chiến sĩ đội K-90 vẫn đều đặn vang lên. Có mặt cùng lực lượng tìm kiếm là ông Nguyễn Văn Lập, nay đã gần 70 tuổi, một người con của Lương Hòa, sinh ra trong một gia đình cách mạng. Những năm chiến tranh, ông tham gia bộ đội, từng hoạt động ở khu vực thị xã Bến Tre, có thời gian trong lực lượng biệt động, sau đó làm lính vệ binh trong nhiều năm. Trở về quê hương sau chiến tranh, ông tiếp tục gắn bó với địa phương. Chính quãng đời trực tiếp sống, chiến đấu trên vùng đất này giúp ông trở thành một trong những nhân chứng còn lưu giữ nhiều dấu mốc của chiến trường năm xưa.
2: Tôi trước rồi, tôi năm sáu mấy rồi tôi ở đây. Ở đây bà con, cô bác, anh chị lớn tuổi tôi là chôn. Bốn ông chôn, chứ đúng là tôi không có chôn. Nhưng mà sau 75 hòa bình rồi tiếp quản về là tôi mới chịu trách nhiệm là đắp mộ lại. Đắp lại nấm cho hồi nó bằng thẳng như cái ruộng vậy đó. Thì sau này nó mới có cái thanh minh bốc cốt toàn bộ cái lực lượng ở các xã khác đem về cũng chôn đây. Rồi sau này nó mới có cái chỉ thị là lấy đem về huyện. Rồi tôi cũng có lấy một số, nhưng mà trong này nó cũng còn nhiều dữ lắm mà không có bị gì nó lấp lợi á, lấp lợi nó lạc. Mình đâu có biết lạc hướng nào, vì tôi hồi đó tôi cũng còn nhỏ, năm sáu mấy mà. Tôi nhớ là cái đường đó đi thẳng bên kia là còn dữ lắm, mà đó bên đó là chị gái nhiều. Bị chị gái là quýnh trong cái con rạch đó, ông Nhiễu đây nè, đem về dữ lắm. Con gái mà hồi đó tôi lấy lên mấy cái kẹp ba lá đẹp lắm mà, trời ơi tôi còn giữ mà rồi sao bão rồi. Nó bay đâu mất tay của trơn, chứ hồi tôi giữ kẹp tôi nhỏ xíu mà đẹp lắm, kim chỉ rồi luôn.
1: Gần 60 năm trôi qua, địa hình đã đổi thay, những dấu tích năm xưa cũng dần mất dấu. Nơi từng bị bom cày đạn xới, nay đã phủ màu xanh của những vườn dừa, của nhịp sống nông thôn yên bình. Nhưng trong ký ức của những người từng sống giữa bom đạn, vẫn còn những dấu chỉ quan trọng. Với ông Nguyễn Văn Lập, đó là ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt, khi việc chôn cất người hy sinh cũng phải tranh thủ giữa những khoảng lặng ngắn ngủi của các cuộc càn quét khốc liệt.
2: Chiến tranh ở đây rồi quýnh bình địa à, B-52 có nè, còng cọc rồi thực thăng sôi đó, thực thăng sôi trời ơi nó bắn thôi mấy ông, mà bốn ông chôn này là rồi tối im nó cái bò ra, mấy ổng mà im thì không có càng á, mấy ổng bò ra, mấy ổng đào sẵn, đào như một cái chiến hầm vậy đó. Bợ lên khiêng cách khoảng vậy nè, nghiêng ngửa cũng có mà bị gì nó cột trong dây mũ đó. Xuống vậy rồi lấp đất rồi dông. Sáng lại thì bắn báo động càng lính càng 401, nhưng sương bãi này nó càng lại dữ thằng ông.
1: Nếu ông Nguyễn Văn Lập góp cho cuộc tìm kiếm những ký ức còn lưu giữ sau gần 60 năm, thì câu chuyện của ông Phạm Hữu Trọng lại gắn với chính khu đất gia đình đang sử dụng. Nơi đây trước kia thuộc ấp Hòa Lợi, từng là khu nghĩa trang tạm chôn cất một số liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Hơn 3 công đất này đã trở thành vườn cây ăn trái của gia đình ông Trọng, cựu chiến binh hạng 34, mang thương tật ở tay. 12 giờ trưa, nắng đứng bóng trên những hàng dừa. Tiếng máy cô bé vẫn đều đặn vang lên, gầu xúc chậm rãi xúc từng lớp đất tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Xen trong tiếng động cơ là tiếng cuốc, tiếng xẻng của cán bộ chiến sĩ đội K-90. Công việc được thực hiện khẩn trương nhưng thận trọng, bởi mỗi lớp đất được mở ra đều có thể chứa một dấu tích còn sót lại của chiến tranh.
2: Thì hồi xưa cái mảnh đất này chú về chú có mua lại của phòng địa chính huyện Trôm. Quá trình về canh tác thì mới phát hiện là còn sót 2 bộ hài cốt, một bộ ở đây, một bộ mé bên kia. Có cái chủ trương lớn của nhà nước mà mình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cấp chính quyền đến thì sinh hoạt thì chú có cái ý là đồng tình, bị quan niệm của chú đối với liệt sĩ là cái sự hy sinh cao cả. Thì chú là người dân cũng là từng tham gia bộ đội rồi, chú có một cái ý nghĩ là luôn luôn là ủng hộ hết mình trong vấn đề tìm kiếm quy tập hài cốt của liệt sĩ.
1: Theo dõi cuộc tìm kiếm ngay trên phần đất của gia đình, ông Trọng không giấu được xúc động. Với ông, sự đồng thuận dành cho công việc này không chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một cựu chiến binh, mà còn từ một sự thấu hiểu rất riêng về nỗi chờ đợi của những gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh.
2: Nhà gia đình chú thì ông già của chú là cũng liệt sĩ, cũng hoàn cảnh, cũng quy tập về. Nhưng mà cũng may là được quy tập ở cái nghĩa trang ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An á. Thì cái trận đó là khi đánh á, thì bắt đầu là bị tập kích. Rồi sau này á, thì nhà nước cũng quy tập. Rồi lúc đó thì chú không có mặt đó, nhưng mà mình biết đã được quy tập về nghĩa trang nơi cái tôn nghiêm của đất nước vậy rồi. Thì chú cũng yên tâm vậy đó. Tại vì đó là cái chủ trương của đảng, của nhà nước mà để mình có một cái sự chăm lo mà cho vấn đề đền ơn đáp nghĩa.
1: Sau hơn 60 năm, Lương Hòa đã không còn giống với vùng đất năm xưa. Những địa hình từng quen thuộc với người lính giờ đã đổi thay. Những cánh rừng, bờ ruộng, con đường từng in dấu chân đồng đội cũng dần mang một hình hài khác. Từ những dấu chỉ còn sót lại trên mặt đất, từ những lời kể của ông Trọng, ông Lập và nhiều bà con từng sống chiến đấu trên vùng đất này, những ký ức tưởng như đã chìm sâu trong thời gian đã trở thành những manh mối quý giá dẫn đường cho đội K-90. Từ đó, 34 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có một ngôi mộ tập thể chứa 6 hài cốt được phát hiện nằm liền kề nhau, đã được tìm thấy, cất bốc. Mỗi hài cốt được đưa lên từ lòng đất không chỉ là một phần thân thể của người

0: Và đó là câu chuyện về những người lính đi tìm lại đồng đội của mình, chúng tôi được truyền tải tới quý vị và các bạn trong phóng sự chiến dịch 500 ngày đêm. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện khác chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước với thế mạnh về lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tuy nhiên, lĩnh vực logistics của vùng còn quá khiêm tốn, chi phí logistics vẫn đang cao do hạ tầng giao thông, cảng biển và dịch vụ hậu cần chưa đồng bộ. Cái mà đồng bằng sông Cửu Long đang khao khát đó là có một hệ sinh thái logistics đồng bộ kết nối từ vùng nguyên liệu, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến vận chuyển và xuất khẩu. Việc nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn này đang là yêu cầu cấp thiết để vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
1: Dẫn phóng viên dạo quanh vườn nhãn Ido xanh mướt, ông Phạm Văn Lơ, giám đốc hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ cho biết, gần 30 năm trồng nhãn, ông và bà con đang ước ao thành phố sớm có một trung tâm bảo quản nông sản. Hiện thu nhập bình quân của hợp tác xã là 6 tỷ đồng trên một năm. Nếu có công nghệ và nơi bảo quản sau thu hoạch thì nông dân không còn sợ được mùa mất giá nữa.
2: Trong thời gian qua thì nó đối với hợp tác xã thì nó khó khăn về cái đầu ra, nhất là trong cái 2 năm mà bị dịch Covid-19 đó là giá thành nó xuống quá thấp, do đó mà bà con không có lợi nhuận nhiều. Hiện nay thì hợp tác xã thì cũng cần cái cơ chế mà nhà nước mà để hợp tác liên kết với là các cái công ty xuất nhập khẩu qua các nước châu Âu để mà tiêu thụ sản phẩm để cho cái giá cả nó ổn định hơn. Nếu mà cái trung tâm này được thành lập ở thành phố Cần Thơ thì nó rất là phấn khởi.
1: Đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khoảng 18 triệu tấn trên một năm. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt hơn 31 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Nông sản xuất khẩu chiếm 75%. Vùng đang cần hệ thống logistics nông nghiệp với các hoạt động như lưu trữ hàng hóa, đóng gói, kho bãi, làm thủ tục hải quan, luân chuyển hàng hóa nhằm đưa sản phẩm ra thị trường nhanh và chất lượng. Tuy nhiên, số liệu từ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho thấy, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có khoảng 1.461 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. Số lượng kho lạnh ít, thiếu các trung tâm kiểm định, chiếu xạ quốc tế, nên hàng hóa phải vận chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu, khiến chi phí logistics đội lên từ 10 đến 40%. Bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Điểm nghẽn rất là lớn đối với trái cây tươi. Một số cái mặt hàng mà cái công nghệ bảo quản của Việt Nam chúng ta chưa đảm bảo và bắt buộc phải đi đường hàng không thì hiện tại cái sản lượng đang có chiều hướng giảm dần. Bởi vì cái giá đó, với một cái giá rất cao thì chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh.
1: Trong chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đã xác định Cần Thơ là trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, định hướng phát triển trung tâm logistics Cái Răng đóng vai trò đầu mối, kết nối vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển của vùng, cùng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại Bình Thủy và Ô Môn, hình thành chuỗi dịch vụ khép kín từ thu mua, kiểm định, chiếu xạ, chế biến đến đóng gói và xuất khẩu. Tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam cho rằng,
4: xu thế bây giờ là xu thế về công nghệ, thì thật sự ra cái khoảng cách về mặt địa lý nó cũng không có vấn đề gì gọi là quá quan trọng. Chúng ta hoàn toàn có các hệ thống đường xá, chúng ta kết nối các cái trung tâm. Nếu muốn Cần Thơ trở thành trung tâm liên kết sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì bắt buộc là Cần Thơ phải là cái ngõ ra quốc tế. Nếu chúng ta không giải quyết được cái vấn đề ngõ ra quốc tế thì chúng ta cũng chỉ là một cái vùng nào đó, rồi chúng ta làm một cái bước đệm để chúng ta mang hàng hóa lên Hồ Chí Minh chúng ta xuất khẩu thôi.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng để phát triển logistics ở đồng bằng sông Cửu Long cần đặt trong tổng thể kết nối đồng bộ giữa đường thủy nội địa và đường bộ. Trong đó, các cửa ngõ hàng hải như luồng Định An, luồng sông Hậu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hàng hóa của vùng với thị trường trong nước và quốc tế. Thế nhưng, mặc dù đã được đầu tư, nạo vét, nhưng luồng Định An hiện mới đáp ứng cho tàu khoảng 5.000 tấn hoạt động đầy tải, trong khi tàu 10.000 tấn vẫn phải giảm tải. Tiến sĩ Bùi Thiên Thu, nguyên cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cho rằng, cần dành quỹ đất phù hợp cho cảng, bến thủy nội địa, dịch vụ hậu cần sau cảng và hệ thống cảng ICD.
5: Hình thành các cái

0: quỹ đất phục vụ cho logistics, đó là hình thành các cảng bến thủy nội địa và dịch vụ hậu cần sau cảng, rồi các cái cảng cạn ICD ở các cái vị trí mà phù hợp theo quy hoạch. Đặc biệt là các cảng cạn thì phải gắn với các tuyến sâu đường thủy nội địa để nâng cao cái hiệu quả của logistics. Một cái quan trọng mà tôi cho rằng ở Cần Thơ, đây là một cái địa bàn mà chúng ta có thế mạnh nông sản, trái cây, thủy hải sản, thì cần hình thành các cái kho lạnh, và cái kho lạnh nó phải gần các cái cảng bến thủy nội địa.
1: Cũng theo các chuyên gia, trong tương lai, việc phát triển logistics hiện đại đòi hỏi đội ngũ lao động phải có kỹ thuật vận hành cảng, kho bãi, chứng từ quốc tế, thương mại điện tử và tiêu chuẩn xanh. Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cũng cần phối hợp với các trường đại học và doanh nghiệp triển khai đào tạo theo nhu cầu thực tế, gắn đào tạo với cam kết tuyển dụng, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghề logistics theo chuẩn quốc tế. Khi những mắt xích này được kết nối, hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm cơ hội đi thẳng ra thị trường, giảm chi phí trung chuyển và quan trọng hơn là giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng ngay tại vùng sản xuất.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Và chúng tôi có thông tin ở khu vực cầu Vĩnh Tuy ạ. Ngay dốc lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, có một xe ô tô gặp sự cố. Hiện nay thì lái xe đã bật nắp capo và dường như là cũng đang ở đây để chờ cứu hộ tới. Một thông tin khác đến từ trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người tham gia giao thông. Hiện nay trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò đang có mưa và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, và khuyến cáo những tài xế khi di chuyển qua đây chấp hành nghiêm tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và làm chủ tốc độ, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì bình tĩnh điều khiển xe sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp. Người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn hoặc hành lang an toàn giao thông, đồng thời đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định và liên hệ hotline 0912149436 để được hỗ trợ kịp thời. Ở trên cầu Vĩnh Tuy thì thính giả báo là ngay trên cầu theo hướng đi Long Biên thì di chuyển bình thường, chỉ đông chậm đoạn đầu cầu bên Long Biên thôi do vướng công trình đang thi công, hướng ngược lại thì di chuyển tốt. Đây là thông tin cập nhật thêm ở cầu Vĩnh Tuy, và ít phút trước thì chúng tôi cũng có cập nhật thêm thông tin là một xe ô tô màu vàng gặp sự cố ở ngay dốc lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, quý vị và các bạn cũng nên lưu ý. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 2026. Real Madrid đã có trận thắng tại vòng 6 La Liga. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa này. Các bạn thân mến, vào đêm ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các vận động viên đang bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu lục với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Theo lịch trình của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đội tuyển bắn súng gồm có 21 thành viên đã rời Việt Nam vào ngày 15 tháng 9. Ngày hôm nay 16 tháng 9, lực lượng chính của Karate gồm có 10 thành viên lên đường cùng với cán bộ đoàn và một số đội tuyển khác. 4 thành viên Karate có lịch trình riêng. Đến ngày 18 tháng 9, 25 thành viên của đội tuyển Cầu Mây dự kiến tiếp tục hành trình tới Nhật Bản. Bắn súng, Karate và Cầu Mây cũng là những môn nhận được nhiều kỳ vọng khi từng mang về 3 tấm huy chương vàng cho Thể thao Việt Nam tại kỳ ASEAN 2022. Vì vậy, hành trình lên đường của các đội tuyển trọng điểm không chỉ mang theo mục tiêu bảo vệ vị thế ở những nội dung thế mạnh mà còn gắn với quyết tâm chung của toàn đoàn trong việc hướng tới giành 4 tấm huy chương vàng trở lên tại kỳ ASEAN năm nay. Vào ngày hôm qua, môn bóng đá nam ASEAN 2026 đã diễn ra những trận đấu đầu tiên. Tại bảng C, U23 Việt Nam đã để hòa U23 Kuwait 1-1, trong khi U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1. Tại bảng D, U23 Hàn Quốc đã thắng U23 Qatar 4-1. Với kết quả này, U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm, còn U23 Philippines hiện đứng cuối bảng. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm và 1 bàn thắng, 1 bàn thua. Ở lượt trận kế tiếp của bảng C diễn ra vào ngày 18 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines, còn U23 Kuwait đối đầu với U23 Uzbekistan. Một chiến thắng ở lượt trận thứ hai sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mục tiêu cạnh tranh quyền vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Vào ngày hôm nay, đại diện bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ có màn so tài cùng với Melbourne Victory của Australia tại vòng bảng Cúp C2 châu Á. Trận đấu được bắt đầu vào lúc 19:15 trên sân vận động Hàng Đẫy. Melbourne Victory sẽ là đối thủ khó chịu với Thể Công Viettel. Đại diện của A-League sở hữu một số gương mặt đã khoác áo các đội tuyển trẻ Australia cùng với các ngoại binh được đánh giá cao, từng chơi bóng tại Brazil, xứ Wales hay Đức.
4: Bảy ngày sôi động.
3: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Real Madrid tiếp tục duy trì mạch thắng khi đánh bại Elche 3-2 trên sân khách ở vòng 6 La Liga. Guler mở tỷ số cho Real ở phút thứ 25 sau quả đá phạt đập cột dọc bật vào người thủ môn Elche. 8 phút sau, Mbappe nhận được cách biệt bằng cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Elche vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Osorio rút ngắn tỷ số ở phút 71 trước khi Fernino gỡ hòa 2 đều vào phút 83. Tưởng như Real Madrid sẽ phải chia điểm, nhưng đúng ở phút bù giờ đầu tiên, Mbappe đã kiến tạo để SP dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. 3 điểm giúp cho Real Madrid có được 15 điểm sau 6 trận, tạm đứng thứ 2 La Liga bằng điểm với Barcelona, nhưng kém về chỉ số phụ. Trong khi đó, Elche đến thời điểm này vẫn chưa biết đến chiến thắng sau 6 vòng đấu. Liverpool đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Tottenham trên sân Anfield tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Mark Allister mở tỷ số ở phút thứ 21 bằng cú sút hiểm hóc sát vào vòng cấm trước khi kiến tạo để Gakpo nhận đôi cách biệt vào phút thứ 54. Tottenham sau đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Conor Gallagher vào phút 69, nhưng Liverpool vẫn kiểm soát thế trận. Và rồi đến phút thứ 90+1, Szoboszlai đã tung ra cú sút xa ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Mark Allister và Gakpo đều để lại dấu ấn với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo giúp cho Liverpool có màn chạy đà thuận lợi trước vòng đấu tiếp theo tại ngoại hạng. Còn pháo thủ Arsenal đã giành chiến thắng 4-2 trên sân của Ipswich để qua đó tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Tiền vệ mới 16 tuổi Max Dalman trở thành tâm điểm khi lập cú đúp. Cầu thủ này mở tỷ số ở phút thứ 7 trước khi Norris Madueke nhận được cách biệt cho Arsenal vào phút thứ 16. Sang hiệp 2, Dalman hoàn tất cú đúp của mình ở phút 47, còn Miguel Merino nâng tỷ số lên 4-0 sau đó 11 phút. Ipswich sau đó có được hai bàn thắng nhờ công của Anis Mehmeti và Chuba Akpom khép lại trận đấu với tỷ số 2-4. Arsenal sẽ gặp Brighton ở vòng 5 ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này, trong khi đó Ipswich sẽ làm khách trên sân của Everton. Truyền thông của Italia đưa tin ban lãnh đạo Manchester United đã không còn đặt trọn vẹn niềm tin vào huấn luyện viên Michael Carrick sau chuỗi trận bết bát kể từ đầu mùa và một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo có thể sớm được tiến hành. Hiện tại thì huấn luyện viên Antonio Conte đang là cái tên đứng đầu danh sách rút gọn của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Lionel Messi sẽ có trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Argentina vào ngày 6 tháng 10 tới đây, khi mà đội tuyển Argentina tiếp đón Bờ Anh tại Estadio Monumental ở Buenos Aires. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina là Tapia đã xác nhận Messi được mời trở lại đội tuyển và siêu sao 39 tuổi đã đồng ý tham dự như một trận đấu tri ân và nói lời tạm biệt với người hâm mộ. Cuộc đụng độ với Bờ Anh cũng sẽ khép lại chuỗi 3 trận giao hữu của Argentina trong đợt FIFA Day tới đây. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay sẽ là những diễn biến của làng banh nhỉ thế giới. Cựu tay vợt số 4 thế giới người Anh là Jack Draper sẽ không thi đấu thêm trong mùa giải năm nay, nhưng cho biết sẽ đặt mục tiêu trở lại với các giải đấu vào đầu năm mới. Tay vợt người Anh đang gặp vấn đề với tình trạng bầm xương ở cánh tay dùng để giao bóng và chỉ có tham dự vỏn vẹn 9 giải đấu kể từ Wimbledon diễn ra vào năm ngoái. Sau khi bị loại sớm ở Mỹ mở rộng, Novak Djokovic đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ATP. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn quay trở lại top 10, tay vợt người Serbia sẽ phải vô địch giải đấu China Open. Nole còn kém kỷ lục nằm trong top 10 của ATP lâu nhất lịch sử của tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đúng 9 tuần. Ngoài ra, nếu không kịp quay trở lại với top 8, Novak Djokovic sẽ bỏ lỡ giải đấu ATP Final dành cho 8 tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào bản tin chiều nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng biên tập viên Anh Tuấn cập nhật những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động. Và trong khoảng thời gian vừa qua, thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thêm thông tin giao thông nào đáng lưu ý cả. Chỉ có một khu vực, đó là một chiếc xe ô tô màu vàng gặp sự cố ở ngay dốc lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. Các bạn cũng lưu ý nếu như chúng ta có lộ trình qua đây thôi. Còn tại các khu vực khác thì các bạn đang di chuyển được tương đối ổn định. Có thể nói là so với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm qua thì giờ cao điểm trưa nay có vẻ như là nhẹ nhàng hơn đôi chút quý vị ạ. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc của ca khúc Phép Màu.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nặng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Từ nay thì người dân Hà Nội sẽ có thêm một kênh để trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính ngay trên ứng dụng VNeID. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây vừa ban hành công văn số 4690 yêu cầu tuyên truyền triển khai chức năng đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công trên VNeID. Theo đó, người dân có thể thực hiện đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ, qua đó phản ánh mức độ hài lòng và chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Và việc đưa đánh giá của người dân vào quy trình cung ứng dịch vụ công không chỉ tạo thêm một kênh phản hồi mà còn giúp cơ quan quản lý nhận diện những khâu còn bất cập để kịp thời điều chỉnh. Khi mà mỗi thủ tục đều có thể được nhìn nhận từ chính trải nghiệm của người sử dụng thì chuyển đổi số sẽ không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà hướng tới một nền hành chính thuận tiện và minh bạch hơn. Có thể nói là với việc tích hợp thêm chức năng đánh giá trên VNeID, người dân Hà Nội có thể trực tiếp tham gia giám sát chất lượng phục vụ hành chính công. Và đây cũng là một bước tăng cường tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân trong quá trình xây dựng chính quyền số. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự khác trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội vào rạng sáng nay khiến 5 người tử vong và một số người bị thương. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thuốc men và trang thiết bị y tế để khẩn trương cấp cứu, điều trị các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Đồng thời, bệnh viện được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để ứng phó thảm họa, chủ động đề xuất kiến nghị, bảo đảm công tác cứu nạn. Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo thay thế quyết định 07 năm 2022 về cấp giấy phép xây dựng. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bỏ giới hạn thời hạn tồn tại tối đa không quá 5 năm đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Thời hạn cụ thể sẽ ghi trực tiếp trên giấy phép căn cứ theo tiến độ quy hoạch. Đến thời điểm này, tất cả các nhà mạng đã hoàn tất kết nối, chuyển hơn 115 triệu thuê bao di động xác thực trên VNEID, khoảng 13 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin chính chủ, còn lại đã bị khóa 2 chiều hoặc thu hồi. Về việc các nhà mạng hỗ trợ khách hàng giữ số và khôi phục dịch vụ, Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, điều kiện tiên quyết là người dùng phải đăng ký đầy đủ thông tin chuẩn nhằm bảo vệ quyền lợi và phòng ngừa lừa đảo. Tin quốc tế, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đi tính đến ngày 1 tháng 9, số người từ 100 tuổi trở lên ở nước này đạt trên 107.600.

0: 600. Lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người và xác lập kỷ lục năm thứ 56 liên tiếp. Trong đó phụ nữ chiếm áp đảo với gần 90%. Trong năm tài chính 2026, dự kiến nước này sẽ có thêm 54.000 người đón sinh nhật tuổi 100. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hai dự án thành phần đầu tư công đoạn Cần Thơ đến Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trước đó, Cục Đường bộ dự kiến thu phí hai dự án này từ ngày 15 tháng 9, tức là ngày hôm qua. Nguyên nhân do các dự án thành phần hiện đang hoàn thiện việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đường đầu cống ngang nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông êm thuận. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị tại các trạm thu phí nút giao IC2, IC5 và IC12 đang được gấp rút hoàn thiện để vận hành thử nghiệm, song song với việc tiếp tục thi công các nút giao từ IC3 đến IC10 để đưa vào khai thác. Trong thời gian chờ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuật tập trung xử lý dứt điểm các hạng mục trên để sớm triển khai thu phí chính thức. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong 90 phút trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông cũng như là những tin tức thời sự, các thông tin về thể thao trong chương trình ngày hôm nay. Có thể nói là giờ cao điểm buổi trưa thứ tư ngày hôm nay tương đối là ổn định và không có quá nhiều thông tin giao thông khó khăn. Có một thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận được, đó là đầu ngõ 6 Bùi Huy Bích có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông cho các bạn thính giả khi di chuyển qua đây. Rồi khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai cũng đang khá là đông đúc và chậm chạp ạ. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tìm Em với phần trình bày của ca sĩ Bảo Anh.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Thùy Linh và thưa quý vị, Cục Thuế đang lên kế hoạch triển khai mã định danh ID cho khoản phải nộp để tiến tới thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế theo thời gian thực. Việc bù trừ theo thời gian thực cũng giúp giảm bớt thời gian chờ đợi kê khai thủ công hay làm giấy tờ đề nghị hoàn bù trừ rườm rà vì hệ thống tự động xử lý số liệu.
2: Mới đây có thông tin là Hà Nội đề xuất bỏ giới hạn 5 năm với giấy phép xây nhà tạm. Cụ thể ra sao, biên tập viên Như Ngọc?
3: Vâng, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 quyết định quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp giấy phép xây dựng. Theo quy định hiện hành thì công trình xây nhà tạm được cấp loại giấy phép tại Hà Nội có thời hạn tồn tại không quá 5 năm kể từ ngày được cấp phép. Dự thảo mới đề xuất bỏ mốc 5 năm nói trên, thay vào đó thời hạn tồn tại cụ thể sẽ được ghi trực tiếp trong giấy phép, phù hợp với thời hạn thực hiện quy hoạch và quy định pháp luật.
2: Còn với thị trường vàng thì sau những phiên đầu tuần giảm liên tiếp, giá vàng ngày hôm nay diễn biến như thế nào? Biên tập viên Như Ngọc có thể cập nhật không ạ?
3: Vâng, sáng nay trong khi vàng thế giới tiếp tục giảm thì vàng trong nước đi ngang. Vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 145 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn giá vàng thế giới hơn 10 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay là 25.626 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với sáng qua. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, từ những lời quảng cáo hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với tỷ lệ lên tới 75% hạn mức, không mất phí và được trả góp, một nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân, thực hiện hơn 7.000 giao dịch và chiếm đoạt 24 tỷ đồng. Vụ việc vừa được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử cho thấy mức độ tinh vi của các chiêu thức lừa đảo nhắm vào người dùng dịch vụ ngân hàng.
2: Còn giờ sẽ là những thông tin mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, năng lượng là nhóm

0: ngành có thanh khoản khớp lệnh ở mức cao trong buổi sáng nay. 4 mã đầu nhóm đồng loạt tăng như PLX, BSR, PVS, PVD. Ngược chiều, nhóm ngân hàng có 4 mã giảm nổi bật gồm VPB, HDB, VCB, SHB cho thấy dấu hiệu phân phối nhẹ. Nhóm bất động sản cũng phân hóa khi VHM gần như đứng giá, VIC, NVL giảm. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng nhẹ gần 2 điểm lên 1.813 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
3: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn. Chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Richard Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: No, no. Đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nhưng mà em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc, thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình ấy, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stay to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, MC Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stay to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình NSYNC Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

0: dài. Mấy bé cứ chờ vào một ngóng anh được play. Một ngày tình cờ khi em thấy anh kẹp hai, biết thành chết ai bây giờ. Chất do khiếp anh đã tình, đừng gọi anh chỉ dragon. Đúng đúng,
1: anh mắn em nghe là
0: đúng đúng, xin chờ yêu anh mà đừng đừng.
1: Ôi chờ treo anh à.
0: Chờ chờ đừng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Nạp Gió Rẻ Sống, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Thái Phương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong các xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Gặp Gió Rẽ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cứ Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Thằng Phúc, Bùi Công Nam, Hia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo baby voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white wine and a pink
1: old bottle. I want a black and white wine and a pink old bottle. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Xe 2 Catch Me If You Can, với sự kết hợp của Nigaf, Greg Hùng, Master D, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tai, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Như thường lệ, mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật. Thưa các bạn, vừa qua Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian di sản của thủ đô.
5: Festival năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia. Và điểm nhấn của lễ khai mạc là một sân khấu thực cảnh kết hợp với màn hình LED, âm thanh ánh sáng laser và công nghệ AR, đưa khán giả qua nhiều lớp không gian và thời gian của Thăng Long Hà Nội.
4: Các tiết mục như là hát sẩm, hát bội, ca trù cùng những sáng tác về Hà Nội được trình diễn theo một phong cách hiện đại, tạo sự kết nối giữa di sản và nghệ thuật đương đại. Festival hướng tới tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa thủ đô, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tăng cường giao lưu quốc tế. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Cao tốc Thông tin để cùng cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí nha.

0: trước cột mốc này, Tùng Dương hài hước xin vía Mỹ Tâm, người từng tổ chức concert tại chính sân vận động này vào tháng 12 năm 2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Trong một cuộc gặp gỡ tại hậu trường, khi nghe ca sĩ Tùng Dương thông báo về kế hoạch này, ca sĩ Mỹ Tâm cũng bày tỏ sự hào hứng. Và sau đó, Tùng Dương đã đăng tải khoảnh khắc này và anh dành nhiều lời trân trọng cho đồng nghiệp, đặc biệt ngưỡng mộ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ cùng khả năng chinh phục đông đảo khán giả của ca sĩ Mỹ Tâm.
1: Ca sĩ Tùng Dương cho biết chương trình sắp tới sẽ có quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Hiện anh chưa công bố chủ đề, danh sách khách mời hay thiết kế sân khấu. Việc chọn Mỹ Đình đặt ra những yêu cầu lớn về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và khả năng kết nối với lượng khán giả đông đảo. Trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, ca sĩ Tùng Dương được biết đến với một giọng hát đầy nội lực và cá tính, cũng như là chất nghệ thuật riêng. Anh sở hữu 14 giải công hiến, nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng. Live concert tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ mở ra một quy mô mới trong hành trình làm live show của nam ca sĩ.

0: phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và 18 đến 25 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, mở ra không gian giao lưu văn hóa qua các câu chuyện chân thực về con người và đời sống. Liên hoan do hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu Âu tổ chức. Năm nay Na Uy lần đầu tham gia, cùng các quốc gia châu Âu đã đồng hành nhiều năm như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Bỉ.
1: Chương trình giới thiệu 9 phim Việt Nam, 11 tác phẩm quốc tế và 5 phim của các nhà làm phim trẻ độc lập Việt Nam. Điểm đặc trưng là mỗi buổi chiếu kết hợp một tác phẩm Việt Nam với một tác phẩm châu Âu, giúp khán giả khám phá sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, nhưng đồng thời nhận ra những mối quan tâm chung của con người. Các tác phẩm khi khai thác nhiều chủ đề như chân dung giáo sư Hoàng Xuân Xính, nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, bảo tồn di sản, môi trường và đời sống cộng đồng. Các suất chiếu đều miễn phí, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận điện ảnh tài liệu chất lượng cao.
2: Nhớ tới mùa thu, năm nào gửi nhau phong thư ngào ngạt.
0: Trưng bày hướng về thành phố xa xưa, hai thập niên tân nhạc Hà Nội 1934 và 1954.

0: giới thiệu gần 100 tư liệu hiện vật tái hiện đời sống âm nhạc và những lát cắt văn hóa xã hội của Hà Nội trong những thập niên đầu tiên của nền tân nhạc. Nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, trưng bày do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội thực hiện. Công chúng có thể tìm hiểu những bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh và các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc của tân nhạc giai đoạn 1934-1954.
1: Không gian được chia thành 5 chủ đề, giới thiệu các sáng tác về tình yêu, thiên nhiên, con người, đồng thời phản ánh tình yêu nước, phong trào thanh niên và cách mạng. Những tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh góp phần tạo nên diện mạo tân nhạc cho Hà Nội. Qua âm nhạc và tư liệu, trưng bày giúp người xem hình dung một Hà Nội xưa với những thanh âm gắn liền với đời sống ký ức của nhiều thế hệ. Trưng bày mở cửa từ 21 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: phim điện ảnh âm nhạc Subin Live Concert Movie Allrounder vừa có buổi công chiếu tái hiện không khí của 3 đêm concert Subin, Allrounder và Allrounder The Final. Với thời lượng 109 phút, bộ phim đã đưa khán giả trở lại không gian sân khấu quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và hệ thống âm thanh 7.1. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn, phim còn hé lộ những thước phim hậu trường chưa từng công bố, cho thấy quá trình tập luyện và áp lực cũng như nỗ lực của Subin phía sau ánh đèn sân khấu.
1: Tại buổi công chiếu, hàng trăm khán giả đã hòa mình vào các ca khúc cùng Lightstick và vòng tay Allrounder, tạo bầu không khí như đang tiếp tục tham dự concert. Subin cũng dành thời gian đến nhiều phòng chiếu để gặp gỡ, cảm ơn người hâm mộ. Nam ca sĩ cùng ekip đang chuẩn bị cho chuỗi cine tour giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp. Subin Live Concert Movie Allrounder chính thức khởi chiếu toàn quốc tại hệ thống Lotte Cinema từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, mang câu chuyện về hành trình theo đuổi âm nhạc và thông điệp mỗi ước mơ đều xứng đáng có một sân khấu đến gần hơn với khán giả.

0: Mày tưởng mày ngon lắm hả?
1: Bộ phim điện ảnh Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đang có màn ra mắt thuận lợi khi dẫn đầu phòng vé trong tuần qua với doanh thu mở màn khoảng 30 tỷ đồng và gần 3.700 suất chiếu mỗi ngày. Ở toàn cảnh phòng vé, bộ phim Lên Hương đang có lợi thế về suất chiếu, trong khi bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý với doanh thu là 204 tỷ đồng sau gần một tháng, còn khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Quý Tử Vượt Dầu đứng ở nhóm tiếp theo và đạt 58 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp.
2: Cùng đợt phát hành ngày 11 tháng 9, còn có Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, Cổ Thuật Hắc Ngải, Bùa Yêu, Bí Mật Gia Tộc và phim hoạt hình Bát Tiên. Trước đó một ngày, Subin Live Concert Movie Allrounder cũng chính thức khởi chiếu. Với khởi đầu khả quan, Lên Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút và hướng tới cột mốc 100 tỷ đồng.
3: Quỹ thời gian của Mã không còn nhiều nữa đâu.
1: Pháo vừa trở lại đường đua V-pop với EP Control X phát hành vào ngày 9 tháng 9, gồm 4 ca khúc Chỉ Là Thừa kết hợp với Osas và Chuyện Tình Gió Trăng Thay Đổi Xóa Tên MV. Cả EP kể về một câu chuyện tình từ những ngày gắn bó, cảm giác bị bỏ lại, tổn thương cho đến quyết định buông bỏ. Pháo tiếp tục lấy melodic rap làm chất liệu chính, kết hợp với folk pop, alternative R&B, pop rap và modern hip hop. Hai MV chủ đề Thay Đổi và Xóa

0: đã tên Andy, mang một màu sắc đối lập, một bên gai góc và một bên thì nhẹ nhàng nữ tính.
1: Sau 3 ngày, Xóa tên Andy đạt gần 300.000 lượt xem trên YouTube, còn Thay đổi vượt 250.000 lượt. Tuy nhiên, màn trở lại của Pháo diễn ra giữa thời điểm V-pop có nhiều sản phẩm mới, nổi bật từ Jack và các nghệ sĩ bước ra từ Tinh Hà C2. Vì vậy, Cantronic hiện chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh hay xuất hiện trở thành ca khúc tâm điểm như một số sản phẩm trước đây của nữ rapper này.

0: Sau khi rời Anh Trai Say Hi mùa 1 ở vòng thi thứ 3 thì Jin Tuấn Kiệt đã cho biết chương trình đã mang đến cho anh rất nhiều những trải nghiệm cũng như tư duy âm nhạc mới. Nam ca sĩ thừa nhận thời gian đầu còn khá an toàn, nhưng với những va chạm cùng các nghệ sĩ trong chương trình đã giúp anh mở rộng cách tiếp cận âm nhạc mới. Vào ngày 12 tháng 9 vừa qua thì Jin Tuấn Kiệt đã phát hành MV Quên Người Từng Quen, đánh dấu hình ảnh trưởng thành hơn. Ca khúc mang màu sắc ballad đương đại kết hợp với rap melody, khác với hình ảnh quen thuộc của một chàng trai thường hát những bản tình ca buồn.
1: Jin cho biết sau nhiều năm gắn với các ca khúc tình yêu, anh muốn tìm cách thể hiện mới, phù hợp hơn để trải nghiệm hiện tại. Bên cạnh âm nhạc, việc là gia đình và đồng hành cùng vợ con cũng khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Trước đó, Jin gây chú ý khi xuất hiện trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, vừa đóng cameo, hát nhạc phim Thời Thanh Xuân, vừa tham gia đầu tư. Sau Quên Người Từng Quen, nam ca sĩ tiết lộ đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc dài hơi hơn.

0: Bước vào anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với không ít hoài nghi, Oset đang tạm bất ngờ khi ngày càng được khán giả yêu mến, từng được biết đến với hình ảnh là một rapper thả thính qua người âm phủ. Oset cho thấy nhiều màu sắc khác khi tham gia vào chương trình, từ sáng tác, viết rap, sản xuất âm nhạc cho đến biểu diễn và nhảy. Trong kho nhà chung thì Oset đã ghi điểm nhờ sự hài hước tinh tế cũng như khả năng nấu ăn. Và anh từng mang cơm cùng nồi thịt kho tự nấu đến phim trường, chia hơn 50 suất cho khán giả chờ xem chương trình.
1: Những khoảnh khắc đời thường này đã giúp hình ảnh Oset trở nên gần gũi hơn với người xem. Tại công diễn số 4, Oset tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia tiết mục Đại Khải Hoàn. Phần rap do anh viết thêm, kết hợp với rock và chất liệu dân gian, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc. Tiết mục giúp Oset giành 1.330 điểm và thêm 100 điểm hỏa lực cá nhân. Trước đó, cú phát flow 28 âm tiết trong 4 giây ở tiếng Du Cội Nguồn cũng đã gây chú ý.

cũng mệnh sơn hà, trên vai mình chẳng thoái. Mang dòng máu tiên rồng là nghiệp âu ca, thiết mã tung hoành đại khải hoài ca. Để hào

0: Liên hoan phim Venice lần thứ 83 đã khép lại vào ngày 13 tháng 9 với giải Sư Tử Vàng dành cho Woman Unknown của đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập Man El Turki. Chiến thắng giúp bà đã trở thành nữ diễn viên thứ 8 trong lịch sử giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim lấy bối cảnh Đan Mạch sau Thế chiến thứ 2, kể về Marie, một nữ quản gia trẻ chuẩn bị kết hôn với người chủ giàu có. Cuộc sống của cô đứng trước nguy cơ đảo lộn khi quá khứ từng có quan hệ với một người lính Đức bị phơi bày. Đây cũng là thời điểm mà những phụ nữ từng giao du với binh lính Đức bị truy lùng và làm nhục ngay sau ngày giải phóng.
1: Nữ diễn viên Mathilde Asen, thủ vai Mary, giành cúp Robby cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đạo diễn Antoki cho biết bộ phim được thực hiện trong nhiều khó khăn về tài chính, hậu cần và cảm xúc, nhưng bà muốn đưa những người phụ nữ vô danh trong lịch sử trở lại với ánh sáng. Ở các hạng mục quan trọng khác, Sư Tử Bạc thuộc về Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-yong, giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho phim tài liệu NASA. Ilya Kivyanovsky giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với DAU. John Malkovich nhận cúp Vulpi cho nam diễn viên xuất sắc nhất với White Horn Nine. Trong khi giải kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Stephen Vize với A Good Little Soldier.
2: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget skjul.
3: Som du vil.
2: Godt.
4: Are you sure your parents aren't home?
5: I'm sure.
0: Robert Pattinson đang được đánh giá có cơ hội nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ màn hóa thân trong Bright Time, ra mắt ở Liên hoan phim Venice 2026. Trong bộ phim, Pattinson vào vai Chris Hansen, người dẫn chương trình truyền hình To Catch a Predator của Deadline NBC. Nam diễn viên gây chú ý với khả năng tái hiện ngoại hình, giọng nói, ánh mắt và phong thái đặc trưng của nhân vật ngoài đời. Nhiều nhà phê bình gọi đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Pattinson. Bright Time hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, 76 điểm Metacritic và nhận 9 phút vỗ tay sau buổi công chiếu tại Venice.
1: Trên bảng dự đoán của Goldeneye, Pattinson đứng thứ 6 hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất với tỷ lệ là 34,9%. Năm 2026 cũng là giai đoạn bận rộn của nam diễn viên với The Drama, The Odyssey, Bright Time và Dune phần 3. Bên cạnh The Batman 2 đang được thực hiện, trong đó The Odyssey đã trở thành phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp của Pattinson, đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Dù vậy, cơ hội Oscar vẫn chưa chắc chắn. Vai Chris Hansen là nhân vật khó tạo thiện cảm, trong khi giải thưởng thường ưu ái những vai diễn giúp khán giả dễ đồng cảm. Dẫu vậy, Bright Time vẫn đang mở ra một cơ hội đáng chú ý cho Pattinson trong mùa giải thưởng năm nay.
0: San của nhóm ATZ trở lại chương trình Running Man sau khoảng 5 năm và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ dàn cast. Nam thần tượng nhanh chóng gây chú ý khi trực tiếp thể hiện vũ đạo Bad, ca khúc đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội toàn cầu. San cho biết anh từng nghĩ ca khúc được người hâm mộ ATZ yêu thích, nhưng không ngờ có sức hút lan rộng tới công chúng. San cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi thời gian gần đây nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
1: Yo Yasuk cũng đã dành lời khen cho sự kết hợp giữa biểu cảm, trang điểm và vũ đạo của San, trong khi Kim Yong Kook chú ý đến vóc dáng săn chắc của nam ca sĩ. San tiết lộ anh từng nghe lời khuyên của Kim Yong Kook tập trung hơn vào cơ ngực để hình thể cân đối hơn. Không khí chương trình trở nên hài hước khi mà Yi Sun Jin hỏi liệu thành công của Beth có giúp thu nhập tăng lên. San bật cười thừa nhận, ồ rất nhiều. Và sự xuất hiện trên Running Man cho thấy sức hút của San đang vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ.

Tối ngày 12 tháng 9, Celine Dion đã chính thức trở lại sân khấu với concert tại Paris La Défense Arena trước khoảng 30.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một concert trọn vẹn kể từ năm 2020, sau thời gian dài phải tạm dừng biểu diễn vì đại dịch và vấn đề sức khỏe. Năm 2022, Celine Dion công khai mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Trước đêm diễn tại Paris, lần xuất hiện đáng chú ý gần nhất của cô là tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024. Giới phê bình đánh giá màn tái xuất mang nhiều cảm xúc và rủi ro. The Telegraph nhận xét giọng hát của Celine Dion ở những phút giây đầu khá mong manh, một số nốt còn chao đảo, nhưng dần cô đã lấy lại được sự tự tin. The Times gọi màn trình diễn là choáng ngợp, khi Variety đánh giá cao phần sân khấu giàu tính điện ảnh. Chuỗi 26 đêm diễn tại Paris nhanh chóng cháy vé. Ekip sau đó công bố thêm 10 đêm vào tháng 5 năm 2027. Sự trở lại cho thấy Celine Dion vẫn có sức hút lớn và quyết tâm tiếp tục sân khấu bất chấp những thử thách về sức khỏe.

Charlie XCX đang nhận phản ứng trái chiều sau khi công bố lịch lưu diễn Music, Fashion, Film Tour tại Anh và châu Âu vào tháng 2 năm 2027. Nữ ca sĩ dự kiến thực hiện 6 đêm diễn tại Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam và Paris. Lịch trình ngắn khiến một bộ phận người hâm mộ thất vọng bởi nhiều thị trường lớn như là Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ba Lan không có đêm diễn. Một số khán giả cho rằng với chỉ 2 thành phố ở lục địa châu Âu, đây chưa phải là một tour châu Âu đúng nghĩa và đề nghị nữ ca sĩ bổ sung thêm các đêm diễn. Trước những chỉ trích, Charlie XCX lên tiếng trên Instagram cho biết cô hiểu sự thất vọng của khán giả, nhưng việc lựa chọn lịch trình ngắn xuất phát từ giới hạn về thể chất và cảm xúc. Theo nữ ca sĩ, lưu diễn là trải nghiệm khó khăn và cô chưa sẵn sàng duy trì lịch trình dài và dày đặc. Charlie XCX vừa xin lỗi đến những khán giả đã thất vọng. Đồng thời, cô cho biết có thể trong tương lai cô sẽ thực hiện những tour diễn dài hơn, nhưng hiện tại thì chưa phù hợp.

0: Quý vị và các bạn đang trở lại với Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trend, chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi, nơi phản ánh khá rõ gu nghe nhạc của khán giả Việt Nam qua những ca khúc Việt Nam và quốc tế đang được quan tâm. Mỗi tuần bảng xếp hạng lại có những chuyển động mới, và để Music Trend luôn tươi mới thì tuần này chúng ta sẽ không điểm qua 5 vị trí đầu bảng mà cùng điểm qua vài cái tên nổi bật trong top 10.
1: Và những ca khúc nào đã được khán giả Việt Nam nghe nhiều, những gương mặt nào đang tiếp tục giữ sức hút, và đâu là những cái tên đang tạo nên những chuyển động đáng chú ý trên bảng xếp hạng, cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua top 10 trending songs ngay sau đây. Bắt đầu từ vị trí thứ 7 là Thử Lòng Quân Tử với Phương Mỹ Chi, Rider và Đi Táp. Ca khúc nằm trong album Dân Chơi Dân Ca, kết hợp chất liệu dân gian với cách thể hiện trẻ trung, kể câu chuyện giao duyên đầy tinh nghịch giữa hai nhân vật. Một màu sắc khá thú vị trong hành trình làm mới âm nhạc dân gian của Phương Mỹ Chi. Thử Lòng Quân Tử tuần này đứng ở vị trí thứ 7 trên top 50 trending songs nhạc của tôi.

Ở vị trí thứ 5 là 5 tháng với Grand Event, Ali Hoàng Dương, Win, Jason Lee và Soft Silver Boy. Ca khúc kể về một mối tình đã kết thúc nhưng những dấu vết của người cũ vẫn còn ở lại trong những điều rất nhỏ ở đời sống. Từ một chiếc chăn, lọ kem đánh răng cho đến một căn phòng quen thuộc, những chi tiết đời thường được biến thành ký ức của một cuộc chia tay. Ca khúc 5 tháng hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

0: vị trí thứ tư thuộc về Sawadika của Lisa. Đây là single mở màn cho EP Press Play, đánh dấu một chương mới cho âm nhạc của nữ ca sĩ. Ca khúc mang vào âm nhạc những chất liệu rất Thái Lan, từ Muay Thái, xe túc túc đến nhịp sống sôi động ở Bangkok. Sawadika cũng chính là cách Lisa gửi lời chào đến khán giả trong một diện mạo mới với màu sắc hip hop và hình ảnh đậm chất quê hương. Tuần này, ca khúc giữ vị trí thứ tư.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cập nhật nhanh những thông tin giao thông đáng chú ý tại các tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi có ghi nhận tại tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn từ km số 31 đến km số 34, một chiếc xe tải lớn chở vật liệu sắt không che chắn làm rơi vãi ra đường, khiến nhiều xe ô tô gặp sự cố về lốp. Các phương tiện chú ý theo hướng đi Thái Nguyên, đó là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn từ km số 31 đến km số 34, có nhiều sắt bị rơi do xe chở vật liệu không che chắn cẩn thận. Nhiều phương tiện đã gặp sự cố về lốp, các bạn hết sức chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Mong trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên sớm cắt cử lực lượng thu dọn để đảm bảo an toàn giao thông. Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ và Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là chiếc xe gặp sự cố trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, km 335 hướng ra Bắc đã được xử lý, giao thông trở lại bình thường. Các bạn yên tâm, xe gặp sự cố đã xong. Trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, chúng ta có thể yên tâm di chuyển bình thường. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và có thông tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi. Thông tin tại thủ đô Hà Nội qua hotline 024 37 91 91. Mời các bạn cùng tiếp tục với Đại lộ giải trí.

Và chúng ta sẽ lại đến với một vị trí tiếp theo, vị trí thứ 3 với Secret của Quang Hùng, Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grand Event. Các khúc từng tạo sức hút mạnh ngay sau khi xuất hiện tại Tinh Hà C2, nhanh chóng lọt vào các bảng video thịnh hành ở Việt Nam và một số thị trường quốc tế. Sự kết hợp với nhiều màu sắc trong một ca khúc tiếp tục đã giúp Secret duy trì sức hút trên các nền tảng nhạc số. Top 50 trending song nhạc của tôi, các khúc đang đứng ở vị trí

Và ngôi đầu bảng tuần này thuộc về La Vie Em với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ một bản demo của fan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Master D làm mới theo hướng nhanh, tươi sáng hơn so với phiên bản ballad ban đầu. Ngay sau khi lên sóng, ca khúc này đã giúp đội Quang Hùng Master D giành vị trí dẫn đầu tại Live Stage 4 và ca khúc cũng vươn lên top 1 trending YouTube Việt Nam. Tuần này, La Vie Em tiếp tục giữ ngôi đầu trên top 50 trending song nhạc của tôi.

0: vậy anh trai? Bộ mê em hả?
1: Alo.
2: Quý vị các thân mến, bây giờ sẽ là đại lộ ngôi sao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Khương Ngọc. Ở các thông tin, chúng tôi đã nhắc đến màn chào sân đầy ấn tượng của Liên Hương, bộ phim gây chú ý bởi câu chuyện đặc biệt về một trại hòm và trải nghiệm nằm hòm cầu vận. Một chất liệu điện ảnh khá lạ, nhưng sau đó là câu chuyện về những phận người, tình cảm gia đình và những biến cố trong cuộc sống. Với Liên Hương, Khương Ngọc tiếp tục cho thấy một hành trình đặc biệt trong sự nghiệp. Anh đến với nghệ thuật từ vai trò diễn viên, rồi từng bước mở rộng sang đạo diễn và sản xuất. Khương Ngọc cũng là một trong những nghệ sĩ có khả năng xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau.

0: phía sau một tác phẩm, từ diễn xuất đến tham gia vào quá trình sáng tạo và sản xuất.
1: Sau những dự án như Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, Liên Hương đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình đạo diễn của Khương Ngọc. Điều đáng chú ý ở anh là mỗi khi chuyển sang một vai trò mới, Khương Ngọc vẫn giữ cách tiếp cận khá riêng, tìm kiếm những chất liệu đời thường, những câu chuyện gần với con người và thử kể chúng bằng một góc nhìn mới. Từ một diễn viên quen mặt trên màn ảnh, Khương Ngọc dần tạo dấu ấn ở vị trí đạo diễn. Và qua Liên Hương, khán giả tiếp tục nhìn thấy một Khương Ngọc phía sau máy quay, nhiều trải nghiệm hơn, chủ động hơn trong cách kể chuyện và đặc biệt là luôn tìm kiếm những đề tài có chất liệu khác biệt. Đại lộ ngôi sao hôm nay, Phương Hiền và Mạnh Thắng xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình làm nghề của Khương Ngọc, từ diễn viên đến đạo diễn và những dấu ấn anh đang tạo nên phía sau màn ảnh Việt.
2: Tất cả các diễn viên đều có yêu cầu đặc biệt. Mỗi diễn viên mình sẽ có một cái yêu cầu riêng và cái đó là cái bài tập của họ. Ví dụ như là chị Đào thì mình sẽ bắt chị Đào khơi lại tất cả những cái thói quen cũ để tìm ra được một cái thứ mà nó phù hợp với nhân vật nhất. Thói quen nó bao gồm cả cái tập tính hoặc là những cái đặc tính hoặc là những cái tật xấu hay là cái gì đó để mình có thể xài.
0: Có một thời gian dài, khi mà nhắc đến Khương Ngọc, khán giả sẽ nghĩ đến một nam diễn viên có gương mặt cá tính, thường xuất hiện trong những vai gai góc, bụi bặm, đôi khi có phần bất cần. Nhưng nếu nhìn lại hành trình hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Khương Ngọc là một trường hợp khá đặc biệt của màn ảnh Việt. Diễn viên sân khấu, ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình, biên kịch, sau này là đạo diễn, nhà sản xuất. Điều đáng chú ý là anh không bước vào điện ảnh bằng một con đường được chuẩn bị sẵn. Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1984 tại Nha Trang. Gia đình không ai làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã yêu thích các hoạt động văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ở trường sân khấu điện ảnh, anh bắt đầu bước vào nghề diễn.
1: Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Khương Ngọc đến với bộ phim Hoa Dã Quỳ vào năm 2007. Trong một lần kể lại hành trình này, Khương Ngọc cho biết đạo diễn Võ Tấn Bình là người kiên quyết chọn anh trong vai Xét. Dù phía nhà sản xuất ban đầu muốn là một gương mặt khác, chính anh cũng xem việc nhận Hoa Dã Quỳ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình khi đưa anh đến với nghề. Sau đó, Khương Ngọc liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Taxi, Chàng Trai Không Biết, Ghen hay Sự Thật Vô Hình cùng nhiều bộ phim khác. Những vai diễn đa dạng giúp anh dần hình thành nên một hình ảnh riêng. Không phải mỗi diễn viên chỉ đóng một kiểu nhân vật, mà thường được giao những vai cá tính có tâm lý phức tạp.
0: Đây cũng là giai đoạn Khương Ngọc hoạt động mạnh ở sân khấu. Anh xuất hiện tại các sân khấu như 5B và Thế Giới Trẻ, tham gia nhiều vở diễn với đa dạng nhân vật khác nhau. Một trong những vai diễn được báo chí nhắc đến đó chính là nhân vật Thanh Dương trong Trai Đẹp Lắm Chiêu. Phiên bản được phát triển từ vở Kẻ Nói Dối Đa Tình, từng được thành công tại sân khấu 5B. Không chỉ diễn xuất, Khương Ngọc còn thử sức ở âm nhạc, sáng tác, dẫn chương trình và các game show. Anh từng sáng tác các ca khúc như Bụi Đường, làm MC cho Camera Cận Cảnh, Trẻ Em Luôn Đúng và đồng dẫn Gala Z Music Awards. Năm 2015, anh gây chú ý tại Gương Mặt Thân Quen với cách hòa thân phá cách, cho thấy khả năng biến hóa và màu sắc riêng trên sân khấu. Khi mà nhìn lại giai đoạn này, có thể thấy một điều đặc biệt khá rõ trong con đường của Khương Ngọc. Anh liên tục thử nghiệm, từ điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, truyền hình hay MC đều trở thành những không gian để anh tìm hiểu thêm về nghề và về chính mình.
1: Nếu truyền hình giúp Khương Ngọc tạo dựng nên một tên tuổi thì điện ảnh lại mở ra một chương khác trong sự nghiệp. Năm 2012, anh tham gia Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Đây là một trong những vai diễn đáng nhớ của Khương Ngọc trên màn ảnh rộng. Sau đó, Khương Ngọc tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Scandal, Tiền Chùa, Tốc Độ Và Đường Cong, Ống Kính Sát Nhân và Chị 13, Phần Kết Thập Tam Muội. Đặc biệt, vai Bi Long trong Chị 13, Phần Kết Thập Tam Muội năm 2019 tiếp tục giúp anh ghi dấu với hình ảnh một nhân vật có vẻ ngoài ngông nghênh và màu sắc mạnh. Nhưng có lẽ bước chuyển quan trọng nhất trong sự nghiệp của Khương Ngọc là khi anh bắt đầu làm đạo diễn. Anh từng tham gia đồng đạo diễn nhiều dự án trước khi chính thức độc lập ở vai trò đạo diễn. Theo tư liệu của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Khương Ngọc bắt đầu hành trình đạo diễn điện ảnh với bộ phim Yêu Là Phải Xài Chiêu năm 2016, Dừng Danh Kỳ Lạ Chuyện năm 2017, Chị 13 Phần Kết Thập Tam Muội năm 2019 và Live Phát Trực Tiếp năm 2023. Giai đoạn đầu này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một số tác phẩm của Khương Ngọc nhận được những phản hồi trái chiều, nhưng chính quá trình thử nghiệm đó đã giúp anh từng bước nhận ra cách kể chuyện phù hợp với mình. Đến đây, Khương Ngọc bắt đầu có một hành trình đáng chú ý, từ người đứng trước máy quay trở thành người quyết định máy quay sẽ nhìn vào điều gì.
0: Nếu những tác phẩm trước là quá trình thử nghiệm thì Chị Dâu có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của Khương Ngọc. Chị Dâu tạo dấu ấn mạnh tại phòng vé với doanh thu hơn 113 tỷ đồng.

0: và sau đó giành 4 giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. Trong đó có giải phim Việt Nam hay nhất, nữ diễn viên Việt Nam xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và Nick Park cho phim Việt Nam dự thi. Thành công này đưa Khương Ngọc bước sang một vị thế khác. Anh không còn được nhắc đến đơn thuần như một diễn viên chuyển sang là đạo diễn, mà bắt đầu được nhìn nhận như một nhà làm phim có khả năng tạo ra tác phẩm thu hút khán giả.
1: Thay vì tiếp tục đi theo những xung đột của chị dâu, Khương Ngọc chọn một câu chuyện nhẹ hơn với cục vàng của ngoại. Nếu chị dâu diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và tập trung vào sự dồn nén của những người phụ nữ trong gia đình, thì cục vàng của ngoại mở rộng câu chuyện thời gian. Khương Ngọc đã chọn cách kể chậm hơn, nhẹ hơn, theo bốn mùa tương ứng với những giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ. Bộ phim tiếp tục đạt thành tích đáng chú ý tại phòng vé. Sau 10 ngày công chiếu, cục vàng của ngoại đã vượt mốc 60 tỷ đồng và trở thành một thành công tiếp theo của Khương Ngọc ở vai trò đạo diễn. Dù tác phẩm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng điều đáng nói hơn ở việc hai bộ phim liên tiếp cho thấy một mối quan tâm ngày càng rõ trong tính cách làm phim của Khương Ngọc. Những người phụ nữ, gia đình, những mối quan hệ tưởng bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều câu chuyện.
0: Năm 2026, Khương Ngọc tiếp tục mở rộng vai trò với Lên Hương. Dự án ban đầu được công bố vào cuối năm 2025 với Khương Ngọc ở vai trò sản xuất và Tấn Hoàng Thông là đạo diễn. Sau quá trình phát triển, các nguồn phát hành hiện ghi nhận Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn bộ phim. Lên Hương tiếp tục giữ chất liệu đời sống Việt Nam làm nền, nhưng đi vào một thế giới khá đặc biệt, nghề mai táng và nghi thức nằm hòm cầu vận. Nhìn lại Khương Ngọc từ những ngày đầu với Hoa Dã Quỳ, đến Thiên Mệnh Anh Hùng, Chị 13, rồi những bộ phim do Trinh Anh đứng sau máy quay như Chị Dâu, Cục Vàng của Ngoại và Lên Hương. Có thể thấy, sự nghiệp của anh không đi theo một đường thẳng. Anh từng thử nhiều vai trò, từng có những tác phẩm được đón nhận và cũng gặp những phản hồi không thuận chiều.
1: Nhưng chính quá trình đó tạo nên một Khương Ngọc của hiện tại, ít phụ thuộc vào một hình ảnh cố định, ngày càng chủ động hơn trong việc kể những câu chuyện mà mình quan tâm. Từ một diễn viên được nhớ bởi những vai cá tính, Khương Ngọc dần chuyển sang vị trí của người tạo ra thế giới cho những nhân vật khác bước vào. Và có lẽ điều đáng chú ý nhất trong hành trình ấy không phải là anh đã đổi bao nhiêu vai trò, mà là sau nhiều năm thử nghiệm, Khương Ngọc đang từng bước tìm được tiếng nói riêng ở phía sau máy quay, những câu chuyện kể về gia đình, phụ nữ, tình thân và những phận người bình thường trong đời sống Việt Nam. Lên Hương với việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, vì thế có thể xem là một chương mới trong hành trình ấy, một hành trình vẫn đang được tiếp tục viết.
2: Khi mà mình chọn những cái cặp mẹ con thì thấy đây là cái thế giới mà mình đã muốn xây. Giống như là họ không cần phải làm gì hết, họ chỉ cần bước vào cái thế giới đó là họ là cái nhân vật đó rồi. Thì cái điều đó là điều tối quan trọng nhất của Khương Ngọc. Mình thử làm một cái phim mà nó tràn ngập cảm xúc thì sao. Rất là mong là bộ phim nó sẽ được đến đại đa số khán giả truyền miệng đi coi phim đó đi, vui, dễ thương. Và cái đó là cái mong muốn lớn nhất của mình, là mang lại cái tiếng cười vui cho khán giả. Mỗi cái phim mình sẽ đặt ra một cái tiêu chí, và tiêu chí lần này là để làm cho khán giả vui bằng cái diễn viên của mình, họ rất giỏi.

từ một diễn viên được khán giả nhớ qua những vai diễn cá tính. Khương Ngọc đã từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, sân khấu, dẫn chương trình đến đạo diễn. Và có lẽ sau nhiều năm đi qua nhiều vị trí, điều anh đang tìm thấy chính là tiếng nói riêng của mình phía sau máy quay, nơi anh có thể kể những câu chuyện về con người, về gia đình, về cuộc sống bằng góc nhìn của một người làm nghề. Một hành trình vẫn đang tiếp tục với những vai trò mới và những câu chuyện mới. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong đại lộ giải trí trên sóng của VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Kính chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Trục Anh thực hiện. Thưa quý vị, tại họp báo thường kỳ sáng nay, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đơn vị đang xây dựng quy định cấp sổ đỏ điện tử và phối hợp với Bộ Công an để tích hợp vào VNeID. Lộ trình triển khai phụ thuộc vào việc hoàn thiện luật đất đai sửa đổi nhằm đảm bảo về giá trị pháp lý, sự thống nhất tuyệt đối giữa sổ đỏ bản giấy truyền thống và sổ đỏ điện tử. Để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - Hà Nội vừa áp dụng phương án tổ chức giao thông mới từ ngày 15 tháng 9, cho phép phương tiện lưu thông vào làn BRT theo cả hai hướng Láng Hạ - Giảng Võ và ngược lại. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực. Nhằm giúp người dân từng bước chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí, Văn phòng Đăng ký Đất đai số 2 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy mạnh hỗ trợ người dân tại 12 phường làm thủ tục trực tuyến theo phương châm một lần hướng dẫn, nhiều lần tự thực hiện. Đáng chú ý, hồ sơ trực tuyến hợp lệ được giảm 8 giờ hẹn trả so với quy định. Sau khi hoàn tất nộp chứng từ nghĩa vụ tài chính, thời gian trả kết quả chỉ còn 2 giờ, giúp người dân tiết kiệm tối đa chi phí và công sức đi lại. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị. Liên Hiệp Quốc hôm qua ngày 15 tháng 9 đã kêu gọi khôi phục quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bas El Mandeb trong bối cảnh là Hội đồng Bảo an thỏa thuận về tình trạng giao tranh leo thang tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đang đe dọa an ninh khu vực và thương mại toàn cầu. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an cùng cảnh báo về những hệ lụy ngày càng trọng cũng như là bất ổn tại Yemen đối với an ninh hàng hải quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa đề nghị chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về tình trạng là chạy chậm, bám trái và chuyển làn thiếu an toàn trên các tuyến đường có tốc độ, mật độ phương tiện cao. Điển hình là vụ tai nạn tại khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên vào ngày 19 tháng 4 năm 2026. Khi mà một ô tô tập lái tạt đầu xe tải cự ly gần dẫn đến va chạm mạnh rồi văng vào hộ lan. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định một bộ phận giáo viên dạy lái xe chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, vô tình hình thành một thói quen xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông của học viên về sau. Để ngăn chặn nguy cơ tai nạn và ùn tắc thì Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ sở đào tạo, nâng cao trách nhiệm đội ngũ

0: giáo viên, tăng cường giám sát thực hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Song đó thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm sai phạm trên đường và thường xuyên chuyển thông tin cho cơ quan quản lý đào tạo sát hạch lái xe để phối hợp quản lý. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Tấn Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý hành khách thân thương của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Đồng hành cùng với chuyến xe buổi trưa ngày hôm nay thì vẫn là khung giờ quen thuộc, vẫn là chiếc tay lái quen thuộc đúng không ạ? Với mỗi cái chặng hành trình di chuyển với buổi trưa ngày hôm nay, bên cạnh những cái gọi là chia sẻ về những điểm đến, những câu chuyện mà quý vị hành khách mang đến cùng với chương trình, thì quý vị đừng quên có thể cập nhật những thông tin giao thông từ Bắc chí Nam cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nha. Mới vừa nhắc về tình hình giao thông thì ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng đã có nhận được một cái thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài, chúng ta chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn qua khu vực đó chính là km số 318+400 hướng về vào Nam thì có một cái xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo quý vị chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần ạ. Nhắc lại với cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 quý vị nha, qua km số 318+400 có một xe tải gặp sự cố hướng vào Nam. Một lộ trình nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận cũng tại khu vực phía Bắc, tại khu vực đường Sương Giang, đoạn qua cửa sân vận động Bắc Giang. Ít phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Mật độ phương tiện đang cao, các phương tiện di chuyển khó khăn về khu vực này. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận từ một bạn khán giả cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và trong cái chặng hành trình trưa nay thì quý vị đừng quên với cái số hotline để mà đặt hẹn cùng với nhau đúng không ạ? Nếu như mà ai chưa đặt vé đồng hành cùng với Tân Phú thì tranh thủ cả nhà nha. Số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Trước khi đến với những gọi là chặng hành trình di chuyển đầu tiên thì chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị một cái thông tin dịch vụ để mà chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, chạy dịch vụ bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu mà quan trọng hơn là mỗi tháng chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu đúng không ạ? Và ngày 17 tháng 9 thì BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fresh 102 Hà Nội mùa 2 tại trống đồng Palace Lạng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài trực tiếp trải nghiệm xe, tính toán về bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu các giải pháp về tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback, đô thị Tobin, MPV M6 hay là sedan PHEV C5 với mức hỗ trợ lên đến là 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài khi đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách giảm đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị xe. Thời gian vay lên đến là 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng. Ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app cũng như là bộ sạc treo tường 7kW. Và đừng bỏ lỡ BYD Rest 102 Hà Nội với chính sách và áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc là đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những cái thông điệp đến từ BYD Việt Nam. Còn bây giờ thì sẽ là bắt đầu chúng ta chuẩn bị lên xe, thắt dây an toàn và chuẩn bị di chuyển cả nhà nha. Ai đặt xe rồi, đặt vé rồi thì Tấn Phú một lần nữa mời cả nhà chúng ta lên xe và bắt đầu chuẩn bị với những cái chặng hành trình di chuyển trưa nay và cùng khám phá những cái điểm đến hấp dẫn. Theo mùa, thường thì Tấn Phú sẽ làm theo những cái địa điểm mà gọi là theo mùa cái nha. Như là mùa này đang có cái gì, đặc trưng ở đâu, lễ hội gì thì Tấn Phú cũng sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý vị. Không biết là mùa này thì đang có cái sự kiện nào hoặc là có một cái loại hoa, loại quả nào đang chín rộ không để cùng với quý vị chúng ta đi khám phá đây. Trong thời gian để mà quý vị chúng ta lên xe đủ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một món quà âm nhạc đầu tiên nha. Và đừng quên với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Bùi Trường Linh, Thịnh Vượng Việt Nam sáng ngời.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Cả nhà thân mến, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên nhắc lại với những diễn biến giao thông mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Tại khu vực cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn qua km số 318 cộng 400 hướng vào Nam, thì có một cái phương tiện xe tải gặp sự cố chiếm hết một làn xe chạy. Quý vị có di chuyển qua đây thì cũng chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết quý vị nhé. Bên cạnh đó thì cũng tại khu vực phía Bắc, chúng tôi có ghi nhận tại đường Sương Giang, đoạn qua cổng sân vận động Bắc Giang. Mấy phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, mật độ phương tiện cũng đang cao. Các phương tiện di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Đó là hai cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin ở khu vực Hà Nội nữa. Cụ thể là quý vị di chuyển qua ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì có một cái ô tô 4 chỗ dừng đổ và ghi nhận thì lái xe gục đầu trên vô lăng. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý. Và nếu như mà có thể thì quý vị chúng ta cũng có thể hỗ trợ xem coi là bác tài này hiện tại thì tình hình sức khỏe có vấn đề gì không. Tại khu vực ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn có một cái phương tiện ô tô 4 chỗ dừng đổ và lái xe thì gục đầu trên vô lăng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua km số 29 về km số 31 ạ. Hướng đi về Thái Nguyên thì có một cái xe ô tô gặp sự cố về nốt qua đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, quý vị nhớ hướng về Thái Nguyên. Từ km số 29 đến 31 thì chúng ta cũng cần lưu tâm với thông tin này. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cuộc gặp gỡ, kết nối, đồng hành cùng với quý vị khán giả trên mặt đường đây. Tấn Phú xin được mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là ekip chương trình xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ.
1: Alo, chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên là Minh, mình ở Phú Thọ.
0: Anh Minh, anh ở Phú Thọ. Dạ rồi, em là Phú, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Minh có thường nghe chương trình không ạ?
1: Có, anh thường nghe.
0: Đây là lần thứ mấy anh lên sóng rồi, anh kết nối với chương trình rồi anh?
1: Lần này như là lần thứ hai.
0: Thứ hai, lần trước anh có nhớ là gặp bác tài nào không? Chắc cũng lâu quá hay sao anh nha. Hôm nay thì anh nhớ nha, em là Tấn Phú nha. Giới thiệu thêm chút xíu về cái công việc của mình đi anh Minh. Dạ, anh đang làm công việc gì?
1: Mình đang lái xe.
0: Dạ, yeah, anh lái xe. Xe gì anh?
1: Cái con xe 7 chỗ.
0: Dạ. Yeah. Mà trong cái đặc thù công việc của anh thì ngày hôm nay thì anh có đang phải lái xe trên đường không ạ? Hiện tại nè anh.
1: Hiện tại anh vừa đi về, đang đứng ở phân cơ quan.
0: Đang ở cơ quan luôn, là chuẩn bị là tiếp tục hành trình đúng không?
1: Chưa, không. Chưa đi, còn chưa
0: đi. Thì tính ra cũng thông thả thời gian quá anh nhờ. Nhưng mà anh chạy là chạy giờ hành chính thôi hả?
1: Mình chạy hành chính thôi.
0: Dạ, rồi. Thì cũng cảm ơn anh trong cái đặc thù công việc. Dù có nhiều những cái bận rộn, nhưng mà cũng dành thời gian đăng ký, kết nối cùng với chương trình. Dạ, em hỏi thăm thêm chút xíu là nếu như mà với cái công việc của anh Minh đang gắn bó là anh đã làm bao lâu rồi anh?
1: Anh lái xe từ năm 96.
0: 96 hả? Trời ơi, là 30 năm. Mà trước đó thì anh lái xe ô tô con từ trước đến bây giờ thôi hay là anh có lái xe nào khác không?
1: Ngày xưa anh lái ở trong sông Đà, thủy điện sông Đà đấy.
0: Là anh lái xe gì?
1: Loại xe ngày xưa anh vào lái toàn xe tải, xe ben xe chở đất đá.
0: Nó thì cực á, cực với lại nắng nôi rồi bụi bặm cũng nhiều đúng không?
1: Đúng không?
0: Bây giờ nhưng thì chuyển qua là lái
1: ra, ra bây giờ thì cũng chuyển sang chạy xe con.
0: Dạ, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ. Rồi, chào đón cả anh Minh, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Phú Thọ. Tuy lần thứ hai lên sóng nhưng mà cũng là lần đầu em với anh gặp nhau, đúng không ạ?
1: Rồi
0: Dạ, em
1: mà
0: cũng
1: hôm nay tôi vui cho mình đi ở mạn nào đấy.
0: anh muốn đi đâu, anh muốn đi đâu, anh muốn câu câu hỏi câu đố về cái mảng nào?
1: Ôi, câu đố thì chịu rồi, câu đố thì anh chịu.
0: Anh chịu luôn hả? Lên mà phải đố chứ nhờ, thử thách nhau chứ nhờ. Em chia sẻ luôn đi đó. Ngày hôm nay thì em sẽ mời cả anh Minh, chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách về điểm đến đó là về du lịch anh ha. Nếu như mà ở ngoài Bắc á, mình có Sapa, một trong những cái nơi mà có khí hậu gọi là nhiệt độ cao đó, mát mẻ, đôi khi là lạnh quanh năm đúng không ạ? Đó thì tại khu vực phía Nam chút xíu, mà không phải mà nói phía Nam là cứ xuôi vào Nam đó, thì tại khu vực cao nguyên Lâm Viên thì có chính là Đà Lạt. Dạ. Anh có nghe về Đà Lạt chưa ạ?
1: Có anh cũng biết Đà Lạt à?
0: Ừ, anh biết Đà Lạt mà đúng không? Anh có đi Đà Lạt lần nào chưa?
1: Đi Đà Lạt thì cũng nhiều lắm rồi.
0: Ừ, đi nhiều lắm luôn á hả?
1: Thì ngày xưa mình sống ở trong đấy mà.
0: À, anh là khúc khúc nào anh?
1: Anh ngày xưa anh làm cái thủy điện Eani đấy.
0: Ừ.
1: Bọn mình không vào trong đấy nhiều, đi chơi nhiều mà.
0: Dạ. Mà anh đã có đi tham quan Đà Lạt rồi luôn đúng không? Bây giờ mà quay trở lại thì chắc hẳn rằng là cũng đã khác biệt rất là nhiều so với trước đấy. Ngày xưa nó là cũng
1: Đúng
0: lâu rồi đúng không?
1: rồi, lâu lắm rồi, khoảng tầm 20 năm rồi.
0: Dạ.
1: À, đúng, từ năm 11, năm này 10 là chưa có gì phải lại.
0: Dạ. Tính ra thì cũng rất là lâu rồi nha.
1: Lâu lắm rồi phải lại.
0: Hôm nay quay trở lại với chương trình sau một khoảng thời gian gọi là xa cách với chương trình, và ngày hôm nay thì lại còn một khoảng thời gian xa cách với cả Đà Lạt đó, thì chúng ta cũng có cho mình nhiều những cái gọi là hoài niệm luyến lưu, mình quay trở lại nhưng mà quay theo một cách khác đúng không ạ? Đi trực tiếp thì mình đi qua làn sóng của radio anh nha. Dạ. Cũng nói chung á là nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà Đà Lạt á thì nó cũng giống như Sapa và các vùng cao khác, với mỗi cái mùa thì nó lại có một cái nét đặc trưng đó. Với ví dụ như mà cái khu vực mà mùa đông một chút xíu, đông mà qua xuân đó, thì ở Đà Lạt nó có cái mùa hoa anh đào đó, là ở những cái triền đồi nào mà có nhiều cây hoa anh đào đó, thì nó kêu bằng là rợp hồng hết, rất là đẹp. Và cái mùa này thì kêu bằng là cái mùa lạnh nhất trong năm của Đà Lạt đó. Bắt đầu qua hè thì bắt đầu là cái mùa hoa, rất là nhiều những cái loại hoa đua nhau khoe sắc đó. Lên một chút xíu nữa thì chúng ta bắt đầu đến cái mùa này nè, là cái mùa hồng, mùa của trái hồng á anh. Anh biết trái
1: Anh
0: hồng
1: biết
0: Đà Lạt mà đúng không?
1: đúng rồi, anh biết
0: À, dạ, mùa hồng với lại mùa hoa giả quỳ nữa, thì cũng là một trong những cái mùa trong năm mà được mọi người săn đón. Và hôm trước thì em đi nhưng mà cũng những cái cây hồng nó cũng đã chín rộp hết các cái khu vực triền đồi rồi, những cái khu vực mà có trồng rồi. Và đặc biệt là tại nơi đây thì mọi người cũng ghé nhau và check in những cái cây hồng mà kêu bằng là trái mà trĩu quả hết anh, như là từ trên cả ngọn đến phủ đến cả cái gốc chân, thì cũng kêu bằng là rất là ấn tượng với cái đặc sản mà hồng Đà Lạt nữa anh ha.
1: Hồng hồng Đà Lạt cho năm nay chín sớm thế nhỉ?
0: Chín sớm như là bắt đầu cái mùa này anh, có nghĩa là bắt đầu cái mùa này đến cả cái, nó tùy khu vực nhưng mà bắt đầu từ mùa này đến cả tháng 11 á thì bắt đầu là đã bắt đầu là chín chín chín nhiều rồi nha. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình bắt đầu luôn anh ha.
1: Ok.
0: Rồi ok ha, anh thắt dây an toàn vào.
1: Rồi,
0: Dạ, rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị từ
1: anh cho say xe lắm đấy nhá. Hôm nay
0: xe
1: chơi anh
0: xe
1: đang
0: hả?
1: say xe đó.
0: Em sẽ cho uống, anh uống rồi 3 viên thuốc thuốc say xe để anh ngủ. Anh ngủ rồi một lát
1: Rồi.
0: em đố rồi anh không biết đường luôn ha.
1: Anh
0: Dạ.
1: leo đèo lái xe xe lắm đấy.
0: Trời
1: Anh
0: ơi.
1: lái gì rồi? Anh lái không gì đâu, nhưng anh vừa ghế phụ đánh say đấy.
0: Thôi thì Tấn Phú sẽ cố gắng mà lái làm sao mà nó êm ái nhất, nó nhẹ nhàng nhất anh ha.
1: Rồi.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm một trong những cái mùa mà rất là đặc biệt của Đà Lạt. Mùa cây hồng trĩu quả ở Đà Lạt.
2: Thưa quý vị, khi cái xe lạnh dịu dàng tràn về trên cao nguyên Lâm Đồng từ tháng 9 đến tháng 11, Đà Lạt lại khoác lên mình sắc màu ngọt ngào của mùa hồng chín. Dọc theo những cung đường ngoại ô quanh co như Xuân Trường, Trạm Hành, Cầu Đất hay Tà Nung, những vườn hồng triệu quả ánh lên sắc cam rực rỡ giữa nền lá xanh ngọc, dịu dàng lung linh trong làn sương sớm như vô số ngọn đèn nhỏ treo lơ lửng giữa không gian. Người dân xứ ngàn hoa vẫn truyền tai nhau rằng khi mà hoa dã quỳ bắt đầu nở vàng rực rỡ cũng là lúc những chùm hồng bước vào độ chín mộng nhất. Đến với Đà Lạt mùa này, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi lạc vào những vườn hồng cổ thụ vài chục đến hàng trăm năm tuổi như vườn hồng Nhà Tôm, Cầu Đất hay Đa Nghịch, nơi thân cây rêu phong cằn cỗi trút hết lá, chỉ còn lại những chùm quả chín đỏ huyền ảo như trong thế giới cổ tích. Bên cạnh trải nghiệm dạo bước giữa không khí trong lành, tự tay hái và thưởng thức vị ngọt thanh pha chút chát nhẹ nhưng mà đặc trưng của hồng giòn hay là hồng mềm, du khách còn được khám phá nghệ thuật làm hồng treo gió truyền thống vô cùng tỉ mỉ. Từng quả hồng căng mọng được gọt vỏ, treo dẻo dưới nắng gió tự nhiên, để rồi sau vài tuần ngưng động lại thành sắc nâu hổ phách quánh dẻo, đậm đà hương vị của đất trời cao nguyên. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian du lịch nông trại yên bình, các mô hình homestay, quán cà phê ngắm hoàng hôn giữa đồi hồng và nét lao động mộc mạc của con người nơi đây đã biến mùa hồng Đà Lạt trở thành một bức tranh mùa thu mộng mơ, say đắm lòng người không thể bỏ lỡ.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với biên tập viên Hiền Công để mà chúng ta sẽ cùng ghé thăm những cây hồng triệu quả ở Đà Lạt rất là ấn tượng cùng với người bạn buổi trưa ngày hôm nay, đây chính là anh Minh. Alo, anh Minh ơi, còn đó không ạ?
3: Alo.
0: Dạ rồi. Bây giờ anh chụp được bao nhiêu tấm hình với những cây hồng Đà Lạt rồi anh? Chụp hình rồi mình lên xe nhé, mình thử thách anh ha.
3: Rồi, ok.
0: Rồi, anh nãy giờ thì có nắm được hết thông tin không ạ?
3: Sơ sơ thì
0: bác tài nào mà kêu nghe tới đây thì cũng sơ sơ rồi. Lát mà hạ gục tấn cú hồi nào cũng hay luôn á, đúng không ạ?
3: Rồi,
0: bây giờ chúng ta sẽ có 3 câu theo thức trắc nghiệm. Nhiệm vụ của anh là sẽ nghe và đoán đáp án đúng 3 câu, được sai 1 câu, trả lời đúng 2 câu, anh ha, là ít nhất.
3: Rồi, ok.
0: Câu số 1 vô luôn anh nha.
3: Ok.
0: Mùa hồng chín ở Đà Lạt thường diễn ra vào khoảng thời gian nào trong năm? Ôi cái này dễ quá rồi. A. Từ tháng 1 đến tháng 3. B. Từ tháng 4 đến tháng 6. C. Từ tháng 9 đến tháng 11. Hay là D. Từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Hết.
3: Cái này có trợ giúp không nhỉ?
0: Dạ, em sẽ trợ giúp rất là nhiệt tình. Loại đi đáp án B. Từ tháng 4 đến tháng 6. Còn lại A, C và D. 1 đến 3, 9 đến 11 hay là từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau?
3: Tháng 8 đến tháng 12 đi.
0: Tháng 8 làm gì có ông?
3: Tháng 12 đi.
0: Tháng 12 đến tháng 2 năm sau đúng không ạ?
3: Đúng rồi, tháng 12.
0: Chốt đơn là đáp án anh chọn là D. Đúng không ạ? Chốt luôn chưa?
3: Chốt luôn.
0: Đáp án đã được chốt. A từ tháng 1 đến tháng 3, B từ tháng 4 đến tháng 6, C từ tháng 9 đến tháng 11 và D từ tháng 12 đến tháng 2. Và Tấm Phú đã loại đi đáp án B rồi. Từ tháng 1 đến tháng 3 thì gọi là đầu năm đúng không ạ? Đầu Tết đó. Thì để cái mùa này là cái mùa của hoa mai anh đào đó. Và từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau thì Tấn Phú không biết là mùa nào đây, nhưng mà chính xác cái mùa hồng chín ở Đà Lạt. Hồi nãy em với anh đã đá lông nheo với nhau rồi, là đáp án C chứ không phải là đáp án D. Anh không nhớ à? Anh còn bảo em là tại sao hồng nó chín sớm thế, em mới bảo là từ tháng 9 đến tháng 11 đây. Ôi trời ơi, nhớ chưa anh nhờ? Không sao, không sao.
3: Mình cũng là đoán đấy thôi mà.
0: Dạ, gọi là đôi khi nó hơi bối rối một xíu đúng không anh?
3: Rồi.
0: Dạ không sao, còn 2 câu còn lại em sẽ cố gắng nghĩ hết mình cho anh nha.
3: Áp lực quá.
0: Áp lực quá, trời ơi bây giờ phải làm sao. Hít hơi sâu vô anh, hít hơi sâu vô.
3: Rồi.
0: Thở ra. Yeah. Rồi.
3: Okay.
0: Rồi, nhẹ nhàng thoải mái anh nha. Câu số 2, okay. Vô. Theo kinh nghiệm của dân gian của người Đà Lạt, tín hiệu thiên nhiên nào báo hiệu mùa hồng bắt đầu chín? A. Khi những cơn mưa trào mùa hè bắt đầu tạnh. B. khi hoa dã quỳ bắt đầu nở vàng. C. Khi mai anh đào nở rộ khắp các con phố. Hay là D. Khi rừng thông trút lá. Dễ nha, này nãy trong cái phần giới thiệu Tấn Phú chia sẻ rất là rõ luôn rồi.
1: Khó nha.
0: Dễ. Tấn Phú xin được phép loại đi C. Khi mai anh đào nở rộ khắp các con phố. Bởi vì giống như nãy Tấn Phú nói là thường cái mùa mà nở là cỡ tháng 12, tháng 1 đúng không ạ? Khi mà mùa đông đó. Còn lại là A. Khi những cơn mưa trào mùa hè bắt đầu tạnh, hay là hết mùa mưa. B. Khi mà hoa dã quỳ bắt đầu nở vàng. Hay là D. Khi rừng thông trúc lá. Dễ anh ơi, dễ lắm. Mà nãy Tấn Phú có chia sẻ trong cái phần giới thiệu rồi.
1: Khó nha.
0: Khó nha. Nếu như mà theo cảm tính thì anh sẽ chọn đáp án nào?
1: À...
0: hoa dã quỳ hay là mưa bắt đầu tạnh? Sao anh?
1: Vừa anh 2 đi.
0: 2 là hoa dã quỳ bắt đầu nở vàng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh chốt đáp án này luôn chưa ạ?
1: Chốt luôn.
0: Chốt luôn. Là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Yeah.
1: Okay.
0: Nhẹ nhàng. Rồi, tiếp tục với câu số 3 anh nha. Một điểm rồi, thoải mái hơn chưa ạ?
1: Rồi, ok rồi.
0: Món đặc sản hồng treo gió nổi tiếng của Đà Lạt được làm chín và cô đặc theo hương vị nhờ vào yếu tố chủ yếu nào? A. Sấy khô bằng lò nướng điện nhiệt độ cao. B. Ướp đường và phơi dưới nắng gắt. Hay là C. Treo làm khô tự nhiên bằng nắng và gió lạnh của cao nguyên. Hết.
1: Phương án C.
0: Treo khô tự nhiên đúng không ạ? Có phải ướp đường không ạ?
1: Không.
0: Không ướp đường. Như vậy em ăn hồng em cũng thấy nó ngọt ngọt mà ta. Tại sao không có đường nhỉ?
1: Mình ăn rồi không biết là có đường hay không ấy. Không nhớ.
0: Anh ăn rồi nó có ngọt không?
1: Tưởng nó cũng không ngọt gắt đâu.
0: Không ngọt gắt.
1: Nó đều
0: cho nên là anh nghĩ
1: ngọt.
0: là nó sẽ không ướp đường.
1: Đúng rồi.
0: Treo và làm khô tự nhiên bằng nắng và gió lạnh của cao nguyên. Đáp án C đã được chốt. Và đáp án của chương trình là C. Chúc mừng anh. Yeah. Hai trên ba đáp án đúng và chắc chắn anh sẽ có cho mình một cái phần quà từ chương trình anh ha.
1: Rồi, ok.
0: Dạ, hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì em cũng xin được chúc mừng anh vì đã nhận được cho mình một cái phần quà may mắn từ chương trình. Và lấy cái phần quà này vui vui thôi anh nha. Nhưng em nghĩ rằng là anh cũng sẽ thấy rất là ấm áp và vui vẻ với cái phần quà này. Ở bên cạnh những cái lượt đăng ký kết nối đồng hành cùng với nhau thì anh có muốn nhắn gửi gì đến Tấn Phú nè, có nhắn gửi gì đến quý vị thính giả đồng hành với chương trình hay là yêu cầu bài hát nào thì đó thì cũng xin mời anh nha.
1: Mình cũng xin cảm ơn ekip chương trình cũng gửi lời chào anh em, 500 anh em trên nẻo đường. Chúc các bạn vững vàng tay lái. Chúc ekip có một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Mình yêu cầu bài cho bài bài hát gì nhỉ?
0: Bài hát gì nhỉ? Anh em thấy anh có cập nhật yêu cầu rồi đúng không?
1: Rồi mình cũng chỉ remix cho bài mix nào nó bốc lên tí cho 500 anh em nó hưởng thụ tí thôi ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, Tấn Phú cũng sẵn sàng với cái bài hát để gửi tặng anh nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối cùng với cả anh Minh, người bạn đồng hành cùng với chương trình với cái trạm dừng chân đầu tiên. Em cũng xin chúc cho anh Minh sẽ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều cũng luôn thuận lợi và lái xe an toàn. Công việc thì cũng luôn thuận lợi phát triển anh nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, anh Minh thì có yêu cầu một cái bài hát, đó chính là Em Thua Cô Ta qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Vũ. Và trước khi đến với món quà âm nhạc này thì Tấn Phú cũng xin được nhắc lại với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua km số 29 đến km số 31 thì chúng tôi ghi nhận là xe có phần đông, các phương tiện chúng tôi cũng ghi nhận là đang phải di chuyển chậm. Và với cái lộ trình tiếp theo chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì do có một cái sự cố về lớp bị một ô tô 7 chỗ thì gặp cái sự cố về lớp quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn thì ghi nhận là có một cái xe 4 chỗ dừng đổ và ghi nhận là lái xe thì cũng gục đầu, có cái tình trạng là gục đầu trên vô lăng ạ. Không biết có gặp cái vấn đề về gì về sức khỏe không, nếu được thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Nguyễn Đình Vũ và Em Thua Cô Ta.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai, và trước khi đến với những lượt kết nối thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ với quý vị thính giả một thông tin dịch vụ để mà chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, câu chuyện về chạy dịch vụ, một cái bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu mà quan trọng hơn là mỗi tháng mình chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Và ngày 17 tháng 9 thì BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Race 102 Hà Nội mùa 2 tại trống đồng Valley Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm về xe và tính toán về cái bài toán chi phí vận hành, cũng như tìm hiểu các giải pháp về tài chính, sạc và hỗ trợ thu nhập. Cái ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần Việt hatchback cũng như là đô thị Zovin, MBV, M6 hay Sedan BSEV C5 với mức hỗ trợ lên đến là 125 triệu đồng mỗi xe. Các bác tài đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị của xe. Thời gian vay lên đến là 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng, ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD Off và bộ sạc treo tường 7kW. Đừng bỏ lỡ BYD Race 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Liên hệ hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin dịch vụ mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị đến từ BYD. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Tân Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Cầu Phú Mỹ hướng mà quý vị di chuyển từ Cát Lái đến khu vực Phú Thuận thì chúng tôi ghi nhận là có xe container chết máy qua đây, xe đông di chuyển chậm hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận ạ. Có một cái xe container chết máy, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Thông tin này thì chúng tôi nhận được từ thính giả có số điện thoại cuối là 5432. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật thông tin từ Vết Air, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 về km số 19. Tân Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý quý vị nha. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực km số 164+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng quốc lộ 5, thông tin cập nhật tại khu vực Hà Nội. Hai ô tô va chạm nhau ở làn số 1, không có thiệt hại về người. Một xe đã di chuyển khỏi hiện trường, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cuộc gặp gỡ với quý vị hành khách của Trên Mở Nêu Đường. Tấn Phú và Trên Mở Đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Anh chào Tấn Phú nhé.
0: Dạ chào anh. Anh kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Em ơi, anh ở Phú Thọ, Hà Nội ạ.
0: Phú Thọ, Hà Nội. Dạ, bữa nay là Tấn... Ở đâu ạ?
1: Phú Thọ.
0: Phú Thọ đúng không ạ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Dạ, dạ rồi. Tấn Phú chào anh. Anh tên gì anh?
1: Anh Bình ạ.
0: Anh Bình, dạ rồi. Em là Phú, em kết nối với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Anh có thường nghe chương trình không anh Bình nhờ?
1: Anh nghe ông nào lên xe anh cũng nghe, anh sẽ gửi anh xuống ạ.
0: Anh là lái xe gì anh?
1: Anh xe ben ạ.
0: Xe ben, dạ. Cái lộ trình mà anh di chuyển là thường từ đâu đến đâu anh? Có gần không?
1: Chạy từ Miên Mạc, Trung Châu, về Phúc Thọ, về Hoài Đức, về An Khánh.
0: Ừ. Vậy đó là cái lộ trình mà thường xuyên của mình luôn đúng không ạ? Hay là nó thay đổi theo ngày?
1: Vâng.
0: Dạ. Anh có nghe rõ giọng em không ạ?
1: Em ơi, anh nghe rõ em lắm
0: nè. Dạ, nghe rõ em lắm hả? Dạ rồi. Trưa nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì anh có đang lái xe không anh?
1: Không, anh xe anh chạy đêm ạ.
0: À, chạy ban đêm hả?
1: Vâng.
0: Ồ, chạy ban đêm nhưng mà ban ngày anh vẫn bật radio và nghe Tấn Phú à?
1: Đêm anh nghe em suốt đấy.
0: Trời ơi, dễ thương quá.
1: Vâng.
0: Đêm vẫn nghe mà ngày cũng nghe luôn, là kêu bằng là nghe 24/7 luôn.
1: Vâng, nên xe là anh phải nghe tại vì đêm không mở.
0: Rồi, cả nhà thấy đó, sóng của VOV Giao thông luôn có một cái đội ngũ mà kiểm thính sát sao đúng không ạ? 24/7, ban đêm anh lái xe thì nghe không nói rồi đúng không ạ? Ban ngày thì vẫn bật radio và đeo tai nghe lên nghe đúng không ạ? Quá là dễ thương. Ừ. Trên mọi đường em đố câu nào ra làm sao đúng sai như thế nào thì chắc là anh nắm hết rồi đúng không ạ? Dạ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu như mà thường cái câu hỏi mà dành cho anh Bình đi thì anh thích cái câu hỏi nó kiểu như thế nào anh?
1: anh nghĩ là Lê Tân gặp Tân Phú lên chương trình thì vui là tính, nhạc nào anh cũng chơi được.
0: Trời ơi, nhạc nào anh cũng chơi được. Anh mấy cái nhạc trẻ mà remix này kia này nọ vẫn được luôn.
1: Vâng, vâng, đúng.
0: Quá dữ, quá dữ. Tân Phú phải học hỏi anh Bình ở điểm này. Em thì cũng sẽ có biết được nhiều cái bài hát, nhiều cái gu âm nhạc đó. Nhưng mà cũng phải tùy bài, tùy thể loại với anh. Anh mà cái nào anh chơi cũng được thì sư phụ rồi nhờ.
1: Còn anh tầm tuổi cao là cũng mang nhạc đỏ.
0: Ừ.
1: Nhạc đỏ thì học chơi chuộng rồi này. Vâng.
0: Dạ. Yeah. Quá hay. Đó, nhưng mà cái quan trọng ngày hôm nay mình không có đố về âm nhạc. Anh chuẩn về âm nhạc rồi cho nên là em sẽ né qua câu khác anh ha. Dạ. Chia sẻ luôn với cả anh Bình, với trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách của nhà tài trợ. Anh nghe thường rồi, anh biết rồi đúng không ạ?
1: Vâng, hiểu rồi.
0: Dạ. Thường câu này thì anh thấy dễ lắm đúng không?
1: Vâng.
0: Vâng luôn hả? Dạ. Thật sự là dễ, không phải là mình nói không đâu. Tại vì có những cái câu mà Tấn Phú nghĩ rằng là có thể là khó hơn chút xíu nữa, nhưng mà tài trợ thì nhà tài trợ như là muốn tặng quà riêng với cái bác tài của vị thính giả của chương trình này sao không biết nữa. Và ngày hôm nay
1: mấy
0: là Tấn Phú
1: hơn lắm.
0: Hơn lắm hả? Sao giờ sao hơn anh?
1: Vâng, cái may mắn
0: à, chứ gặp ai là xui. Ý anh là hôm nay lên sóng là gặp lên sóng được sóng của chương trình đúng không? Gặp được Tấn Phú là vui mà hên rồi đúng không ạ? Trời ơi dễ thương quá. Cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Thôi bây giờ mình sẽ đến luôn với cái phần thử thách đi. Đó, lát còn thời gian thì anh em mình tâm sự tiếp anh ha.
1: Vâng vâng vâng.
0: Dạ. À, giống như là quý vị thính giả và đặc biệt là anh Bình thì cũng nghe chương trình thường rồi, với cái trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái mini game mang tên là trả lời ngay qua liền tay. Với một câu hỏi duy nhất thôi mà anh sẽ chọn cái đáp án chính xác cho mình. Mà nếu như mà đúng thì anh sẽ nhận về cho mình cái phần quà. Đó chính là nhiều gọi Thái Dương đến từ nhà tài trợ sao Thái Dương anh ha.
1: Vâng, vâng.
0: Rồi, sẵn sàng luôn chưa anh? Hay mình chơi luôn hay là anh muốn hát một bài hay là muốn bài cho anh xem không?
1: Tôi chơi luôn em ơi.
0: Chơi luôn. Trời, nghe Tân Phú hát múa một cái bắt đầu sợ rồi chơi luôn rồi cả nhà. Bây giờ thì sẽ là câu hỏi dành cho anh Bình. Tập trung anh nha.
1: Vâng.
0: Câu này nó hàn lâm, nó khoa học mà nó lịch sử mà nó địa lý nha anh nha.
1: Vâng.
0: Dạ. Tên gọi của vườn quốc gia có vị trí thuộc địa phận của hai thành phố bao gồm thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng là A. Dễ quá. Vườn quốc gia Cúc Phương. B. Vườn quốc gia Bạch Mã.
1: Là Cúc Phương ạ.
0: Anh chốt đáp án gì ạ?
1: Cúc Phương.
0: Cúc Phương à?
1: Vâng.
0: Chốt luôn đúng không anh?
1: Vâng.
0: Nhưng mà anh biết vườn quốc gia Cúc Phương là ở đâu không ạ?
1: À, Thanh Hóa sao không nhỉ?
0: Thanh Hóa, dạ. Yeah. Nó cũng thuộc địa phận của cả ba tỉnh là Ninh Bình, rồi Thanh Hóa, rồi chấm chấm chấm chấm chấm, đúng không ạ?
1: À,
0: nhưng mà anh có nghe rõ câu hỏi của em không? Anh có đọc lại không?
1: Em đọc lại cho anh xem nào.
0: Tên gọi khu vườn quốc gia có vị trí thuộc địa phận của hai thành phố bao gồm thành phố Huế và Đà Nẵng. Không có nhắc gì đến Thanh Hóa hết cả.
1: Vâng, vâng, vâng. Vâng, anh nhầm ạ.
0: Dạ, A. Vườn quốc gia Cúc Phương. B. Vườn quốc gia Bạch Mã. Chốt đơn một cái giùm em.
1: Cúc Phương là Ninh Bình và Thanh Hóa và Hòa Bình như sao?
0: Dạ, anh nói gì?
1: Em ơi, anh đáp án B ạ.
0: B. Là Bạch Mã đúng không ạ? Vườn quốc gia Bạch Mã. Anh có suy nghĩ lại không?
1: Câu này anh điện lý anh kém lắm.
0: Kém lắm hả? Về âm nhạc thì câu nào anh cũng chơi được. Nhưng mà về địa lý lịch sử là này kia thì kêu bằng là bó cái tay lại rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Vậy này là anh chọn hên xui hả hay sao?
1: Anh chọn hên xui ạ.
0: Hên xui hả? Là chốt đáp án là B. Hay mình đổi A thử cái hên lên không?
1: Dạ.
0: Mình đổi A thử cái hên lên không?
1: À, thế anh này đổi A.
0: Ừ. Anh có đổi không?
1: Ê, Tân Phú đọc lại câu hỏi cho anh.
0: Trời ơi, Tân Phú lái chắc lát anh Bình đi về tới miền Tây luôn quá. Tên gọi của vườn quốc gia có vị trí thuộc địa phận của hai thành phố, bao gồm thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. A. Vườn quốc gia Cúc Phương. B. Vườn quốc gia Bạch Mã.
1: Chắc nó Bạch Mã, nhưng mà Cúc Phương anh không nhầm là ở Thanh Hóa với Thanh Hóa về Hòa Bình.
0: Thôi cứ chốt đi đã. Chốt B, Vườn Quốc gia Bạch Mã, đáp án đã được ghi nhận. Và đáp án của chương trình là B. Chúc mừng anh. Quá nhẹ nhàng đúng không anh? Tân Phú dắt đi quá mà. Ban đầu em chọn, anh chọn Quốc Phương là em thấy là đi hơi xa xa rồi đó, đúng không ạ? Ừ. Bắt đầu kéo anh quay trở về liền nha. Chính xác hơn, một vài thông tin chính xác hơn khi mà Vườn Quốc gia Bạch Mã này nằm cách thành phố Huế khoảng 40 cây, cách Đà Nẵng khoảng 65 cây và một phần của dãy Trường Sơn Bắc có nhiều dãy núi với đỉnh cao lên tới là 1.000 mét chạy qua hướng từ Tây sang Đông. Và đây thì nơi đây có một cái khu rừng nguyên sinh rộng lớn với tổng cộng là 2.373 loài thực vật cùng với 1.715 loài động vật đa dạng. Trong đó thì có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và cả thế giới nữa anh ha. Rồi, hoàn thành xong thử thách thì anh Bình thấy như thế nào? Khó quá không anh?
1: Anh học thì tôi học đến 9 nên điểm nghĩa kém thôi ạ. Điểm nghĩa anh kém.
0: Dạ. Nhưng mà anh cũng đã cỡ gì cỡ làm gì làm là cũng chiến thắng rồi còn gì đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh có muốn nhắn gửi điều gì đến quý vị thính giả nghe đài không? Hoặc là yêu cầu bài hát nào thì gọi là có thể tương tác cùng với Tấn Phú nha.
1: Vâng, em ơi, anh thí bài Dáng Đứng Tre về cô thư ký ạ.
0: Dáng Đứng Bến Tre đúng không anh?
1: Vâng.
0: Dạ rồi. Với bài hát này thì anh có muốn nhắn gửi gì đến ai hay yêu cầu điều gì thì cũng xin mời anh ha.
1: Khi xưa là anh cũng tham gia chương trình nhiều, anh tham gia, anh nhớ bạn thành nhân ở trên tre thì anh thấy bạn sẽ đương phụ trách cơ quan thì anh nhắn cho bạn thành nhân là cái bài học quê hương thành nhân thì cần Tân Phú và gặp bạn thành nhân là khi xưa là bạn cơ quan mình một thời gian dài.
0: Trời, anh làm em nhớ anh thành nhân quá chừng luôn rồi. Vâng. Biết cả anh dừng ở Bến Tre đúng không ạ? Dạ, cảm ơn anh nhiều nhé. Và em chúc anh một buổi trưa nhiều niềm vui, cũng như là với cái công việc thì cũng luôn thuận lợi. Xin được cảm ơn anh và chào anh ạ. Trước khi đến với

Với bài hát Yêu Cầu của anh Bình, với bài hát Dáng Đứng Bến Tre, qua phần thể hiện của Cẩm Ly, thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông điệp từ nhà tài trợ mà như lúc nãy anh Bình thì cũng đã nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là dụng cụ dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc, mà chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với anh Bình để gửi cái sản phẩm về tận tay cho anh. Và thưa quý vị, khí hậu và các điều kiện thời tiết khác nhau đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mái tóc. Vì vậy thì việc chủ động sở hữu một phương pháp chăm sóc tóc từ bên trong sẽ giúp cho mái tóc luôn khỏe mạnh, tránh gãy rụng hay là gầu ngứa. Và dụng cụ dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dụng cụ dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dụng cụ dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và còn rất nhiều những cái phần quà đang chờ đợi, cũng xin được hẹn gặp lại quý vị trong phần mini game trả lời nghe qua liền tay vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng dụng cụ dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ thì cũng mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc của anh Bình gửi tặng nhé, Dáng Đứng Bến Tre. Cũng hết giờ rồi. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và mến chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi trưa vui vẻ, lưu thông trên đường thuận lợi. Chào tạm biệt ạ.

0: tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật là bình an và thuận lợi trong những ngày mưa nhiều như thế này. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn từ km 23 đến km 33 hướng đi Thái Nguyên có hiện tượng giải đinh trên đường, nên là dọc đường thì có khoảng 7 xe ô tô đang bị xịt lốp, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý nhé. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 164 cộng 800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có hai xe ô tô va chạm với nhau ở làn số 1 và hiện tại thì không có thiệt hại về người, một xe đã di chuyển khỏi hiện trường rồi, xe đông có phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một chút những giai điệu âm nhạc đã.

bao giờ tan. Từng là lệ xuân, từng là thanh xuân, em từng là tất cả có tiền mà đem cân. Từng là mảnh vỡ làm anh ân hận, em sẽ nói tim anh thân nó cần em vạn lần. Để mọi quên em liệu có khó không, anh sẽ nói sẽ thôi như là cay thuốc lá. Những lúc buồn anh cho đổ cơn dâm, anh lại rít vài hơi để phải bớt nhạt nhòa. Anh không giỏi viết nên nhớ

0: Thưa quý vị và các bạn, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được xem xét cấp sổ đỏ nếu mà sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng một số yêu cầu. Với những người đã sử dụng đất ổn định nhiều năm nhưng vẫn mắc kẹt vì vướng mắc thủ tục, họ có thể kỳ vọng gì từ quy định này? Và đâu là ranh giới để gỡ vướng mắc mà không hợp thức hóa vi phạm? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được xem xét cấp sổ đỏ nếu sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và đáp ứng một số yêu cầu. Những người sử dụng đất có thể kỳ vọng gì từ quy định này? Và đâu là ranh giới để gỡ vướng mà không hợp thức hóa vi phạm? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo gồm 13 chương, 105 điều. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là quy định xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
1: So với luật đất đai 2024, dự thảo không quy định chi tiết các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ cấp sổ đỏ. Các quy định được xây dựng theo hướng bao quát những trường hợp có giấy tờ, không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Đồng thời quy định về cấp sổ đỏ đối với trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai và trường hợp sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Thể chế tinh thần nghị quyết 21, dự luật quy định đăng ký sổ đỏ được thực hiện theo hai hình thức, bản giấy hoặc điện tử, có giá trị pháp lý như nhau.
2: Đáng chú ý, khoản 5 điều 64 của dự luật quy định nhà nước xem xét cấp sổ đỏ đối với trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, với điều kiện không thuộc trường hợp lấn đất, chiếm đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau, đất đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và không ảnh hưởng quốc phòng an ninh, môi trường, an toàn công trình.
1: Khoản 3 của điều này cũng chỉ rõ việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính là điều kiện bắt buộc để người dân sử dụng đất được trao sổ đỏ, trừ các trường hợp được miễn, ghi nợ, không phải nộp hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật. Bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định, được lập theo từng loại đất, khu vực, vị trí kèm theo hệ số điều chỉnh, đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.
2: Dự luật cũng quy định một số trường hợp không được cấp sổ đỏ như đất đang tranh chấp, bị kê biên, đã có thông báo thu hồi đất, còn hiệu lực hoặc đã có quy định thu hồi đất, cùng một số trường hợp đất thuê, đất nhận khoán. Mỗi thửa đất dự kiến được gắn một mã định danh duy nhất, thống nhất trên phạm vi cả nước.
1: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoàn thiện toàn diện. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào cuối năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, việc tiếp tục hoàn thiện luật đất đai cần được đặt ra như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực tiễn? Phóng viên có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Ông có đánh giá thế nào về sự cần thiết ban hành luật đất đai sửa đổi ạ?
3: Luật đất đai từ nay 2013 tới giờ mình đã sửa đổi rất nhiều lần. Và luật đất đai mới đây là mới sửa đổi năm 2024, bây giờ vẫn còn bất cập. Đấy là một cái điều mà cơ quan lập pháp, cơ quan chính phủ cần phải nghiên cứu để có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Chứ không thể nào mà người dân người ta nghĩ rằng sao mà cứ sửa hoài lúc này. Chúng ta phải rất là cẩn trọng và phải lấy ý kiến của toàn dân và đừng nên vì một cái thành tích mà quy định rồi phải tới đó là phải xong. Cho nên tôi nghĩ rằng là sửa luật đất đai lần này là rất cần thiết, rất là quan trọng và giao nhiệm vụ cho chính phủ điều hành thực tiễn, phổ biến, ban hành những văn bản dưới luật đó phù hợp thực tiễn của đất nước và phù hợp lòng dân.
1: Vâng, với đề xuất cấp sổ đỏ cho một số trường hợp đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch, ông có quan điểm như thế nào ạ?
3: Và trong cái luật của 2024 là cũng đã có ý kiến này rồi, nhưng chỉ có một số vấn đề thôi. Tôi rất là đồng tình, tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cập thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được. Bây giờ mình muốn vô thu hồi mình cho nó quy định kia là cũng không được, đóng thuế má cũng không được, và dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những đối tượng này chúng ta cũng không làm được. Bây giờ mình phải xem xét từ những trường hợp cụ thể để mình giải quyết. Cái quan trọng là người dân, người sử dụng đất đó là trung tâm. Mình phải đặt vấn đề đó là trên hết. Thì luật đất đai ban hành đó, nó có hiệu lực và giá trị pháp lý và người dân đồng tình ủng hộ. Có những cái nghị định, có những quy định và nghị quyết của Quốc hội ban hành nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải căn cứ vào những quy định, những nghị định đó. Nhưng tất nhiên những trường hợp sai phạm, những trường hợp không đúng quy định thì không thể chấp nhận hợp thức hóa.
1: Vâng, theo ông nếu luật đất đai sửa đổi được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ rằng cũng cần phải có lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của người dân. Và những ý kiến đó phải được tập hợp đầy đủ, khách quan, trung thực để báo cáo Quốc hội sắp tới sẽ thảo luận. Cuối cùng để thống nhất bấm nút thông qua, nó sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho người dân, cho doanh nghiệp, cho những người kinh doanh bất động sản. Nhưng tới một điều đó, là cơ quan quản lý nhà nước có làm tròn hết trách nhiệm về cơ sở

0: gia về đất đai hay không. Đó là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Anh A, chị B, đó là sở hữu diện tích đất thổ là bao nhiêu, diện tích đất lâu năm khác là bao nhiêu, diện tích khác là bao nhiêu. Tất cả những dữ liệu đó tập hợp đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận lợi dễ dàng trong cái việc đó. Và bản thân tôi không thể chấp nhận một, hai năm nữa lại tiếp tục sửa luật đất đai. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, giải quyết những trường hợp đất vi phạm thủ tục đã sử dụng ổn định cần được thực hiện ra sao để vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa giữ kỷ cương pháp luật? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1: Theo ông, việc công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất vi phạm thủ tục cần dựa trên những nguyên tắc nào ạ?
3: Tôi cho rằng đây là một quy định khá thông lệ và hoàn toàn rất tốt cho người dân đang gặp phải những cái trường hợp đất đai mình ở ổn định lâu dài nhưng mà chưa được pháp luật thừa nhận. Một là về pháp lý, tức là không có chỗ nào giải quyết trái pháp luật. Có thể là có những cái chưa được thừa nhận ở cái luật cũ mà phải chờ đến một cái nhiệm kỳ của luật, tức là 10 năm đấy, thì lúc đó mới có thể hạ bút quyết định về mặt pháp lý. Nó không có vấn đề gì, là bởi vì nếu có thì 10 năm vừa rồi nó đã có nảy sinh rồi. Cái điều thứ hai là về quy hoạch, là ta phải xem ra cái trường hợp mà công nhận là có thể trao quyền sử dụng đất được thì nó không vướng gì về mặt quy hoạch, tức là nó không cản trở cái quá trình phát triển. Thứ ba là cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính. Nhiều khi là trong cái trường hợp trước đây chúng ta vẫn dùng bảng giá đất nó thấp thôi, thì những cái trường hợp như vừa rồi ta nói với nhau, nộp tiền để có được quyền sử dụng đất thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà khi chúng ta đẩy cái bảng giá của nhà nước ngày càng gần hơn với lại giá thị trường thì chắc chắn cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường. Thế chính vì vậy mà cái việc cân nhắc bảng giá đất theo giá thị trường hay là chậm lại hay là khẳng định là không cần để ý đến giá thị trường vân vân đã được khẳng định ở nghị quyết 21 thay thế nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thì đã nói rõ được là tiếp tục với cái bảng giá đất của nhà nước ở mức độ thấp, chứ không đưa ra nguyên tắc là phải phù hợp với giá thị trường.
1: Vâng, theo ông cần làm gì để chính sách này được áp dụng đúng đối tượng và tránh bị lợi dụng ạ?
3: Thì tôi cho rằng nếu thực hiện đúng được những cái điều mà đã được quy định ở trong luật, thì cái việc tiếp cận đất đai của người dân, mức độ thu nhập hiện nay là còn đang thấp, thì đấy là một cái tín hiệu rất tốt. Nếu như cái điều đó được thực hiện hoàn toàn nghiêm túc, không có vặn vẹo ở chỗ nào cả, là bởi vì chúng ta biết từ quy định của pháp luật đến thực thi, đấy là vai trò của cơ quan nhà nước phụ trách về quản lý đất đai, xem xét về mặt nhu cầu của từng người, ý là ông ta có phải là người rất nhiều đất hay là đây là cái mảnh đất mà ông ta cố gắng mãi để bám trụ mà đến bây giờ luật mới có chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải phân biệt những cái trường hợp ý để cái giải quyết cho nó tốt. Rồi chúng ta chấn chỉnh cái cách quản lý như thế nào đấy để là giá ảo nó không hình thành, thì thôi cái câu chuyện là câu chuyện sau. Còn cơ quan quản lý thì chúng ta phải xem cái việc này liệu có bị lợi dụng, mở rộng ra rồi giải quyết cho hết người này người kia. Chi tiết của các trường hợp được giải quyết là nó nằm trước đây nằm ở cấp huyện và bây giờ nằm ở cấp xã, là cái cấp gần dân nhất, biết rõ cái thửa đất này là hình thành như thế nào, nó bị ách tắc từ bao giờ, ai làm ách tắc. Có khi cái ABC đó chỉ là cái nhận thức không đúng hoặc là cái nhận thức sai đạo đức của người quản lý. Chúng ta phải đặt ra đây là vấn đề lợi ích của dân.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị, thực tế quản lý đất đai nhiều năm qua cho thấy không ít trường hợp người dân sử dụng đất ổn định trong thời gian dài nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng vào các thủ tục, quy định của pháp luật tại thời điểm hình thành và sử dụng đất. Những tồn tại này khiến quyền sử dụng đất của người dân chưa được xác lập đầy đủ, trong khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quản lý đất đai thống nhất. Chính vì vậy, việc bổ sung cơ chế xử lý các trường hợp này là cần thiết nhằm giải quyết những tồn tại kéo dài, đưa các trường hợp đủ điều kiện vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng, xác lập đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật đất đai sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, ứng dụng ETAX Mobile vừa bổ sung tiện ích cho phép người nộp thuế chủ động tra cứu các tổ chức doanh nghiệp đang gắn với thông tin cá nhân của mình. Sau khi cập nhật phiên bản mới, người dùng chỉ cần vào mục thông tin cá nhân rồi chọn thông tin tổ chức doanh nghiệp để kiểm tra vai trò đứng tên. Nếu phát hiện tổ chức lạ hoặc nghi vấn mạo danh, người dùng có thể gửi phản ánh trực tuyến ngay trên ứng dụng tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng các liệt sĩ tìm thấy tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng vào đầu tháng 10 tới đây. Tính đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã quy tập được trên 630 bộ hài cốt liệt sĩ. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang khẩn trương tổng kết giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập để hoàn tất các phương án tiếp theo. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu triển khai thông báo tọa độ khu vực cấm bay, hạn chế bay và loa cất hạ cánh đối với tàu bay không người lái tại các xã phường Thới Lai, Trường Long Tây, Thới An Đông, Đông Thuận. Thành phố vận động người dân không mua bán sử dụng phương tiện bay không rõ nguồn gốc, đồng thời cảnh báo tuyệt đối không chiếu laser, thả diều, đốt rơm rạ, gây mất an toàn hàng không tại khu vực sân bay Cần Thơ. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, nội các Thái Lan vừa thông qua dự án liêm chính trong từng cơ quan, thí điểm tại 24 cơ quan nhà nước nhằm ngăn chặn tham nhũng từ gốc. Theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan, mỗi đơn vị phải rà soát từ 1 đến 5 khâu có rủi ro cao như mua sắm công, thanh tra, thu thuế và cấp phép. Đề án tập trung số hóa để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, cắt bỏ thủ tục chồng chéo và công khai thông tin, hướng tới tạo chuyển biến cụ thể. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Lèn và sông Bưởi đang lên. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa khẩn trương triển khai phương án ứng phó.

đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Các địa phương được yêu cầu triển khai thực tế phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra canh gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ và tình hình đê điều. Cục Quản lý đê điều phòng chống thiên tai cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Mọi sự cố đê điều phải được báo cáo kịp thời để phối hợp chỉ đạo xử lý. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 14 tháng 9, thứ Tư 16 tháng 9 và thứ Bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực phía Nam thì thính giả cho biết là đường Điện Biên Phủ, đoạn gần ngã tư Hàng Xanh hướng đi cầu Sài Gòn xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 20 đến 19 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Trở ra với khu vực phía Bắc, anh Nguyễn Văn Thuận, công ty cổ phần quản lý đầu tư và xây dựng Hà Nội cho biết là tại tỉnh lộ 423 vị trí cầu 722 địa phận xã Hưng Đạo và xã An Khánh hiện nay đang ngập nước khoảng 40 cm, nên là tạm cấm các phương tiện di chuyển qua đây. Các phương tiện chú ý chủ động thay đổi lộ trình từ xa nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội cho ô tô xe máy đi vào làn BRT Láng Hạ - Giảng Võ. Tạm hoãn thu phí cao tốc Cần Thơ - Cà Mau từ ngày 15 tháng 9 do chưa hoàn thiện. Ngành đường sắt giảm 40% giá vé tuyến Huế - Thọ Lộc và rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa. Đáng chú ý, thủ tục gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa chính thức được bãi bỏ. Theo quy định mới, người làm thủ tục phải thông báo đến cảng vụ hàng hải hoặc cảng vụ đường thủy nội địa chậm nhất là 8 tiếng trước khi tàu đến và 2 tiếng trước khi tàu rời cảng. Thời hạn này rút xuống 2 tiếng nếu di chuyển dưới 20 hải lý. Riêng tàu quân sự, tàu chở chất phóng xạ phải báo trước 24 giờ. Thủ tục được thực hiện trực tiếp hoặc qua cổng thông tin điện tử, giúp giảm bớt giấy tờ xuất trình trực tiếp. Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa thông báo tạm hoãn kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ trên hai dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nguyên nhân là do tuyến đường vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, bao gồm việc xử lý lún cầu cống, chạy thử hệ thống thu phí tại các nút giao IC2, IC5, IC12 và tiếp tục thi công nhiều nút giao khác. Việc thu phí sẽ chỉ được triển khai khi toàn tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định. Từ ngày 15 tháng 9, Hà Nội cho ô tô xe máy và các phương tiện khác lưu thông vào làn BRT trên trục Láng Hạ - Giảng Võ để phục vụ thi công cầu vượt vành đai 1. Cụ thể, các phương tiện được phép lưu thông vào làn xe buýt nhanh trên cả hai chiều, đoạn từ số 8 Láng Hạ đến nút giao Trần Huy Liệu, đồng thời cấm xe ô tô quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ hướng đi Hào Nam - Hoàng Cầu. Cấm xe khách và xe tải quay đầu tại điểm mở số 227 Giảng Võ. Các phương tiện chú ý quan sát biển báo để di chuyển đến điểm quay đầu kế tiếp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thông báo từ hôm nay ngày 16 tháng 9 sẽ rào chắn một phần lòng đường Trường Chinh tại khu vực công trường nhằm phục vụ thi công ga Bà Quẹo thuộc tuyến metro số 2. Cấm ô tô trên đường Tân Kỳ - Tân Quý hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn và trên đường Huỳnh Văn Gấm hướng từ Tân Kỳ - Tân Quý đến Hồ Đắc Di. Phương tiện từ An Sương vào trung tâm có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua Chế Lan Viên, Lê Trọng Tấn hoặc qua Hồ Đắc Di để tránh ùn tắc. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thì vừa thông báo là cấm toàn bộ phương tiện thủy lưu thông qua khoang thông thuyền cầu Đế trên sông Bôi tại km 5+066 thuộc xã Gia Hưng và xã Gia Tường bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 15 tháng 9 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. Lệnh cấm nhằm đảm bảo an toàn do ảnh hưởng của mưa lũ khiến mực nước dâng cao, dòng chảy xiết, ngoại trừ các phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ điều tiết giao thông. Người điều khiển phương tiện thủy cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường. Từ 4 giờ đến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2026, nhiều tuyến đường tại các phường Minh Xuân, An Tường và Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang sẽ tạm dừng phương tiện để phục vụ giải Marathon Tuyên Quang 2026. Khu vực hạn chế tập trung trên lộ trình thi đấu qua các tuyến đường 17 tháng 8, Tân Trào, Hà Huy Tập, Bình Thuận, cầu Nông Tiến, cầu Tình Húc và cầu Trà Cũ. Người dân cần chủ động sắp xếp lộ trình thay thế, di chuyển qua các tuyến tránh nội bộ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông báo giảm 40% giá vé cho tất cả các loại chỗ trên tàu HQ1, HQ2, chạy tuyến Huế Thọ Lộc áp dụng từ nay đến hết năm 26. Sau ưu đãi, giá vé chặng suốt chỉ còn 252.000 đồng đối với ghế ngồi và 456.000 đồng đối với khoang VIP. Mua khứ hồi được giảm thêm 10% lượt về. Tuyến tàu kết nối qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc tạo thuận lợi lớn cho hành khách trải nghiệm du lịch di sản miền Trung.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng là tại nhịp N54 có người điều khiển xe máy tự ngã, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông tại đây và gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết rồi. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn km 339+800 đến km 345+790 hiện nay đang có mưa lớn, diễn biến phức tạp trên diện rộng, khuyến cáo lái xe giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế di chuyển nếu mà không thực sự cần thiết. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 166+200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại làn số 3 và không có thiệt hại về người đâu. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết rồi. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 16 tháng 9, mưa lớn diện rộng tiếp tục khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập cục bộ. Dù lượng mưa đã giảm so với ngày trước, đến 6 giờ các điểm ngập được ghi nhận tại Cổ Linh, Ngọc Lâm, Phú Xá, Hoa Bằng, Triều Khúc và cuối ngõ 42 Giang Văn Minh. Một số khu vực ngoại thành có lượng mưa trên 140mm. Công ty thoát nước Hà Nội đang vận hành các trạm bơm, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm thấp trũng và khu vực trọng yếu. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên là mực nước sông Tích, sông Bùi trên địa bàn Hà Nội cũng đã vượt mức báo động 1 tại một số trạm thủy văn. Thành phố đã phát lệnh báo động lũ cấp 1, yêu cầu các địa phương liên quan triển khai nghiêm các quy định ứng phó, trong khi cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún đất tại 8 xã. Tình hình mưa to đến rất to trên diện rộng cũng đã gây ngập lụt, sạt lở đất và chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực thuộc xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Đến trưa nay, mưa lớn khiến nhiều cầu tạm, cầu tràn trên địa bàn bị ngập sâu, làm 7 bản với 631 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học bị chia cắt giao thông. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin về bão lũ đáng lưu ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
9: Đường dây nóng thính giả.
0: Quý vị và các bạn đang nghe đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz.
10: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2.089 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
0: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng tại nhiều địa phương ở Hà Nội, tình trạng các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công ích và hoạt động trong thời gian dài vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn môi trường và phòng cháy chữa cháy. Thực tế như các vụ cháy tại phường Thanh Liệt hay Trường Mỹ vừa qua là bài học nhãn tiền cho những hệ lụy nghiêm trọng.
10: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý tình trạng lưu lượng phương tiện quá tải, nhiều xe tải trọng lớn lưu thông liên tục trên đường 421B đang gây mất an toàn tại khu vực trường học và các khu dân cư thuộc xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Mặc dù địa phương, nhà trường đã triển khai một số biện pháp hỗ trợ học sinh vào giờ cao điểm, nhưng đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Người dân, phụ huynh và chính quyền địa phương kiến nghị cơ quan chức năng sớm có phương án hữu hiệu đảm bảo an toàn giao thông dọc tuyến đường này.
0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, đây cũng là thời điểm thị trường bánh Trung Thu trở nên sôi động. Các điểm kinh doanh bánh của nhiều thương hiệu bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội.
10: Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện cho người mua, việc một số gian hàng được dựng trên vỉa hè, cộng thêm phương tiện của khách dừng đỗ ngay dưới lòng đường đang ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.
0: Ghi nhận tại phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, đường Tố Hữu, phường Hà Đông và khu vực khu đô thị Văn Quán, Hà Nội cho thấy, tại một số vị trí, gian hàng bánh Trung Thu chiếm phần đáng kể diện tích vỉa hè. Vào thời điểm đông khách, xe máy ô tô của người mua dừng đỗ phía trước khiến việc lưu thông gặp khó khăn.
10: Đáng chú ý, Đào Tấn và Tố Hữu vốn là những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Việc vỉa hè bị thu hẹp trong khi dưới lòng đường xuất hiện thêm các phương tiện dừng mua hàng khiến cho người đi bộ có lúc phải di chuyển xuống phần đường dành cho xe cơ giới. Người dân tham gia giao thông cho biết.
11: Đối với tôi là một người tham gia giao thông, cũng là một người đi bộ trên vỉa hè, thì tôi thấy là việc này nó đang gây ảnh hưởng đến đi lại của những người tham gia giao thông và gây mất thẩm quan của vỉa hè.
0: Trên phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, một số gian hàng bánh Trung Thu được dựng trên vỉa hè, diện tích dành cho người đi bộ bị thu hẹp tại những vị trí có điểm bán hàng. Tình trạng này trở nên đáng chú ý hơn khi có khách đến mua bánh. Xe máy có thể được dựng ngay trước gian hàng, trong khi một số phương tiện dừng sát mép đường để người trên xe vào mua hàng. Người dân tại khu vực này cho biết.
12: Theo cảm nhận của tôi, những cái sạp hàng này hiện tại đang lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhiều lúc vào những cái giờ cao điểm thì buộc chúng tôi là phải đi xuống lòng đường để có thể né tránh những cái sạp đường này để đi qua.

0: gian hàng chiếm một phần vỉa hè, phương tiện của khách tiếp tục sử dụng phần diện tích còn lại, người đi bộ sẽ là đối tượng trực tiếp bị thu hẹp không gian di chuyển. Trong một số tình huống, để vượt qua khu vực tập trung phương tiện, người đi bộ phải vòng tránh hoặc đi xuống lòng đường.
1: Tôi thấy nó rất là bất tiện và nhiều khi tôi phải đi xuống dưới lòng đường và cảm thấy không an toàn cho bản thân.
2: Con phố Đào Tấn là tuyến phố có lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Mật độ ô tô xe máy tăng cao, việc xuất hiện thêm các phương tiện dừng đỗ tại trước những điểm bán bánh có thể ảnh hưởng đến giao thông.
0: Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên đường Tố Hữu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những trục giao thông có lưu lượng phương tiện lớn ở khu vực phía Tây thành phố. Vào các khung giờ cao điểm, lượng ô tô xe máy lưu thông đông. Vì vậy, bất kỳ hoạt động dừng đỗ nào tại những vị trí không phù hợp cũng có thể làm giảm diện tích mặt đường thực tế dành cho giao thông. Người dân thường xuyên đi bộ qua khu vực này cho biết.
3: Tôi cảm thấy rất là bức xúc khi cứ phải đi xuống lòng đường. Điều này thì rất là khó chịu cho tôi và cũng nguy hiểm đến tính mạng của tôi. Và tôi mong cơ quan chức năng thì có biện pháp phòng ngừa không để những gian hàng này lấn chiếm tới vỉa hè của người dân đi bộ.
2: Tại khu vực khu đô thị Văn Quán, hoạt động kinh doanh bánh trung thu cũng xuất hiện tại một số vị trí trên vỉa hè. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, nhu cầu mua sắm lớn và có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào.
0: Đối với những khu đô thị đông dân cư, vỉa hè không chỉ phục vụ người đi bộ, mà còn là không gian kết nối giữa các khu nhà ở, cửa hàng và các tuyến đường nội khu. Khi một phần diện tích được sử dụng làm nơi kinh doanh, phần còn lại tiếp tục bị phương tiện của người mua chiếm dụng, không gian dành cho người đi bộ có thể bị thu hẹp đáng kể.
2: Khi đó một hoạt động kinh doanh mang tính thời vụ có thể tạo ra một chuỗi tác động, gian hàng lấn chiếm vỉa hè, khách tới mua bánh cần nơi dừng xe, phương tiện tập trung phía trước gian hàng, người đi bộ phải vòng tránh và dòng phương tiện dưới lòng đường bị ảnh hưởng.
0: Người dân mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra việc sử dụng vỉa hè tại các điểm kinh doanh bánh trung thu, đặc biệt là trên những tuyến đường có mật độ giao thông cao, đồng thời xử lý những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.
2: Các đơn vị kinh doanh cũng cần chủ động bố trí địa điểm, khu vực để phương tiện của khách phù hợp, tránh tình trạng gian hàng nằm trên vỉa hè, còn lòng đường phía trước lại trở thành nơi dừng đỗ xe.
0: Một mùa trung thu văn minh không chỉ nằm ở chất lượng những sản phẩm được bày bán, mà còn ở cách các hoạt động kinh doanh được tổ chức sao cho hài hòa với đời sống đô thị. Vỉa hè cần phải đảm bảo không gian cho người đi bộ, lòng đường cần đảm bảo cho phương tiện lưu thông. Việc kinh doanh bánh trung thu hoàn toàn có thể diễn ra thuận tiện mà không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự bất tiện và nguy cơ mất an toàn của những người tham gia giao thông.
2: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Sờ vào nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng. Da đầu thì xót xát bà ạ.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các

Quý vị thính giả thân mến, trong mấy phút vừa qua thì chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại trời mưa to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyên cáo người dân khi tham gia giao thông thì chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa và tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Cũng như là liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa và đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì vừa cho biết là vụ hai xe ô tô va chạm với nhau tại km 166+200 mở đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam hiện nay đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong rồi. Xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, thì Bộ Xây dựng được yêu cầu rà soát bổ sung biển báo tại những vị trí xử lý vi phạm khoảng cách an toàn, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết và chủ động chấp hành. Bộ Công an được giao nghiên cứu, đề xuất lộ trình xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn, đồng thời đưa các tình huống về giữ khoảng cách trên đường cao tốc vào nội dung đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Từ hôm nay 16 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông trên các đường Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm để phục vụ thi công ga ST9 Bà Quẹo thuộc metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Một phần đường Trường Chinh được rào chắn nhưng vẫn cho xe lưu thông, đồng thời ô tô bị cấm theo một số hướng trên Tân Kỳ, Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm. Người dân được khuyến cáo chủ động chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục Thế giới giao thông chiều nay.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin tức.
4: Hơn 620 người cùng lực lượng hải quân tuần duyên Indonesia đang gấp rút tìm kiếm 129 người mất tích trong vụ lật tàu Vigo Transport 8 trên biển Java. Tàu gặp thời tiết xấu ngày 13 tháng 9 khi đang từ Surabaya đi Banjarmasin chở theo 243 người. Tính đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã cứu sống 108 người và xác nhận 6 người tử vong. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do biển động, gió mạnh và sóng dữ. Bộ Giao thông Indonesia bước đầu bác bỏ khả năng tàu bị quá tải.
3: Chính phủ mới của Hungary dưới thời tân Thủ tướng Peter Magyar đang siết chặt kiểm soát các dự án xe điện và pin của Trung Quốc thông qua việc nâng tiêu chuẩn môi trường, lao động và minh bạch trợ cấp. Hàng loạt doanh nghiệp lớn như BYD, Simcorp và CAT bị rà soát, thu hồi giấy phép hoặc là xử phạt do vi phạm môi trường và điều kiện lao động. Chính phủ Hungary dự kiến thành lập cơ quan giám sát mới với quyền đình chỉ sản xuất nhằm thiết lập các giới hạn pháp lý rõ ràng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Vào đúng ngày, một trong những album nổi tiếng được phát hành có hơn 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng khoảng 15% trên toàn quốc chỉ tính riêng trong ngày album đó ra mắt.
4: Sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu từ Đại học Harvard hé lộ con số gây sốc. Vào ngày các siêu sao như Taylor Swift hay Drake tung album mới, có hơn 100 triệu lượt nghe trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng tới 15% trên toàn quốc. Điều gì xảy ra phía sau vô lăng khiến hành vi tưởng chừng vô hại của người yêu âm nhạc lại trở thành nguy cơ trên đường? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Trong lần cuộn Spotify để tìm các ca khúc từ album mới của Taylor Swift, bác sĩ Vihans Patel nhận ra mình vừa lái xe chạy khỏi làn đường. Đó là tình huống mà nhiều tài xế gặp phải, mải mê tìm kiếm bài hát ưa thích để thêm vào danh sách phát. Khoảnh khắc ấy đã truyền cảm hứng cho ông Patel, bác sĩ tại hệ thống y tế Masjaran Brigham, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường E. Harvard, tìm hiểu xem liệu số ca tử vong do tai nạn xe hơi có tăng lên mỗi khi các nghệ sĩ lớn ra mắt album mới hay không. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, mỗi năm nước này có hơn 35.000 người chết và hàng triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Riêng trong năm 2024, đã có 3.208 vụ tử vong bắt nguồn từ việc lái xe mất tập trung.
4: Nghiên cứu mới của bác sĩ Patel và các cộng sự công bố mới đây trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy số ca tử vong do tai nạn giao thông vào những ngày phát hành các album lớn đã tăng 15% so với các ngày ngay trước và sau đó. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi các nghệ sĩ nổi tiếng phát hành album, tần suất sử dụng điện thoại nói chung cũng tăng lên vì người dùng muốn vào ứng dụng để nghe nhạc trực tuyến. Tiến sĩ Anupam Jena, đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ thêm.
5: Chúng tôi đã xem xét dữ liệu trong vòng từ 5 đến 6 năm, tập trung vào 10 album được tải xuống nhiều nhất trên Spotify trong giai đoạn đó. Đây là những album được tải xuống hàng triệu lần mỗi ngày. Và nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra vào đúng ngày một trong những album này được phát hành, chúng ta có hơn 100 triệu lượt nghe trực tuyến trên Spotify vào những ngày đó. Và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng khoảng 15% trên toàn quốc, chỉ tính riêng trong ngày album đó ra mắt.
4: Vào 10 ngày phát hành album, lượt người nghe nhạc trực tuyến trung bình khoảng 123,3 triệu lần so với 86,1 triệu lượt nghe vào các ngày xung quanh, tăng khoảng 43%. Số ca tử vong do tai nạn giao thông cũng tăng lên, đã có thêm khoảng 18 ca tử vong vào những ngày phát hành các album.
5: Trung bình ngày bình thường ghi nhận 121 ca tử vong do tai nạn xe hơi, nhưng con số này vọt lên 139 ca vào những ngày ra mắt album. Số ca tử vong ở nhóm tài xế trẻ tuổi cao hơn so với nhóm tài xế lớn tuổi. Đáng chú ý, mức tăng chủ yếu xuất hiện ở các tài xế đi xe một mình.
4: Dù vậy, các nhà nghiên cứu thừa nhận có thể tồn tại yếu tố ngoại cảnh khác dẫn đến tai nạn vào đúng ngày ra mắt album. Và mục tiêu của nghiên cứu không phải là khuyên mọi người dừng nghe nhạc trên xe, mà là có thể dự đoán trước được những ngày rủi ro này để cẩn trọng hơn. Tiến sĩ Anupam Jena cho biết.
5: Ai cũng biết đang dùng điện thoại khi lái xe là rất nguy hiểm. Khi một album mới ra mắt, người lái xe có thể bật nhạc to hơn, sử dụng điện thoại để tìm hoặc là chỉnh nhạc, hoặc là thao tác với các ứng dụng giải trí trên xe như là Apple CarPlay.

0: đây. Chúng tôi không hề biết chính xác hành vi nào khiến nguy cơ tai nạn tăng lên, nhưng điều quan trọng là mọi người cần nhận thức rằng đây có thể là thời điểm dễ xảy ra mất tập trung và tai nạn hơn. Bà Kellan Stowell, người phát ngôn của Hiệp hội Ô tô Mỹ, phân tích.
1: Chúng ta biết rằng sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn.
0: Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn có những hạn chế, bao gồm việc chưa điều tra trực tiếp liệu việc sử dụng điện thoại thông minh có thực sự liên quan đến các số ca tử vong giao thông đó hay không. Bác sĩ Vihas Patel tại hệ thống y tế Mass General Birmingham, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường E. Harvard, gợi ý rằng các nền tảng nghe nhạc trực tuyến có thể điều chỉnh thông báo khi quảng bá các album sắp ra mắt. Patel cũng nhấn mạnh các tài xế nên bảo đảm hoàn tất mọi thao tác trên điện thoại trước khi cho xe di chuyển. Nhiều quốc gia đã áp dụng luật bắt buộc sử dụng thiết bị rảnh tay.
1: Tại Việt Nam, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã xử lý 120 tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc, trong đó có nhiều tài xế xe container và xe khách. Một vụ việc tại Thái Nguyên tháng 8 năm 2026 cũng cho thấy hậu quả nghiêm trọng khi người lái vừa dùng điện thoại vừa điều khiển xe máy, gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương tật 81%. Những chế tài tăng nặng và việc tăng cường giám sát đang góp phần cảnh báo, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông, nhưng ý thức tự giác vẫn giữ vai trò quyết định.
0: Tài xế nên chọn sẵn danh sách phát, bật định vị trước khi khởi hành, sử dụng thiết bị rảnh tay và tuyệt đối không thao tác với điện thoại khi xe đang chạy. Nghe nhạc có thể giúp hành trình bớt căng thẳng, nhưng chỉ an toàn khi mọi thao tác đã hoàn tất trước lúc khởi hành và điện thoại được đặt ngoài tầm tay. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung ở nút giao Văn Phú hiện tại thì lưu lượng các phương tiện đang tăng cao và di chuyển chậm theo các hướng. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tầng ozone đối với sự sống trên trái đất và thúc đẩy các cam kết bảo vệ môi trường. Năm 2026, Ban Thư ký Ozone chọn chủ đề Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn, đồng thời kỷ niệm 10 năm bản sửa đổi Kigali thuộc Nghị định thư Montreal được thông qua, ghi dấu tròn một thập kỷ nỗ lực cắt giảm HFC và phát triển giải pháp làm mát bền vững. Hà Nội cũng đang tăng cường quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời giám sát hoạt động thu gom vận chuyển bằng GPS và camera hành trình. Trong tuần từ mùng 2 đến mùng 9 tháng 9, thành phố thu gom xử lý hơn 51.500 tấn rác, trong đó 85,6% được xử lý bằng phương pháp đốt. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang đôn đốc 11 dự án xử lý chất thải đẩy nhanh tiến độ, hướng tới nâng cao năng lực xử lý và giảm dần chôn lấp.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Richard Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: No, no, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9 thì Văn phòng Đăng ký Đất đai số 2 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chấn chỉnh việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ nhà đất, không để xảy ra tình trạng trả lại hồ sơ nhiều lần. Với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời gian hẹn trả kết quả được rút ngắn 8 giờ. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, kết quả được trả trong 2 giờ. Đơn vị cũng tăng cường hỗ trợ

0: người dân nộp hồ sơ trực tuyến, hạn chế đi lại và giảm thời gian chờ đợi. Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng, Hà Nội vừa quyết định thu hồi hơn 1.400 m² đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64CP của 5 hộ dân tại thôn Yên Khê. Việc thu hồi nhằm xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng, dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, đường nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, cùng với các dự án tại xã. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về đất đai. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, như thường lệ chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, tư vấn sức khỏe toàn dân. Trọng tâm chương trình là lập hồ sơ điện tử qua hệ thống trạm y tế cơ sở, kết hợp nền tảng khám chữa bệnh từ xa. Việc vận hành đồng bộ hệ thống số này sẽ giúp lưu trữ dữ liệu nhanh chóng, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ. Thêm vào đó, mô hình bác sĩ gia đình cũng được đẩy mạnh nhằm chăm sóc sức khỏe cá nhân liên tục tại nhà. Thời gian tới, những thiết bị thông minh sẽ được ứng dụng rộng rãi, giúp người bệnh chủ động tự theo dõi sức khỏe của bản thân. Bệnh viện Giang Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và công bố mốc son 20.000 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi và miệng. Con số này không chỉ mang ý nghĩa y khoa đơn thuần mà còn là thành tựu nhân đạo to lớn. Phía sau thành công là nụ cười mới, mang lại sự tự tin cho các bệnh nhi khi hòa nhập cộng đồng. Đại diện lãnh đạo thành phố đã ghi nhận sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ thầy thuốc. Bệnh viện được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế chuyên khoa đầu ngành để phục vụ nhân dân trên chặng đường tiếp theo. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá vừa được trình bày nhằm hoàn thiện khung pháp lý và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Báo cáo đánh giá trong 30 năm qua, tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, kết quả này đang bị đe dọa bởi sự gia tăng mạnh mẽ của thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt ở giới trẻ. Trước thực trạng nhiều ca ngộ độc liên quan đến thuốc lá điện tử được ghi nhận trên toàn quốc, dự thảo luật sẽ bổ sung quy định cấm toàn diện việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các linh kiện này.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Laker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, mỗi khi thời tiết thay đổi thì không ít bác tài lại thấy cơ thể xuất hiện những cái biểu hiện khác thường như là đau mỏi xương khớp, người hay bị chuột rút, có người lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Phần lớn chúng ta dễ cho rằng đó là những cái phản ứng của cơ thể trước cái chuyện nắng mưa nóng lạnh thất thường. Và đây cũng là điều bác tài Duy Khánh ở Hà Nội đang gặp phải. Anh có chia sẻ với chương trình như sau ạ.
2: Dạo gần đây tôi cứ để ý những đợt thời tiết thay đổi là chân tay hay bị chuột rút. Có hôm đang ngủ ban đêm cũng bị, rồi đầu gối với lưng thỉnh thoảng lại thấy đau mỏi hơn. Tôi vẫn nghĩ chắc do ngồi lái xe nhiều hoặc do thời tiết thôi, nhưng gia đình lại bảo tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần thì có thể là do cơ thể đang bị thiếu chất.
0: Những băn khoăn của bác tài Duy Khánh cũng là điều nhiều người có thể gặp phải, bởi đau mỏi hay là chuột rút vốn là những biểu hiện rất là quen thuộc, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, một số biểu hiện trở nên rõ rệt hơn vào thời điểm giao mùa cũng có thể liên quan đến tình trạng thiếu hụt canxi. Theo các chuyên gia, canxi trong máu luôn được điều hòa trong một khoảng rất chặt chẽ để phục vụ các hoạt động như là co cơ, dẫn truyền thần kinh, hoạt động của tim. Khi không được cung cấp đủ canxi trong thời gian dài, cơ thể có thể phải huy động canxi từ xương để góp phần duy trì nồng độ canxi máu ở mức cần thiết. Nếu tình trạng này kéo dài, mật độ xương có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương về sau. Quay trở lại với những biểu hiện của bác tài Duy Khánh chia sẻ lúc nãy, đau nhức xương khớp, đặc biệt là đi kèm chế độ ăn thiếu canxi, thiếu vitamin D, ít vận động kéo dài. Đây là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi cơ thể thiếu canxi. Tình trạng này có thể dễ nhận thấy hơn khi thời tiết chuyển mùa, thường xuất hiện ở đầu gối, lưng và các khớp. Theo các chuyên gia, nhiệt độ thấp có thể làm co cơ, giảm tuần hoàn tại khớp, khiến cảm giác đau trở nên rõ rệt hơn. Trong khi đó, nếu xương thiếu canxi, mật độ xương giảm, khả năng chịu lực kém cũng có thể dẫn đến đau nhức khi vận động hoặc thời tiết thay đổi. Có một biểu hiện khác

0: cũng trùng với chia sẻ của bác Tài vừa rồi, đó là chuột rút và co thắt cơ, đặc biệt ở tay chân, có thể xuất hiện vào ban đêm. Canxi thì đóng vai trò quan trọng trong quá trình co và giãn cơ. Khi nồng độ canxi trong máu thấp, tín hiệu thần kinh đến cơ thể có thể bị rối loạn, khiến cơ thể dễ bị co thắt đột ngột. Nhiều người cho rằng chuột rút chỉ liên quan đến mệt mỏi hoặc thiếu nước. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu các cái khoáng chất cần thiết như canxi, magie hoặc kali. Nếu đau nhức hay chuột rút thường khiến chúng ta cảm nhận rõ, thì những thay đổi ở răng và móng tay lại dễ bị bỏ qua. Một số người gặp cái tình trạng chảy máu nướu, đặc biệt là khi vệ sinh răng miệng, móng tay có thể trở nên giòn, dễ gãy hoặc các xuất hiện các vệt trắng. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu hụt khoáng chất, trong đó có canxi. Và dấu hiệu cuối cùng, có lẽ các bác tài cũng dễ bỏ qua bởi nó giống cảm giác xuống sức sau một ngày làm việc. Đó là thường mệt mỏi, thiếu năng lượng, khó tập trung. Theo các chuyên gia thì canxi tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Khi mà lượng canxi trong cơ thể không đủ, quá trình dẫn truyền tín hiệu thần kinh và co cơ có thể bị ảnh hưởng. Điều này khiến cơ thể dễ cảm thấy yếu, uể oải hoặc giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu thiếu canxi khi thời tiết thay đổi, việc các bác tài chủ động phòng thiếu canxi từ những thói quen hàng ngày cũng rất là quan trọng. Trước hết là hãy duy trì chế độ ăn những cái thực phẩm giàu canxi như là sữa và chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, các loại hạt, rau xanh lá đậm, trứng và các loại đậu. Cùng với đó, cần đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ vitamin D để hỗ trợ hấp thu canxi. Một trong những cách đơn giản đó là tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng vào khoảng 10 đến 20 phút mỗi ngày. Hoạt động thể chất như là đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng cũng giúp tăng cường sức khỏe xương, cải thiện khả năng hấp thu khoáng chất. Và nếu chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, việc bổ sung canxi và vitamin D nên thực hiện theo tư vấn của bác sĩ thay vì tự ý sử dụng. Còn khi nào cần đi khám? Nếu các bác tài gặp phải tình trạng đau xương khớp kéo dài, chuột rút thường xuyên, mệt mỏi không rõ nguyên nhân hoặc răng yếu bất thường, các chuyên gia khuyên cáo nên kiểm tra để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của xương. Việc thăm khám sẽ giúp xác định cơ thể có thực sự thiếu canxi hay những dấu hiệu đó bắt nguồn từ một vấn đề sức khỏe khác. Và đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Lake Gurkhan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Lake Gurkhan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Lake Gurkhan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Lake Gurkhan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp trần cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Lake Gurkhan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Lake Gurkhan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Lake Gurkhan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Lake Gurkhan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
0: Tư vấn cabin.
4: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại, đặc biệt là các đô thị lớn với mật độ phương tiện giao thông và công trình xây dựng dày đặc. Bụi mịn, khói xe, khí thải công nghiệp và các tác nhân khác không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn là nguyên nhân làm tăng rất là nhiều bệnh lý về mắt, trong đó có viêm bờ mi. Với người lái xe, nguy cơ gặp phải tình trạng viêm bờ mi là rất cao do những nguyên nhân như là bụi bẩn trên đường dễ bám vào bờ mi này. Khi mắt bị cộm ngứa, tài xế thường có thói quen dụi mắt bằng tay, vô tình đưa vi khuẩn vào sâu và gây viêm. Thời tiết nóng ẩm thì khiến các bác tài đổ nhiều mồ hôi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh trên da và các tuyến bã ở mi mắt. Việc tập trung nhìn đường

0: liên tục làm giảm tần suất chớp mắt, kết hợp với ngồi trong cabin máy lạnh, góp phần làm khô mắt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vậy viêm bờ mi có những dấu hiệu nào? Theo các chuyên gia, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như là chảy nước mắt, mắt đỏ, cảm giác cộm như là có dị vật ở trong mắt, bỏng rát hoặc cay xè, tình trạng khô mắt kéo dài, chớp mắt nhiều hơn bình thường, nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ thoáng qua, nhưng cải thiện sau khi mà chớp mắt. Cùng với đó là những biểu hiện đặc trưng ở vùng mi như là ngứa mi mắt sưng đỏ, da quanh mắt bong vẩy, lông mi đóng vẩy trắng hoặc vàng, hai bờ mi dính vào nhau khi ngủ dậy. Các triệu chứng này thường rõ rệt hơn vào buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy. Đáng chú ý, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng tại mắt. Cụ thể, viêm bờ mi có thể làm lông mi rụng nhiều, mọc lệch hoặc là mất sắc tố. Trong những trường hợp nặng, lông mi mọc lệch liên tục cọ sát vào giác mạc, kết hợp với tình trạng khô mắt kéo dài có thể gây chảy xước, loét giác mạc, làm tăng nguy cơ suy giảm thị lực. Viêm bờ mi cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện lẹo và chắp. Trong đó thì lẹo là cái tình trạng nhiễm trùng cấp tính ở chân lông mi tạo thành khối sưng đau, còn chắp lại hình thành do tắc nghẽn tuyến bã gây khối cứng ở mí mắt. Tất cả những biến chứng này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó chịu kéo dài, thậm chí là đe dọa thị lực của người lái xe, gây mất an toàn khi giao thông. Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời rất quan trọng. Sau khi được chẩn đoán viêm bờ mi, người bệnh thường sẽ được chỉ định bằng thuốc để điều trị. Bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh, khoa mắt, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh có những khuyến cáo như sau.
1: Thì đây là một cái bệnh lý rất là dễ tái phát đi tái phát lại. Tuy nhiên thì những cái phương pháp làm sạch vệ sinh bờ mi cũng như là chườm ấm bờ mi giúp cho cái mắt của mình cải thiện triệu chứng rất là tốt. Thì cái cách mà mình vệ sinh bờ mi đó là mình dùng cái xà bông em bé mình pha loãng, sau đó mình sẽ dùng cái tăm bông mình thấm cái dung dịch xà bông em bé đó và mình sẽ nhắm mắt lại, mình lau trên cái da mi cũng như là cái lông mi để lấy sạch đi những cái tế bào chết hay những cái vảy gầu. Và còn cái phương pháp chườm ấm thì hiện nay nó có rất là nhiều cái dụng cụ để chườm ấm. Thứ nhất là những cái mặt nạ nhiệt rồi dùng để mình đắp lên mắt. Thứ hai là có thể là những cái mặt nạ mà bằng điện, mình gắm điện vào thì nó sẽ tự nóng lên, mình có thể chườm lên mắt. Và cái đơn giản nhất mà mọi người ở nhà cũng có thể làm đó là mình dùng một cái khăn sọc, mình nhúng vào cái nước ấm. Lưu ý ở đây là nước ấm thôi chứ không phải là nước nóng.
0: Như bác sĩ vừa chia sẻ, bệnh viêm bờ mi cũng dễ tái phát nên là việc phòng bệnh rất là quan trọng, đặc biệt là với các bác tài, đặc thù công việc của mình thì cần lưu ý như sau. Với người đi xe máy, luôn mang kính chắn bụi, kính râm khi lái xe để ngăn chặn dị vật, cát, khói xe bay vào mắt, cần hạn chế dụi mắt bằng tay. Với người lái ô tô, nên điều chỉnh khe gió điều hòa không thổi thẳng vào mặt để hạn chế tình trạng khô mắt, không dùng chung khăn mặt hoặc các vật dụng cá nhân, nhất là với những bác tài lái xe đường dài. Những người đeo kính áp tròng cần vệ sinh đúng cách, thay kính định kỳ, chỉ tiếp tục sử dụng khi mắt không còn bị viêm. Ngoài ra, hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá, các tác nhân gây dị ứng có thể làm bệnh nặng hơn, và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh cũng khuyến cáo mọi người cần có thói quen vệ sinh và cung cấp dinh dưỡng cho đôi mắt sáng khỏe như sau.
1: Để giảm nguy cơ viêm bờ mi thì chúng ta cũng phải vệ sinh cái đôi mắt hàng ngày một cách cẩn thận. Một ngày thì tốt nhất chúng ta nên rửa mắt 2 lần bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc là một cái nước sạch. Đồng thời thì chúng ta có thể dinh dưỡng cái đôi mắt của mình bằng sản phẩm nước mắt nhân tạo. Một ngày chúng ta có thể nhỏ từ 4 cho đến 6 lần. Đồng thời các chị em mà có nhu cầu làm đẹp trang điểm thì mình nhớ là tẩy trang hoặc là kỹ cái mi mắt của mình. Đồng thời thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái thực phẩm giàu omega 3.
0: Lời khuyên từ chuyên gia cũng đã khép lại chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bạc với nhà ông bà thôi.
1: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần.

0: mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương của Thanh Hóa. Tại phường Nghi Sơn, đất đá từ núi Biện Sơn sạt xuống làm sập một ngôi nhà. 13 nhà khác thì có nguy cơ bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh có 3 khu dân cư với gần 2.000 người bị ngập đường. 64 ngầm tràn ở các xã miền núi bị ngập. Chính quyền đang khẩn trương di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ bị sạt lở lũ quét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình thì yêu cầu các địa phương khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy sau nhiều ngày mưa lớn. Dự báo từ nay đến ngày 17 tháng 9, mực nước các sông có thể lên 1,5 đến 2,5 mét. Một số trạm đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Tỉnh yêu cầu rà soát khu vực trũng thấp sạt lở, sẵn sàng sơ tán dân, kiểm soát ngầm tràn và đảm bảo an toàn đê điều hồ chứa.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trận mưa lớn vừa qua đã khiến cho hầm chui An Phú bị ngập sâu nửa mét, buộc đơn vị quản lý phải tạm đóng hầm để bơm hút nước, khiến cửa ngõ phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc diện rộng. Đáng nói là một hầm chui mới đưa vào khai thác đã hai lần xảy ra sự cố. Và đâu là nguyên nhân thực sự của hiện trạng này? Vì sao một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm An Phú lại gặp sự cố bị động khi mà lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán? Trong chuyên mục đối thoại ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích thẳng thắn từ tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Và chuyên mục này cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị, trận mưa lớn vừa qua đã khiến hầm chui An Phú bị ngập sâu nửa mét, buộc đơn vị quản lý phải tạm đóng hầm để bơm hút nước, khiến cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc diện rộng. Đáng nói, một hầm chui mới đưa vào khai thác đã hai lần xảy ra sự cố. Đâu là nguyên nhân thực sự của hiện trạng này? Vì sao một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm An Phú lại gặp sự cố bị động khi lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán? Trong một đối thoại hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những phân tích thẳng thắn từ tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thưa ông, một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm An Phú lại gặp một sự cố bị động khi lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán. Ông có thể chia sẻ với thính giả của VOV Giao thông Quốc gia nhận định của ông về sự cố này được không ạ?
5: Như chúng ta đã biết thì cái hầm An Phú á, từ khi mà thông xe cho đến giờ là mình ngập lần thứ hai rồi. Nói chung là về mặt thiết kế, về mặt chuyên môn ấy, thì không bao giờ có hiện tạng ngập cục bộ hoặc ngập cho triều cường ấy, là ngập dưới đất mưa ấy, bởi vì trong hồ sơ thiết kế cơ bản ấy, là những cái phương pháp đó, những cái hệ lụy đó thì người ta đã đặt ra hàng đầu trong hồ sơ thiết kế rồi. Bởi vì trong những cái hầm mà người ta không đơn thuần là người ta chỉ có thiết kế nước mưa mà người ta thiết kế những sự cố khác, thì người ta mới đưa ra một cái giải pháp cơ bản là hầm sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, dư bao nhiêu công suất để người ta chứa. Ví dụ tính lượng nước bình quân thì người ta có thể chứa 7 ngày, hoặc thậm chí những cái hầm là người có thể chứa 15 ngày. Tuy nhiên mà đối với cái cơ chế mà ngập như chỗ hầm An Phú thì cho rằng là hoàn toàn lỗi về mặt kỹ thuật. Có thể thiết kế thì mình chưa nghiên cứu sâu, nhưng mà chắc chắn về mặt thi công là rõ ràng là mắc lỗi rồi, là lỗi về mặt kỹ thuật thi công. Bởi vì chúng ta phải hiểu như này là trong tất cả những gói thầu An Phú thì mà tất cả có 30 nhà thầu tham gia cho cùng một cái gói đó, thì có những cái gói mà ví dụ như cái hệ thống hầm á, thì hầm mương rất cống rãnh á, thì là một nhà thầu khác, còn hệ thống mà bờ bao xung quanh á, là một nhà thầu khác. Do không có phối hợp tổng thể của gói thầu nên tôi cho rằng là cái sự đồng nhất trong quản lý thi công là nó không có đồng bộ, thì dẫn đến lỗi về kỹ thuật thi công là khó tránh khỏi được. Thì đây là một trong những nguyên nhân chính mà tôi cho rằng là dẫn đến cái ngập cái hầm An Phú hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua.
4: Không chỉ riêng hầm An Phú mà những cơn mưa kéo dài trong những ngày vừa qua cũng làm cho một số hầm tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu. Phải chăng tình trạng hầm chui biến thành bể chứa nước không còn là một sự cố ngẫu nhiên do thời tiết mà là một lỗi hệ thống từ khâu thiết kế đến năng lực vận hành ứng phó?
5: Nếu như mình nói cái lượng mưa bình quân mà theo báo chí đăng thì 120, thì đó là lượng mưa cao nhất. Tôi cho rằng theo tính toán của cái lượng mưa hôm đấy, hôm ngày mùng 10 tháng 9 thì khoảng chừng 7, bình quân là 70mm. Mà 70mm mà tính về tiết diện để tiếp xúc với mặt mưa á, để xuống hầm á, mình không cần bơm nó cũng không ngập được. Đó là lý thuyết. Nó ngập là bởi vì nước từ các khu vực khác tràn vào thôi. Mà tại sao lại các khu vực khác tràn vào trong hầm được? Thì đó là do lỗi thi công. Đó là do lỗi kỹ thuật thi công rồi. Mình không thoái thác được vấn đề đó. Tuy nhiên là chúng ta khắc phục cái vấn đề nó như thế nào thôi. Chỉ còn về tìm nguyên nhân với sự cố thì xác định nó dễ lắm, trong mặt kỹ thuật thiết kế là mình nhìn muốn là người ta thấy ngay. Mình không biện hộ cho những lý do thời tiết, do mưa lớn, tôi cho rằng không phải đâu, bởi vì về lâu về dài nó còn có những lượng mưa 200mm, bây giờ đó mới 123 thôi. Còn 200mm nữa mà tôi cho rằng là 400mm thì cái hầm An Phú cũng không thể ngập. Nói đừng nói đến 120mm thì đó là một trong những lý do mà mình phải nhìn thẳng vào sự cố để mình phân tích đánh giá do vấn đề gì để mình khắc phục.
4: Việc một dự án bị xé nhỏ cho hàng chục nhà thầu khác nhau, đó có phải là nguyên nhân gốc rễ khiến cho trách nhiệm bị đẩy qua đẩy lại khi có sự cố không ạ?
5: Thì thực sự ra này tôi cũng có nêu rồi, bây giờ cái công trình đó là nó ngập là do vấn đề kỹ thuật thi công là chính, chắc chắn luôn. Còn cái cao độ nó lệch bao nhiêu hay là mương thoát nước tách chưa hay chưa tách, hoặc là nó có khe thoát nước hay không trong hầm ngầm thì cái đó mình cũng xác định được. Nhưng mà tôi xác định rằng là về mặt kỹ thuật là nó mới dẫn đến ngập. Bởi vì một số hầm trước đây cũng có những sự cố tương tự, nhưng mà sau này họ không còn nữa thì thực sự ra là họ khắc phục về mặt kỹ thuật thi công, họ tách hầm.

0: đến vai trò nhạc trưởng trong bài toán chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh, và cần thiết phải có sự kết nối chặt chẽ giữa quy hoạch, giữa giao thông và thủy lợi. Để giải quyết triệt để tình trạng thiếu đồng bộ giữa các hạ tầng thì thành phố Hồ Chí Minh cần một cơ chế điều phối cụ thể như thế nào trong thời gian tới, thưa ông?
1: Thì cái trước mắt mình thấy ngay, ví dụ trường hợp mà ngập như phòng An Phú đó, kẹt xe và ngập nước gần 3 tiếng đồng hồ trên cái cao tốc Bến Ngát đó, thì phải trách nhiệm thuộc về ai? Không xác định được. Mình nói là trách nhiệm về chủ đầu tư cũng không đúng, mà trách nhiệm về nhà thầu thi công thì cũng có cơ sở nào để xác định họ. Đây là một trong những điểm yếu mà chúng ta cần khắc phục. Mà phải cho rằng trong tương lai á, thì cái mà quan trọng nhất thì chúng ta phải giao cho tổng thầu thi công. Cái đầu mối của tổng thầu họ chịu trách nhiệm hết tất cả trên hiện trường. Và nhà thầu thì do tổng thầu chịu trách nhiệm, điều phối tổ chức thi công là do tổng thầu thực hiện, và tìm những nhà thầu có đúng năng lực thực sự phụ. Cái là điều kiện rất tiên quyết để chúng ta thi công, mà bởi vì khi đã có tổng thầu thì phải xác định là nhà thầu rất là lớn. Thì thực sự ra bây giờ mà nếu mà nói như vậy thì mình phải quay lại yếu tố con người. Cái này là cái mấu chốt vấn đề, là đương nhiên tìm nhạc trưởng hay là tìm một người chịu trách nhiệm chính là việc rất cần trong thời điểm hiện nay. Bởi vì trong cái tương lai rất là gần đây, thành phố đầu tư rất nhiều hạ tầng, không có một nhạc trưởng điều phối, không có một nhạc trưởng cho vấn đề tổng thầu thì tôi nghĩ rằng là cũng khó. Ví dụ bây giờ thi công thì manh mún chỉ đạo, manh mún tách rời, nó không gắn kết được với nhau. Nếu trường hợp mà không tìm được nhạc trưởng thì phương thức tổ chức được như thế nào? Thì tôi cho rằng là phải nên lắng nghe. Thì bây giờ chúng ta nên làm gì? Tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy sử dụng hết tất cả các cái chuyên gia mà chuyên ngành đồng ngành ấy, thì sẽ ngồi lại. Họ có một cái hội đồng riêng để họ đưa ra một cái quyết sách tốt nhất để chúng ta thực hiện thì đúng hơn. Hoặc là thành phố phải có những cái điều kiện tham vấn, có nghĩa là trước khi quyết định gì đó chúng ta phải tham vấn hay là cho ý kiến phản biện các nhà thầu hoặc là các chuyên gia đầu ngành này để người ta đánh giá được, nhưng thành phố chưa thực hiện được bước đó.
0: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông tăng cao, nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái sự chủ động nhất khi tham gia giao thông. Và đừng quên người bạn đồng hành VOV Giao thông FM 91 để quý vị có thể liên tục cập nhật thông tin. Chiều ngược lại thì chính quý vị cũng sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng với chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông mới nhất bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chúng tôi bắt đầu giờ cao điểm chiều nay với một thông tin chúng tôi nghĩ là các bác tài anh em lái xe đã chờ đợi từ lâu, đó là Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất tổ chức lại giao thông ở vành đai 3, trong đó có đề xuất là sẽ bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao. Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại, mới đây Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất là sẽ bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao. Các bác tài, quý vị thính giả có đóng góp như thế nào về đề xuất này? Chúng tôi cũng sẽ luôn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quý vị để có thể thông qua nhịp cầu làn sóng VOV Giao thông FM 91 và gửi tới các cơ quan chức năng. Với đây một thông

Tin khả quan như vậy thì hy vọng nhiều bác tài cũng đang đưa ra quan điểm là sẽ sớm triển khai. Còn một thông tin không khả quan nữa khi mà bước vào giờ cao điểm chiều nay, đó là điều kiện thời tiết, trời vẫn đang có mưa. Và như quý vị cũng đã biết đấy, một mẫu số chung của giao thông thủ đô, đó là mưa cộng giờ cao điểm thì sẽ ra kết quả là rất nhiều con đường tuyến phố trở nên ách tắc. Trước hết chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết đã quý vị nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này tại thủ đô Hà Nội trời vẫn đang có mưa trên diện rộng, nền nhiệt thì khoảng 27 độ C. Từ chiều tối đến đêm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa, thậm chí có nơi mưa to và có dông. Do trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn giảm. Quý vị khi lái xe trong quãng thời gian sắp tới cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Lưu ý khi trời nổi dông có thể kèm theo gió giật, sấm sét. Quý vị cân nhắc tìm nơi tránh trú an toàn, không trú mưa dưới gốc cây, cột điện hoặc khu vực có nhiều biển quảng cáo. Trong đêm, do mưa kết hợp với gió đông nam cấp 2, cấp 3 nên trời se lạnh. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sang đến ngày mai, Hà Nội tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Xu hướng mưa lớn sẽ giảm dần từ đêm mai. Sáng sớm và đêm mai thì trời se lạnh, ban ngày trời mát, nhiệt độ cao nhất vào ngày mai cũng chỉ khoảng 28 đến 29 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Rất nhiều những áp lực giao thông mà chúng tôi ghi nhận ngay từ những phút đầu tiên của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Có thính giả đi ở phía Nguyễn Chí Thanh từ nút giao Kim Mã ra tới La Thành. Như thường lệ các phương tiện lại gặp khó rồi. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từ nút giao Kim Mã để ra tới La Thành, các phương tiện đang gặp khó rồi. Với vành đai 3, cái tuyến đường mà đang được cơ quan chức năng đề xuất bỏ làn khẩn cấp đấy ạ, thì chiều nay chúng ta đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp theo cả hai chiều. Với khu vực từ Thanh Nhàn, Võ Thị Sáu để đi ra cầu Lạc Trung, giao thông cũng đang rất chậm. Bạn Thọ Trường cho biết mất tới 3 đến 4 nhịp đèn để dừng chờ ở ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn. Bạn Thành Duy thì cho biết đại lộ Thăng Long rồi cũng như là khu vực hầm chui Trung Hòa để đi lên Trần Duy Hưng, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Từ phía hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, các xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển với tốc độ chậm theo hướng vào trung tâm. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin về sự chậm chạp ở cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Bạn Phạm Duyệt cũng cho biết hầm chui Trung Hòa hướng đi trung tâm cũng như là quanh khu vực vòng xoay Bixi, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Bạn Huy Phúc cũng cho biết vành đai 3 trên cao ì ạch lắm, rất ì ạch ở vành đai 3 trên cao. Một thính giả khác chia sẻ vành đai 3 từ Bixi để ra tới Pháp Vân, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Sau khi mà VOV Giao thông đề cập thông tin về việc Cục Cảnh sát Giao thông đang có đề xuất là sẽ bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3, thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình từ các bác tài anh em lái xe. Tuy nhiên cũng có một vài lưu ý thế này, có một thính giả chia sẻ: vấn đề của vành đai 3 không phải là quá nhỏ hẹp, tôi đồng tình với việc bỏ làn khẩn cấp, nhưng cũng cần phải giải quyết vấn đề là xung đột giao thông ở các lối dẫn lên xuống, dòng phương tiện khi nhập làn ở các nút giao, khiến cho trạng thái xung đột giao thông và gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Các tài xế khôn lỏi đi vào làn khẩn cấp, sau đó đến nút giao lại tạt đầu chen vào trong làn đúng của mình, thế nên lại càng khiến cho giao thông ách tắc. Bây giờ mà bỏ làn khẩn cấp thì hy vọng là cơ quan chức năng cũng sẽ giải quyết được việc xung đột giao thông ở các nút giao. Một thính giả khác thì chia sẻ bỏ làn khẩn cấp là hợp lý, giống như cầu Thanh Trì, từ lúc có 3 làn xe thì cũng đã đỡ tắc hơn tương đối nhiều. Một thính giả khác cũng chia sẻ cơ quan chức năng có thể thiết kế thêm một làn xuống ở chỗ Nguyễn Xiển hướng đi Khuất Duy Tiến ra Linh Đàm nữa không? Ai muốn xuống Linh Đàm thì sẽ không phải dồn xuống ở lối Khuất Duy Tiến nữa. Đó là một vài cái góp ý từ anh em lái xe cũng như là các bác tài sau khi mà nghe thông tin về việc bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng lắng nghe thêm những cái chia sẻ góp ý của quý thính giả để gửi tới các cơ quan chức năng. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
2: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ giải thưởng Bảo Sơn tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
3: Khi xảy ra tai nạn giao thông, nhiều chủ xe thường lúng túng dẫn đến việc thu thập hồ sơ kéo dài hoặc mất quyền lợi. nắm rõ quy trình bồi thường 3 bước theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để chủ động bảo vệ quyền lợi. Bước 1. Ngay sau khi xảy ra va chạm, hãy đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại và gọi ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được in trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Bước 2. Cán bộ bảo hiểm sẽ trực tiếp đến nơi xảy ra tai nạn, ghi nhận vụ việc và phối hợp với các bên để xác minh thiệt hại. Chủ xe sẽ được hỗ trợ lập hồ sơ bồi thường và thủ tục tạm ứng bồi thường thiệt hại về người trong trường hợp cấp bách. Nếu thiệt hại không nghiêm trọng và tùy thuộc vào công ty bảo hiểm, chủ xe có thể được hướng dẫn để ghi hình toàn bộ hiện trường vụ tai nạn thông qua giám định trực tuyến. Bước 3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đánh giá phạm vi và chi trả bồi thường nhanh chóng đúng quy định pháp luật. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
0: Chắc chắn cái tên Vành Đai 3 sẽ còn được tiếp tục nhắc nhiều trong quãng thời gian tới khi mà cơ quan chức năng đang đề xuất là sẽ bỏ làn khẩn cấp ở Vành Đai 3 trên cao. Một lần nữa chúng tôi cũng nhắc lại đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông trong việc bỏ làn dừng khẩn cấp ở Vành Đai 3. Theo đó thì cơ quan chức năng sẽ kẻ lại vạch sơn, bố trí thêm biển báo, phân làn, phân tuyến. Thứ hai là sẽ tổ chức cho các phương tiện lưu thông thành 3 làn mỗi chiều, tức là không bố trí làn dừng xe khẩn cấp nữa. Và một đề xuất nữa đó là sẽ hạ tốc độ khai thác, tức là bảo đảm sẽ di chuyển đồng tốc trên toàn tuyến đường Vành Đai 3 trên cao. Đó là cụ thể những cái đề xuất chi tiết từ phía Cục Cảnh sát Giao thông. Chúng tôi cũng đang nhận được thêm những cái ý kiến đồng tình của các thính giả và các bác tài. Một thính giả chia sẻ là mình có góp ý với cơ quan chức năng về việc bỏ làn khẩn cấp ở Vành Đai 3 trên cao như sau. Rất ngắn gọn thôi, là cơ quan chức năng có thể triển khai luôn được không ạ? Cảm ơn góp ý này từ bạn. Với Vành Đai 3 trên cao, về tình hình giao thông thì ít phút vừa qua chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin là trạng thái giao thông vẫn đang xếp hàng dài theo cả hai chiều ở Vành Đai 3 trên cao. Các bác tài chúng ta lưu ý trạng thái giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều ở Vành Đai 3 trên cao. Bạn Phạm Đức thì cho biết về khu vực Trường Chinh hướng đi ngã tư Sở. 10 phút rồi mà chưa nhìn thấy ngã tư Sở đâu cả. Xin được nhắc lại đường Trường Chinh hướng đi ngã tư Sở. Một thính giả cũng cho biết là tình hình giao thông tương đối khó khăn khi mà 10 phút rồi mà thính giả này vẫn chưa thể đi được hết tuyến đường Trường Chinh để đi ra ngã tư Sở. Chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Về tầng 2 cầu Thăng Long, chúng tôi nhắc lại thông báo từ cơ quan chức năng là lúc này cơ quan chức năng đã cắm biển báo cấm xe tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên không lưu thông hai chiều trên cầu Thăng Long để phục vụ thi công đoạn đầu cầu phía Võ Văn Kiệt, nên là chúng ta hết sức lưu ý về biển cấm cũng như là các phương tiện bị cấm ở trên cây cầu Thăng Long để phục vụ công trình thi công phía đầu cầu bên đường Võ Văn Kiệt. Một lưu ý khác, từ đường Trường Sa qua nút giao đường 6 cây có một rãnh ngang cắt dọc theo đường, có một rãnh cắt ngang đường tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta chú ý giảm tốc độ ở đường Trường Sa qua nút giao đường 6 cây. Thính giả Trần Thắng cho biết về Vành Đai 3 khi mà bạn chia sẻ lối lên từ Nguyễn Trãi và Bixi quá gần nhau cũng khiến cho trạng thái xung đột giao thông thường xuyên diễn ra ở Vành Đai 3 trên cao. Đó là chia sẻ từ thính giả này về khu vực Vành Đai 3 trên cao. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới về sự chậm chạp. Ở trên cầu Thanh Trì, bạn Phi cho biết là có va chạm đấy ạ, nên là các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì hóa ra là có va chạm đấy quý vị ạ, và các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng đi đường 5. Bạn Đinh Lâm Anh cũng cho biết cầu Thanh Trì các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hướng đi đường 5. Khu vực quốc lộ 18 qua nút giao Võ Nguyên Giáp hướng đi Nội Bài, bạn Lê Viễn cho biết giao thông cũng đang rất ì ạch ở phía quốc lộ 18 nút giao Võ Nguyên Giáp hướng đi Nội Bài, giao thông cũng đang có trạng thái rất ì ạch đấy quý vị ạ. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Chương trình nhận được thêm một góp ý nữa từ các thính giả về vành đai 3 như thế này. Rất hoan nghênh cơ quan chức năng bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3, nhưng mình thấy nguyên nhân chính với trạng thái ách tắc ở vành đai 3 đó là do người tham gia giao thông rẽ từ các nút giao lên xuống các nút giao. Mong là cơ quan chức năng cũng nghiên cứu phân chia làn và các biển báo hướng dẫn từ xa trước các nút giao để giảm thiểu tình trạng xung đột giao thông, cũng như là giảm thiểu tình trạng lấn làn từ các bác tài thì sẽ hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn. Với những diễn biến giao thông khác thì chúng tôi ghi nhận thông tin như thế này. Tuyến đường Tôn Đức Thắng, theo như các thính giả cho biết là giải phân cách ở giữa được dỡ bỏ, nhưng mà vẫn còn những cái chân sắt nhọn cỡ khoảng 3-5cm nhô lên đường rất nguy hiểm, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Mong cơ quan chức năng xử lý triệt để giúp. Tuyến đường Tôn Đức Thắng, hàng rào giải phân cách giữa được dỡ bỏ nhưng mà vẫn để lại những cái chân sắt nhọn dài khoảng 3-5cm rất nguy hiểm. Bạn Duy Khánh thì chia sẻ ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, giao thông rất chậm hướng đi Thường Tín. Ở ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, giao thông rất chậm hướng đi Thường Tín. Với cầu Thanh Trì tiếp tục lại có những sự cản trở đây. Theo như các thính giả chia sẻ là cầu Thanh Trì có xe đầu kéo gặp sự cố ngay đầu cầu phía Gia Lâm và giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm rồi. Cầu Thanh Trì ngay đầu cầu phía Gia Lâm hướng vào trung tâm có xe đầu kéo gặp sự cố. Trước đó là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có va chạm. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có va chạm. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì lại có xe container gặp sự cố. Quanh khu vực cầu Định Công lại đang có trạng thái tắc đường rồi. Cầu Định Công mới đây thính giả báo đang có tình trạng tắc đường. Có một lưu ý từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, gần nút giao Bắc Phú đến trạm dừng nghỉ Hải Đăng, có nhiều đinh vít bị rơi trên đường, thậm chí đã có xe bị thủng lốp rồi, rất nguy hiểm hướng đi Thái Nguyên. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên từ nút giao Bắc Phú đến trạm dừng nghỉ Hải Đăng có nhiều đinh vít bị rơi trên đường, thậm chí là đã có xe bị thủng lốp, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Vòng xoay Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết lại đang có xung đột giao thông rồi. Quý vị đừng quên là trong những ngày mưa gió này là giao thông thường sẽ gặp rất nhiều khó khăn vất vả đấy quý vị nhé. Nên chăng các bác tài xuất phát sớm một chút hoặc là cộng thêm thời gian dôi dư để tránh trạng thái sốt ruột.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai

0: nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Giác học đơm đặc lâu vơi,
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
4: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đơm, hỗ trợ giảm đau giác học, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
4: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau giác học nhanh hơn đấy.
6: Yeah.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Vâng, thưa quý vị, bên cạnh niềm vui của các bác tài khi mà nghe thông tin là cơ quan chức năng đang đề xuất là sẽ bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao, hạng đó là vành đai 3 trên cao, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn theo cả hai chiều quý vị ạ. Trong một ngày mưa gió và cái quãng thời gian chúng ta tiêu tốn ở vành đai 3 trên cao tiếp tục phải tính được bằng hàng chục phút, thậm chí là hàng giờ đồng hồ rồi, vành đai 3 trên cao lại khó trong buổi chiều nay. Chương trình có thông tin từ tuyến đường Phạm Hùng đoạn qua Keng Nam để đi ra Bích Si, các phương tiện cũng đang gặp khó. Bạn Văn Tuyên báo tin này. Bạn Trình thì cho biết đường Phạm Hùng từ Mễ Trì đến Đỗ Đức Dục, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất khó khăn. Đường Phạm Hùng cũng đang có trạng thái khó khăn trong buổi chiều nay. Bạn Nguyễn Tiến thì cũng bị kẹt lại ở quốc lộ 18 qua nút giao Võ Nguyên Giáp để đi sân bay. Thính giả này chia sẻ là bị đứng im 15 phút rồi, không hiểu tại sao. Đó là phía quốc lộ 18 nút giao xuống sân bay hướng đi về Hà Nội, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn, đứng im 15 phút rồi. Bạn Nguyễn Tiến báo tin này trong bối cảnh xe bạn chưa thể tiến được trong vòng 15 phút đồng hồ vừa qua. Vẫn là vòng xoay Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang đan cài vào nhau, lưu luyến không rời ở phía vòng xoay Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết, khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn. Đoạn khó này thậm chí đã lan ra đến phía Trung Kính rồi quý vị ơi. Trung Kính này rồi Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết, các phương tiện đang đan cài vào nhau, lưu luyến không rời là mô tả của một thính giả. Trước đó là phía cầu Định Công cũng có thông tin về tình trạng tắc đường. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Ủa, ai đã gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tốt quà cực đã. Chốt vi sinh, dít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn ấy. Còn BQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
4: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
5: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
4: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
5: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
4: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
5: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
4: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
5: Bánh Trung thu BBK 2026,
4: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
6: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
7: Đau đầu quá, hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
6: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
7: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
6: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn.
7: Thế à, vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
2: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chủ đề về việc cơ quan chức năng đang đề xuất bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3 vẫn đang nhận được những sự quan tâm và cả những tranh luận từ rất nhiều quý thính giả và rất nhiều các bác tài. Như chúng tôi cũng đã đọc những bình luận, rồi những chia sẻ, những góp ý của các thính giả và các bác tài từ đầu giờ cao điểm cho đến thời điểm này. Đa phần các bác tài đều đưa ra quan điểm là đồng ý với đề xuất từ phía cơ quan chức năng trong việc bỏ làn dừng khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao. Nhưng mà cũng có ý kiến không đồng ý quý vị ạ. Như là mới đây chúng tôi nhận được ý kiến của một thính giả về đề xuất bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao như thế này. Theo tôi, vành đai 3 trên cao tắc chủ yếu do xung đột giao thông ở các nút giao và ý thức tham gia giao thông của một số tài xế. Chỉ cần tại các nút giao cũng như là dọc vành đai 3 tăng cường xử phạt bằng camera AI, phạt nguội, các hành vi vô ý thức, tránh vượt sai quy định hoặc đi vào làn khẩn cấp thì sẽ hiệu quả. Vì tôi lo ngại làn đường khẩn cấp cần phải ưu tiên cho các phương tiện, đặc biệt là xe cứu thương, xe chữa cháy. Đó là đề xuất của một thính giả liên quan đến việc bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao. Tạm gác lại câu chuyện về vành đai 3, khi mà chúng ta vẫn cần phải nhìn vào thực tế là trên tuyến đường này việc đi lại của chúng ta vẫn đang rất vất vả theo cả hai chiều ở vành đai 3 trên cao đấy quý vị ạ. Còn trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh thì các thính giả chia sẻ là từ nút giao Kim Mã ra đến Hồ Ngọc Khánh đứng im lâu quá rồi. 25 phút từ Hồ Ngọc Khánh mà lúc này mới chỉ qua được Vincom Nguyễn Chí Thanh, đủ để thấy là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh lúc này cũng đang thử thách sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta. Từ phía gần cổng khu đô thị Nam An Khánh lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe rồi quý vị ơi. Nhắc tới cái đoạn Lê Trọng Tấn này, khu đô thị Nam An Khánh cũng như là Gây Lê Sim Cô thì chúng tôi lo ngại những ngày mưa gió thường rất hay tắc. Rồi mới đây, ngay đoạn cổng khu đô thị Nam An Khánh lại còn vừa xảy ra va chạm giữa hai xe nữa chứ. Hy vọng là vụ va chạm nhẹ thôi và các chủ phương tiện sẽ có thể mau chóng tìm được tiếng nói chung. Chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp về tình hình giao thông của tất cả quý thính giả.
8: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm giao thông tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Với lộ trình di chuyển ở khu vực vòng xoay Trần Kim Xuyến - Hạ Yên Quyết, các thính giả cho biết vẫn đang là tình trạng xung đột giao thông tương đối là dữ dội. Và với trạng thái khó khăn này thì tất cả chúng ta nên bình tĩnh kiên nhẫn khi di chuyển qua khu vực vòng xoay Trần Kim Xuyến - Hạ Yên Quyết để cố gắng thoát ra khỏi cái trạng thái xung đột giao thông được các thính giả mô tả là anh em lái xe, các bác tài gắn kết nhau quá, là chẳng muốn rời xa khi mà các xe đã đan cài vào nhau rồi. Có một lưu ý từ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn. Đoạn cầu Sương Giang, qua cầu Sương Giang khoảng 1 km, có một con bò đang lưu thông tại đây. Hướng đi về Hà Nội, chúng ta cần phải hết sức lưu ý, trời mưa gió trơn trượt mà bò lạc lại đi vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn, qua cầu Sương Giang khoảng 1 km hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Từ phía cổng chào Nam An Khánh thì vẫn đang có công trình thi công đường ống thoát nước. Không những vậy, mới đây cổng khu đô thị Nam An Khánh lại còn có hai xe va chạm nữa. Chúng tôi lo ngại đây sẽ tạo thành một cái nút thắt về tình hình giao thông ở khu vực cổng chào Nam An Khánh. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Quanh khu vực địa bàn phường Cầu Giấy, bạn Thanh Xuân cho biết trời đang có mưa to và lại khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên vất vả hơn. Các tuyến đường con phố quanh địa bàn phường Cầu Giấy trời đang có mưa to. Từ vòng xoay Trần Kim Xuyến - Hạ Yên Quyết thì bạn Quốc Dũng cho biết nguyên nhân của tình trạng xung đột giao thông thường xuyên tại đây là do đường xá quá nhỏ hẹp. Thậm chí là cái đoạn vòng xoay này để ôm cua thì thân xe không đủ góc cua. Lại còn cái vòng xoay đặt lệch tâm nên xe từ các hướng đến vòng xoay này gần như là cứ phải chụm đầu vào nhau. Bạn Quốc Dũng có mô tả như vậy về trạng thái xung đột giao thông ở vòng xoay Trần Kim Xuyến - Hạ Yên Quyết. Hầm Chui Trung Hòa hướng đi Trần Duy Hưng xe cũng đang phải xếp kín cả hầm rồi. Hầm Chui Trung Hòa hướng đi Trần Duy Hưng, bạn Dương Bình cho biết xe đang phải xếp kín cả cầu. Quanh khu vực đường gom đại lộ Thăng Long nút giao Lê Quang Đạo, xe cũng đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Đường gom đại lộ Thăng Long nút giao Lê Quang Đạo, xe cũng đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Về cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp cản trở. Trên cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi đường 5. Còn đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm cũng có một cái xe khổ lớn đang dừng đỗ, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm, khiến cho cầu Thanh Trì, nhất là hai đầu cầu, các xe vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhận được thông tin là vành đai 3 trên cao xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao trạng thái giao thông chậm chạp vẫn đang hiện hữu theo cả hai chiều. Một buổi chiều mưa và chúng ta vẫn đang phải đối mặt với tương đối nhiều khó khăn về tình hình giao thông. Nhưng trước hết hãy cùng Giờ Cao Điểm đến với một số tin tức thời sự tổng hợp đã quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, liên quan kiến nghị giảm giờ làm xuống 44 hoặc 40 giờ một tuần, Bộ Nội vụ cho rằng việc sửa đổi luật theo hướng bắt buộc ở giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp. Do năng suất lao động trong nước còn thấp và mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, việc giảm giờ làm dưới 48 giờ một tuần cần lộ trình thận trọng để bảo đảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hài hòa lợi ích, tránh ảnh hưởng tới thu nhập người lao động. Sau 3 đợt quan trắc trong năm nay cho thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành cải thiện hơn. Đây là kết luận của Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Đồng Nai về thông báo chất lượng môi trường không khí trên địa bàn. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường Vũng Tàu đã triệu tập 21 thanh thiếu niên liên quan việc tụ tập điều khiển xe độ xe chế gây mất trật tự an toàn giao thông. Trước đó qua theo dõi mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này hẹn nhau đến Vũng Tàu sử dụng xe điện độ chế chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bốc đầu, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường. Công an thu giữ 9 xe máy điện, nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu. Ngân hàng Trung ương châu Âu đang kêu gọi người dân bình chọn thiết kế cho tiền giấy euro trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 21 tháng 9 tới. Hiện có 9 triệu người tham gia chọn lựa giữa 10 phương án thiết kế thuộc hai chủ đề văn hóa châu Âu cùng sông ngòi và chim muông. Hội đồng thống đốc Ngân hàng châu Âu dự kiến sẽ chốt quyết định cuối cùng vào cuối năm nay trước khi đưa các tờ tiền mới vào lưu thông từ năm 2029. Thưa quý vị, trước tình trạng vành đai 3 thường xuyên quá tải, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm tối ưu hóa mặt đường hiện có. Vành đai 3 trục huyết mạch kết nối trực tiếp đến các tuyến đường cao tốc quốc lộ và khu vực nội đô. Tuy vậy, tuyến đường hiện chỉ bố trí 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp mỗi chiều. Số liệu thực tế ghi nhận vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện qua cầu Thanh Trì và vành đai 3 có lúc gấp 8 lần lưu lượng thiết kế, gây áp lực rất lớn lên trật tự an toàn giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc tai nạn giao thông và nâng cao khả năng khai thác tuyến, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì kẻ lại vạch sơn, bố trí biển báo, phân làn và tổ chức cho xe chạy thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác nhằm bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như rất nhiều bác tài anh em lái xe chia sẻ, một trong những niềm vui của anh em tài xế ngày hôm nay đó chính là nghe tin vành đai 3 trên cao đang được đề xuất là sẽ bỏ làn khẩn cấp. Nhưng mà quay về với hiện tại thì nỗi buồn vẫn đang vây kín ở vành đai 3 trên cao, nơi mà các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển ì ạch theo cả hai chiều ở vành đai 3 trên cao. Một thính giả có chia sẻ là nếu anh em lái xe có đi vành đai 3 trên cao lúc này thì chỉ cảm thấy dễ chịu đối với cả phụ xe cũng như là hành khách ngồi sau thôi, khi mà thời tiết mát mẻ, dễ chịu, gió hiu hiu thổi để phụ xe có thể nghỉ ngơi và chợp mắt, chứ còn anh em lái xe thì sốt ruột lắm. Những ai phải ôm vô lăng và di chuyển trên vành đai 3 trên cao thì quả thật là đang đối mặt với cái trạng thái cực hình về tâm lý khi vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Nhắc tới thời tiết thì chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ bạn Thành Luân, bạn cho biết là quanh khu vực Tây Hồ trời đang mưa to đấy ạ, và giao thông lại chồng chất khó khăn hơn rồi. Mưa to thì cứ mỗi xe lại phải xử lý tình huống chậm lại một chút. Cứ mỗi nút giao đến hàng trăm xe chậm lại thì là khiến cho cả tuyến đường trở nên ùn ứ ngay. Nên là chúng ta sẻ chia một chút với nhau trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi. Ngay cả các phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy cũng đang phải lùng bùng vướng víu trong những chiếc áo mưa. Thì việc xử lý tình huống, đi đứng, quan sát cũng không thể nào mà nhanh được. Đó là trạng thái mưa to ở nhiều khu vực, trong đó có khu vực Tây Hồ, nơi mà các thính giả cho biết trời lại đang có mưa to rồi. Trên tuyến đường láng theo cả hai chiều đều đang dừng nhiều hơn là đi. Bạn Bá Hoàng vừa báo như vậy, trên tuyến đường láng theo cả hai chiều đều đang có trạng thái dừng nhiều hơn là đi. Vẫn là khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ để ra tới Láng Hạ, La Thành, Nguyễn Chí Thanh, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Trước đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ vòng xoay Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết. Các thính giả cho biết là cũng đang có tình trạng tắc đường, các xe đan cài vào nhau rồi. Quanh khu vực vòng xoay Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết vẫn đang có tình trạng tắc đường, các xe tiếp tục đan cài vào nhau. Với khu vực Võ Chí Công, Lotte, có thính giả nhờ chúng tôi hỏi giúp các bác tài là có đang bị ngập nước không? Quanh khu vực Võ Chí Công, Lotte có đang bị ngập nước không? Một thính giả khác cũng nhờ anh em lái xe giúp là Yêu Môn, Cổ Linh, cũng có tình trạng ngập nước hay không, phía Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Yêu Môn cũng như là phía Võ Chí Công, Lotte. Hai địa điểm này nhiều thính giả băn khoăn là trạng thái mưa gió trong buổi chiều nay thì có đang bị ngập nước không. Nếu quý vị mà có thông tin mới tại đây, hy vọng quý vị có thể trợ giúp. Với hầm chui Trung Hòa thì các thính giả chia sẻ xe xếp hàng lan ra cả hầm thứ hai rồi. Vâng, thưa quý vị, hầm chui Trung Hòa xe đã xếp hàng lan ra cả hầm thứ hai hướng đi trung tâm, đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả lên đến Trần Duy Hưng rồi phía Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng. Các thính giả cho biết giao thông cũng đang cực kỳ ì ạch quý vị ạ, quanh khu vực hầm chui Trung Hòa, xe xếp hàng lan ra cả hầm thứ hai rồi lên đến Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Bạn Phạm Lâm cho biết Võ Chí Công, Lotte thì không ngập đâu, nhưng mà áp lực giao thông gia tăng ở mức cao khiến cho chúng ta phải di chuyển rất chậm qua các điểm giao cắt trên tuyến đường Võ Chí Công. Xin nhắc lại, đường Võ Chí Công qua Lotte, bạn Phạm Lâm này, bạn Lê Hạnh này, bạn Tân này đều cho biết là không có tình trạng ngập nước đâu. Nhưng mà nếu chúng ta định lựa chọn tuyến đường Võ Chí Công để di chuyển thì vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi qua các điểm giao cắt đang phải chờ đèn lâu. Bạn Trung Dũng cũng cho biết Yêu Môn, Long Biên không ngập đâu và giao thông chậm chứ không đến mức tắc đâu ạ. Bạn Duy Tuyết cũng cho biết Yêu Môn, Long Biên không ngập, chiều lên cầu Vĩnh Tuy thì ổn, còn từ cầu Vĩnh Tuy xuống Yêu Môn, Long Biên chúng ta vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Trục dọc Xuân Thủy, cầu Giấy di chuyển rất chậm, trời thì đang có mưa to. Trục dọc Xuân Thủy, cầu Giấy chúng ta cũng đang phải đội mưa và lưu thông trong bối cảnh giao thông cực kỳ ì ạch quý vị ạ. Với khu vực quốc lộ 18, nút giao Võ Nguyên Giáp để đi sân bay thì các thính giả cho biết giao thông vẫn đang có trạng thái tắc đường. Chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam đang ùn dài, đường dẫn từ Lĩnh Nam Đỗ 10 lên cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đường dẫn từ Lĩnh Nam Đỗ 10 lên cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đại lộ Thăng Long, hầm chui Trung Hòa để đi trung tâm, như chúng tôi đã đề cập, xe xếp hàng lan ra cả hầm thứ hai rồi. Còn đường gom đại lộ Thăng Long để đi trung tâm, bạn Văn Tiến cho biết giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài.

0: đó là đường gom đại lộ Thăng Long để đi trung tâm, giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt trong một buổi chiều mưa.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Thời điểm này là 17 giờ 13 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Có một tin tốt mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay với quý vị. Bạn Trần Long cho biết nút giao Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết đã có công an phường ra điều tiết phân luồng rồi. Các bác tài cũng đã đi lại ngay ngắn gọn gàng hơn. Hy vọng là điểm tắc này sẽ mau chóng được giải quyết hẳn. Và qua đây thì anh em lái xe cũng muốn nhắn với lực lượng chức năng là giá mà lực lượng chức năng có mặt từ sớm điều tiết phân luồng thì nhiều bác tài đã không phải bị tiêu tốn thời gian ở vòng xoay Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết, chứ còn tắc rồi mới ra điều tiết phân luồng thì thực sự là cũng hơi khó cho các bác tài anh em lái xe. Hy vọng là lực lượng chức năng cũng để ý giúp cái nút giao này Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết. Những ngày mưa gió, mà chả cần những ngày mưa gió đâu, ngay cả ngày thường cũng thường xuyên có trạng thái xung đột giao thông, nên anh em lái xe, các bác tài có bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng có thể có mặt sớm trước giờ cao điểm ở vòng xoay Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết thì các bác tài có thể đi lại ngay ngắn hơn và bớt đi phần nào trạng thái xung đột giao thông, bớt đi phần nào sự đan cài giữa các dòng phương tiện. Với cầu Trương Dương, để lên được cầu thì chúng ta đang phải xếp hàng rất dài từ đường Trần Nhật Duật, thậm chí là xếp hàng quá cả gầm cầu Long Biên rồi. Đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, xe đang phải xếp hàng rất dài. Tiếp đó là tuyến đường Phạm Hùng qua tất cả các nút giao từ bến xe phía Phạm Hùng qua khu vực bến xe, cũng như là Phạm Hùng Mỹ Đình, Phạm Hùng Dương Đình Nghệ hay là Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn dọc theo tuyến đường Phạm Hùng. Với khu vực Lạc Long Quân, bạn Thành Luân cho biết xe xếp hàng dài theo cả hai chiều. Đường Lạc Long Quân, xe đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều đường. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm, xe cũng đang xếp hàng từ phía Lê Quang Đạo rồi. Nhắc tới đại lộ Thăng Long thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là có hai con bò ở đại lộ Thăng Long, ngay đoạn khu công nghệ cao Hòa Lạc, hướng đi Hòa Lạc ở đại lộ Thăng Long, có hai con bò đang đi lại tại đây, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Rất nhiều con đường tuyến phố, tình hình giao thông đang gặp khó trong một buổi chiều mưa. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
5: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
3: Mười bảy giờ 17 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Bên cạnh những diễn biến giao thông khiến cho các bác tài đang gặp khó do điều kiện thời tiết không được thuận lợi, trời có mưa rồi việc đi lại của chúng ta vất vả, thì cũng có những tuyến đường mà các thính giả dành lời khen ngợi, như là mới đây có thính giả đi ở phía Tố Hữu xuôi về phía Hà Đông thì thấy là chỉ đông thôi, không đến mức tắc đâu. Tất nhiên tính đến thời điểm 17 giờ 17 phút là như vậy, nhưng mà chí ít là chúng ta cũng phải dành lời khen ngợi cho khu vực Tố Hữu khi mà các thính giả cho biết giao thông cũng không đến mức quá tắc, chúng ta vẫn có thể đi được túc tắc qua đây. Rồi tuy nhiên những tuyến đường sau đây thì vẫn đang làm khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta, như là khu vực Vạn Phúc Hà Đông, các thính giả chia sẻ là 30 phút rồi mà không thể nhúc nhích thêm được từ phía Vạn Phúc Hà Đông. Giá mà giao thông trôi đi mềm mại như những giải lụa mềm Vạn Phúc thì tốt biết mấy, nhưng không, trạng thái ách tắc lại đang hiện hữu ở phía Vạn Phúc Hà Đông khi mà các thính giả chia sẻ là gần như là không thể nhúc nhích được trong khoảng 30 phút đồng hồ vừa qua. Vòng xoay Cương Kiên cũng là lộ trình mà các thính giả cho biết có tình trạng khó khăn xuất hiện ở phía khu vực vòng xoay Cương Kiên, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn qua khu vực này. Những tuyến đường qua các cổng trường cũng đang làm khó lộ trình di chuyển của chúng ta. Bạn Minh Mẫn cho biết đường Mỹ Đình qua trường cấp 3, các phương tiện cũng đang gặp khó. Dọc theo tuyến đường Thụy Khuê thì mới đây có bác tài Thanh Trung cho biết hướng đi Bưởi, xe xếp hàng từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng rồi. Đúng là hơi khó cho tuyến đường Thụy Khuê. Thời tiết thì mưa gió mà dọc theo tuyến đường này có tới 5 ngôi trường đều mang tên Chu Văn An. Các bậc phụ huynh thì đón con em mình trời mưa thế này ai cũng muốn là tiến sát nhất với cổng trường để các con không phải đội mưa, nên là vô hình chung cũng tạo ra những nút thắt cho tuyến đường Thụy Khuê lúc này. Từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng ra đến tận Bưởi, các thính giả cho biết là xe xếp hàng gần như là kín cả phía Thụy Khuê. Một số thính giả vẫn đang hỏi phía Yêu Môn, ở phía Lotte, Võ Trí Công có ngập không? Một lần nữa chúng tôi trả lời lại như thế này. Khu vực Yêu Môn, Cổ Linh, Đàm Quang Trung thì không ngập đâu. Nhưng mà từ cầu Vĩnh Tuy xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung chúng ta đang phải đi chậm do vướng công trình thi công. Phía Võ Trí Công, Lotte cũng không ngập đâu. Nhưng mà chúng ta cũng phải xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm từ phía tuyến đường Võ Trí Công qua các điểm giao cắt, quý vị nhé. Đường Võ Trí Công qua các điểm giao cắt, các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Từ đại lộ Thăng Long cũng như là đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua Vinsmart City, các phương tiện tiếp tục phải di chuyển khó khăn. Đại lộ Thăng Long qua Vinsmart City, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái khó khăn. Khó khăn cũng đã ngót nghét cả tiếng đồng hồ rồi quý vị ạ. Nút giao Âu Cơ Lạc Long Quân cũng đang có tình trạng tắc đường. Bạn Nguyễn Vân vừa báo như vậy, nút giao Âu Cơ Lạc Long Quân cũng đang có tình trạng tắc đường. Tiếp đó là lộ trình di chuyển từ phía Vành Đai 3, nút giao Pháp Vân để hướng lên cầu Thanh Trì cũng đang có tình trạng ùn dài. Đó là Vành Đai 3, nút giao Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị mà có thêm những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé. Vẫn là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh quý vị ạ, từ cầu vượt Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh ra đến tận ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, xe xếp kín đường. Qua các tuyến đường quanh khu vực Hồ Ngọc Khánh, Giảng Võ, giao thông cũng có trạng thái tắc dài quý vị ạ. Quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh này, hay là từ Ngọc Khánh, Giảng Võ, La Thành, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là những tuyến đường này đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuyến đường Tam Trinh cũng như là đường Lĩnh Nam, ngã ba Tam Trinh Lĩnh Nam tiếp tục tắc. Các thính giả vừa báo thông tin này về cho chương trình, quanh khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh bắt đầu có trạng thái tắc đường rồi, chúng ta hết sức lưu ý. Có tin mới chương trình sẽ quay trở lại ngay.
6: Mẹ ơi, sao hả con?
7: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
7: Ôi sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
8: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
9: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
10: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
9: Ngay gần Hà Nội thì ok.
10: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
9: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
10: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
9: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
10: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Vẫn là những khó khăn vất vả trên các con đường tuyến phố trong buổi chiều mưa. Mới đây, thính giả Nguyễn Ngọc cho biết là khu vực Nguyễn Trãi giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Từ đường Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Từ phía Thụy Khuê thì các thính giả vẫn chia sẻ là xe xếp hàng gần như là kín cả tuyến đường Thụy Khuê rồi. Như chúng tôi cũng đã đề cập đấy, dọc theo tuyến đường Thụy Khuê có rất nhiều cổng trường học. Và đường xá thì lại nhỏ hẹp, đúng là quá khó nếu chúng ta có lộ trình đi làm trở về nhà mà lựa chọn tuyến đường Thụy Khuê. Mới đây, chương trình nhận được thông tin thêm từ bạn Thụy An. Bạn cho biết là đại lộ Thăng Long hướng lên Trần Duy Hưng 5-10 phút rồi mà vẫn chưa thể di chuyển được. Trước đó, chương trình cũng đề cập là đại lộ Thăng Long hầm chui Trung Hòa, xe xếp hàng lan ra cả phía hầm chui thứ hai rồi mà chưa thể đi tiến sâu vào trong phố được. Đại lộ Thăng Long hầm chui Trung Hòa để đi vào trung tâm, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Vẫn là quanh khu vực Vinsmart City, các thính giả cho biết là lối vào Vin cũng như là cầu vượt để đi vào Vinsmart City, các phương tiện vẫn đang đối mặt với trạng thái tắc đường. Các bác tài lưu ý, những ngả đường để ra vào Vinsmart City, giao thông đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, bạn Nguyễn Minh cho biết cũng đang chậm theo cả hai chiều. Đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, giao thông cũng đang rất chậm chạp theo cả hai chiều. Nãy nhiều bác tài dành lời khen ngợi cho đường Tố Hữu, nhưng mà từ Trung Thư để đi ra Tố Hữu thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đường Trung Thư để đi ra Tố Hữu vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Hay là đường Vạn Phúc, các thính giả cho biết là giao thông cũng có trạng thái tắc. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất khó khăn. Đường Nguyễn Hữu An, đoạn ngõ 7 Tôn Thất Tuyết qua tòa nhà Viettel cũng đang có trạng thái tắc đường, xung đột giao thông rất dữ dội. Thính giả này mong là sẽ có lực lượng chức năng sớm điều tiết phân luồng tại đây. Đó là khu vực Nguyễn Hữu An, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, đoạn tòa nhà Viettel cũng đang có trạng thái tắc đường.
11: Này kiến trúc sư,
12: dạ.
11: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
12: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đi sếp ạ.
11: Ống thép Hòa Phát à?
12: Vâng.
11: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
12: Dạ.
11: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
12: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
13: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace,
6: cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Quý thính giả đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, các thính giả chia sẻ về tuyến đường Nguyễn Văn Cừ để đi ra vòng xoay cầu Chui, Nguyễn Văn Linh, Ngô Gia Tự, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Xin được nhắc lại, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ để xuôi về phía cầu Chui, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Vẫn là vành đai ba trên cao quý vị ạ, trong một buổi chiều mưa gió, giao thông đang gặp khó theo cả hai chiều. Bên cạnh một cái niềm vui là nhiều anh em lái xe rất đồng tình với phương án đề xuất, chúng tôi nhắc lại là đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông về việc bỏ làn khẩn cấp ở vành đai ba trên cao, thì thực tại vẫn đang là những cái nỗi buồn xâm chiếm ở vành đai ba trong bối cảnh thời tiết thì mưa gió mà giao thông thì rất khó ở vành đai ba theo cả hai hướng. Mới đây có thính giả chia sẻ là vành đai ba đoạn nút giao Linh Đàm cũng lại vừa có va chạm rồi. Xin nhắc lại, vành đai ba đoạn Linh Đàm cũng lại vừa có va chạm giữa xe tải và xe con. Bạn Hoàng Tân vừa báo tin này. Bạn Tân ơi, va chạm này gây cản trở giao thông theo hướng nào? Mong bạn bổ sung giúp thông tin hướng đi Mai Dịch hay là hướng đi Pháp Vân, cầu Thanh Trì. Thì các thính giả có thể dễ hình dung hơn. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi xin nhắc lại thông tin sơ bộ ban đầu là vành đai ba qua Linh Đàm vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Còn hướng nào thì đang chờ các thính giả bổ sung giúp. Với đường Kim Giang qua số nhà 700 có nhiều xe dừng đỗ, giao thông gặp khó tại đây. Đường Kim Giang qua số nhà 700 có nhiều xe dừng đỗ, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Bạn Quốc Anh cho biết là vành đai 3 qua Kim Văn Kim Lũ, giao thông bất động theo cả hai chiều. Vành đai 3 qua Kim Văn Kim Lũ, giao thông bất động theo cả hai chiều. Đường Trương Định qua số nhà 369 hướng ra ngã tư Bạch Mai Minh Khai, các xe cũng đang phải đứng im. Bạn Duy Khánh vừa báo tin này. Tuyến đường Trương Định số nhà 369 để đi ra ngã tư Trương Định, Bạch Mai, Minh Khai, giao thông cũng đang đứng im. Trở lại với vụ va chạm ở vành đai 3 qua Linh Đàm, thính giả bổ sung thêm thông tin là đang gây cản trở giao thông hướng đi Pháp Vân, vành đai 3, Linh Đàm, va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Với khu vực vòng xoay Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết, bạn Nguyễn Hiệp, bạn ấy báo là không có lực lượng chức năng mà chỉ có lực lượng dân phòng phân luồng. Ôi bạn ơi, lực lượng chức năng thì trong đó có cả lực lượng an ninh trật tự, an ninh cơ sở và dân phòng, công an phường, cảnh sát giao thông mà. Nên là hay là bạn chỉ nghĩ lực lượng chức năng là cảnh sát giao thông thôi. Thôi thì dù có lực lượng chức năng nào đi chăng nữa thì cũng mong bạn bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi nhé. Cũng biết là lực lượng dân phòng thì vẫn chưa thể giúp cho tình hình giao thông khả quan lên được vì áp lực giao thông gia tăng ở mức quá cao, rồi thì chiều nay mưa nữa. Nhưng mà mong bạn bình tĩnh kiên nhẫn một chút. Bạn cũng chia sẻ là 15 phút rồi mới đi được có 2 mét thôi. Vâng, lực lượng chức năng cũng đang đội mưa phân luồng đấy ạ. Bạn có nói là không có lực lượng chức năng mà chỉ có lực lượng dân phòng, thì tôi xin được minh oan cho lực lượng chức năng tại đây là đã có lực lượng dân phòng đóng mở ngoặc, cũng là lực lượng chức năng đấy bạn ạ, đang có mặt điều tiết phân luồng tại đây. Mong bạn bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Tắc đường thì ai cũng sốt ruột cả, nhưng mà nóng vội thì thực sự là cũng không thể giải quyết vấn đề gì lúc này, nên chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đóng mở ngoặc chính là lực lượng dân phòng đang điều tiết phân luồng tại đây. Còn với vành đai ba trên cao thì thực sự là cũng quá khó cho tất cả chúng ta trong việc đi lại theo cả hai chiều. Ở vành đai ba trên cao, xe vẫn đang phải xếp hàng dài theo cả hai hướng đường. Rồi như chúng tôi đã đề cập nãy, đoạn qua Linh Đàm lại còn có va chạm nữa và gây cản trở giao thông theo hướng lên cầu Thanh Trì. Từ Lương Thế Vinh để đi ra Tố Hữu cũng đang gặp khó, tức là các tuyến đường vuông góc với khu vực Tố Hữu như là Lương Thế Vinh này.

cho biết là xe xếp hàng rất dài. Khu vực Phan Trọng Tuệ để đi ra cầu Tó cũng đang có trạng thái xe xếp hàng rất dài, tính đến thời điểm là 5 rưỡi chiều. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện, nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
2: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức.
2: Ây da, ớ nóng ớ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi.
2: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
6: Thời điểm này là hơn 5 rưỡi chiều, quý vị đang cùng nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vẫn là một buổi chiều mưa và vẫn là trạng thái giao thông quá khó khăn cho các thính giả, cho các bác tài. Thực sự là thường thì trong giờ cao điểm của những ngày nắng ráo, chúng ta đã phải đối mặt với khó khăn vất vả rồi, chứ đừng nói gì đến những ngày mưa gió thế này thì thực sự là khó khăn có khi phải nhân lên gấp đôi, gấp ba. Và cái thời gian trở về nhà của chúng ta có khi cũng sẽ phải tiêu tốn gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Thế nên chúng tôi luôn hy vọng là trong quãng thời gian giao thông khó khăn như là hôm nay, chúng ta vui lòng mang theo hành trang bên mình là sự bình tĩnh và kiên nhẫn để sớm vượt khó và đồng hành cùng giờ cao điểm trong buổi chiều nay để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông, quý vị nhé. Mới đây chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai 3 qua nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch, cũng lại vừa có xe tải gặp sự cố rồi, khó khăn chồng chất. Vành Đai 3 gần lối xuống Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch lại có thêm một cái xe tải nữa gặp sự cố, khó khăn lại đang chồng chất ở Vành Đai 3. Trước đó thì Vành Đai 3 trên cao cũng có tình trạng ùn dài theo cả hai chiều đấy quý vị ạ. Vành Đai 3 trên cao tiếp tục có trạng thái ùn dài theo cả hai chiều. Với cầu Thăng Long từ Sibucha để ra tới Võ Văn Kiệt, chúng ta cũng chỉ có thể đi với tốc độ chậm gần như là cả cầu. Cầu Thăng Long từ Sibucha để xuống tới Võ Văn Kiệt, bạn Tuấn Anh cho biết gần như là chúng ta chỉ có thể đi được với tốc độ chậm kín cả cầu Thăng Long. Thôi thì trong bối cảnh mưa gió, giao thông đông đúc, chậm chạp cũng có thể chấp nhận được, đúng không hả bạn Tuấn Anh? Từ phía Dương Văn Bé thì thậm chí là còn tắc rồi cơ. Chắc hẳn là nhiều bác tài đang đi ở Dương Văn Bé cũng chỉ mong có thể đi được với tốc độ chậm. Xin nhắc lại, khu vực Dương Văn Bé ra Tân Khai cũng đang có tình trạng tắc đường. Với khu vực Dương Văn Bé thì cũng có tương đối nhiều trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Vĩnh Tuy dọc theo khu vực Dương Văn Bé. Và dù tuyến đường Dương Văn Bé là một tuyến đường thì cũng không phải là bé đâu, nhưng mà do có nhiều trường học rồi lượng phương tiện tập trung đông đúc khiến cho chúng ta đang đối mặt với trạng thái tắc đường. Khu vực đường 70 cũng như là phía đường bờ Tây sông Nhuệ từ cầu Noi đến phố Viên cũng đang tắc rồi. Bạn Vũ Quyết vừa báo tin này, đường bờ Tây sông Nhuệ từ cầu Noi đến phố Viên cũng đang có tình trạng tắc đường. Bạn Nhật Lợi cũng cho biết thông tin là đường 70 cổng làng Miêu Nha để sang Vinsmart City giao thông cũng

0: đang tắc lắm, đường 70, cổng làng Miêu Nha để sang bên Smart City, tắc cứng luôn rồi. Các bác tài chúng ta cũng vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn hơn và hết sức lưu ý cân nhắc với những đoạn đường ách tắc mà chúng tôi vừa kể tên. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, mới đây một thính giả cho biết đứng im, không nhúc nhích được rồi. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành đứng im và không thể nhúc nhích được. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm quý vị nhé.
1: Mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng.
1: Chính xác, tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
1: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
1: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
1: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Thời điểm hơn 5 rưỡi chiều, khó khăn, ách tắc, thậm chí là tắc nghiêm trọng đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông trong một buổi chiều mưa. Mới đây có thính giả chia sẻ là tuyến đường Xuân Đỉnh từ trường cấp 3 Xuân Đỉnh để ra tới Tân Xuân cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Con phố Lương Định Của từ ngã ba Phương Mai để đi ra Đông Tác cũng đang tắc theo cả hai hướng đường. Quanh khu vực Phương Mai, Lương Định Của, Đông Tác, giao thông gặp nhiều khó khăn. Từ đại lộ Thăng Long để đi trung tâm, các thính giả cho biết là vẫn đang tắc dài. Rồi đường Cương Kiên, cầu vượt Mễ Trì cũng đang tắc rồi. Những lộ trình lân cận đang tắc lan sang cả nhau rồi. Đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm đang tắc dài. Rồi phía Cương Kiên, cầu vượt Mễ Trì cũng đang có tình trạng tắc đường. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về là từ Cương Kiên ra Lương Thế Vinh. Và 30 phút rồi tập trung cao độ mà chỉ nhích từng chút một thôi. Vâng, thưa quý vị, đủ để thấy là các bác tài đang phải căng thẳng như thế nào trong bối cảnh giao thông đang có tình trạng ùn tắc. Có thính giả chia sẻ từ Cương Kiên ra Lương Thế Vinh, mình đang lái xe với trạng thái là tập trung cao độ 30 phút rồi mà cũng chỉ có nhúc nhích từng chút một, rất chia sẻ với bạn. Và không chỉ từ Cương Kiên ra Lương Thế Vinh đâu, mà từ đại lộ Thăng Long này, rồi cầu vượt Mễ Trì, các thính giả cho biết cũng đang có tình trạng tắc đường. Hay trước đó là khu vực đường 70, cổng làng Miêu Nha, cũng như là đường bờ Tây sông Nhuệ, cầu Noi đều đang có tình trạng tắc đấy quý vị nhé. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ nút giao Đại Mỗ Bạch Thành Phong. Các thính giả cho biết là nút giao Đại Mỗ Bạch Thành Phong, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Xin được nhắc lại, nút giao Đại Mỗ Bạch Thành Phong, xe cũng đang phải xếp hàng dài, di chuyển khó khăn hướng đi Dương Nội. Từ vành đai 3, có thính giả cho biết lối lên Nguyễn Trãi, lên vành đai 3 hướng đi Pháp Vân lại đang có một cái xe khổ lớn gặp sự cố rồi. Có bác tài cho biết là mất tới 5-10 phút mới có thể lách qua được chiếc xe này. Xin nhắc lại, đường dẫn từ Nguyễn Trãi lên vành đai 3 hướng đi Pháp Vân lại đang có một cái xe khổ lớn gặp sự cố và cũng đang bịt gần như là kín cái lối lên từ Nguyễn Trãi lên vành đai 3 theo hướng đi Pháp Vân. Cũng vẫn là vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết từ Linh Đàm để lên đến cầu Thanh Trì xe gần như đứng im rồi. Vành đai 3 từ Linh Đàm để lên đến cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết xe gần như là đứng im rồi quý vị ạ. Đường 70 cổng làng Miêu Nha ra tới Vinsmart, các thính giả cũng tiếp tục nhắc lại thông tin với tình trạng tắc cứng tại đây quý vị ạ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về từ Trung Kính Vũ Phạm Hàm. Bạn Xuân Anh cho biết là 30 phút rồi mà vẫn chưa qua được phía Trung Kính Vũ Phạm Hàm. Hay trước đó là tuyến đường Lĩnh Nam qua ngã ba Tam Trinh cũng tắc, ngã ba Tam Trinh Lĩnh Nam tắc, quanh khu vực Lương Định Của, Phương Mai, Đông Tác, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành, các thính giả cho biết là cũng đứng im. Đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành cũng đứng im. Và trước khi nghĩ tới ra đến khu vực Nguyễn Chí Thanh La Thành thì các thính giả cho biết là cũng đang bị tắc ở các tuyến đường như là Ngọc Khánh ra tới Giảng Võ, rồi La Thành, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành, các thính giả cho biết giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Một lần nữa xin được chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt

0: Chất thép Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi,
2: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
0: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Quý vị đang cùng quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút rồi quý vị ạ, nhưng với nhiều bác tài, nhiều anh em lái xe thì đường về nhà vẫn còn hơi xa. Khi mà chiều nay thời tiết tệ quá quý vị ạ, mà cũng không chỉ chiều nay đâu, mà nhiều ngày qua rồi, trạng thái mưa gió sụt sùi thế này khiến cho việc đi lại của chúng ta rất khó khăn và vất vả. Nãy có thính giả hỏi là quanh khu vực Giảng Võ Láng Hạ có đi được không? Thì chúng tôi xin phép thay mặt các bác tài trả lời là đi được bạn ạ, nhưng mà đi với tốc độ còn chậm hơn cả người đi bộ. Khi mà quanh khu vực Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, giao thông vẫn đang rất tắc. Từ La Thành, Nguyễn Chí Thanh và đặc biệt là trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là cũng đang đứng chôn chân một chỗ quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành. Bạn Ánh Kim cho biết về đường Giải Phóng đi Ngọc Hồi cũng đang phải xếp hàng dài, nhất là đoạn qua nút giao Đại Từ và Nguyễn Hữu Thọ. Đường Giải Phóng hướng đi Ngọc Hồi cũng đang có trạng thái ùn dài và đang phải chờ lâu ở đường Giải Phóng qua nút giao Đại Từ và Nguyễn Hữu Thọ. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư khi lựa chọn tuyến đường Giải Phóng. Quốc lộ 21B phố Xốm 30 phút rồi cũng không thể di chuyển được. Có thính giả vừa báo là quốc lộ 21B phố Xốm 30 phút rồi cũng không thể di chuyển được. Từ Vũ Phạm Hàm ra Trung Kính cũng đứng im luôn rồi. Bạn Thành Luân vừa báo tin này. Từ Vũ Phạm Hàm

ra trung kính cũng đang đứng im luôn rồi. Và trong bối cảnh chúng tôi biết là các bác tài đang phải căng mình, rồi tương đối là căng thẳng đầu óc với những diễn biến giao thông liên tục là trạng thái khó khăn, ách tắc, rồi đôi khi là dậm chân phanh nhiều hơn là già chân ga, thì hy vọng những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho chúng ta thả lỏng một chút và thư giãn hơn khi đang đồng hành cùng làn sóng FM 91. Mời quý vị cùng đến với ca khúc mang tên Mưa Tuyết.

0: 6 giờ kém 10 phút và những quãng thời gian vừa qua chúng tôi nhận thấy cứ mỗi phút trôi đi thì mỗi vòng quay bánh xe của quý vị lại chậm thêm một chút. Và thậm chí là có những đoạn đường chúng ta còn không thể lăn thêm được những vòng quay bánh xe cơ. Chúng tôi lấy ví dụ như lộ trình di chuyển từ phía tuyến đường Xuân Thủy. Các thính giả cho biết là gần như là không còn một khoảng trống nào xuất hiện rồi. Dọc theo tuyến đường Xuân Thủy theo cả hai chiều, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn theo cả hai chiều ở trên tuyến đường Xuân Thủy. Vành đai 3, các thính giả cho biết hướng đi Pháp Vân, đi cầu Thanh Trì xe đứng im luôn rồi. Còn chiều ngược lại để đi Mai Dịch thì chí ít vẫn còn có thể đi được chậm. Chứ còn vành đai 3, chiều đi cầu Thanh Trì đang đứng im luôn rồi quý vị ạ. Cũng ở vành đai 3, bạn Đức Hoàn cho biết từ Mai Dịch, nút giao Hoàng Quốc Việt, giao thông cũng đang rất chậm. Mà xin được nhắc lại, như Ngọc nhận được thông tin từ bạn Đức Hoàn, bạn chia sẻ là vành đai 3 từ nút giao Hoàng Quốc Việt để ra tới Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải lưu thông rất chậm. Nhiều thính giả than thở là đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm vẫn đang rất tắc. Nhiều bác tài loay hoay 30 phút đồng hồ vừa qua mà vẫn chưa thể vào được khu vực trung tâm. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm, giao thông vẫn đang có trạng thái tắc tương đối nặng đấy ạ. Mới đây, thính giả có chia sẻ là đứng im 15 phút rồi từ đại lộ Thăng Long mà vẫn chưa thể lên được vành đai 3. Vâng, thưa quý vị, đại lộ Thăng Long theo hướng đi trung tâm, rồi đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, các thính giả cho biết tình hình giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đại lộ Thăng Long theo hướng đi trung tâm, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Như Ngọc cũng đọc thêm một thông tin nữa từ bạn Tống Yến, bạn cho biết là mình cũng đang đứng im ở đại lộ Thăng Long theo hướng đi trung tâm 40 phút đồng hồ rồi quý vị ạ. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với khu vực đại lộ Thăng Long theo hướng đi trung tâm. Các thính giả cho biết giao thông vẫn đang tắc rất nặng.
1: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
2: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng. Bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt nắng sông Hồng.
2: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
7: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
8: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, tràn tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốc 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm, hay nói khác đi là cùng quay trở lại với rất nhiều diễn biến giao thông có trạng thái khó khăn ách tắc. Có thính giả đi trục dọc Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung và ra đến tận Ba La đều đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đặc biệt là phía Nguyễn Trãi từ Nguyễn Tuân để ra đến Khuất Duy Tiến, các thính giả cho biết là cũng đang phải nhúc nhích từng chút một. Rồi ngã tư Cầu Đen cũng đang có tình trạng xung đột giao thông quý vị ạ. Xin được nhắc lại, hướng xuôi về phía Hà Đông, Ba La, men theo các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân để ra tới Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến mà các thính giả cho biết là đang phải bò từng chút một. Trước đó là trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy, các thính giả cho biết là không tìm ra được một khoảng trống nào cả đâu. Từ trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy, khó có thể tìm ra được một khoảng trống nào cả. Từ đại lộ Thăng Long để đi về trung tâm thì có thính giả còn chia sẻ là 40 phút rồi mà vẫn đang đứng im. Từ phía đại lộ Thăng Long để hướng đi vào trung tâm có thính giả chia sẻ là 40 phút rồi, gần như là vẫn đang đứng im quý vị ạ. Quá nhiều khó khăn trong buổi chiều mưa gió với tình hình giao thông. Thêm một thông tin nữa từ các thính giả chia sẻ là từ Green Bay đi ra Hồ Mễ Trì, Lương Thế Vinh, Tố Hữu, giao thông cũng đang bất động. quanh khu vực từ Green Bay để đi ra hồ Mễ Trì, Lương Thế Vinh, Tố Hữu, xe xếp hàng dài và giao thông thì gần như là bất động quý vị ạ. Từ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì bạn Hoàng Nguyên chia sẻ là không biết là phải dừng chờ bao nhiêu nhịp đèn nữa rồi, khi mà đèn xanh cũng không thể đi được. Từ phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển có thính giả cho biết là đèn xanh mà cũng chẳng thể đi được nữa rồi. Và bác tài này sốt ruột đến mức mà tự hỏi mình không biết còn phải chờ bao nhiêu nhịp đèn nữa đây. Từ Lương Thế Vinh để đi ra Tố Hữu xe cũng đang phải xếp hàng dài. Từ Lương Thế Vinh để đi ra Tố Hữu các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn Xuân Hoài thì có tâm sự thế này. Mình nhận một cuốc xe công nghệ từ phố cổ về Home City Trung Kính. Cả tiếng rồi mà chưa trả khách về đến nhà. Cuốc xe 46.000 thế này thì lỗ vốn mất thôi. Vâng ạ.

0: chia sẻ với bạn nhé. Thế hy vọng là với cái trạng thái giao thông như thế này thì cũng mong là cả những cái vị khách ngồi phía sau những chuyến xe cũng thông cảm giúp cho các bác tài. Cũng chẳng ai muốn là đi một quốc khách lâu như vậy đâu, nhưng mà giao thông thì tắc quá, khó khăn thì vẫn đang hiện hữu trên nhiều tuyến đường trong một buổi chiều mưa.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
4: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
0: Thời điểm gần 6 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về những trạng thái khó khăn ách tắc và những đoạn đường đứng im cỡ vài chục phút lúc này gần như là đã hóa bình thường rồi. Như là mới đây bạn Nhật Lợi cho biết đường 70 qua cổng làng Miêu Nha vẫn đang tắc. Để xem nào, thông tin đầu tiên bạn báo cho chúng tôi là lúc 17:35 và cho đến thời điểm này là gần 18 giờ rồi mà theo như phản hồi của bạn Nhật Lợi là căng lắm ạ, vẫn đang đứng im luôn cơ mà. Tức là sơ sơ thính giả này cũng đã mất tới 30 phút mà vẫn đứng im ở đường 70 qua cổng làng Miêu Nha. Rất chia sẻ với bạn khi mà phải dừng chờ án binh bất động một chỗ lâu đến như vậy. Rồi từ Trung Kính Vũ Phạm Hàm, một thính giả cho biết là 30 phút rồi còn chưa qua được đèn đỏ đây. Từ Trung Kính Vũ Phạm Hàm, 30 phút rồi chưa qua được đèn đỏ. Vẫn là đại lộ Thăng Long, có thính giả chia sẻ là đang xếp hàng từ cầu vượt Lê Quang Đạo và chưa nhìn thấy đường Trần Duy Hưng đâu cả. Đại lộ Thăng Long để đi vào trung tâm, giao thông vẫn đang tắc rất nặng. Quanh khu vực Thái Thịnh, Yên Lãng, này Láng Hạ, Thái Hà, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Các tuyến đường như là Thái Thịnh, Yên Lãng, Láng Hạ, Thái Hà, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Phạm Đức thì chia sẻ, 4 giờ chiều mình đi từ Thanh Nhàn mà đến giờ 6 giờ tối rồi, mình vẫn chưa về được đến nhà ở Hồ Tùng Mậu, dã man thật. Vâng, chia sẻ với bạn, nhiều khả năng là bạn sẽ phải dùng sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân để báo ăn cơm tối muộn đấy. 2 tiếng đồng hồ từ Thanh Nhàn mà chưa thể về đến được Hồ Tùng Mậu. Tiếp đó là Vành Đai 3, bạn Hà Lê cho biết từ cầu Mai Dịch 1 tiếng 15

từ cầu Mai Dịch 1 tiếng 15 phút. Đường Lương Thế Vinh qua Vinhome Green Bay cũng đang tắc cứng rồi, bạn Quý Minh vừa báo như vậy. Đường Lương Thế Vinh qua Vinhome Green Bay cũng đang có trạng thái tắc cứng rồi, quý vị ạ. Ngay cả một tuyến đường xa đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cầu Như Nguyệt cũng đang có trạng thái tắc đường. Trên một tuyến đường xa cao tốc Hà Nội Bắc Giang cầu Như Nguyệt có thính giả báo là giao thông cũng đang có tình trạng tắc đường. Không biết phải nói gì hơn ngoài những cái lời động viên và chia sẻ với quý vị thính giả. Bạn Quốc Anh thì cho biết là cũng mất 1 tiếng đi từ Pháp Vân mà giờ mới đến được Bixi. Vành đai 3 mất 1 tiếng để đi từ Pháp Vân mà giờ mới đến được Bixi, quý vị ạ. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để chuyển sang những tin tức thời sự tổng hợp đã, quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định chi tiết về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới trên đường bộ. Đáng chú ý, tốc độ trên cao tốc tối đa là 120 km/h, tối thiểu là 60 km/h. Văn bản cũng phân định rõ tốc độ tối đa cho từng phương tiện trong và ngoài khu dân cư, đồng thời yêu cầu giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo giải vận tốc trên đường khô ráo, cao nhất lên tới 100m khi di chuyển trên 100 km/h đến 120 km/h. Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ, hôm nay Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Quân y 354, phường Ngọc Hà để thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương. Bên cạnh đó, đoàn đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị. Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, trích từ ngân sách Quỹ cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bài toán ngập ngày càng phức tạp khi sụt lún nền đất diễn ra cùng mưa cực đoan, chiều cường và nước biển dâng. Các chuyên gia cảnh báo nhiều khu vực có thể lún bình quân khoảng 2cm mỗi năm. Nếu kéo dài 50 năm, nền đất có thể thấp hơn hiện nay khoảng 1m. Giai đoạn 2006 đến 2020, tốc độ lún tại thành phố được ghi nhận từ 2 đến 5cm mỗi năm, có nơi 7 đến 8cm. Chuyên gia đề xuất thành phố dự báo sụt lún nước biển dâng trong dài hạn, làm cơ sở quy hoạch tầm nhìn 100 năm, đồng thời tăng trữ nước và khả năng tiêu thoát. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO vừa cảnh báo tình trạng gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz có thể làm giảm sản lượng và nguồn cung lương thực toàn cầu trong nửa cuối năm nay và cả năm sau. Những gián đoạn này có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, đẩy giá lương thực tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực tại những khu vực vốn đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng lương thực kéo dài hoặc cấp tính. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chỉnh trang các điểm dừng nhà chờ xe buýt theo hướng tăng mảng xanh, bổ sung chiếu sáng camera, góp phần tạo không gian chờ xe thuận tiện, xanh mát và cải thiện mỹ quan đô thị. Từ một bến xe quen thuộc, bến xe buýt quận 8 đang từng bước được hoàn thiện với diện mạo khang trang hiện đại và thuận tiện hơn cho người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh.
1: Tại bến xe buýt quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách hiện đã có thể đi bộ dễ dàng nhờ hệ thống đường dẫn có mái che chắn mưa nắng. Khu vực chờ tài được bố trí khoa học gọn gàng, đặc biệt luồng giao thông đón trả khách ở các cổng được tổ chức liền mạch, giúp người dân di chuyển nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc cục bộ bên trong bến. Đồng thời, làn rẽ phải liên tục từ quốc lộ 50 vào Tạ Quang Bửu đã giúp giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc tại nút giao cửa ngõ này. Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, trưởng phòng quản lý chất lượng, trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Để đồng bộ với chính sách miễn vé xe buýt mà chúng ta thực hiện từ 1 tháng 7 năm 2026 thì trung tâm cũng đã có triển khai một số cái dự án nâng cấp các bến bãi xe buýt. Đơn cử như là bến xe buýt quận 8, với cái diện mạo mới thì cái bến xe buýt đã khang trang hơn, an toàn và sạch đẹp hơn. Thông qua cái việc mà cải tạo đó thì trung tâm cũng đã có những cái bố trí lại cái vị trí đón trả khách, vị trí ra vào cho xe buýt để tạo điều kiện an toàn và thuận lợi hơn.
1: Đến nay, toàn bộ mặt bến hiện hữu và phần mở rộng của bến xe buýt quận 8 đã được thảm nhựa tăng cường, sơn lại vạch phân làn và hoàn thiện hệ thống biển báo. Bến cũng đã hoàn thành việc tháo dỡ, thay mới rào cổng điện, các khu vực phụ trợ như nhà điều hành, bãi xe hai bánh, hệ thống thoát nước, phòng cháy chữa cháy và mảng xanh tại khu vực đều được chỉnh trang sạch đẹp. Không chỉ là câu chuyện thay đổi diện mạo một bến xe, việc chỉnh trang còn hướng tới thay đổi trải nghiệm của hành khách. Từ lúc bước vào bến, tìm tuyến, chờ xe, cho đến khi lên xe, đều thuận tiện an toàn hơn. Đây cũng là một trong những điều kiện để xe buýt trở thành lựa chọn giao thông công cộng gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân thành phố.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được một loạt thông tin về trạng thái khó khăn, ách tắc. Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm vẫn đang tắc này, rồi đường 70, cổng làm Miêu Nha, Xuân Phương, đường Lương Thế Vinh qua Vingreen Bay vẫn đang tắc. Khu vực Phạm Hàm, Vũ Phạm Hàm, Trung Kính, các thính giả cho biết cũng tiếp tục có trạng thái tắc đường. Từ phía khu vực Lương Thế Vinh, Hồ Mễ Trì, nhiều thính giả cho biết là đang tắc nặng lắm, các bác tài đừng nên đi vào đây và mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt điều tiết phân luồng. bạn Duy Việt vừa báo tin. Quanh khu vực Mạc Thái Tông, Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông, Trung Kính, tắc cứng quý vị ạ. Quanh khu vực Mạc Thái Tông, Nguyễn Chánh, Trung Kính, nhiều thính giả mô tả với cụm từ là tắc cứng tại đây rồi. Tiếp đó là khu vực đường 70 qua cổng làng Miêu Danh, Miêu Nha vẫn đang tắc rất nặng. Đường 70 qua cổng làng Miêu Nha vẫn đang tắc rất nặng. Các bác tài chúng ta cũng đừng vội đi vào đây. Từ đường Nguyễn Trãi, nhiều thính giả chia sẻ là bắt đầu xuống ngã tư Sở Nguyễn Trãi để đi ra Nguyễn Tuân rồi Khuất Duy Tiến cũng đang phải xếp hàng dài. Ngay tại ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi đang phải dừng chờ đèn lâu. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung giao thông vẫn còn chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung giao thông vẫn còn chậm. Tuy là trên cầu Vĩnh Tuy không có sự cố nào cả, nhưng mà do phía bên dưới ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công nên sự chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Từ Phạm Văn Đồng để đi ra cầu vượt Mai Dịch cũng đang tắc dài. Bạn Hoàng Long vừa báo thông tin này. Từ Phạm Văn Đồng để đi ra cầu vượt Mai Dịch, giao thông cũng đang có trạng thái tắc dài. Bạn Hải Đăng cũng xác nhận với chúng tôi đúng là cầu Vĩnh Tuy di chuyển chậm, nhưng mà chỉ chậm mà đoạn nửa cầu gần xuống tới cổ Linh Đàm Quang Trung thôi. Qua được ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta có thể bon xe. Đường Phùng Hưng Hà Đông cũng đang chật vật lắm. Bạn Bùi Điệp vừa báo tin ngã tư cầu Đen Hà Đông đứng im theo cả hai chiều. Xin nhắc lại, ngã tư cầu Đen Hà Đông rồi đường Phùng Hưng, các thính giả mô tả giao thông gần như là đang có trạng thái đứng im rồi. Một lần nữa chúng tôi rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt.
4: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
5: Hả?
4: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
5: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
4: Đấy.
5: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
4: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
5: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
4: Thế á?
5: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 gigabit trên giây không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
4: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
5: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
4: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag.
6: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, tràn tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sống xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốc 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Hơn 6 giờ rồi quý vị ơi, nhiều bác tài đang phải chôn chân trên nhiều con đường tuyến phố tính đến hàng tiếng đồng hồ. Nếu mà cứ lấy cột mốc cỡ khoảng 4 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ chúng ta bắt đầu đi làm về đi. Đến thời điểm này hơn 6 giờ chiều ngồi trên xe hàng tiếng đồng hồ chắc hẳn chúng ta cũng cảm thấy đói. Đôi khi là cũng hơi hoa mắt rồi đấy, khi mà phía trước chỉ có đỏ rực một màu đèn phanh thôi. Rồi đội mưa để chờ đợi trên những đoạn đường ách tắc. Thứ mà di chuyển phía trước có khi chỉ là mỗi cái cần gạt mưa thôi, còn những vòng quay bánh xe thì gần như là đứng im rồi. Đó là những điều mà chắc hẳn không ít bác tài đã và đang phải đối mặt trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Ngày làm việc giữa tuần nhưng mà thời tiết tệ quá quý vị ạ, mưa gió nên là việc đi lại của chúng ta đều đang rất khó. Từ đại lộ Thăng Long để đi vào trong phố, các thính giả chia sẻ là vẫn chưa thể di chuyển được thêm quý vị ạ. Từ đại lộ Thăng Long để đi vào trong phố vẫn đang tắc tương đối dài. Từ đường 70, đoạn cầu Ngà, bạn Nguyễn Thanh cho biết là đến cả xe máy mà còn phải đứng im 15-20 phút rồi thì đủ để thấy là trạng thái giao thông ách tắc như thế nào. Xin được nhắc lại, ngay cả khu vực đường 70 này, cầu Ngà, có thính giả chia sẻ là xe máy cũng phải đang đứng im cỡ 15-20 phút rồi quý vị ạ. Tiếp đó, chương trình cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn đang chậm, nhưng mà qua đường ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta có thể bon xe. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Vinhome Green Bay, Lương Thế Vinh cũng tiếp tục tắc đường. Quanh khu vực Vinhome Green Bay, Lương Thế Vinh cũng tiếp tục có tình trạng tắc đường. Quá khó khăn cho khu vực Lương Thế Vinh, Tố Hữu này, hay là trước đó đường 70 cầu Ngà, cổng Nàng Miêu Nha cũng có trạng thái tắc tương đối nặng quý vị ạ. Từ phía cầu Bây để đi cầu Thanh Trì vừa có va chạm rồi và giao thông gặp cản trở. Xin được nhắc lại, từ phía cầu Bây hướng đi cầu Phù Đồng chứ. Xin lỗi quý vị, không phải là từ cầu Bây để đi cầu Thanh Trì mà là cầu Bây để mà đi cầu Phù Đồng. Bạn Hà Thanh cho biết vừa xảy ra va chạm và giao thông gặp cản trở qua đây. Trời thì đã tối nhưng mà nhiều khu vực vẫn đang có mưa, đường xá trơn ướt nên là cũng kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng, bởi mới đây lại vừa có một vụ va chạm ở cầu Bây hướng lên cầu Phù Đồng. Với lộ trình di chuyển từ cầu Thăng Long để đi về cầu Noi, bạn Lê Quang cho biết là từ sáng đến chiều đều bị tắc. Sáng thì bác này trải nghiệm mà trạng thái tắc đường ở cầu Noi đi cầu Thăng Long. Còn chiều đi làm về thì bác tài này tiếp tục trải nghiệm tắc đường ở cầu Thăng Long để đi về cầu Noi. Rất chia sẻ với bạn. Một thính giả khác thì cũng phải tâm sự với chúng tôi là quá đáng sợ với tình hình giao thông Hà Nội trong những ngày mưa gió. Cũng chỉ biết động viên các bác tài thôi, bởi vì đúng thật là mưa gió nên là giao thông khó lắm đấy bạn nhé. Với cầu Đen Hà Đông, mới đây một thính giả cho biết tuy là giao thông vẫn tắc, nhưng mà đã có lực lượng công an đến để phân luồng, nên là các bác tài phía sau chúng ta vui lòng bình tĩnh nhé. Khu vực ngã tư cầu Đen, trước mắt là ánh sáng le lói cuối đường hầm đã xuất hiện khi mà đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Hy vọng là với sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi khu vực cầu Đen, rồi cả tuyến đường Phùng Hưng nữa. Tình hình giao thông vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống. Ford lên nơi cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
5: Đã 6 giờ 15 phút rồi, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn nhận được thông tin về tình trạng chậm chạp quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn. Bạn Phạm Đô vừa báo tin này. Theo cả hai chiều, quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn, chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm. Nhưng thực tế là trạng thái giao thông chậm chạp vẫn đang là điều xa xỉ đối với cả nhiều anh em lái xe vì đang bị tắc đường ở khu vực Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ hay là ngã tư Mạc Thái Tổ Trung Kính Hạ Yên Quyết thì vẫn đang có trạng thái tắc. Xin nhắc lại, gần đây nhất các thính giả cho biết từ phía Mạc Thái Tổ Trung Kính Hạ Yên Quyết giao thông vẫn đang có trạng thái tắc đường, rồi ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ xe xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Trong bối cảnh vành đai ba trên cao đang quá khó khăn thì mới đây đội cảnh sát giao thông số 6 có nhờ làn sóng của VOV Giao thông báo giúp cho các bác tài từ Mai Dịch đến đại lộ Thăng Long, các xe tạm thời được đi vào làn khẩn cấp. Xin được nhắc lại, vành đai 3, đội cảnh sát giao thông số 6 vừa báo qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông, từ Mai Dịch đến Bixi chúng ta tạm thời được đi vào làn khẩn cấp. Xin nhắc lại và mong các bác tài có thể thông báo rộng rãi tới anh em lái xe. Vành đai 3 tính đến thời điểm 18 giờ 18 phút chiều, do giao thông đang gặp quá nhiều khó khăn hướng đi cầu Thanh Trì nên đội cảnh sát giao thông số 6 vừa báo tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp từ Mai Dịch để ra tới đại lộ Thăng Long, Bixi. Còn cái câu chuyện mà cơ quan chức năng Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất là các xe bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3 lại là câu chuyện khác quý vị nhé. Vẫn chưa chốt phương án đâu, nhưng mà xin nhắc lại để các bác tài, đây là hai câu chuyện khác nhau. Cục Cảnh sát Giao thông thì đang đề xuất bỏ làn khẩn cấp ở vành đai 3. Còn trước mắt trong buổi chiều nay thì đội Cảnh sát Giao thông số 6 cho biết tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Bixi.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
7: Trung thu trong bạn là gì?
8: Là rực rỡ lồng đèn,
7: là sum vầy bên gia đình bè bạn,
9: là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy,
10: là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
6: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh, bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.

0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thêm những diễn biến giao thông với trạng thái vẫn còn chậm chạp lắm từ các tuyến đường sau đây. Quanh khu vực ngã tư Sở, đường Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết vẫn đang phải lưu thông rất chậm quanh khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Trãi. Đường Láng thì các thính giả chia sẻ là hướng đi ngã tư Sở vẫn đang đỏ rực một màu đèn phanh. Đường Láng hướng đi ngã tư Sở, các thính giả cho biết là đường xá vẫn đang đỏ rực một màu đèn phanh. Hay trước đó là những tuyến đường mà các thính giả cho biết tắc rất nặng như là đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm, rồi đường 70 cổng làng Miêu Nha, đường Lương Thế Vinh qua Vinhome Green Bay. Những tuyến đường mà các thính giả cho biết là bị kẹt lại cả tiếng đồng hồ rồi quý vị ạ. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về từ cầu Vĩnh Tuy vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm khi mà chúng ta đi gần xuống tới cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy vẫn còn hơi chậm khi chúng ta đi tới cổ Linh Đàm Quang Trung. Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì thì vẫn đang tắc dài. Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì vẫn đang có trạng thái tắc dài. Và trong bối cảnh khó khăn ở vành đai 3 thì đội cảnh sát giao thông số 6 vừa báo với VOV là tạm thời cho phép các bác tài được đi ở làn khẩn cấp vành đai 3 một đoạn từ Mai Dịch để ra tới đại lộ Thăng Long. Xin nhắc lại, lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 6 vừa nhắn với VOV báo với các bác tài là tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới đại lộ Thăng Long, Big C. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ Dốc Vân Yên Thường, có xe con dừng đỗ khiến cho giao thông gặp cản trở. Dốc Vân Yên Thường có xe dừng đỗ và giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này. Trục dọc Phạm Hùng để ra tới Khuất Duy Tiến cũng đang tắc dài. Trục dọc Phạm Hùng để đi ra tới Khuất Duy Tiến, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái tắc dài. Với phía Nguyễn Trãi để đi ra Trần Phú cũng đang phải di chuyển rất chậm. Từ Nguyễn Trãi để đi ra Trần Phú vẫn đang rất chậm. Ngã từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển cũng đang phải chờ đèn lâu. Với đường Kim Giang, đoạn nhà máy Sơn, cầu Tó, trong bối cảnh giao thông đang đông đúc thì lại đang có một cái xe con gặp sự cố ngay đoạn cổng chùa Quang Long, lại tăng thêm độ khó cho tuyến đường Kim Giang rồi. Cảm ơn bạn Ánh Kim vừa báo tin này. Đường Kim Giang, đoạn nhà máy Sơn đi cầu Tó, xe thì xếp hàng dài và đi chậm, lại còn có một cái xe con gặp sự cố ngay tại đoạn chùa Quang Long, khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hơn qua đây. Từ phía Lê Trọng Tấn qua ngõ 192, có thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó khăn rồi. Khu vực ngõ 192 Lê Trọng Tấn, rồi ngõ 274 phố Định Công để đi khu đô thị Định Công, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang có trạng thái di chuyển chậm chạp, rồi xuất hiện tình trạng xe máy đi ngược chiều tương đối nhiều quanh khu vực Lê Trọng Tấn, Định Công, khu đô thị Định Công. Giao thông vừa đông vừa chậm mà lại có tình trạng là xe máy đi ngược chiều, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Chương trình vừa nhận được thông tin từ khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc, lại đang gặp khó tại đây rồi. Khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc đã gần 6 rưỡi rồi mà chúng ta vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Từ phía đường Bốt Hàng Đậu, quanh khu vực Bốt Hàng Đậu, Phan Đình Phùng, Trần Nhật Duật để đi lên cây cầu Trương Dương, các thính giả cho biết vẫn ùn dài. Lên được cầu thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới cải thiện. Đường Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Mà lên được đến cây cầu Trương Dương thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới dần cải thiện. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị cùng dành ít phút để đến với thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả thân mến, những thông tin về lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho Chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất cho hộ kinh doanh được trừ 1 tỷ đồng doanh thu trước khi tính thuế giá trị gia tăng, thay vì vừa vượt ngưỡng đã phải tính thuế trên toàn bộ doanh thu. Cách này sẽ hạn chế tình trạng chia nhỏ hộ để tránh thuế. Bộ Tài chính cũng đang đề xuất nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng cách tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mỗi năm. Các phương án hiện vẫn đang được xem xét.
3: Với lĩnh vực bất động sản, nhà ở thương mại giá phù hợp tiếp tục không được đề cập trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản mới nhất. Theo hồ sơ giải trình về dự luật đăng tải mới đây, Bộ Xây dựng cho biết bỏ quy định về nhà thương mại giá phù hợp sau khi tham vấn ý kiến của các cơ quan tổ chức.
0: Đáng chú ý, chính sách lãi suất của Fed đang là từ khóa rất được quan tâm trên các công cụ tìm kiếm hôm nay. Theo đó, các công ty môi giới toàn cầu đồng loạt dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong phiên họp đêm nay, thứ Tư 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam, sau khi các dữ liệu lạm phát tháng 8 được công bố. Thậm chí, một số định chế tài chính còn dự báo Fed sẽ có thêm từ 1 đến 2 lần tăng lãi suất nữa sau động thái thắt chặt hôm nay.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, sau khi tăng mạnh và lấy lại mốc 1.800, VN Index phiên hôm nay gần như đi ngang, chỉ giảm 1 điểm và dừng lại ở 1.810 điểm. Về nhóm ngành, tăng điểm tốt nhất tiếp tục là nhóm dầu khí với BSR, PLX, PVT, OIL, PVS. Chiều tích cực còn có nhóm bán lẻ. Các mã đầu ngành như MCH, MVKG, DMX tăng từ 1 đến 4%. Ngược lại, nhóm tài chính, công nghệ hay bất động sản lại có sự phân hóa mạnh. Theo ghi nhận, khối ngoại mua ròng gần 260 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Thanh khoản thị trường đạt gần 600 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.800 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị, thị trường trung thu bước vào những ngày mua sắm cao điểm, từ các tuyến phố truyền thống đến những gian hàng trên mạng xã hội. Một chiến dịch kiểm soát quy mô lớn đang được triển khai để ngăn hàng giả, hàng nhái và thực phẩm bẩn chen chân vào mâm cỗ trung thu của mỗi gia đình. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
1: Không khí trung thu đã ngập tràn khắp các ngõ ngách Hà Nội. Sức mua bánh kẹo, đồ chơi, nước giải khát tăng vọt mỗi ngày. Nhưng cùng với sự sôi động ấy là nỗi lo quen thuộc của người tiêu dùng. Làm sao để mua được hàng chuẩn, hàng sạch giữa một thị trường quá nhiều lựa chọn? Ngay tại thủ phủ Hàng Mã, góc nhìn của chính những người trong cuộc phản ánh rất rõ xu hướng tiêu dùng năm nay. Khách hàng khắt khe hơn với nguồn gốc và điều này buộc các chủ gian hàng phải thay đổi tư duy kinh doanh. Chị Hương Giang, một tiểu thương có tiếng trên phố Hàng Mã, chia sẻ về sự dịch chuyển trên kệ hàng của mình.
2: Theo xu thế của người tiêu dùng ấy, thì hầu như là các mặt hàng chúng tôi kinh doanh ở đây là hầu như mặt hàng là của Việt Nam. Nếu ví dụ cũng có những mặt hàng mà có thể là theo trend thì có thể chúng tôi sẽ nhập lại ở đây một vài một ít để coi như mình bày gọi là có mặt hàng. Nhưng còn đâu chủ yếu hàng của mình cũng là hàng thủ công. Thời gian qua thì là bên quản lý thị trường cũng có là đi tuyên truyền các hộ kinh doanh bán hàng là hàng hóa là rõ nguồn gốc xuất xứ này, rồi là giá cả niêm yết rõ ràng này để đến tay người tiêu dùng cho làm sao mà cho hợp lý.
1: Không riêng gì các phố nghề truyền thống, tại các kênh bán lẻ hiện đại như hệ thống siêu thị T-Mart, yếu tố pháp lý và tem nhãn cũng được đưa lên hàng đầu để giữ chân khách hàng. Chị Thanh Nga, đại diện siêu thị T-Mart trên phố Xuân La, Hà Nội, khẳng định về quy trình kiểm soát đầu vào.
3: Cơ sở kinh doanh luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, luôn có đầy đủ thông tin nhãn mác đúng quy định.
1: Việc các điểm bán niêm yết giá công khai, minh bạch nguồn gốc đã mang lại điểm tựa tâm lý rất lớn cho người đi mua sắm. Trực tiếp chọn đồ cho con tại phố cổ, chị Thu Trà sinh sống tại Đống Đa chia sẻ góc nhìn từ phía người tiêu dùng.
4: Năm nay đi sắm đồ trung thu cho gia đình, tôi thấy hàng hóa rất đa dạng, giá cả được niêm yết rõ ràng. Thấy lực lượng quản lý thị trường kiểm tra liên tục nguồn gốc, nhãn mác thế này thì người tiêu dùng chúng tôi rất yên tâm, không lo mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Tuy nhiên, để niềm tin của người dân được bảo vệ trọn vẹn, công tác kiểm tra không chỉ dừng lại ở các cửa hàng sáng đèn mặt phố. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo 389, lực lượng chức năng đã mở rộng tầm quét ra tận các làng nghề, cơ sở sản xuất mùa vụ tại khu vực ngoại thành. Ông Nguyễn Thế Ngọc, đại diện đội quản lý thị trường số 25, chia sẻ về đợt ra quân phủ rộng này.
5: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương như lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đội quản lý thị trường số 25 tăng cường tuyên truyền, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, bánh trung thu, nguyên liệu làm bánh trung thu trên địa bàn. Đồng thời với đó là tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh.
1: Đáng chú ý, trong bối cảnh mua sắm qua TikTok Shop, Shopee hay Lazada bùng nổ, đợt cao điểm này cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý thị trường, công an và thanh tra y tế nhằm quét sạch các vi phạm trên không gian mạng. Đại diện đội quản lý thị trường số 25, ông Nguyễn Thế Ngọc nhấn mạnh về thông điệp xử lý xuyên suốt mùa lễ hội.
5: Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 25 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn phường, xã, tăng cường nắm bắt, kiểm soát, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng, thực phẩm, phục vụ Tết Trung Thu. Đồng thời nếu phát hiện sai phạm, đề nghị lãnh đạo kiểm tra xử lý kịp thời.
1: Sự chủ động từ khâu sản xuất, sự minh bạch từ người bán cùng tinh thần không có vùng cấm của lực lượng chức năng đang là tấm bọc bảo vệ thị trường. Một mùa trung thu an toàn, chất lượng chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi sản phẩm đến tay người dân đều đặn tròn cả về hương vị lẫn niềm tin.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đồng hồ đã chạm mốc 6 rưỡi chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông và chúng tôi cũng hiểu là nhiều bác tài vẫn đang phải đối mặt tiếp với những con đường tuyến phố. Giao thông vẫn còn khó khăn lắm. Mới đây các thính giả chia sẻ là quanh khu vực Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành vẫn đang tắc. Mặc dù mới đây cơ quan chức năng cũng đã cho biết là quanh khu vực Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành là cho phép đi vào làm BRT nhưng mà cũng không xuể được bởi vì nơi đây

đang có những công trình thi công khiến cho các tuyến đường từ phía Ngọc Khánh, Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành giao thông đều đang gặp khó quý vị ạ. Bạn Chí Hùng chia sẻ là vẫn đang loay hoay và bị kẹt lại ở quanh khu vực Giảng Võ, Láng Hạ mà chưa thể thoát ra được. Bạn Vũ Quyết thì cho biết đi từ chân cầu Thăng Long bên Phạm Văn Đồng mà sang bên Đông Anh mất tới 45 phút đấy quý vị ạ. Đủ để cho thấy là giao thông vẫn còn chậm chạp từ phía Vành Đai 3 lên cầu Thăng Long để sang bên Đông Anh. Không chỉ ở khu vực Giảng Võ

0: một đoạn đường cũng tắc, đó là khu vực Yên Hòa, ngay trường cấp 2 Yên Hòa, đứng im nửa tiếng đồng hồ rồi. Phía con phố Yên Hòa, ngay cạnh trường cấp 2 Yên Hòa, có thính giả chia sẻ là đã đứng im nửa tiếng đồng hồ rồi, dù thời điểm này đã là 6 rưỡi tối.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.
6: Tin vui cho quý tài xế trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.
7: Petrolimex cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy đã chính thức mở cửa trở lại.
6: Sẵn sàng phục vụ quý khách với dòng xăng sinh học E10 RON 95V, xăng E5 RON 92 và diesel chuẩn khí thải Euro 5 cùng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex dành cho ô tô, xe máy. Đặc biệt cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy còn có dịch vụ thay dầu nhờn miễn phí tiền công, nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi.
7: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu đồng hành trên mọi nẻo đường.
6: Petrolimex cửa hàng 60-171 Xuân Thủy Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Hơn 6 rưỡi, 7 giờ kém rồi, chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm trong một buổi chiều mưa. Giao thông thì quá tắc và khiến cho các bác tài thực sự là tương đối mệt mỏi. Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Vạn Phúc để đi ra Tố Hữu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Từ phía Vạn Phúc để đi ra Tố Hữu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Có thính giả đi từ Tố Hữu để đi ra Trung Văn, từ nút giao Khuất Duy Tiến đến Lương Thế Vinh thì cũng than thở là còn khó đấy. Một thính giả khác chia sẻ từ Hồ Mễ Trì để đi ra Tố Hữu. Nguyên nhân của tình trạng khó khăn là có cái xe con bị chết máy ngay gần ngã tư Tố Hữu Lương Thế Vinh. Vâng, thưa quý vị, quanh khu vực Hồ Mễ Trì, Tố Hữu có xe con chết máy gần ngã tư Lương Thế Vinh, Tố Hữu khiến cho các phương tiện vẫn còn phải di chuyển khó khăn. Một thính giả khác thì cho biết đường Hoàng Minh Giám xe cũng đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm chạp. Từ phía Hoàng Minh Giám để đi ra Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Tiếp đó là lộ trình di chuyển từ phía đường 70, chúng tôi đã có thông tin khả quan hơn. Anh Bùi Huy cho biết, vừa đi đường 70 từ Sa La để ra tới Cầu Trắng thì đã có lực lượng chức năng phân luồng. Nếu quý vị mà đang có mặt trên đường 70 thì đừng quá sốt ruột, hãy cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn và tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng là sẽ sớm thoát ra khỏi khu vực đường 70. Cảm ơn anh Bùi Huy đã báo thông tin này. Với lộ trình tiếp theo được các thính giả chia sẻ từ cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, từ cầu vượt quốc lộ 18 đến bệnh viện đa khoa Kinh Bắc hướng đi Lạng Sơn thì xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, từ cầu vượt quốc lộ 18 đến bệnh viện đa khoa Kinh Bắc hướng đi Lạng Sơn cũng đang phải lưu thông chậm do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Hy vọng là va chạm nhẹ thôi và giao thông sẽ sớm có trạng thái khả quan hơn tại đây. Ngay đầu đường Thanh Niên có xe buýt chết máy và giao thông lại gặp cản trở hướng đi Nghi Tàm rồi. Bạn Tường Lâm vừa báo tin này. Đường Thanh Niên ngay đầu đường có xe buýt chết máy và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Nghi Tàm. Trước đó là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đường Nguyễn Chí Thanh, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ngã tư Thái Hà Chùa Bộc lại đang gặp khó rồi. Ngã tư Thái Hà Chùa Bộc lâu lâu rồi mới có một ngày mà ngã tư Thái Hà Chùa Bộc hơn 6 rưỡi vẫn xuất hiện tình trạng khó khăn tại đây. Có một thông tin khả quan hơn mà chúng tôi vừa nhận được, bạn Hoàng Long đi từ sân Mỹ Đình, Lê Quang Đạo ra tới Bạch Thành Phong thì cơ bản là

mỗi nút giao chúng ta chờ cỡ khoảng 1-2 nhịp đèn thôi cũng có thể coi là khả quan với các tuyến đường quanh sân Mỹ Đình, Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong. Chúng ta vui lòng chờ cỡ khoảng 1-2 nhịp đèn qua các nút giao. Nhưng mà trục dọc Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì vẫn đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều. Trục dọc Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều. Đường Phạm Hùng qua ngã tư Dương Đình Nghệ hay là ngay tại phía Dương Đình Nghệ để đi ra Phạm Hùng, bạn Gia Bảo cho biết các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Từ Dương Đình Nghệ, bác tài này đứng im cỡ khoảng 30 phút rồi. Bạn Phạm Đạt cũng than thở về trạng thái tắc đường ở khu vực Dương Đình Nghệ, dù thời điểm này cũng đã tối muộn. Với khu vực ngã tư ngõ 192 Lê Trọng Tấn giao với cả 230 Định Công Thượng, một thính giả cho biết là cũng đang bị kẹt lại 45 phút mà chưa hết tắc. Ngã tư ngõ 192 Lê Trọng Tấn giao với cả 230 Định Công Thượng bị kẹt lại 45 phút rồi mà chưa hết tắc. Vẫn là khu vực Dương Đình Nghệ, quý vị ạ, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp nhiều khó khăn từ phía Dương Đình Nghệ cũng như là Phạm Hùng, ngã tư Mễ Trì Dương Đình Nghệ hay là ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Thực sự là quá vất vả với lộ trình di chuyển của tất cả chúng ta trong một ngày mà thời tiết không được thuận lợi. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property. Liên hệ 0352-236-034.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lãonhaque.vn 1900 636578.
3: Sáu giờ 40 phút, 7:20 tối rồi. Đáng ra nhiều bác tài lúc này đã có thể trở về nhà chuẩn bị mâm cơm tối và xem thời sự, nhưng không, vẫn đang phải loay hoay trên các cung đường và đối mặt với trạng thái ách tắc. Đó là những điều mà nhiều thính giả còn phải đối mặt. Như mới đây chúng tôi nhận được thông tin là quốc lộ 6 từ Yên Nghĩa để đi vào trung tâm, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Tiếp đó chương trình nhận được chia sẻ của một thính giả là bạn mất tới 1 tiếng rưỡi mới có thể đi từ phía hầm chui Trung Hòa và lên vành đai 3. Đây là đoạn đường mà cũng rất khó trong buổi chiều nay, đó chính là đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm. Nhiều thính giả cũng than thở là cũng phải mất tới hàng tiếng đồng hồ cho lộ trình này. Nhiều con đường tuyến phố khác có đoạn nào còn tắc không, hay là lộ trình nào vẫn đang gặp khó mà chúng tôi chưa kịp đọc tên, quý vị hãy cùng dành ít phút quý báu để cùng chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437 919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách. Quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ, nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
3: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường.
2: Chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
4: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ hai ngày 14 tháng 9, thứ tư 16 tháng 9 và thứ bảy 19 tháng 9. Trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Trong một ngày mưa gió thì không chỉ các con đường tuyến phố trung tâm, quãng thời gian tắc tương đối dài, rồi quãng thời gian di chuyển trên các tuyến đường con phố của các bác tài cũng sẽ lâu hơn, mà ngay cả ở vùng ngoại ô ở phía xa xa chúng tôi cũng nhận được thông tin về tình trạng chậm chạp. Như mới đây, thính giả Minh Quang cho biết từ phía đường Mê Linh, Vĩnh Yên cũ qua nút giao với đường sắt hướng đi trung tâm thành phố, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Đó là từ phía Mê Linh đấy quý vị nhé, mà cũng có thông tin về tình trạng chậm chạp. Chứ nói gì đến các con đường tuyến phố trung tâm, thời tiết không thuận lợi nên là việc đi lại của chúng ta cũng vất vả hơn. Từ ngã tư Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc thì bạn Hoàng Lộc cho biết lúc này thì đã có người dân để đứng ra phân luồng. Ngay tại ngã tư Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc có một số người dân cũng đứng ra để nhắc nhở các bác tài, chúng ta cố gắng là nhường nhịn nhau để mau chóng qua được khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc. Nên dù không tắc nhưng mà với việc đi lại với trạng thái chậm chạp, hy vọng là cũng là điều có thể chấp nhận được, còn hơn là bị tắc ở khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc, đúng không quý vị? Đã có một số người dân đứng ra để tự phân luồng và nhắc nhở các bác tài, chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn nhường nhịn nhau là sẽ có thể lần lượt đi qua khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc. Từ Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương, bạn Chí Hải cho biết 10 phút rồi mà vẫn đứng im ở quanh khu vực nút giao Chợ Gạo. Từ Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất ì ạch. Có thính giả chia sẻ là 10 phút rồi mà vẫn đang loay hoay ở phía nút giao Chợ Gạo. Từ phía Nguyễn Văn Linh thì các bác tài mới đây cho biết vẫn còn chậm qua các điểm giao cắt. Quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, giao thông vẫn còn chậm qua các điểm giao cắt. Vành đai 3 trên cao từ chung cư báo Công an Nhân dân hướng lên Pháp Vân, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, chúng ta vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Cũng nhắc tới lộ trình để đi lên cầu Trương Dương, bạn Nguyễn Tùng chia sẻ là chiều nay đi từ cửa Bắc qua cầu Trương Dương ra Nguyễn Văn Cử mà cũng mất tới 1 tiếng 20 phút đấy ạ. Đủ để thấy là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

0: như thế nào. Từ Dương Đình Nghệ qua khu vực ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, dừng chờ đèn thì lâu, thậm chí đèn xanh rồi mà chưa thể đi tiếp được. Đó là ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Trước đó là khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, các thính giả cho biết là cũng vẫn còn đông hơn so với thời điểm này của mọi ngày. Quanh khu vực Thái Hà, Chùa Bộc cũng vẫn còn đông và vẫn còn chậm. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
6: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
5: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
6: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
5: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
6: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
0: Bảy giờ kém 10 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập với quý vị và các bạn, hôm nay quả là một ngày mà tình hình giao thông rồi cho đến điều kiện thời tiết không chiều lòng người một chút nào cả. Giao thông thì cực kỳ đông đúc, khó khăn vất vả, còn thời tiết thì vẫn đang có trạng thái mưa sụt sùi từ sáng đến giờ quý vị ạ. Và chính vì những cơn mưa đó đã để lại cho chúng ta quá nhiều sự khó khăn trong giờ cao điểm tính đến thời điểm này. 7 giờ kém 10 phút mà các thính giả cho biết vẫn còn đông đúc chậm chạp ở những đoạn đường sau đây, như là phía Vạn Phúc Hà Đông. Mới đây các thính giả cho biết khó khăn vẫn còn kéo dài quanh khu vực Vạn Phúc Hà Đông. Đường Võ Chí Công cũng đang phải dừng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt như là Võ Chí Công Xuân La, Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, dừng chờ đèn lâu và di chuyển rất chậm. Đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt cũng vẫn còn khó như là Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ. Nãy có thính giả chia sẻ là loay hoay nửa tiếng đồng hồ ở phía Dương Đình Nghệ mà chưa thoát được ra. khu vực Nguyễn Chí Thanh cũng vậy, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng cũng vẫn còn chậm, hay là tuyến đường Kim Mã Đào Tấn, các phương tiện lưu thông chậm chạp theo cả hai chiều. Gần 7 giờ tối rồi, và cũng để động viên tinh thần cho tất cả quý vị, nếu chúng ta vẫn còn cảm thấy nản lòng về trạng thái tắc đường, hay là chúng ta cũng cảm thấy bụng bắt đầu sôi rồi khi mà chưa thể trở về nhà ăn cơm tối được, thì hy vọng chúng ta với một món ăn tinh thần sau đây thì quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Sẽ là giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên, xin được gửi tới quý vị món quà âm nhạc mang tên Mưa Ngâu.

0: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ơi, đường phố cũng đã lên đèn và chúng tôi hy vọng là những áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt để lộ trình di chuyển của chúng ta sớm có được trạng thái thuận lợi và khả quan hơn. Tất nhiên là trong bức tranh giao thông toàn cảnh thì cũng có những đoạn mà áp lực giao thông đã giảm đi, cũng có những đoạn chúng ta đi lại dễ chịu hơn, nhưng đó không phải là tuyến đường Trần Nhật Duật dẫn lên cây cầu Trương Dương, bởi mới đây các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp, dừng nhiều hơn là đi ở đường Trần Nhật Duật mà mãi chưa lên được đến cầu Trương Dương. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở quanh khu vực Giảng Võ Láng Hạ, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Thực sự đoạn này thì quá vất vả với tất cả chúng ta bởi vướng công trình thi công. Quanh khu vực Giảng Võ Láng Hạ, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Từ cầu Bây để đi về cầu Phù Đổng, vụ va chạm mà chúng tôi đề cập cỡ khoảng 10-15 phút trước vẫn chưa được giải quyết đâu. Xin được nhắc lại, cầu Bây hướng lên cầu Phù Đổng có va chạm, vụ việc chưa được giải quyết. Từ đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt, đường xá vẫn đang gồ ghề khó đi do công trình thi công dở dang. Quanh khu vực Võ Văn Kiệt, đoạn đầu cầu Thăng Long do công trình thi công nên đường xá vẫn đang tương đối khó đi. Vành đai 3 lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển đang có xe 7 chỗ gặp sự cố. Vành đai 3 lối xuống Nguyễn Trãi hướng đi Nguyễn Xiển có xe 7 chỗ gặp sự cố, giao thông đang gặp cản trở. Tiếp đó là vành đai 3 trên cao ngay đoạn trường ngoại ngữ có tình trạng là xe khách dừng đỗ đón trả khách khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều. Vành đai 3 ngay trước cổng trường ngoại ngữ, xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, bạn Duy Khánh cho biết giao thông vẫn chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Với khu vực cầu Thăng Long để sang bên Đông Anh, giao thông cũng vẫn còn chậm. Cầu Thăng Long sang bên Đông Anh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Ngay cả đường Nguyễn Văn Cừ để lên cầu Trương Dương, giao thông cũng đang chậm quý vị ạ. Đường Nguyễn Văn Cừ từ cầu Chui để ra cầu Trương Dương, mặc dù là giờ cao điểm chiều nhưng mà cũng chẳng khác mấy so với buổi sáng. Khi mà đường Nguyễn Văn Cừ từ cầu Chui để ra tới cầu Trương Dương, các phương tiện lưu thông chậm. Còn đường Trần Nhật Duật thì xe tiếp tục xếp hàng dài theo hướng lên cầu Trương Dương. Và sau đây sẽ là một thông tin khác cùng giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01563 ngày 16 tháng 9 năm 2026. Sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 01-03-10-11-18-23. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 69,1 tỷ đồng. Kết quả kỳ 01133 ngày 16 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 829-136, giải nhất 648-998-196-979, giải nhì 418-803-874-884-110-690, giải ba 344-005-578-846-688-306-563-651.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thời điểm này là 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Giờ cao điểm chiều nay cảm giác như là lên sóng lâu hơn, quãng đường về nhà của các bác tài cảm giác như là dài hơn bởi những trạng thái khó khăn ách tắc. Và 7 giờ rồi mà chúng tôi vẫn còn nhận được tương đối nhiều thông tin về tình trạng khó khăn trên các tuyến đường, trên các con phố. Vành đai 3 để đi lên hướng cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để đi lên cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một. Hay là mới đây vành đai 3 lối xuống Nguyễn Trãi hướng đi Nguyễn Xiển lại có xe 7 chỗ gặp sự cố và lại tăng thêm phần ì ạch cho lộ trình này. Với khu vực Vạn Phúc Hà Đông, trước đó các thính giả cho biết giao thông vẫn còn chậm. Hay là tới đường Nguyễn Chí Thanh, rồi đặc biệt là đoạn Giảng Võ Láng Hạ, nơi mà các bác tài cho biết có công trình thi công, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển vất vả quanh khu vực Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi xin được chuyển sang một nội dung khác. Chắc hẳn là quý vị đi trên đường phố Hà Nội thì cũng sẽ thấy thời điểm cận Tết Trung Thu, những tuyến đường ở thủ đô lại rực rỡ sắc màu với đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ giấy bồi, tò he. Đáng chú ý là đồ chơi truyền thống năm nay đang chiếm khoảng 70% lượng hàng tại nhiều cửa hàng, cho thấy sự trở lại của những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng.

0: Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại phố Hàng Mã, Hà Nội. Càng gần đến Tết Trung Thu thì con phố này càng nhộn nhịp. Dọc tuyến phố chuyên kinh doanh đồ chơi, những gian hàng rực rỡ sắc màu đã bày bán đa dạng sản phẩm phục vụ mùa Trung Thu. Đáng chú ý, đồ chơi truyền thống của Việt Nam năm nay đang chiếm số lượng vượt trội tại nhiều cửa hàng. Giá các sản phẩm khá đa dạng từ 20.000 đồng đến 400.000 đồng tùy loại và tùy kích thước. Đặc biệt, nhiều mặt hàng cổ truyền được làm thủ công trong nước đang có sự trở lại rõ nét, mang đến một không khí Trung Thu đậm sắc màu truyền thống. Lần đầu đưa con nhỏ đến Hà Nội, chị Lê Ngọc Khánh Giang, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến không khí Trung Thu tại phố Hàng Mã.
1: Trung Thu ở Hà Nội thì vẫn xưa cổ hơn là Trung Thu ở Sài Gòn nhiều. Mấy năm trước thì chỉ được xem qua TikTok hoặc là những đài truyền hình thôi. Thì bây giờ thì được tận mắt thấy thì phố Hàng Mã bán rất là nhiều đồ truyền thống Việt Nam. Thì thấy rất là thú vị với lại rất là vui luôn ấy.
2: Không chỉ thu hút du khách, những món đồ chơi quen thuộc của Trung Thu Việt Nam cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn cho con trẻ. Dịp Trung Thu năm nào, chị Nguyễn Minh Hiền, trú tại Hà Nội, cũng đưa các bạn nhỏ đến khu phố cổ vui chơi. Nhưng năm nay, điều khiến chị chú ý là các mặt hàng đồ chơi truyền thống được bày bán nhiều hơn so với những năm trước. Với chị Hiền, những chiếc đèn ông sao, chiếc trống hay mặt nạ giấy bồi không chỉ đơn thuần là đồ chơi, mà còn là những vật dụng trực quan giúp trẻ hiểu hơn về văn hóa truyền thống.
3: Chuyển đổi sang những cái đồ handmade của Việt Nam thì mình nghĩ là nó cũng thúc đẩy giữ được những cái văn hóa truyền thống. Và thứ hai nữa là các làng nghề rồi làm các thứ mọi người cũng sẽ có thu nhập và mọi người cũng sẽ có sự duy trì tốt hơn. Nếu như mà với các bạn nhỏ mà được tiếp xúc với những cái đồ chơi truyền thống ngày xưa thì mình nghĩ là nó cũng rất là thú vị và nó cũng kích thích trí não nữa.
2: Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình diện mạo đặc biệt. Dọc hai bên tuyến phố, những gian hàng đầy màu sắc nối tiếp nhau với đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, tò he, đồ chơi dân gian và các sản phẩm trang trí Trung Thu. Càng về chiều tối, lượng người đổ về càng đông. Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới tham quan và lựa chọn đồ chơi. Các bạn trẻ tìm những góc phố rực rỡ để chụp ảnh, trong khi du khách hòa vào dòng người để cảm nhận một mùa Trung Thu rất riêng giữa khu phố cổ Hà Nội. Theo những tiểu thương kinh doanh lâu năm tại đây, bên cạnh những mẫu đồ chơi truyền thống quen thuộc, sản phẩm năm nay cũng có sự đổi mới để phù hợp hơn với thị hiếu của người mua. Anh Trần Anh Tú, tiểu thương kinh doanh đồ chơi trên phố Hàng Mã cho biết, các làng nghề những năm gần đây đã chú trọng đổi mới cách trang trí, thậm chí tích hợp đèn và âm thanh vào sản phẩm truyền thống.
4: Tôi thấy năm nay là chủ yếu là hàng truyền thống này, ví dụ như này, sư tử, đèn ông sao, này, trống, này, những cái đèn thủ công Việt Nam mình là năm nay ok đấy, cũng đẹp hơn, và khách cũng nhu cầu nhiều hơn đấy. Thật ra cũng là một phần do người lớn hướng cho trẻ con chơi đồ truyền thống thì trẻ con nó sẽ hiểu biết thì dần dần nó sẽ chơi nhiều hơn, tạo điều kiện cho dân làm đồ truyền thống, người dân mới được sử dụng, không thì người ta phải chơi đồ Trung Quốc thôi. Nếu mình sử dụng mà làm được thủ công thì là dân tình sẽ chơi nhiều hơn, năm nay là chơi truyền thống nhiều.
2: Sự trở lại của đồ chơi truyền thống đang tạo nên những tín hiệu tích cực đối với các cơ sở sản xuất trong nước và những làng nghề làm đồ chơi dân gian. Tuy nhiên, cùng với sức mua tăng, thị trường vẫn tiềm ẩn những nguy cơ về hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, trong đó có các sản phẩm kém chất lượng hoặc mang tính bạo lực. Từ đầu tháng 8 đến nay, đội quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4 trường hợp liên quan đến đồ chơi nhập lậu với trị giá hàng hóa hơn 37 triệu đồng, phạt tiền 13 triệu đồng. Trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, đội quản lý thị trường số 2 cũng đã kiểm tra và phát hiện 4 trường hợp, xử phạt 30 triệu đồng. Những con số này cho thấy, bên cạnh việc khuyến khích đồ chơi sản xuất trong nước, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường vẫn cần được tăng cường, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao trong những ngày cận Trung Thu. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Kiều Đình Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 2 cho biết, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hàng phục vụ mùa Trung Thu.
5: Những cái mặt hàng của Trung Quốc hoặc là do nước ngoài sản xuất hiện nay nhu cầu sử dụng nó cũng không cao. Những cái hàng hóa truyền thống và sản xuất ở trong nước bán hàng tăng lên cũng là đảm bảo giữ gìn được cái truyền thống của dân tộc, thúc đẩy được sản xuất kinh doanh đồ chơi ở trong nước. Trong quá trình kiểm tra giám sát trên địa bàn, nếu phát hiện được những hành vi vi phạm liên quan đến bày bán bánh kẹo do nước ngoài sản xuất mà không có đơn chứng từ hoặc là bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
2: Trung thu là dịp trẻ em được vui chơi, khám phá và trải nghiệm. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn những sản phẩm đẹp mắt, phù hợp sở thích, việc bảo đảm an toàn cho trẻ cũng cần được các gia đình đặt lên hàng đầu. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo, người tiêu dùng nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín khi mua đồ chơi Trung thu cho trẻ. Đối với đồ chơi nhập khẩu, sản phẩm phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt và đầy đủ thông tin theo quy định. Người mua cũng cần kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn, lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi và nhu cầu sử dụng của trẻ. Từ những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân hay chiếc trống thủ công, những món đồ chơi tưởng như giản dị đang tìm lại vị trí trong mùa Trung thu hiện đại. Sự lựa chọn của người tiêu dùng không chỉ quyết định thị trường năm nay bán gì, mà còn góp phần duy trì những nghề làm đồ chơi truyền thống. Và có lẽ khi bạn nhỏ cầm trên tay chiếc đèn ông sao được làm thủ công, hiểu được đó là món đồ chơi gắn với ký ức Trung thu của cha mẹ, ông bà, thì đó là lúc truyền thống cũng đang được tiếp nối theo một cách rất tự nhiên.
6: Nhân nhắc tới câu chuyện Trung thu thì hơn 7 giờ tối rồi, quý vị có tin là có những tuyến đường mà các thính giả mô tả là vẫn đang sáng rực một màu đèn phanh như là đèn trang trí Trung thu vậy quý vị ạ. Đó chính là tình cảnh của các bác tài đang di chuyển ở phía Nguyễn Chí Thanh, nơi mà các thính giả cho biết là quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành, Phan Kế Bính vẫn đang đỏ rực một màu đèn phanh, cảm giác như là đèn trang trí Trung thu vậy quý vị ạ. Quá khó khăn vất vả trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, khi mà hơn 7 giờ tối rồi, các thính giả cho biết vẫn có những tuyến đường con phố đối mặt với trạng thái ách tắc. Vành đai 3 trên cao thì như chúng tôi đã đề cập, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng lên Pháp Vân, cầu Thanh Trì. Đường Giải Phóng vẫn còn đông, vẫn còn chậm, đoạn qua bến xe Giáp Bát, tiếp tục có tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định, lại càng tăng thêm phần cản trở và chậm chạp cho tuyến đường Giải Phóng, đoạn qua bến xe Giáp Bát. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Thăng Long. Giao thông vẫn đang chậm hướng xuống Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm hướng xuống Võ Văn Kiệt. Trục dọc Kim Mã để đi Đào Tấn cũng vẫn còn chậm quý vị ạ. Lượng xe vẫn còn đông, kéo theo đó là trạng thái xếp hàng và chúng ta tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm chạp từ phía Kim Mã để đi ra Đào Tấn. Ngay cả con phố Đào Tấn cũng vẫn còn đông và vẫn còn chậm. Nếu quý vị còn đối mặt với những diễn biến giao thông khó khăn nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi dành ít phút để chia sẻ và cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Giờ sẽ là ít phút dành cho những tin tức thể thao có trong bản tin 7 ngày sôi động.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Real Madrid tiếp tục duy trì mạch thắng khi đánh bại Elche 3-2 trên sân khách ở vòng 6 La Liga. Guler mở tỷ số cho Real ở phút thứ 25 sau quả đá phạt đập cột dọc bật vào người thủ môn Elche. 8 phút sau, Mbappe nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Elche vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Osorio rút ngắn tỷ số ở phút 71 trước khi Fernino gỡ hòa hai đều vào phút 83. Tưởng như Real Madrid sẽ phải chia điểm, nhưng đúng ở phút bù giờ đầu tiên, Mbappe đã kiến tạo để SP dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. 3 điểm giúp cho Real Madrid có được 15 điểm sau 6 trận, tạm đứng thứ 2 La Liga bằng điểm với Barcelona nhưng kém về chỉ số phụ. Trong khi đó, Elche đến thời điểm này vẫn chưa biết đến chiến thắng sau 6 vòng đấu. Liverpool đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Tottenham trên sân Anfield tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Mark Allister mở tỷ số ở phút thứ 21 bằng cú sút hiểm móc sát vào vòng cấm trước khi kiến tạo để Gakpo nhân đôi cách biệt vào phút thứ 54. Tottenham sau đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Conor Gallagher vào phút 69, nhưng Liverpool vẫn kiểm soát thế trận. Và rồi đến phút thứ 90+1, Joe Boselli đã tung ra cú sút xa ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Mark Allister và Gakpo đều để lại dấu ấn với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo giúp cho Liverpool có màn chạy đà thuận lợi trước vòng đấu tiếp theo tại ngoại hạng. Còn pháo thủ Arsenal đã giành chiến thắng 4-2 trên sân của Ipswich để qua đó tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Tiền vệ mới 16 tuổi Max Dalman trở thành tâm điểm khi lập cú đúp. Cầu thủ này mở tỷ số ở phút thứ 7 trước khi Norris Madueke nhận được cách biệt cho Arsenal vào phút thứ 16. Sang hiệp 2, Dalman hoàn tất cú đúp của mình ở phút 47, còn Miguel Merino nâng tỷ số lên 4-0 sau đó 11 phút. Ipswich sau đó có được hai bàn thắng nhờ công của Anis Mehmeti và Chuba Akpom khép lại trận đấu với tỷ số 2-4. Arsenal sẽ gặp Brighton ở vòng 5 ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này, trong khi đó Ipswich sẽ làm khách trên sân của Everton. Barcelona đã đưa tiền đạo Harry Kane và Erling Haaland vào tầm ngắm chuyển nhượng trong mùa hè tới đây. Hai cầu thủ này đóng vai trò dự phòng cho mục tiêu hàng đầu Julian Alvarez. Ban lãnh đạo của Barcelona ưu tiên đàm phán chiêu mộ tuyển thủ người Argentina, tuy nhiên cũng sẵn sàng chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Trong khi đó, Bayern Munich đang nhắm tới tiền đạo Nick Watermelt để chuẩn bị cho kịch bản chia tay Harry Kane. Ngôi sao thuộc biên chế của Newcastle United hiện đang thi đấu cho Juventus dưới dạng cho mượn. Cùng xám nước Đức đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ này và dự kiến tiếp xúc đàm phán trong thời gian tới.
8: Tiêu điểm trong ngày.
7: Chiều ngày hôm qua trước đối thủ Kuwait, UEFA Việt Nam chơi hay tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại thiếu đi sự may mắn và sự sắc bén để có được 3 điểm. Trong cơn mưa tại Nhật Bản, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhập cuộc đầy tự tin, chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên UEFA Kuwait và thậm chí khiến đối thủ có phần bất ngờ trước sức tấn công mạnh mẽ. Chỉ trong chưa đầy 10 phút đầu tiên, Lê Phát đã hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ, một lần là dội cột dọc và một lần là chạm sáng ngang. Và đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho trận đấu này. UEFA Việt Nam tấn công nhiều nhưng bàn thắng thì liên tục ngoảnh mặt. Thanh Nhàn, Quốc Cường, rồi các đồng đội tiếp tục tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng lại không thể có được bàn thắng. Và rồi đến phút 79, quy luật nghiệt ngã của bóng đá lên tiếng. Từ một tình huống cố định, Amatas Omar đánh đầu ghi bàn, đưa UEFA Kuwait vượt lên. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, Ngọc Mỹ vào sân từ băng ghế dự bị đã kịp thời tỏa sáng với cú đánh đầu cận thành quân bình tỷ số 1-1. Những phút cuối, UEFA Việt Nam vẫn không ngừng tấn công và một lần nữa Sa Ngang lại từ chối bàn thắng sau cú sút của Văn Thuận ở phút 90+6. Hòa 1-1, một điểm rõ ràng chưa phản ánh đúng thế trận mà UEFA Việt Nam đã tạo ra. Nhưng bóng đá không tính bằng điểm số cơ hội. Muốn đi xa, những cơ hội như vậy phải được chuyển hóa thành bàn thắng. Trước UEFA Philippines diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới đây, nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vì thế rất rõ ràng. Chơi tốt hơn nữa, nhưng phải biết cách kết liễu đối thủ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
6: Như chúng tôi đã đề cập, hôm nay là một ngày mà tình hình giao thông gặp quá nhiều khó khăn và nguyên nhân phần lớn đến từ yếu tố thời tiết. Không phải là một người giỏi toán nhưng bất cứ ai trong chúng ta cũng biết được một mẫu số chung của giao thông tại Hà Nội. Đó là trời mưa cộng giờ cao điểm thì sẽ ra kết quả là rất nhiều con đường tuyến phố trở nên ách tắc. Và phép toán đó vẫn đúng trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn đang mưa và cũng vẫn tiếp tục có những trạng thái khó khăn về tình hình giao thông. Thậm chí là còn có những vụ va chạm nữa cơ quý vị ạ. Mới đây đường Cổ Linh, đoạn sân gốp Long Biên có va chạm giữa xe 7 chỗ và xe 4 chỗ. Giao thông gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Như vậy là quanh khu vực Cổ Linh, Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông lại đang gặp khó rồi do ảnh hưởng bởi va chạm. Trước đó là khu vực Nguyễn Chí Thanh này hay là phía giảng võ Láng Hạ, rồi đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương. Nhiều thính giả cho biết là đói mờ mắt rồi mà vẫn đang phải đối mặt với trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Thực sự là không biết lời nào hơn ngoài việc động viên các bác tài cố lên, chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn để vượt qua những đoạn đường còn đông đúc tấp nập để sớm trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Giờ cao điểm xin được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị thính giả, kèm theo một món quà âm nhạc để thay cho lời động viên, để chúc quý vị sẽ luôn có được cho mình những lộ trình thuận lợi hơn và luôn an toàn trên từng cây số. Sẽ là ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc bữa ăn bán trú học đường còn nhiều bất cập trong kiểm soát nguồn thực phẩm, chất lượng suất ăn, quy trình cung ứng và trách nhiệm giám sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vấn đề mô hình tổ chức bữa ăn bán trú nào phù hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm cần được đặt ra. Giữa yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và minh bạch trách nhiệm, đâu là mô hình tổ chức bữa ăn bán trú phù hợp? Trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến nhà trường? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Phản ánh tới VOV Giao thông, một phụ huynh ở xã Hoài Đức, Hà Nội thông tin, trước đây trường của con chị tổ chức bữa ăn bán trú theo hình thức nấu ăn trực tiếp tại trường. Nhưng từ năm học này, thay đổi sang mô hình thuê đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tới trường, dẫn tới tình trạng giao chậm, muộn và thiếu đồ ăn của các con, nên mong muốn của chị là quay lại mô hình nấu ăn tại trường.
4: Nấu ăn tại trường, nhập nguyên liệu các thứ tại trường, phụ huynh cảm thấy nó dễ kiểm soát, dễ biết được đầu vào, biết được là cái đơn vị cung cấp nguyên vật liệu là như thế nào ấy.
2: Nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ nỗi bất an của họ hiện nay, không chỉ nằm ở chất lượng, khẩu phần bữa ăn, mà còn ở nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, an toàn vệ sinh và trách nhiệm giám sát khi bữa ăn đến tay học sinh. Do đó các phụ huynh rất mong muốn một mô hình bữa ăn bán trú công khai, minh bạch.
5: Cái điều quan trọng nhất là nhà trường phải công khai và minh bạch trong từng khâu tổ chức bữa ăn bán trú, từ cái việc lựa chọn nhà cung cấp này hay là nguồn gốc thực phẩm rồi quy trình chế biến đến thực đơn rồi chất lượng bữa ăn.
6: Nhiều nhà trường đang công khai các bữa ăn hàng ngày của các em học sinh sẽ khiến các phụ huynh như chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Các phụ huynh cũng có thể trực tiếp kiểm tra chất lượng đầu vào của các nhà cung cấp về các bữa ăn hàng ngày của các con em mình.
7: Chúng ta cần phải có một cái mô hình mà có sự kiểm soát lẫn nhau. Thứ nhất là bên bếp ăn, thứ hai là từ phía nhà trường và thứ ba là từ phía đoàn kiểm tra độc lập. Và ngoài ra thì cũng có khảo sát đối với học sinh, ví dụ như là theo tuần hoặc là theo tháng.
3: Hiện nay, bữa ăn bán trú tại các trường học được tổ chức theo nhiều mô hình, từ trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn, đến mô hình liên kết khép kín từ nguồn thực phẩm đến chế biến và phục vụ học sinh. Cô Lê Thị Chính, nguyên hiệu trưởng hệ thống trường liên cấp Newton tại Hà Nội cho rằng, trong các mô hình này, việc chế biến suất ăn ngay tại trường, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà trường và phụ huynh, được cho là giúp kiểm soát chặt chẽ hơn từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến khi bữa ăn được phục vụ cho học sinh.
8: Cung cấp suất ăn tại chỗ, phải nấu và với sự giám sát của nhà trường, có cả sự giám sát của phụ huynh, vẫn là đồ ăn tươi nhất, vẫn là kịp thời nhất và giám sát vẫn được nhiều nhất so với việc từ đâu mang đến. Thế và hàng ngày như thế, lãnh đạo nhà trường người ta cũng đi qua lại, người ta giám sát, người ta bị biết là anh làm thế nào, sáng đến anh nhập thực phẩm làm sao. Thế xong rồi là cái giờ mà tất cả các món ăn đã lên ở các cái nhà ăn đó thì nó như thế nào?
2: Trong khi đó, tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng, mô hình nhà trường tự tổ chức bếp ăn sẽ gặp khó khăn để kiểm tra tận gốc nguồn thực phẩm đầu vào vì có nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn đánh giá mô hình chuỗi liên kết khép kín có nhiều ưu điểm.
9: Cái mô hình mà chuỗi liên kết khép kín ấy, có thể nó sẽ là một mô hình có ưu thế. Các mô hình này ấy, thì thông thường người ta kiểm soát được nguồn gốc là từ gốc. Đấy, toàn bộ các quá trình từ khâu chọn giống, nuôi trồng, rồi thu hoạch, vận chuyển thế nào đấy, người ta có thể kiểm soát được hết. Thứ hai nữa là giảm thiểu được cái rủi ro nhiễm khuẩn. Việc vận chuyển, bảo quản thì trong một hệ thống chung và cái có thể giảm thải được cái vấn đề về thực phẩm ô nhiễm chéo. Và đồng bộ được cái tiêu chuẩn chất lượng, tức là trong một bộ tiêu chuẩn xuyên suốt có thể kiểm soát được một cách tốt hơn.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, việc lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn bán trú không thể áp dụng một cách đồng nhất mà cần căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực, năng lực quản lý và đặc thù của từng trường, từng địa phương. Đồng thời, để bữa ăn bán trú thực sự an toàn và bảo đảm chất lượng, trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà trường mà cần sự phối hợp giám sát của hội cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương.
10: Mô hình nào phù hợp là được. Phù hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của từng địa phương, của một từng trường, của từng địa phương và có cái cách tổ chức ở đấy là được. quan trọng nhất là trách nhiệm của nhà trường, cái thứ hai là tổ chức của cái hội cha mẹ học sinh, cái thứ ba tức là chính quyền địa phương mà cái trường nó trực thuộc, mọi người đều quan tâm cái đúng mức, thế là nó ổn thôi.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục nhận định, mỗi mô hình tổ chức bữa ăn bán trú có ưu nhược điểm riêng, nhưng điều quan trọng không phải lựa chọn một mô hình duy nhất, mà là mô hình đó phải đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh, từ chất lượng, dinh dưỡng đến thời gian và khẩu vị của học sinh.
11: Mô hình nào cũng tốt thôi, nhưng đối với trẻ thì cần đòi hỏi rất là tỉ mỉ và kịp thời. Nhưng cái mô hình nào mà nó trẻ nó ăn ngon miệng nhất, trẻ nó ăn kịp giờ nhất, ta chỉ nên định hướng thì chất lượng bữa ăn, giờ ăn trưa của trẻ thì phải quy định. Mà cái sự lựa chọn mô hình đấy thì nên để nhà trường bàn bạc với phụ huynh cùng thống nhất và để cùng đưa đến một cái gọi là giải pháp bữa ăn cho trẻ một cách phù hợp nhất, hợp lý nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, một suất ăn bán trú đến tay học sinh là kết quả của cả một chuỗi từ sản xuất, vận chuyển, bảo quản đến chế biến. Chỉ một mắt xích thiếu kiểm soát cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả bữa ăn. Vì vậy, lựa chọn mô hình tổ chức bữa ăn không chỉ là trường tự nấu hay thuê đơn vị cung cấp, mà quan trọng hơn là kiểm soát nguồn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng và trách nhiệm ở từng khâu. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, điều quan trọng ở các mô hình tổ chức bữa ăn bán trú trải qua từ lựa chọn mô hình đến quản trị trách nhiệm.
2: Với mô hình trường tự tổ chức bếp ăn, ưu điểm dễ thấy là nhà trường chủ động hơn trong khâu chế biến. Thực phẩm được tiếp nhận, sơ chế và nấu ngay tại trường. Khoảng cách từ bếp đến bàn ăn ngắn, thuận lợi cho việc bảo quản và phục vụ học sinh đúng giờ. Nhưng sự chủ động ấy cũng đi kèm không ít áp lực. Nhà trường phải kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, trong khi thực tế có thể phải mua nhiều nhóm thực phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Thịt từ một đơn vị, rau từ một đơn vị khác, gia vị và các loại thực phẩm khác lại đến từ những nguồn riêng biệt. Nếu thiếu nhân lực chuyên môn và quy trình kiểm soát chặt chẽ, việc truy xuất nguồn gốc và đánh giá chất lượng đầu vào sẽ không dễ dàng. Trong khi đó, thuê đơn vị chuyên cung cấp suất ăn có thể giúp nhà trường giảm đáng kể áp lực tổ chức bếp, nhân sự và chế biến. Đây là lựa chọn phù hợp với những trường có cơ sở vật chất hạn chế hoặc không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn riêng. Nhưng thức ăn sau khi chế biến phải được vận chuyển, bảo quản và đưa đến học sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Chất lượng và an toàn của suất ăn vì thế không chỉ phụ thuộc vào bếp ăn của đơn vị cung cấp, mà còn phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển, nhiệt độ bảo quản, thời gian giao nhận và quy trình kiểm soát tại trường. Đáng chú ý, nếu nhà trường chỉ kiểm tra hồ sơ, giấy phép hay những giấy tờ chứng minh điều kiện an toàn của nhà cung cấp, thì vẫn chưa đủ để trả lời câu hỏi thực phẩm thực tế được lấy từ đâu, quá trình chế biến diễn ra như thế nào và các tiêu chuẩn có được duy trì trong suốt quá trình hay không. Đây chính là khoảng trống mà mô hình chuỗi liên kết khép kín có thể hướng tới. Khi từ khâu sản xuất, lựa chọn nguyên liệu, thu hoạch, vận chuyển, chế biến đến cung cấp suất ăn được tổ chức trong một chuỗi có sự kiểm soát thống nhất, việc truy xuất nguồn gốc sẽ thuận lợi hơn. Các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh, bảo quản có thể được xây dựng xuyên suốt thay vì kiểm soát rời rạc từng công đoạn. Mô hình này vì thế có thể giúp giảm một số nguy cơ, nhất là nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nhiễm chéo trong quá trình cung ứng. Tuy nhiên, không nên vì thế mà coi đây là mô hình mặc nhiên an toàn tuyệt đối. Bởi dù tổ chức theo cách nào, yếu tố con người vẫn là mắt xích quyết định. Một chuỗi khép kín nhưng kiểm soát lỏng lẻo vẫn có thể phát sinh rủi ro. Một bếp ăn được đầu tư bài bản nhưng thực phẩm đầu vào không được kiểm soát cũng không thể đảm bảo an toàn. Một đơn vị cung cấp suất ăn có đầy đủ hồ sơ nhưng thiếu giám sát thực tế thì giấy tờ cũng khó có thể thay thế cho kiểm tra. Vì vậy, thay vì đi tìm một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi trường học, điều cần thiết hơn là xây dựng một bộ tiêu chí kiểm soát thống nhất bất kể trường đang tổ chức bữa ăn theo mô hình nào. Trước hết phải kiểm soát từ nguồn. Nhà trường cần biết thực phẩm đến từ đâu, nhà cung cấp nào, quy trình sản xuất ra sao và khả năng truy xuất khi có vấn đề. Tiếp đó là kiểm soát quá trình chế biến, vận chuyển, bảo quản và chia suất ăn. Cùng với an toàn thực phẩm, phải là kiểm soát dinh dưỡng, khẩu phần, thực đơn và chất lượng bữa ăn. Và trên hết là phải xác định rõ trách nhiệm. Khi bữa ăn được tổ chức bởi nhiều bên, trách nhiệm rất dễ bị chia nhỏ. Nhà trường cho rằng mình đã lựa chọn nhà cung cấp cho rằng đã thực hiện đúng hợp đồng, đơn vị sản xuất nguyên liệu lại chịu trách nhiệm về một công đoạn khác. Nếu không có cơ chế phân định rõ ràng, khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm có thể trở nên khó khăn. Minh bạch vì thế phải trở thành một phần của mô hình tổ chức bữa ăn. Thực đơn cần được công khai, giá thành và các khoản thu liên quan cần được minh bạch theo quy định. nguồn cung thực phẩm, đơn vị cung cấp và các tiêu chuẩn an toàn, cần có cơ chế để phụ huynh có thể giám sát. Kiểm tra cũng không nên chỉ dừng ở hồ sơ mà cần kết hợp với kiểm tra thực tế, kiểm tra định kỳ và những hình thức kiểm tra phù hợp, kể cả kiểm tra đột xuất. Sự tham gia của phụ huynh cũng không nên được hiểu đơn giản là tham gia lựa chọn món ăn hay đóng góp kinh phí. Quan trọng hơn, phụ huynh cần có cơ chế tiếp cận thông tin và giám sát để cùng nhà trường tạo ra một quy trình minh bạch. Bởi một bữa ăn bán trú tốt không chỉ được đo bằng việc trẻ có ăn đủ no hay không. Đó phải là bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi, được phục vụ đúng giờ và được tổ chức bằng một quy trình mà ở đó mỗi khâu đều có người chịu trách nhiệm. Thực tế mỗi trường có một điều kiện khác nhau, quy mô học sinh, diện tích bếp, nhân lực, cơ sở vật chất và đặc điểm địa bàn không giống nhau. Vì vậy, trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết đều có thể là những lựa chọn phù hợp trong những điều kiện nhất định. Điều không thể khác nhau là yêu cầu về an toàn, chất lượng và trách nhiệm. Có lẽ câu hỏi không nên dừng lại ở việc mô hình nào tốt hơn, mà cần chuyển thành mô hình nào kiểm soát được tốt hơn, minh bạch hơn và phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của từng nhà trường. Khi câu hỏi được đặt đúng, lựa chọn mô hình sẽ không còn là cuộc chạy đua giữa các phương án tổ chức bếp ăn. Đó sẽ là quá trình lựa chọn cách thức quản trị bữa ăn học đường hiệu quả nhất. Và khi ấy, đích đến cuối cùng không phải là một mô hình đóng khung cho tất cả, mà là một nguyên tắc chung. Dù bữa ăn được nấu ở đâu, bởi ai và theo mô hình nào, thì mỗi suất ăn đến với học sinh đều phải có nguồn

0: FM Bất Động Sản.
1: FM Bất Động Sản.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz tại Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chương trình của chúng tôi được phát sóng khung giờ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
2: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hot Lên tin tức.
3: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề nguồn cung tăng nhưng sức mua nhà giảm, thị trường đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn.
2: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
3: Trong chuyên mục các nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chọn vật liệu nâng cao chất lượng không gian sống. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
0: Hot Lên tin tức.
2: Thưa quý vị, theo kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức khởi công nhiều dự án công trình quan trọng.
3: Dự án có quy mô khoảng 270 ha, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án gồm gần 3.500 căn biệt thự, nhà liền kề và chung cư, cùng quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, công trình dịch vụ, văn phòng, công viên, y tế, trường học và thể thao.
2: Riêng phần nhà ở xã hội có diện tích khoảng 9,5 ha. Các khu nhà ở được quy hoạch trong tổng thể một khu đô thị đa chức năng thay vì phát triển đơn thuần các sản phẩm nhà ở.
3: Việc dự án được triển khai trong thời điểm Bắc Ninh đang mở rộng không gian đô thị và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung nhà ở, dịch vụ và các tiện ích đô thị tại khu vực phía Tây Bắc thành phố.
2: Đáng chú ý, đây cũng là một trong những dự án có quy mô vốn được triển khai trong đợt khởi công các công trình chào mừng sự kiện Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
3: Trong bối cảnh Bắc Ninh đang tiếp tục thu hút dòng vốn sản xuất, khu đô thị mới được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian cho người dân ở, chuyên gia và lực lượng lao động gắn với quá trình phát triển kinh tế của địa phương. Sau một thời gian dài, nguồn cung bị hạn chế bởi các vướng mắc về pháp lý, thị trường bất động sản năm nay đang chứng kiến sự cải thiện đáng kể về lượng sản phẩm đưa ra thị trường.
2: Theo Vast IRE, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường có khoảng 98.000 sản phẩm được chào bán, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Riêng nguồn cung mới đạt hơn 70.000 sản phẩm, tăng khoảng 40%.
3: Tuy nhiên, nguồn cung tăng không đồng nghĩa dòng tiền được phân bổ đồng đều. Thực tế cho thấy người mua đang có xu hướng thận trọng hơn và ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ thực tế và giá trị sử dụng phù hợp.
2: Đây là một thay đổi đáng chú ý trong hành vi thị trường. Nếu như trước đây, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội tăng giá từng khiến người mua xuống tiền nhanh, thì hiện nay, các yếu tố như khả năng ở thực, chất lượng công trình, tiến độ bàn giao và tính minh bạch pháp lý ngày càng được đặt lên trước.
3: Đặc biệt, trong bối cảnh chi phí vốn vẫn là một yếu tố cần cân nhắc, người mua có xu hướng tính toán kỹ hơn khả năng trả nợ, thay vì chỉ nhìn vào mức tăng giá kỳ vọng của bất động sản.
2: Điều này cũng tạo áp lực để các chủ đầu tư phải cạnh tranh bằng giá trị thực của dự án, từ vị trí, quy hoạch, tiện ích cho tới khả năng vận hành và chất lượng sau bàn giao.
3: Có thể thấy thị trường đang bước vào giai đoạn mà nguồn cung nhiều hơn nhưng người mua khó tính hơn. Dòng tiền vẫn hiện diện, song ngày càng ưu tiên những sản phẩm có thể chứng minh được giá trị bằng tiến độ pháp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hot Lên tin tức của chúng tôi ngày hôm nay.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường bất động sản. Nguồn cung nhà ở đang tăng lên, số lượng dự án mới được đưa ra thị trường cũng nhiều hơn. Nhưng với không ít người có nhu cầu ở thực, câu chuyện mua được

0: căn nhà phù hợp vẫn không hề dễ dàng. Nói cách khác, thị trường đang có thêm hàng nhưng chưa chắc đã có thêm nhiều sản phẩm phù hợp với túi tiền, hoặc có thì cũng phải đáp ứng được đòi hỏi lớn từ người mua.
1: Và đây cũng là câu chuyện chúng ta sẽ cùng đề cập trong chuyên mục hôm nay. Nguồn cung tăng nhưng sức mua nhà giảm, thị trường đặt ra những yêu cầu khắt khe. Theo thông tin mới được công bố trong quý 2 năm nay, cả nước có 113 dự án nhà ở thương mại được cấp phép với hơn 103.000 căn, tăng mạnh so với quý trước. Thế nhưng lượng giao dịch quý chỉ đạt được khoảng 100.000 giao dịch, bằng 71,5% quý 1. Điều đó cho thấy nguồn cung đang mở rộng nhưng sức mua lại chưa tăng tương ứng.
0: Vậy, vấn đề nằm ở đâu? Trước hết, nằm ở giá thưa quý vị. Nguồn cung mới hiện nay vẫn nghiêng khá nhiều về phân khúc trung và cao cấp. Trong khi đó thì nhóm người mua ở thực lại đang tìm kiếm những sản phẩm có tổng giá trị vừa sức hơn. Một căn hộ từ 5 đến 7 tỷ đồng có thể không phải là mức giá quá bất thường tại các đô thị lớn. Nhưng nếu người mua chỉ có vài tỷ đồng vốn tự có và phải vay thêm một khoản lớn, thì bài toán không còn nằm ở việc có thích căn nhà này hay không, mà là mỗi tháng phải trả ngân hàng bao nhiêu tiền.
1: Đây chính là điểm nghẽn thứ hai, chi phí vốn. Mặt bằng lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến khoảng 12-14% một năm. Một số khoản vay sau thời gian ưu đãi có thể chuyển sang lãi suất thả nổi 13-15%, thậm chí là cao hơn. Lấy một ví dụ, một căn nhà trị giá khoảng 5 tỷ đồng, người mua có 2 tỷ đồng vốn tự có và cần vay thêm 3 tỷ. Nếu lãi suất ở mức 15% một năm, riêng tiền lãi đã khoảng 450 triệu đồng mỗi năm, tương đương hơn 37 triệu đồng mỗi tháng, chưa tính phần tiền gốc phải trả.
0: Với một gia đình có thu nhập ổn định nhưng không quá cao, đây rõ ràng là một áp lực rất lớn. Và khi chi phí vay tăng, tâm lý người mua cũng thay đổi. Thay vì quyết định nhanh vì sợ bỏ lỡ cơ hội, người mua bắt đầu tính rất kỹ. Giá căn nhà có hợp lý hay là không? Vị trí có thật sự thuận tiện không? Pháp lý thế nào? Tiến độ ra sao? Và quan trọng nhất, nếu vay tiền thì mỗi tháng gia đình còn bao nhiêu để sống? Tuy nhiên, chính những diễn biến này tạo được tiền đề để thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, các dự án buộc phải tìm mọi cách để đáp ứng yêu cầu của người mua nhà. Nói về điều này, bà Trương Thị Kim Ngân, trưởng phòng nghiên cứu thị trường DKRA Group chia sẻ.
2: Ở góc độ thị trường thì đây là một cái diễn biến khá là tích cực. Khi nguồn cung từng bước được phục hồi và người mua có nhiều lựa chọn hơn, thì những dự án có cái sự minh bạch về pháp lý, chất lượng tốt, đáp ứng cái nhu cầu ở thực và khả năng vận hành hiệu quả thì sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Và điều này cũng sẽ tạo áp lực để các chủ đầu tư nâng cao cái chất lượng sản phẩm, từ đó thúc đẩy cái thị trường phát triển minh bạch, bền vững và dựa trên giá trị thực nhiều hơn là các cái yếu tố đầu cơ.
1: Thưa quý vị, thị trường đang chuyển từ tâm lý mua trước tính sau sang tính rất kỹ rồi mới mua. Điều này cũng lý giải vì sao không phải dự án nào có nguồn cung mới cũng gặp khó. Những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo, hạ tầng thuận lợi và mức giá phù hợp vẫn có khả năng thu hút người mua. Ngược lại, những sản phẩm có tổng giá trị lớn, phụ thuộc nhiều vào vốn vay sẽ chịu áp lực thanh khoản rõ hơn.
0: Nếu nhìn sâu hơn, bài toán của thị trường hiện nay không đơn thuần là thiếu nguồn cung, mà là thiếu nguồn cung đúng nhu cầu, đúng vị trí và đúng khả năng chi trả. Có nhà ở, nhưng mà nếu căn nhà đó có giá quá cao thì người cần nhà vẫn khó tiếp cận. Có dự án ở xa hơn, nhưng nếu hạ tầng giao thông chưa thuận tiện thì người mua phải đánh đổi bằng thời gian di chuyển đi lại mỗi ngày. Có chính sách hỗ trợ, nhưng nếu pháp lý không minh bạch, chất lượng không tốt thì sức mua vẫn thấp. Bà Trương Thị Kim Ngân, trưởng phòng nghiên cứu thị trường DKRA Group đưa ra nhận định như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Các cái doanh nghiệp phát triển bất động sản cũng buộc phải thay đổi. Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng thông tin truyền thông hay là kỳ vọng tăng giá như trước, thì chủ đầu tư sẽ phải đầu tư bài bản hơn từ cái khâu pháp lý, quy hoạch, chất lượng, xây dựng đến năng lực quản lý vận hành sau khi bàn giao. Đây chính là cơ chế sàng lọc tự nhiên của thị trường khi mà chất lượng sản phẩm trở thành yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng vốn. Và cái xu hướng này sẽ tác động tích cực đến chất lượng nguồn cung trong những năm tới. Những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, kinh nghiệm phát triển và vận hành dự án sẽ có nhiều cơ hội mở rộng thị phần, trong khi các cái dự án mà triển khai chậm, pháp lý chưa hoàn thiện hoặc thiếu giá trị khai thác sẽ ngày càng khó tiếp cận cả nguồn vốn lẫn khách hàng. Và điều đó nó sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn cung về pháp lý, hạ tầng, tiện ích, khả năng vận hành, đồng thời cũng giảm thiểu rủi ro cho người mua nhà. Về dài hạn thì tôi cho rằng đây không phải là dấu hiệu của sự thu hẹp thị trường, mà là một quá trình tái cơ cấu cần thiết. Khi dòng vốn được phân bổ dựa trên giá trị sử dụng thực và hiệu quả khai thác, thì thị trường sẽ phát triển theo chiều sâu thay vì chỉ tăng trưởng về quy mô. Đây cũng là quy luật mà nhiều thị trường bất động sản phát triển trên thế giới đã trải qua trước khi hình thành một chu kỳ tăng trưởng ổn định, minh bạch và bền vững hơn.
1: Có lẽ đây cũng là một tín hiệu tích cực của quá trình thanh lọc thị trường, khi người mua thận trọng hơn. Những dự án có giá trị thực, pháp lý rõ ràng, chất lượng tốt và đáp ứng đúng nhu cầu sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn với người mua nhà, câu hỏi quan trọng nhất có lẽ không còn là bao giờ giá nhà giảm, mà là với thu nhập và khả năng tài chính của mình, đâu mới là căn nhà thực sự phù hợp.
0: Một thị trường có nhiều lựa chọn chưa chắc đã khiến việc mua dễ dàng hơn. Nhưng khi mà nguồn cung ngày càng đa dạng, người mua có quyền lựa chọn kỹ hơn. Và đó cũng là lúc giá trị thực của bất động sản được đặt lên bàn cân rõ ràng hơn. Đó cũng là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn bằng một ca khúc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như con đường, đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác, ai rồi cũng cắt.

Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin đến từ Quảng Ngãi. Lãnh đạo tỉnh vừa có cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới An Phú, còn gọi là Đảo Ngọc. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 4 năm 2026. Đến tháng 5, cơ quan chức năng ký hợp đồng với liên danh nhà đầu tư trúng thầu. Mới đây, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan

0: quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời làm rõ tiến độ thực hiện các phần việc tiếp theo. Việc tỉnh trực tiếp rà soát tiến độ cho thấy dự án đang được đặt trong tổng thể định hướng phát triển đô thị, du lịch và không gian ven biển của địa phương.
1: Một dự án khác vừa có bước tiến mới là khu công nghiệp số 15 tại Hưng Yên, vừa được Tân Á Đại Thành tổ chức khởi công. Dự án có quy mô khoảng 199 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.842 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Nguyễn Trãi và xã Ân Thi. Khu công nghiệp được định hướng theo mô hình công nghiệp công nghệ cao với hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm trạm điện công suất 2x63 MVA, hệ thống cấp nước 10.000 mét khối mỗi ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải 4.300 mét khối mỗi ngày đêm. Việc hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn thường kéo theo nhu cầu về nhà ở, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Vì vậy, tiến độ của các dự án công nghiệp cũng là một chỉ dấu đáng chú ý đối với thị trường bất động sản tại các địa phương đang thu hút đầu tư.
0: Tại Hà Nội, hàng loạt dự án cầu vượt sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ trong những ngày đầu tháng 9. Theo cập nhật mới nhất, tại công trường cầu Trần Hưng Đạo, máy móc, cần cẩu và xà lan đang được huy động liên tục để triển khai các hạng mục kết cấu. Một số cấu kiện thép lớn đã được đưa ra khu vực giữa sông để lắp dựng. Các dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể về khả năng kết nối giữa hai bờ sông, từ đó tác động đến không gian phát triển đô thị trong tương lai.
1: Còn tại Ocean Park 3, Hưng Yên, The Fulton Regal của Capital Land Development Việt Nam phát triển hai dòng biệt thự Courtyard Villa và Park Mansion. Dự án lấy thiên nhiên làm trung tâm với thiết kế sân trong, công viên liền kề và không gian xanh đa lớp, mang đến môi trường sống riêng tư nhưng vẫn kết nối giữa các thế hệ. Hai phân khu Regal West và Regal East được quy hoạch đồng bộ cùng clubhouse và công viên chủ đề, tạo nên khu biệt thự khép kín dành cho cộng đồng cư dân cao cấp.
0: Còn tại Bắc Ninh, ngoài khu đô thị mới phía tây bắc thành phố dự kiến khởi công, địa phương đang chuẩn bị điều chỉnh khu đô thị tây bắc với quy mô nghiên cứu khoảng 1.546 ha, gắn với định hướng phát triển TOD. Việc kết hợp quy hoạch đô thị với giao thông công cộng đang trở thành một hướng tiếp cận chú ý tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Thay vì phát triển nhà ở tách rời hạ tầng, mô hình này hướng tới việc hình thành các khu đô thị gắn với các đầu mối giao thông, qua đó giảm thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà nói đến vật liệu xây dựng và nội thất thì chúng ta thường nghĩ trước tiên đến màu sắc phải không ạ? Bên cạnh đó thì còn có chất liệu, độ bền hay là vẻ đẹp của một không gian. Nhưng mà kiến trúc hiện đại đang đặt ra một câu hỏi khác: vật liệu có thể làm được gì cho chất lượng sống, không chỉ đẹp hơn mà có thể giúp công trình mát hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và thích ứng tốt hơn với khí hậu.
1: Một ví dụ khá thú vị vừa được tạp chí Kiến trúc giới thiệu là nhà hát lớn Nam Xương tại Giang Tây, Trung Quốc. Công trình rộng khoảng 45.000 m², gồm nhà hát opera 1.600 chỗ, nhà hát đa năng 450 chỗ và trung tâm triển lãm. Điểm đặc biệt nằm ngay ở lớp vỏ công trình. Thay vì chỉ sử dụng một mặt đứng mang tính trang trí, kiến trúc sư tạo ra một lớp vỏ gốm bán xuyên sáng bao quanh công trình. Những thanh gốm địa phương được tổ chức thành hệ che nắng, vừa tạo hình ảnh đặc trưng vừa góp phần hạn chế bức xạ nhiệt tác động trực tiếp vào công trình.
0: Điều thú vị là câu chuyện vật liệu không chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Bên trong công trình, tre, một vật liệu quen thuộc trong văn hóa Á Đông, tiếp tục được đưa vào không gian nội thất. Nhưng mà tre ở đây không đơn thuần được sử dụng để tạo cảm giác mộc mạc. Các tấm tre được xử lý chống cháy và nghiên cứu cùng chuyên gia âm học để đáp ứng yêu cầu của không gian biểu diễn. Như vậy, một vật liệu vừa tạo cảm xúc thẩm mỹ, vừa phải đáp ứng những yêu cầu rất cụ thể về kỹ thuật và công năng.
1: Đây cũng chính là một hướng tiếp cận đang ngày càng được quan tâm trong kiến trúc. Vật liệu không còn đứng riêng ở cuối quá trình thiết kế, mà trở thành một phần của giải pháp kiến trúc ngay từ đầu. Một lớp gạch, một mảng cây xanh, một hệ cửa kính, một lớp mái hay một vật liệu cách nhiệt, nếu được lựa chọn đúng đều có thể tác động đến nhiệt độ, ánh sáng, thông gió và mức tiêu thụ năng lượng của ngôi nhà. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, cần phải đầu tư thiết kế không gian sao cho phù hợp. Để rõ hơn về điều này, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Đăng Giao, phụ trách bộ phận thiết kế kiến trúc nội thất, công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Đất Thủ.
2: Lưu ý đầu tiên là độ ẩm. Ngay từ mặt bằng, do đã tách rõ khu ướt, khu khô, bố trí thông gió kỹ thuật và chọn vật liệu hút ẩm, cách ẩm. Lưu ý thứ hai là ánh sáng tự nhiên. Trong thiết kế, kiến trúc sư luôn tính toán kỹ về hướng nắng, tỷ lệ cửa, tường, và chọn loại kính, bố trí rèm và tỷ lệ lam che nắng để độ sáng bên trong nhà dễ chịu hơn. Lưu ý thứ ba là thông gió và đối lưu không khí. Khi thiết kế, đội ngũ cố tình tạo ra những luồng gió tự nhiên có chủ ý. Bố trí cửa lấy gió ở cao độ và hướng phù hợp, tạo cửa xa gió ở đối diện hoặc cao hơn để hình thành đối lưu. Để không khí đi được từ trước ra sau nhà, từ tầng dưới lên tầng trên giống như ngôi nhà tự thở. Lưu ý cuối cùng là cân bằng nhiệt độ trong ngôi nhà. Điều đó đến từ cách thiết kế mái, lớp cách nhiệt, hệ lam che nắng, cây xanh xung quanh nhà và cả độ sâu của ban công.
0: Và điều đặc biệt đáng chú ý với nhà ở Việt Nam thì trong điều kiện khí hậu đóng ẩm, việc chống nóng không nhất thiết chỉ bắt đầu bằng một chiếc điều hòa công suất lớn. Nó có thể bắt đầu từ cách bố trí mặt bằng, hướng nhà, khoảng đệm, mái, cửa sổ, cây xanh và chính những vật liệu được sử dụng trong công trình. Đó là lý do câu chuyện vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm năng lượng và kiến trúc thích ứng khí hậu đang ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng hơn.
1: Có lẽ đây cũng là một thay đổi rất đáng chú ý trong cách chúng ta nhìn về vật liệu. Một vật liệu tốt không nhất thiết phải là vật liệu đắt nhất. Quan trọng hơn là nó có phù hợp với khí hậu, công năng, tuổi thọ của công trình và nhu cầu sử dụng hay không. Bởi một ngôi nhà đẹp là ngôi nhà khiến chúng ta thích ngắm nhìn, nhưng một ngôi nhà được thiết kế tốt còn phải khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu khi sống ở bên trong.
0: Quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FE Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.
13: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình giảm tốc lên đèn, được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và hãy dành 90 phút bên chiếc radio quen thuộc và bên tần số quen thuộc để chúng ta lắng nghe những giai điệu của tháng 9 êm đềm, cũng có thể là những chia sẻ từ hot chương trình ngày hôm nay là Phương Hiền đồng hành với mọi người, cũng có thể là những dòng tâm trạng vui có, buồn có, từ các thính giả chia sẻ với chúng tôi, và để chúng ta giữ lại cho mình những cái khoảnh khắc thật chậm khi mà ngoài kia vẫn còn những làn xe, những con người hối hả trong công việc và trên những tuyến đường của mình. Đừng quên số điện thoại ngày hôm nay, Phương Hiền sẵn sàng đợi những chia sẻ của quý vị và các bạn, 02437919191, và cũng có thể chia sẻ vào inbox và fanpage giảm tốc lên đèn FM91, và để chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện của nhau, và để Phương Hiền cùng ekip thực hiện chương trình dành cho các bạn những món quà âm nhạc cùng sự đồng điệu trong tâm hồn nhé.

Một ngày làm việc lại trôi qua khi mà thành phố bắt đầu vào những khoảng lặng, rồi chúng ta cũng sẽ lại có những khoảnh khắc để chúng ta bên gia đình hỏi han con cái sau một ngày làm việc, hỏi han những người thân yêu, những câu chuyện trong cuộc sống, và rồi thành phố cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày quay vòng với cuộc sống, khoảng thời gian này có lẽ là một khoảng thời gian khá là kỳ diệu, khi mà mọi âm thanh ồn ào của ban ngày lắng xuống thì cũng là lúc mà tiếng nói bên trong tâm hồn của chúng ta vang lên rõ nhất. Đã bao lâu rồi mà bạn chưa thực sự ngồi lại để lắng nghe chính mình, có những không gian riêng, có những lúc để chúng ta dành riêng cho chính bản thân mình. Giảm tốc lên đèn cũng muốn cùng bạn chạm vào những cái điều đó. Đôi khi những cái đam mê, những thực tế của cuộc sống, rồi cả những ngã rẽ mà cuộc đời đặt ra trước mắt của chúng ta. Có những lúc mà chúng ta sẽ nhớ lại những cái lúc ngày chúng ta chỉ 18 đôi mươi, và đâu đó chúng ta đã mơ ước về những cái điều gì đó, rồi có lẽ trở thành một nhà văn với những tác phẩm, cũng có thể là một bác sĩ, một bác sĩ nội trú, hay là một nhà thiết kế thời trang, rồi cũng có thể là một nhiếp ảnh gia rong ruổi khắp thế gian ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Và đơn giản hơn, có những người thì lại mong có một cái tiệm bánh nhỏ xinh, mỗi ngày có thể tự làm chiếc bánh rồi bán và đưa tới cho những người yêu mến những cái bánh, chiếc bánh của mình, đặt hết cả tâm huyết vào đó. Đôi lúc những cái ước mơ, những mong muốn của tuổi trẻ, và cả những cái mơ ước khi còn đang đi làm, nhưng cũng mong muốn có những khoảng lặng của cuộc sống sau những cái thăng trầm thay đổi của xã hội. Tuổi trẻ của chúng ta rực rỡ bởi những cái điều ước mơ, thì về khi mà đến một cái lứa tuổi nào đó, có một cái sự chững lại, cũng sẽ có một cái, không có thể gọi là ước mơ nữa mà là một cái mơ ước. Vâng, Phương Hiền dùng những cái từ hoán đổi lại như vậy để thấy rằng là bất kể lúc nào, ở hoàn cảnh nào, ở lứa tuổi nào, chúng ta đều có những ước mơ và những mơ ước, phải không ạ? Chúng ta tin rằng mình có đủ sức mạnh và thời gian để chinh phục những cái điều đó. Đôi khi những cái hai chữ đam mê giống như một cái kim chỉ nam vậy, nó là một cái động lực để cho chúng ta bước về phía trước, cảm thấy không sợ hãi. Nhưng mà dòng đời thì đôi lúc cũng sẽ cuốn chúng ta đi với những cái điều đó, loa toan về cơm áo gạo tiền, những áp lực về sự ổn định nữa, rồi cả những cái kỳ vọng của gia đình và xã hội nữa, đã làm cho chúng ta bào mòn những cái ngọn lửa ấy. Có những cái lúc tâm trạng của Phương Hiền chẳng hạn, và những người bạn của mình, có những cái lúc mà tự dưng chán chường những cái điều mà mình đang làm, nhưng sau đó chúng ta phải tự vực dậy ngay và giật mình nhận ra rằng chúng ta phải làm thay đổi lại, như là xóa một cái trang tính để phải viết lại một cái trang tính khác cẩn thận hơn, tốt hơn. Nhưng đó cần phải những cái năng lượng chính trong cuộc sống, chính trong con người của mình. Không biết là quý vị và các bạn có bao giờ nhận thấy rằng là những cái trong ngày xưa thì chúng ta dùng sổ tay, nhưng bây giờ cũng có những người ở cơ quan, những người đồng nghiệp hay những người bạn Phương Hiền vẫn thích cách dùng sổ tay viết, còn bây giờ thì chúng ta có thể ghi note vào điện thoại, rồi có những cái vật dụng như là cây đàn chẳng hạn. Một cái cây đàn lâu ngày chúng ta để bụi, rồi cuốn sổ tay chi chít những cái điều mà chúng ta ghi mong muốn, hoặc là những cái nốt gì đó trong cuộc sống mà để rất lâu rồi, ở trong két hoặc trong đáy tủ hoặc trong ngăn kéo. Rồi có bao giờ quý vị và các bạn tự hỏi, giống như Phương Hiền đã từng có những lúc tự hỏi mình là liệu mình có đang dần từ bỏ những cái đam mê để sống một cuộc đời thực tế hơn không? Cách đây vài ngày thì Phương Hiền cũng nhận được một cái inbox của một thính giả. Bạn ấy có
là một thính giả rất là thân thiết với chương trình. Bạn ấy có nói rằng là trước đây thì em theo nghề thiết kế nhưng bố mẹ lại mong em làm một công việc khác, đi vào cơ quan nhà nước công chức cho ổn định. Nhưng giờ đi làm mà ngày nào em cũng thấy như là mình đang sống hộ một ai đó. Nhưng rồi em tự an ủi là ít nhất ban đêm em vẫn được vẽ, vẫn được thỏa cái đam mê của mình, và em cũng không dám bỏ tất cả để chạy theo giấc mơ nhưng cũng không muốn đánh mất nó hoàn toàn. Thật là mâu thuẫn phải không ạ? Khi mà bạn ấy nhắn trước với Phương Hiền như thế thì Phương Hiền nói rằng là cái lúc mà ngày xưa ấy, khi mà Phương Hiền còn rất là ít tuổi, Phương Hiền cũng cũng có những cái mong mỏi như vậy. Và Phương Hiền cũng tin là có nhiều người đang lắng nghe chương trình ở mọi lứa tuổi cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như Phương Hiền hay bạn thính giả thân quen của chương trình đã chia sẻ. Chúng ta đâu phải ai cũng đủ can đảm. Có những cái lúc mà đi đến cùng với một đam mê, có thể cái niềm đam mê đấy nó sẽ mang đến cho sở thích của chúng ta, nhưng xung quanh đấy nó còn rất là nhiều thứ khác. Có thể nó phù hợp, có những người có thể theo đam mê tận cùng để giành được mọi thứ trong cuộc sống, nhưng cũng có những người lại phải nhường lại cái đam mê đó, giữ lại một góc nhỏ cho nó, và đam mê vẫn sống trong họ bởi vì những cái điều chứa đựng đó không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Những đam mê mà không thể thực hiện được ở mỗi hoàn cảnh nó sẽ khác nhau. Một tâm sự chứa đựng những nỗi niềm, nhưng Phương Hiền tin là ở đâu đó trong bất kể ai, không, câu chuyện này cũng không phải của riêng ai cả, tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng có những điều mà chúng thường phải lựa chọn giữa một con đường an toàn bằng phẳng và những con đường gập ghềnh nhưng lấp lánh những cái khát vọng, những cái đam mê. Và cái lựa chọn nào thì Phương Hiền nghĩ là nó cũng đi kèm với những sự đánh đổi, phải không ạ? Và các bạn đừng quên số điện thoại để Phương Hiền lắng nghe những

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Vừa rồi chúng tôi cũng vừa nhận được một số thông tin về tình hình giao thông trên tuyến đường đoạn cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Thông tin được Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trên tuyến đường này trời đang mưa rất to và cũng đã kéo dài khá lâu rồi. Tầm nhìn trên tuyến đường này đang rất hạn chế và khuyến cáo các lái xe nếu đang lưu thông trên tuyến đường Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, hết sức lưu ý đi đúng phần đường làn đường của mình, cũng như là đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề. Chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, không vượt ẩu và không dừng đỗ trên đường cao tốc ở thời điểm hiện tại. Khi gặp mà nếu như trong trường hợp xe gặp sự cố, nếu có thể thì di chuyển vào làn xe khẩn cấp và bật đèn cảnh báo. Điện thoại, số điện thoại hỗ trợ trên tuyến đường này, quý vị các bạn cũng có thể gọi 1900 8099 hoặc số điện thoại trực ban của đơn vị 0228 3899 666. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại hỗ trợ 1800 8099 hoặc số điện thoại trực ban 0228 3899 666. Cảm ơn những thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã khuyến cáo tới các bác tài ở trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, những tâm sự mà Phương Hiền muốn chia sẻ với mọi người, những câu chuyện trong cuộc sống, những áp lực trong cuộc sống, đôi khi thì trách nhiệm trong cuộc sống hay là những công việc hàng ngày. Đôi lúc nó có một cái điều gì đó, những cái áp lực đó lại làm cho chúng ta lung lay đi những cái đam mê, hoặc là có những cái tác động bên ngoài làm cho chúng ta có cả những cái lúc mà công việc hiện tại khiến chúng ta không cảm thấy có một cái mong muốn hay có một cái ý chí nào đó, một cái động lực nào đó để làm ở một cái thời điểm nhất định. Nhưng mà cái không biết mọi người thế nào, nhưng cái quãng thời gian đó thì Phương Hiền nghĩ rằng nó cực kỳ là đáng sợ ạ. Nó cực kỳ là đáng sợ, nó làm cho chúng ta cảm thấy thui chột đi rất nhiều những cái ý chí và những cái khát vọng, đam mê khát vọng. Có những câu hỏi gay góc hơn mà Giảm tốc lên đèn cũng muốn hỏi mọi người là đôi khi bạn có sẵn sàng để từ bỏ một cái đam mê hay hy sinh vì gia đình con cái, hoặc là vì một ai đó để bắt đầu một con đường mới trong cuộc đời mình hay không? Phương Hiền nghĩ rằng là cái từ hy sinh ở một hoàn cảnh nào đó thì nghe thật là lớn lao, nhưng mà nó là một cái hình ảnh mà của một cái sự mất mát mà không thể bù đắp được, mà bằng cái tình yêu thương, bằng tất cả những gì mà cái người hy sinh sẽ dành cho gia đình của mình, cho người thân của mình và cho chính cuộc sống của họ. Có thể là người mẹ trẻ tạm gác lại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến để ở nhà chăm sóc đứa con bệnh tật của mình. Có thể có những người con trai duy nhất từ bỏ cơ hội du học, được học bổng để ở nhà phụng dưỡng cha mẹ bị bệnh đột xuất. Nhưng cũng có thể liệu đó thực sự là từ bỏ không, hay đó lại là một sự chuyển hóa. Cá nhân Phương Hiền thì Phương Hiền sẽ thích dùng từ chuyển hóa hơn, bởi nó sẽ mang một cái ý nghĩa tích cực. Đam mê không biến mất, nó chỉ thay đổi hình hài để phù hợp hơn với những cái giai đoạn mới của cuộc đời. Có thể mình dành được tình yêu thương cho gia đình, cho những người thân yêu, cho con cái, cho cha mẹ. Tình yêu với những cung đường không mất đi, nó chuyển thành niềm hạnh phúc khi mà ai đó mỗi cuối tuần được đưa gia đình của mình đi chơi. Cũng có thể có những người thì đi chơi xa, có những điều kiện thì đi chơi xa, không có điều kiện thì chỉ là vào một trung tâm thương mại, cho con cái xem một bộ phim, mua sắm ở siêu thị, hoặc là ăn một bữa ăn ở trong trung tâm thương mại, hoặc cũng chỉ là một ly cà phê hay một bát phở buổi sáng cuối tuần thôi. Đâu đó chúng ta đã tạo ra những cái niềm vui từ những cái điều nhỏ nhất để tái tạo những cái năng lượng hạnh phúc cho một gia đình, cho những người thân yêu của mình. Khi ấy gia đình và con cái không phải là cái vật cản, mà đã trở thành một cái nguồn đam mê mới, một cái nguồn cảm hứng có thể nói là thiêng liêng
thiêng liêng hơn, đúng không ạ? Con đường mới mà chúng ta bước đi tuy không chỉ là cái tôi và là ước mơ cá nhân, nhưng mà Phương Hiền tin chắc nó rộng mở và ấm áp tình thương hơn. Có những cái điều trong cuộc sống, những cái câu chuyện hàng ngày mà nó dạy cho chúng ta cái sự bao dung về trách nhiệm, về cách đối nhân xử thế, về một thứ tình yêu vô điều kiện. Đó cũng là một cái hành trình trưởng thành mà không phải những bạn trẻ hay những đứa trẻ đâu ạ, mà cả những người lớn tuổi, cả những như Phương Hiền hoặc thế hệ lớn tuổi hơn, chúng ta vẫn luôn luôn phải học cách ứng xử trong hàng ngày. Không có nghĩa người lớn tuổi là không sai, không có nghĩa người ít tuổi là làm không đúng. Đó là một cái hành trình trưởng thành trong cuộc sống mà ai ai cũng luôn luôn phải học, luôn luôn phải làm một cái phiên bản sâu sắc hơn. Có một bạn thính giả vừa nhắn là tôi từng làm kế toán, công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng ngày nào cũng thấy áp lực với công việc của mình, khiến tôi hay cáu kỉnh và stress, không có cảm hứng với công việc hiện tại. Và 5 năm trước tôi đã quyết định nghỉ việc và học làm bánh theo sở thích của tôi. Giờ tôi tự mở một tiệm bánh nhỏ, thu nhập không nhiều, nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, cảm thấy mình có ích hơn rất nhiều. Những người bạn của tôi thì cười và có những người nói rằng tôi dại dột và suy nghĩ thiển cận. Nhưng cá nhân tôi nghĩ tôi cảm thấy vui và đã chọn sống cho mình bằng cách mình thích. Vâng, Phương Hiền nghĩ rằng là có những người đủ can đảm để rẽ ngang, và có những người chọn ở lại với con đường an toàn. Phương Hiền nghĩ rằng là ai làm gì cũng sẽ đều đáng trân trọng cả. Bởi cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là mọi người có thấy, cảm thấy hạnh phúc không với cái lựa chọn của mình hay không. Hay đâu đó, có thể ở một góc nào đó, năm 20 tuổi chúng ta thành công, năm 30 tuổi mua được ngôi nhà, mua một cái xe máy, hoặc cũng có thể chưa, có những bạn trẻ mặc dù là có thể chỉ là một cái xe máy hay là chuyển một cái vị trí việc làm thôi, nhưng có lẽ đi qua những cái điều đó chúng ta nhận ra rằng mỗi một cái thành công nó ở những cái hình hài khác nhau. Và thành công hơn cả là một cái sự bình yên trong tâm hồn giữa một cái thế giới, những cái cuộc sống đầy biến động như hiện nay. Sự nỗ lực không phải là một cái con đường thẳng tắp dẫn đến cái đích mà chúng ta mường tượng. Nó đâu đó nó sẽ là một cái hành trình tôi luyện để cho chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn. Mỗi một ngày như Phương Hiền sẽ dành ra một chút cái thời gian cho những cái sở thích của mình, cũng có thể là để nghe một bản nhạc, xem một bộ phim, hoặc cũng có thể là ngồi chép kinh. Và cũng có thể có những người khác thì họ sẽ dành cái thời gian để họ viết nhật ký, hoặc cũng có thể là chơi những chơi thể thao hay làm một cái điều gió mà miễn là chúng ta thích. Hãy tìm kiếm những người bạn cùng một cái suy nghĩ, một cái chí hướng, hoặc là những cái câu lạc bộ, hoặc là những người bạn để có thể chia sẻ và nuôi dưỡng những cái đam mê đó mà chúng ta cảm thấy thoải mái, không bị căng thẳng. Quan trọng nhất là hãy biến những cái đam mê ở cuộc sống hàng ngày vào thành những cái điều mà chúng ta gạt đi, những cái điều mà chúng ta cảm thấy không tích cực. Nếu như chúng ta Phương Hiền thì hay nhiều lúc là hay sẽ dành thời gian cho nấu ăn, để biến cái bữa cơm gia đình thành những cái phút, giây phút mà mình cảm thấy thư giãn và mong đợi những người thân của mình về ăn. Và nếu như quý vị và các bạn thích viết lách, có thể là một mẩu giấy nhỏ thôi, dành cho con cái, cho chồng, vợ, hoặc là nếu như bạn vẫn là đang đi làm ở chung với những người bạn trọ, chúng ta cũng có thể nốt lại những cái điều nhắn nhủ với những người bạn ở cùng phòng của mình. Điều đó đơn giản mà, phải không ạ? Đam mê không nhất thiết đây cũng như rằng là những cái chuyển hóa những cái điều trong cuộc sống hàng ngày

nhất thiết phải là một cái điều gì đó vĩ đại cả, mà đôi khi nó chỉ đơn giản là những cái điều ở những cái điều thực tại đủ để sưởi ấm tâm hồn của chúng ta mỗi ngày mà thôi, phải không ạ?

0: Lâu rồi không ai viết thư, tự viết cho mình một bức. Người gửi là mình hôm nay, người nhận là mình hôm trước. Phong xe ra nghe bưu điện, phong bao rồi lại nhắn tin. Hôm sau người ta thông báo, hoàng đơn quá khó để tìm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua hơn một giờ đồng hồ rồi. Và từ những câu chuyện về cuộc sống, về những nỗ lực, rồi những ước mơ, những niềm đam mê. Và đôi lúc thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một giây, mỗi một giờ trong cuộc đời của chúng ta, trong con người, trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc sâu lắng, trầm ấm với tình thương, với trách nhiệm. Và cũng nó có thể được ví như một bản nhạc với nhiều đoạn khác nhau, có thể gọi là nhiều chương nhạc vậy. Trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện khác thì Phương Nghị cũng xin được chia sẻ một số cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông.

thông mà chúng tôi cũng đã cập nhật được từ Cục Cảnh sát Giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 và Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng như Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo và cũng như là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã vừa cập nhật tới cho chương trình. Trên tuyến đường Nghi Sơn, đoạn Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng hiện đang có mưa, có nơi mưa rất to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến toàn tuyến và mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trên tuyến đường này. Nên Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 và Phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo khi mọi người lưu thông trên tuyến đường này chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện hãy chấp hành đúng tốc độ quy định, tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện ở phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường quy định của mình, chú ý quan sát cũng như bật đèn tín hiệu trước khi chuyển làn. Và nếu như trong trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn khẩn cấp cũng như là bật báo hiệu nguy hiểm, và hoặc là cũng có thể để biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m để cảnh báo với các phương tiện khác. Số điện thoại luôn luôn chúng tôi nhắc lại là 1800 8099, số hotline để chúng ta có thể được hỗ trợ kịp thời trên những tuyến đường cao tốc. Và Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 cũng đề nghị người tham gia giao thông giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn dài hơn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa và đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Còn Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa chia sẻ thêm thông tin, cập nhật thêm trên tuyến đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km số 322+000 hướng ra phía Bắc có xe con gặp sự cố. Các phương tiện khi lưu thông qua đây, chúng ta cũng hết sức lưu ý. Ở một số những địa điểm khác, chúng tôi cũng rất là mong nhận được những cái thông tin cập nhật mới hơn để chúng tôi có thể chia sẻ với các thính giả đang lưu thông trên mọi tuyến đường, tuyến phố, những đường quốc lộ và tuyến cao tốc qua số điện thoại đường dây nóng ngày hôm nay 024-37-919191. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, phòng 6 và Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã chia sẻ những thông tin tới cho chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng sau chương trình ngày hôm nay thì mọi người sẽ cảm thấy chúng ta mỗi một lần khi chúng ta lựa chọn một điều gì đó, chúng ta sẽ có những cái sự tự tin và những khoảng bình yên trong chính con người của chúng ta. Nếu như quý vị và các bạn đã từng tiếc nuối về những cái điều mà đã, những cái đam mê mà chúng ta đã đi qua, thì chắc chắn sẽ có lúc chúng ta sẽ nhận ra giá trị của mình khi chúng ta đang ở thời điểm hiện tại đã làm được những cái điều gì. Đó là những điều mà Phương Hiền mong muốn mọi người hãy cố gắng và chia sẻ với chính bản thân mình. Còn bây giờ thì Phương Hiền cũng sẽ mong mọi người, ngoài những cái việc đó, chúng ta có thể là như Phương Hiền nói rằng là có những lúc mà có cái khoảng lặng của Phương Hiền là Phương Hiền sẽ dành để xem những bộ phim. Vừa rồi thì chắc là mọi người cũng thấy trong các chương trình như Đại Lộ Giải Trí, Phương Hiền là Mạnh Thắng cũng đã từng chia sẻ thông tin về bộ phim này. Nhưng Phương Hiền cũng đã mới xem bộ phim này. Nếu thường chắc là các thính giả nữ sẽ thích hơn là các thính giả nam hoặc là các bạn trẻ. Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng, một bộ phim rất là hay, bộ phim Trung Quốc chiếu trên rất là nhiều nền tảng. Và bộ phim này đã rất là hot và rất là kiếm được nhiều triệu view. Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng thì chính thức đã có phần 2, cũng như là thu hút sự chú ý với khả năng tiếp tục sẽ trở lại. Và ngày 16 tháng 9 thì bộ phim này đã công bố là sẽ có phần 2 với tên mới là Giữa Hạ Tươi Sáng. Một loạt những cái điều phân tích tích cực cũng như là trong cái nhân vật trên tài khoản cá nhân, trang cá nhân của hai nhân vật đóng vai Loan Niệm và Thượng Chi Đào cũng đồng loạt đăng bài hưởng ứng phần 2. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể đợi chờ bộ phần 2 của bộ phim này, giống như những câu kết ở trong chuyện
của cùng tên viết là Mùa hè không có băng điêu hay là Đã nói sẽ không có kết thúc. Đầu tuần tươi sáng thì chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cô nương đừng khóc. Tác phẩm nằm trong bộ ba đầu xuân gồm Đầu xuân tươi sáng, Cô nàng nói nhiều và Bạn nói cuộc đời rực rỡ, Tôi không có ý kiến.

đến. Câu chuyện thì lấy Bắc Kinh làm bối cảnh, và trong đó thì nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào sau khi kết hôn đã làm được rất là nhiều những cái cảm tình cho người xem cũng như những cái nhân vật trong cái bộ phim này. Và đó là những cái điều mà Phương Hiền chia sẻ với mọi người để chúng ta cũng có thể kỳ vọng cặp đôi này sẽ trở lại trong phần 2. Và đó là những cái giây phút mà chúng ta thư giãn, đặc biệt là các thính giả nữ. Còn bây giờ thì trong lúc đợi chờ phần 2, chúng ta hãy cùng lắng nghe những bản nhạc trong phần 1 của bộ phim thay cho lời chào tạm biệt của Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn trên mọi tuyến đường và luôn luôn giữ đúng khoảng cách quy định cũng như tốc độ phù hợp, chấp hành tốc độ quy định nhé. Và hãy khi trở về nhà, hãy có một đêm thật an lành, một giấc ngủ sâu để sớm mai thức dậy, chúng ta lại có thêm năng lượng để làm những điều trong cuộc sống. Phương Hiền thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức

0: kéo dài. Đáng chú ý, khu vực dốc cầu Thăng Long hướng Nội Bài, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên ùn tắc kéo dài do ảnh hưởng rào chắn thi công và đường xuống cấp.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay giao thông thành phố ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm trên nhiều trục đường, chủ yếu tại các tuyến cửa ngõ phía Bắc, Tây Bắc và phía Nam thành phố. Các tuyến kết nối với cảng, đơn cử như là đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch đến Cộng Hòa, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu, đến các tuyến Đinh Bộ Lĩnh, Phạm Văn Đồng, Dương Bá Trạc, cầu Kênh Tẻ, cập nhật cũng đông di chuyển chậm. Đáng chú ý, tại khu vực Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh vào cảng Phú Hữu cũng ùn ứ kéo dài do lượng xe vào cảng rất đông. Đến giờ cao điểm trưa thì điểm nóng giao thông thành phố tập trung trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Chay, hướng Dầu Chay Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, ùn ứ kéo dài khoảng 6 km từ km số 19 về km số 13 do lưu lượng phương tiện tăng cao và sự cố xe chết máy.
0: Chuyển sang những điều chỉnh luồng tuyến giao thông nội đô thành phố Hồ Chí Minh áp dụng trực tiếp cho các bác tài kể từ ngày hôm nay 16 tháng 9, thành phố sẽ rào chắn một phần lòng đường Trường Chinh tại khu vực công trường nhằm phục vụ thi công ga Bà Quẹo thuộc tuyến metro số 2, cấm ô tô trên đường Tân Kỳ Tân Quý hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn và trên đường Huỳnh Văn Gấm hướng từ Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di. Phương tiện từ An Sương vào trung tâm có thể chọn lộ trình thay thế qua Chế Lan Viên, Lê Trọng Tấn hoặc qua Hồ Đắc Di để tránh ùn tắc.
1: Cũng theo bản tin, nhà chức trách thông báo, Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo tạm hoãn kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ trên hai dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông từ 15 tháng 9 năm 2026. Nguyên nhân do tuyến đường vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, bao gồm việc xử lý lún đầu cầu cống, chạy thử hệ thống thu phí tại nút giao IC2, IC5, IC12 và tiếp tục thi công nhiều nút giao khác. Việc thu phí sẽ chỉ được thực hiện triển khai khi mà toàn tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định.
0: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác, theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Harvard cho thấy, nguy cơ tai nạn giao thông có thể tăng đáng kể vào những ngày các siêu sao như Taylor Swift hay là Drake phát hành album mới. Trong 10 ngày ra mắt, các album có hơn 100 triệu lượt nghe trên Spotify và số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng tới 15% trên toàn quốc, tương đương thêm 18 trường hợp mỗi ngày. Mức tăng tập trung nhiều hơn ở tài xế trẻ và những người lái xe một mình. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc dùng điện thoại để tìm, chọn nhạc hoặc thao tác với hệ thống giải trí trên xe có thể làm tăng nguy cơ mất tập trung, dễ gây tai nạn. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, bà Carolyn Howell, người phát ngôn của Hiệp hội ô tô Mỹ, phân tích.
2: Chúng ta biết rằng sự sao nhãng là một yếu tố hàng đầu trong rất nhiều vụ va chạm xe cộ. Những việc như nhắn tin khi lái xe, kiểm tra email, thậm chí là sử dụng hệ thống thông tin giải trí, tất cả đều có thể là yếu tố gây sao nhãng dẫn đến tai nạn.
1: Tại Việt Nam, trong năm 2025 và đầu năm 2026, lực lượng chức năng cũng đã xử 120 tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc. Trong đó thì có nhiều tài xế xe container và xe khách. Khuyến cáo được đưa ra là tài xế nên hoàn tất các thao tác trên điện thoại trước khi khởi hành và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang lái xe.
0: Nối tiếp, Đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Xin được mở đầu bằng những chỉ đạo gỡ vướng và bảo vệ quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế dành cho các gia đình tại thủ đô. Theo bản tin khởi hành, Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế Hà Nội vừa đồng loạt yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế, nghiêm cấm tự ý thu thêm tiền đối với thuốc, vật tư đã thuộc phạm vi chi trả hoặc gợi ý bệnh nhân chuyển sang khám dịch vụ. Các bệnh viện bị cấm tự đặt thêm thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân. Đáng chú ý, đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính ổn định, bác sĩ được phép kê đơn cấp thuốc ngoại trú dài ngày với thời hạn tối đa lên tới 90 ngày.
1: Nối tiếp đường tin là những thông tin về tình hình ngập lụt ở các tỉnh miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo bản tin tổng hợp, triều cường tại thành phố Cần Thơ đang rút nhưng nguy cơ ngập vẫn còn khi mà dự báo về mực nước tiếp tục dâng trong những ngày tới, đặc biệt vào các ngày sáng sớm, chiều tối ngay giờ cao điểm. Theo đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, chiều của trầm tháng 8, mực nước các sông sẽ lên nhanh, có nguy cơ tiếp tục gây ngập tại nhiều khu vực như Bình Thủy, Cái Khế, Ninh Kiều, Cái Trăng, Ngã Bảy, Vị Thanh, Sóc Trăng, Hưng Lợi. Trước tình hình này, thì ngành giáo dục được yêu cầu linh hoạt điều chỉnh thời gian học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngành chức năng rà soát, bố trí về biển báo, rào chắn tại các điểm ngập sâu, đồng thời khuyến cáo người dân và phương tiện không lưu thông qua khu vực chưa đảm bảo an toàn. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ có giải pháp an toàn cho người

0: phương tiện, không vận hành phương tiện trong điều kiện mưa bão, ngập úng, sạt lở hoặc qua các cái cung đường nguy hiểm, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, biển báo, rào chắn để cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí này, là chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn, không để người và phương tiện lưu thông qua những cái khu vực mà chưa đảm bảo điều kiện an toàn.
1: Trong khi đó, tại Thanh Hóa và Ninh Bình, do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy, sông Lèn và sông Bưởi tiếp tục lên. Trước thực trạng này, các địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, bảo vệ đê điều xung yếu, chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, trận mưa lớn vừa qua đã khiến cho hầm chui An Phú bị ngập sâu nửa mét, buộc đơn vị quản lý phải tạm đóng hầm để bơm hút nước, khiến cho cửa ngõ phía đông thành phố ùn tắc diện rộng. Đáng nói, một hầm chui mới đưa vào khai thác đã hai lần xảy ra sự cố. Như vậy thì đâu là nguyên nhân thực sự của hiện trạng này? Vì sao một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm chui An Phú lại gặp sự cố bị động khi mà lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh về vấn đề này.
1: Hầm chui An Phú từ khi thông xe kỹ thuật đến nay đã ngập lần thứ hai. Theo tiến sĩ Phạm Viết Thuận, một công trình hạ tầng được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại như hầm An Phú lại gặp sự cố bị động khi lượng mưa thực tế chưa vượt ngưỡng tính toán là do lỗi về mặt kỹ thuật thi công. Bởi với các công trình hầm, hệ thống thoát nước và các phương án dự phòng ngập phải được tính toán ngay từ khâu thiết kế.
4: Đối với cái cơ chế mà ngập như chỗ hầm An Phú thì cho rằng là hoàn toàn lỗi về mặt kỹ thuật. Bởi vì một số hầm trước đây cũng có những sự cố tương tự, nhưng mà sau này họ không còn nữa thì thực sự ra là họ khắc phục về mặt kỹ thuật thi công, họ tách hầm, hay nữa là cái ram dọc để tách nước hoặc cái gờ chắn nó phải cao hơn cái gờ cao độ tự nhiên ở ngoài thì nó tách nước ra khỏi khu vực. Còn cái gờ mà gờ chắn đó nó thấp hơn cao độ tự nhiên thì nước nó tràn qua cái gờ đó là nó về dưới hầm rồi. Là cưỡng bức hầm thì cái chuyện đó là rất là dễ hiểu trong mặt kỹ thuật chuyên môn.
3: Tiến sĩ Phạm Viết Thuận cũng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần một đầu mối đủ thẩm quyền để điều phối đồng bộ các dự án hạ tầng, tránh tình trạng phân tán trách nhiệm như là sự cố ngập hầm An Phú. Ông đề xuất vai trò điều phối cho một tổng thầu chịu trách nhiệm xuyên suốt. Đồng thời thành phố có thể thành lập hội đồng gồm các chuyên gia đầu ngành để tham vấn, phản biện và hỗ trợ ra quyết định.
4: Nói là trách nhiệm về chủ đầu tư cũng không đúng, mà trách nhiệm về nhà thầu thi công thì cũng có cơ sở nào để xác định họ. Mà phải cho rằng trong tương lai thì cái mà quan trọng nhất thì chúng ta phải giao cho tổng thầu thi công. Cái đầu mối của tổng thầu họ chịu trách nhiệm hết tất cả trên hiện trường. Và nhà thầu thì do tổng thầu chịu trách nhiệm, điều phối tổ chức thi công là do tổng thầu thực hiện. Và tìm những nhà thầu có đúng năng lực thực sự phụ, đương nhiên tìm nhà trưởng hay là tìm một người chịu trách nhiệm chính là việc rất cần trong thời điểm hiện nay. Không có một nhà trưởng điều phối, không có một nhà trưởng cho vấn đề tổng thầu thì tôi nghĩ rằng là cũng khó. Ví dụ bây giờ thi công thì manh mún chỉ đạo, manh mún tách rời, nó không gắn kết được với nhau.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
7: mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
8: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
9: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
8: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
7: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
12: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
13: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91. Lại một ngày nữa trôi qua rồi, và cứ cuối ngày chúng ta lại cùng tổng kết lại những công việc này, những cảm xúc này vẫn còn bộn bề giang dở. Hôm nay là ngày vui chưa ạ? Hay là quý vị thính giả có đang có những tâm tư và cảm xúc chưa kể, chưa nói được với ai thì có thể chia sẻ với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay nhé, để một ngày dài khép lại sẽ được nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Và trên những cung đường trở về của quý vị đang lắng nghe Đường Khuya tối ngày hôm nay cũng sẽ nhiều màu sắc hơn, đi qua những màn mưa cảm thấy thong dong và tự tại hơn. Đó là tất cả những điều mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay mong muốn có thể mang đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì gõ cửa, cánh cửa nhỏ của chúng tôi với những lá thư được gửi đến, những tâm tư không thể nói được bằng lời. Có những dòng suy tư mà có lẽ phải nghĩ rất lâu mới đủ can đảm để viết ra. Và cho dù đó chỉ là những dòng tâm sự được giấu tên, bởi em biết rằng khi nhắc đến một cô gái như em, người ta thường chỉ cần một cái tên, đó là người thứ ba. Một cái tên nghe vừa xa lạ, vừa đáng trách. Và em cũng không phủ nhận rằng mình đã làm những điều không đúng. Em bước vào một mối quan hệ vốn dĩ không thuộc về mình. Lúc đầu em không nghĩ rằng mọi chuyện có thể đi xa đến vậy. Em biết anh đã có người ở bên cạnh, biết rằng giữa anh và cô ấy có những năm tháng, những kỷ niệm mà em không thể nào có được. Nhưng suy cho cùng, em vẫn ở lại. Có lẽ vì lúc ấy em đã tin vào những lời anh nói, tin rằng tình cảm anh dành cho em là thật. Và em cũng ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau thật lòng thì mọi thứ rồi sẽ đều có cách để giải quyết. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng khiến một lựa chọn trở thành đúng đắn cả. Em đã từng hỏi rất nhiều lần rằng nếu ngày đó em biết trước mình sẽ làm tổn thương một người con gái khác, liệu em có dám bước đến không? Có lẽ là không, cho dù không ai tin những gì em nói cả. Nhưng chẳng có cô gái nào muốn mình trở thành lý do khiến cho một người khác phải khóc cả. Chẳng ai muốn mỗi ngày mình đều bị gọi là người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Và càng không ai muốn nhìn thấy một người khác đau vì những điều mình đã góp phần gây ra. Em cũng từng ghét chính mình vì những điều đó. Nhưng em cũng muốn nói một điều, không phải là để biện minh, mà em chỉ đang cố gắng thành thật với những gì đã xảy ra. Em không phải là người duy nhất đưa ra quyết định. Là anh cũng đã lựa chọn ở bên em, cũng có những lời nói, cũng có những lời hứa, những khoảng trống để em đủ chen chân vào. Có những lúc em tin rằng anh và cô ấy đã không còn như trước. Có những lúc anh nói rằng chỉ là trách nhiệm vì những điều đã cũ, còn tình cảm thì dành trọn cho em. Thì vì yêu mà, nên ai mà chẳng tin và muốn tin. Có lẽ cho đến bây giờ, đó là điều sai lầm lớn nhất của mình. Bởi cuối cùng, dù cho anh có nói gì, ừ thì anh có yêu em đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là có một người đã bị đặt vào tình huống mà cô ấy chưa bao giờ lựa chọn. Em nghĩ về câu chuyện này rất nhiều. Em cũng nghĩ cả về cô gái ấy nữa. Em không biết cô ấy đã từng khóc bao nhiêu đêm. Không biết cô ấy đã từng tự hỏi bản thân mình thiếu điều gì. Không biết cô ấy có từng nhìn vào gương rồi nghĩ rằng mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng hay không. Nếu cô ấy từng nghĩ như vậy, em chỉ muốn nói rằng không phải lỗi của cô ấy, không phải lỗi của ai cả.
Một người bị phản bội không có nghĩa họ kém hơn người đến sau, và một người đến sau cũng không có nghĩa họ tốt hơn người đang tồn tại. Chúng ta cũng chỉ là những con người vô minh. Đôi khi gặp nhau không đúng lúc, yêu một người không nên yêu, tin vào những điều mình muốn tin, và rồi vô tình làm tổn thương nhau. Chắc chẳng ai có thể cảm thông được cho em đâu, nhưng em cũng muốn nói rằng em cũng có những tổn thương của riêng mình chứ. Vì em cũng từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Em cũng đã từng mong chờ một câu trả lời rõ ràng, từng hy vọng một ngày anh có sự lựa chọn dứt khoát. Nhưng càng về sau em càng hiểu, một tình yêu bắt đầu bằng điều khiến người khác đau, thì dù nó có đẹp đến đâu, cũng chỉ mang theo những phần say sứt. Cô ấy là người có quyền tất cả, có quyền giận em, có quyền căm ghét em. Nhưng mặt khác, em cũng không muốn trách anh, dù em biết rằng tất cả chúng ta và cả anh đều có phần trách nhiệm trong câu chuyện này. Bởi sau cùng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Còn em đến đây, em nhận phần sai của mình. Em xin lỗi vì đã bước qua một ranh giới mà đáng lẽ em nên dừng lại từ rất lâu rồi. Xin lỗi vì đã để tình cảm của mình lớn hơn cả sự tỉnh táo. Xin lỗi vì đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu thì mình có quyền ở lại. Có lẽ điều đau lòng nhất của câu chuyện này là chẳng ai thực sự muốn trở thành người xấu. Không ai thức dậy và mong một ngày mình sẽ khiến cho người khác tổn thương cả. Nhưng mà đôi khi, chỉ vì con tim không chịu nghe lý trí, vì những lựa chọn sai lầm, chúng ta trở thành phiên bản mà chính mình cũng không muốn nhìn thấy. Nếu có thể quay lại, em không biết mình có đủ mạnh mẽ để bước đi ngay từ đầu hay không. Nhưng nếu được chọn lại, em mong mình sẽ biết dừng trước khi có quá nhiều người phải đau đớn. Em mong cô ấy rồi sẽ được trở lại những ngày bình yên. Em mong anh một ngày nào đó sẽ hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm với những người mình đã hứa sẽ không làm tổn thương. Và đến bây giờ dừng lại, em mong chính mình cũng sẽ học được cách yêu một người mà không cần phải đứng trên nỗi đau của một người khác. Có những chuyện trong đời không có người hoàn toàn đúng, cũng chẳng có một người hoàn toàn xấu. Chỉ có những người đã yêu, đã sai, đã tổn thương và phải học cách bước tiếp. Em là người như thế, được người ta gọi là người thứ ba. Em không dám mong được ai tha thứ cả. Em chỉ mong nếu một ngày nào đó người ta nhắc đến em, đừng chỉ nhớ rằng em đã bước vào tình yêu của một người khác, mà em cũng chỉ mong muốn một lần được nhìn nhận rằng em là cô gái đã yêu, đã sai, đã day dứt, cuối cùng cũng phải học cách buông tay. Bởi suy cho cùng, trở thành người thứ ba chẳng phải là điều bất kỳ cô gái nào từng dám nghĩ mình sẽ trở thành.

0: Và cô ấy, đó là tên của bài hát này, tặng cho cô gái của góc nhỏ đường khuya. Còn Hồng Nhung nghĩ rằng là sau khi đọc những dòng tâm sự vừa rồi thì có lẽ mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Có người sẽ trách cô gái ấy vì bước vào một cái mối quan hệ mà vốn không thuộc về mình. Nhưng cũng có người hiểu rằng trong câu chuyện tình cảm đôi khi không chỉ có một người phải chịu trách nhiệm. Ngoài kia có rất nhiều người từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có người là người thứ ba, có người thì ở trong vai người bị phản bội. Nhưng suy cho cùng thì họ đều từng yêu, từng tin và từng tổn thương chứ. Và đôi khi trong tình yêu chúng ta đều có thể mắc phải những sai lầm mà chính mình không mong muốn, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói một điều là sai, nhưng có lẽ không nhất thiết phải biến một người trở thành kẻ xấu. Bởi sau cùng thì điều quan trọng không phải ai đáng trách hơn, mà là sau những tổn thương ấy, mỗi người có đủ can đảm để nhận ra sai lầm, bước ra và lựa chọn một cách tử tế hơn hay không. Vì đấy, làm gì có ai muốn trở thành người thứ ba, và chắc chắn cũng không có ai mong muốn là mình sẽ trở thành người bị phản bội cả. Chỉ là hoàn cảnh mà đôi khi Hồng Nhung biết cũng có rất nhiều người vô tình rơi vào. Thôi an ủi nhau một chút, an ủi cô gái của góc nhỏ một chút. Chúng ta cùng đi tiếp hành trình của buổi tối ngày hôm nay nhé. Để xem câu chuyện mà người bạn ở đầu dây bên kia sẽ kể cùng với tất cả chúng ta, những hành khách của đường khuya là gì ạ? Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, chào chị Nhung ạ.
0: Vâng ạ, Hồng Nhung chào anh ạ.
1: Em ít tuổi hơn chị nhiều lắm chị, em 2006 cơ.
0: À thế à, 2006 à? Ôi, nhưng mà
1: Vâng.
0: nghe giọng em có một cái sự chín chắn, chậm chạp và ấm áp. Thật sự là như vậy hay là vì do hôm nay mưa lạnh quá
1: Tại vì là giọng em nó như thế rồi chị.
0: nhở?
1: Tại vì là bản thân em ấy là người gọi là tính cũng khá là đằm. Thích gọi là hát nghe nhạc ballad thôi chứ không có gọi là quá là sôi nổi giống như là mấy như
0: Gọi
1: là
0: tắt
1: mấy
0: là,
1: cái
0: gọi là chàng trai nội tâm hả?
1: đúng rồi đấy. Cũng không giống gọi là những người gọi là thích hướng ngoại ở trên như kiểu là hay đu trend trên Facebook ấy, em cũng gọi xem nhiều rồi. Vâng.
0: Thật ra là đúng, có những người nội tâm, có những người hướng ngoại, nhưng mà có những người nội tâm nhưng mà cuộc sống lại phải hướng ngoại cô em ạ. Ý là
1: Cũng
0: chị
1: bình
0: đấy.
1: thường thôi. Chị Nhung thì hướng ngoại rồi.
0: Ừ, nhưng sâu thẳm thì chị lại sống nội tâm. Đấy, khổ thế đấy em ạ.
1: Vâng.
0: Quan trọng nhất là như em ấy, khi em nhận diện ra được mình là một chàng trai như thế nào và em được sống với lại những gì mình mong muốn, với những điều mà bản thân mình thích, mình cảm thấy thoải mái, thì chị nghĩ rằng là đó là một cách yêu thương bản thân mình rồi. Và
1: Vâng.
0: nhất là những người mà càng nội tâm suy nghĩ nhiều thì càng nên biết cách, học cách yêu thương mình nhiều hơn. Vì bầu trời còn có ngày nắng ngày mưa mà. Có những lúc mà có những cơn mưa rào đến với cuộc đời mình thì chí ít ra là mình cũng vững chãi và không bị chênh vênh. Chứ nghe giọng
1: Vâng.
0: này thì chắc là chàng trai của chúng ta dù ít tuổi nhưng mà cũng đi qua cũng nhiều tâm tư đấy nhỉ.
1: Vâng ạ, đúng rồi chị.
0: Ờ, nào
1: Nhưng mà
0: bắt mạch xem nào. Kể chị nghe đi. Chị được cái hay hỏi chuyện lắm mà hỏi thì ít khi lệch lắm.
1: là hôm nay em mà lên chương trình cũng đã để yêu cầu bài hát thôi.
0: Có mỗi thế thôi hả?
1: Rằng bởi vì là gần đây ấy, em có nghe một có những bài em cũng rất là hay như kiểu là bài Hoa Duyên Vĩ của J97. Hôm nay em định yêu cầu bài này ấy, mà bài này em mấy hôm nay cũng nghe và giọng thì mà giai điệu thì nó cũng không phải là quá chậm đâu, nên mặc dù nó là bản ballad nó cũng nó là một bản nó ballad thì cũng cũng gọi là cũng đúng, nhưng mà giai điệu thì không phải là quá chậm.
0: Ừ, nhưng mà bài này thì hiện tại là chị lại đang chưa có trên hệ thống rồi, có khả năng cao là lâu rồi nên là bị đẩy đi. Thì
1: Đâu, bài này
0: em
1: là ra từ năm ngoái mà chị,
0: ừ,
1: này ra từ năm ngoái.
0: nhưng em biết list nhạc của chị Nhung rồi đấy. Toàn sập
1: Em
0: sinh.
1: đi
0: Cho chị một bản ballad khác đi để chị tìm xem nào.
1: bài chạm dừng chân đi ạ, cũng
0: Chạm
1: của giữa
0: dừng chân của ai em?
1: rách ạ.
0: Ồ, thực ra thì là những ca khúc này thì cho phép chị là chị sẽ nhờ em chuyển sang một album của một ca khúc khác nhé. Ừ. Nào, bài gì đi? Của một ca sĩ nào khác mà em cũng nghe bản ballad á, mà em thích á.
1: Ballad thì bài nào hay thì em nghe thôi, còn chứ không gọi là nghe cố định của một ca sĩ nào cả. Bài Anh sẽ về sớm thôi.
0: Bài gì em nói chậm thôi, em tua
1: Anh sẽ
0: nhanh
1: về
0: thế,
1: sớm.
0: nội tâm mà nói chuyện nhanh thế, sống gấp
1: Anh sẽ
0: thế.
1: về sớm thôi ạ. Anh sẽ về sớm thôi.
0: Anh sẽ về sớm thôi của ca sĩ nào em?
1: Của Vũ Duy Khánh ạ.
0: Chị hy vọng là bài này có không hả anh, để kỹ thuật tìm đã nhá. Nhưng mà với chị thì không đơn giản đến và đi như thế được đâu, chị còn phải hỏi chuyện cơ.
1: Vâng, chị cứ hỏi đi ạ.
0: Chị hỏi chứ, thế bây giờ là em thì 20 tuổi nhỉ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Em đã đi học hay đi làm rồi?
1: Em đi học ạ.
0: Em đi học à? Em đang học trường nào?
1: Trường này em xin giấu tên ạ.
0: Được. Thế ok, trường thì giấu tên như vậy. Thế chắc người yêu cũng phải giấu nốt nhở?
1: Người yêu thì em chưa có.
0: À chưa có, chứ nếu có thì cũng có khả năng cũng giấu đấy, mình nội tâm mà đúng không? Cất em sâu vào trong trái tim nha.
1: Nếu như mà em có người yêu thì sẽ công khai trên này.
0: À, tức là tuy nội tâm nhưng mình đã yêu ai là yêu hết lòng, và mình muốn cho gọi là cả thế giới này biết là mình yêu ai đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Ừ, những người nội tâm hay thế nhở, nhất là những người ế ấy, kiểu lâu lâu có người yêu nên ao ước lắm, có là phải khoe. Chị nói thế thôi mà khiếp, cả ekip ngồi ngoài cứ cười tủm tỉm, chả hiểu tại sao lại cười em nhở, sao lại cười thế nhở,
1: Khó
0: khó
1: hiểu
0: lý
1: thật.
0: giải nhở, tại vì người ta có gia đình hết rồi em, người ta thương cảm cho những người đang trên sóng. Rồi thế hỏi thăm một chút vậy thôi, thế bây giờ nhà mình ở đâu hả em?
1: Em ở Bắc Ninh ạ.
0: Em ở Bắc Ninh hả?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi chị thì cũng hay có dịp đi qua Bắc Ninh, hy vọng là hôm nào đấy thì cơ duyên nhở, có
1: Vâng.
0: những cái chương trình giao lưu gặp mặt trên VOV Giao thông thì có thể được gặp nhiều quý vị thính giả hơn. Thế là gia đình mình thì
1: Vâng.
0: có bao nhiêu người?
1: Nhà em ạ.
0: Ừ, chứ không lẽ nhà chị.
1: Nhà em có 4 người ạ.
0: Chị hay trêu lắm, ai bảo càng nội tâm chị càng trêu đấy
1: Vâng, em lại thích con người chính Nhung đấy.
0: hả.
1: Em là thích con người chịu chị Nhung với thích gọi là siêu siêu vui vui gọi
0: À
1: là thoải mái với nhau thôi.
0: thế tức là em thích phong cách của Nhung Lươn, còn
1: Dạ vâng ạ.
0: tối buổi tối đường khuya thì em sẽ gặp chị Hồng Nhung. Em muốn gặp chị Nhung Lươn thì em phải gặp vào trưa chủ nhật.
1: Không, em dọn em cũng lâu rồi không nghe trên mọi nẻo đường.
0: Không nghe á?
1: Lâu rồi không nghe chứ không phải là không
0: À,
1: nghe.
0: tại sao? Bận đi học à hay sao?
1: Vâng ạ, em cũng khá là bận ạ.
0: Thế thôi hôm nào chị Nhung Lươn mong là em lại nghe lại chương trình đấy nhá. Còn hôm
1: Dạ
0: nay thì
1: vâng, có
0: để chị
1: khi
0: Hồng Nhung tiếp
1: vâng.
0: chuyện em.
1: Vâng, có khi phải 2 3 năm rồi không nghe.
0: Ui thế à? Thế còn đường khuya là vẫn tối nào vẫn nghe liên tục?
1: Đầu kia thì có hôm nay có hôm kia.
0: À, thế là cơ duyên nào mà em biết đến đường khuya?
1: Em biết từ nhưng từ ngày đầu tiên lên từ ngày đầu tiên mà chương trình lên sóng rồi.
0: Ừ, là trước đấy em nghe VOV Giao thông rồi hay là hôm đấy vô tình dò trúng tần số?
1: Em nghe VOV Giao thông cách đây 7 năm ạ.
0: À, thế thì là em sẽ biết từ cả thời Hẹn Hò Radio rồi Kết Nối Yêu Thương đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Mà cái hồi có Hẹn Hò Radio thì mình lại còn ít tuổi quá, mình cũng chưa thể kết bạn để xin mã số làm quen được.
1: Vâng, mà em cũng đăng ký lên quả âm nhạc đi nhưng mà cũng không có duyên.
0: Ừ, rồi, nên cho nên mới quyết tâm lên đường khuya là để gửi đi những món quà âm nhạc. Thế nhưng mà
1: Vâng ạ.
0: mình chỉ là thích nghe và mình muốn nghe cùng quý vị thính giả hay là mình có muốn đặc biệt là dành cho ai nữa không?
1: Bài này thì em rất là hay hát bài Anh sẽ về sớm thôi này và những bài khác nữa em cũng rất là hay hát.
0: Ừ, nhưng mà bài này thì chị vừa thấy kỹ thuật báo vào là chỉ có bản là Anh Về Sớm Thôi của Isaac thôi.
1: Anh ai sát là không có Vũ Duy Khánh thì thôi. Em nghe của Vũ Duy Khánh cơ.
0: Thế thì đấy rồi, thôi quá tam ba bận lần nữa đi. Một bài khác nào.
1: Tự nhiên là trên này lên lên sóng thì lại nó kiểu như là hơi run một chút ạ.
0: Hơi run thế à?
1: Vâng.
0: Ừ.
1: Không nghĩ ra một bài nào đấy em chỉ trước cái ba bài này thôi còn
0: Thế
1: cả ba
0: à?
1: bài đó không có rồi thì giờ lại đấy hơi khó đi ra.
0: Đây chị thử gợi ý cho em một số bài nhé. Ừ, nhưng mà những bài chị đang có ở đây lúc này thì hầu hết là những bài thuộc thế hệ 8X, 9X mà em lại đời 2006 rồi. Và cũng xa xa nhỉ. Khó nhỉ. Hay là nghe một bài hát nào đấy về mùa thu được không?
1: Mùa thu thì đây không phải là gu của em rồi.
0: À, hay là Cơn Mưa Qua.
1: Cơn mưa qua em không biết bài này luôn.
0: Đúng rồi, bài này thì thế hệ 8X, 9X sẽ biết nhiều hơn. Khó nhỉ.
1: Vâng.
0: Những bài gần đây nhất nào, để xem là những bài gần đây nhất, hot gần đây nhất, những bản ballad gần đây nhất. Nào để chị nhờ trợ giúp nào, được không? Đấy nhá, chiều nhất em đấy nhá. Chứ bình thường quá tam ba bận là không được nữa, là chị xin phép chị tự chọn đấy nhá. Những bản hit.
1: Alo, à, em muốn nghe nhạc nhất nước ngoài đúng không ạ? Bài Opalit của Taylor Swift.
0: Của Taylor Swift hả? Chị
1: Vâng ạ.
0: lại phải nhờ kỹ thuật tìm. Khó nhỉ. Đây để chị đang tìm cả những bản hit ballad đây của năm 2026 đây.
1: Vâng.
0: Nào, nhiều nhiều khá nhiều bài hát mới đấy. Chị chắc là mai chị phải ngồi để cập nhật lại các cái bài hát cùng với lại quý vị thính giả để đáp ứng đủ yêu cầu thôi. Vì thực ra là một số bài mà em có yêu cầu ấy thì VOV Giao thông trước đây đã phát rất là nhiều, nhưng cũng vì một số những vấn đề liên quan đến rất nhiều những cái thông tin về các ca sĩ mà cũng sẽ có một số bài hát bị hạn chế, em hiểu không? Đó, thế
1: Vâng.
0: cho nên là có những ca khúc thì chị sẽ không phát trên sóng nữa. Hình như là bài Hoa Diên Vĩ mà lúc đầu em đăng ký ấy, nó có một phiên bản của ca sĩ khác hát thì phải. Anh tìm giúp em đi, anh Tuân, anh tìm giúp em xem là bài Hoa Diên Vĩ á. Em nhớ rằng là trước đây em cũng từng đưa vào một cái phiên bản của một ca sĩ khác hát cũng là hát theo ballad. Anh có thấy không? Không có luôn ấy à? Khó nhở. Có phải cái bài Hoa Diên Vĩ mà em yêu cầu là mùi cái gì, Hoa Diên Vĩ hay là Hương Tầm Mềm, đúng bài đấy không?
1: Mùi hoa riêng vi ở trong nhà nàng đấy chị biết.
0: À thế thì lại không phải bài mà chị biết rồi. Thử xem là theo theo từ khóa mà chị tìm đấy thôi. Coi như đường khuya hôm nay là quà tặng âm nhạc phiên bản thu nhỏ đi, nên quý vị thính giả cho Hồng Nhung chiều chàng trai này một chút thôi. Một bài cuối, một bài khác đi. Tìm bài này không được nữa là thôi chị xin phép là chị phát auto nhá.
1: Bài Opalit của Taylor Swift.
0: Cũng không có luôn.
1: Thế thì bài bài bài Faded của Alan Walker.
0: Để chị nhờ kỹ thuật tìm. Anh ấy cũng lắc tay rồi em ạ. Thôi lại chuyển nhạc Việt, nhạc ballad đi em. Nốt lần nữa nhá.
1: Có vẻ như là hôm nay mọi thứ không theo ý mình muốn.
0: Ừ, không sao cả, cuộc sống có những lúc như thế em ạ, ngày mai sẽ khác. Thôi bây giờ thì chị sẽ lựa chọn một ca khúc, coi như là hôm nay có cơ duyên chị em mình gặp nhau, để cho chị gửi tặng đến chàng trai này và tất cả quý vị thính giả một bài hát mang tựa đề là Gió Thu Về qua tiếng hát của Xanh đi, cho nó nhẹ nhàng ạ. Vì lúc này thì quý vị ạ, thủ đô Hà Nội vẫn đang mưa, và Hồng Nhung thì cũng gửi đi một chút thu nhẹ nhàng, hương cốm, rồi rất nhiều những cái điều dịu dàng từ Hà Nội gửi đến với tất cả quý vị thính giả từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hay là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang lắng nghe chương trình từ khắp mọi nơi trên đất nước, và gửi đến chàng trai này. Hy vọng là lần sau khi mà em lên sóng thì có lẽ lúc đấy có thể là mùa đông rồi, thì chị lại tặng em chiếc khăn gió ấm chẳng hạn. Đó, rất nhiều những bài hát mà hợp cảnh mình hát cho nhau nghe để cảm thấy một ngày trôi qua thật ý nghĩa nhé. Mời quý vị cùng đến với những làn gió thu này ạ.

0: thu về trên khắp những góc phố mà chúng ta đang đi qua rồi. Đấy, Hồng Dung cũng mượn ca từ của một bài hát rất là quen thuộc để gửi gắm những tâm tư cùng với tất cả quý vị thính giả. Có lẽ là ai mà hay đi làm sớm này, rồi đi về khuya thì tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận thì chúng ta cũng nên để thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng rồi. Thời tiết cứ thay đổi nhanh như vậy đấy. Chỉ mong sao là những người mình yêu thương, trân trọng đừng có thay đổi như thời tiết. Cứ mãi được những người ở bên cạnh thật là chân thành, yêu thương, chia sẻ với nhau những cuộc sống mỗi ngày. Và Đường Khuya cũng sẽ luôn là một người bạn ấm áp như vậy cùng với tất cả quý vị. Bây giờ thì sau phiên bản quà tặng âm nhạc thu nhỏ nhưng mà chưa thành công lắm thì bây giờ Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại với những người bạn của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Không biết mọi người có hiểu không đấy, nhưng mà mình thì tại sao mà một Hồng Nhung xinh đẹp như vậy mà vẫn còn cô đơn thì mình không biết là mình nói có một trong số rất nhiều lý do như thế này có đúng không? Bởi vì là Hồng Nhung bây giờ cũng đang phải là chăm sóc mẹ già, cho nên là nhiều khi mình cũng phải hy sinh cái tình cảm cá nhân của mình, có đúng không Hồng Nhung?
0: Hồng Nhung chào anh, một hành khách rất là quen thuộc rồi. Nghe giọng là tất cả quý vị thính giả là nhận ra ngay. Vỗ một tràng pháo tay thật là to. Chào anh, để đến quay trở lại với Đường Khuya anh nhá. Còn rất là cảm ơn anh vì sự quan tâm mà anh đã hỏi han đến gia đình của Hồng Nhung. Thực ra thì đôi khi nó cũng là duyên là số nữa. Thế còn việc mà chăm sóc gọi là thân sinh phụ mẫu ra thì ai, kể cả đi lập gia đình hay là lấy vợ rồi lấy chồng sinh con, người ta vẫn có thể hoàn thành trách nhiệm đó mà anh. Nhưng vì là vì duyên số, giống như thể là anh em mình quay đi quay lại 10 vòng rồi vẫn lại gặp nhau đây. Thế thì cho phép em là gửi tặng một bài hát theo yêu cầu của anh nhá, để rồi chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình của ngày hôm nay. Đấy, như dạ, bởi vì Hồng Nhung có hứa với quý vị thính giả là những thính giả nào mà lên sóng nhiều lần rồi thì sẽ dành thời gian để các thính giả khác có thể lên sóng tâm sự. Nhưng anh đã đến với Đường Khuya rồi thì em vẫn có món quà gửi lại. Thế bây giờ thì anh thích nghe bài hát gì ạ?
1: À, thì thôi thì anh em chọn anh một cái bài hát mà anh nhiều bài hát lắm, nhất là bài hát về nhạc trẻ rồi trữ tình anh nhiều lắm, nhưng mà thôi hôm nay thì đúng ra là tâm trạng trời mưa nhưng anh không lấy bài hát trời mưa.
0: Thế
1: Nhung chọn cho anh cái bài hát là Em Muốn Anh Sống Sao.
0: Anh muốn em sống sao của anh. Bảo Anh.
1: Mà Nhung ơi, là riêng lần này nhá, là nói chuyện ít rồi này, Nhung nói bộ phận kỹ thuật là giữ cho anh nghe hết cái bài hát này Nhung nhá.
0: Dạ được, anh muốn nghe bản remix hay bản thường? Là bản này em có bản remix hay lắm.
1: Tức là nghe bản thường có khi là nó nghe nó có vẻ là nó có cái tâm trạng
0: đi
1: hơn,
0: vào dòng cảm xúc hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi nhá, em chọn cái bản
0: dạ
1: thường.
0: Được rồi, cảm ơn anh. Nào chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc là Anh Muốn Em Sống Sao. Đấy, thế quý vị thính giả nghe bài này thì cũng thương Hồng Nhung một chút, chứ nhiều lúc Hồng Nhung cũng không biết sống sao luôn ấy. Chỉ biết nói với quý vị thính giả là thôi thì ai lên sóng nhiều lần rồi, đúng là đôi lúc thì bộ phận kỹ thuật và thư ký thì cũng sẽ không thể nhớ được hết giọng nói đâu. Nhưng vì chương trình đang có live stream trực tiếp, thành ra là mỗi khi mà có những thính giả quen lên sóng thì ngay lập tức là Hồng Nhung sẽ nhận được rất nhiều thông tin đưa về là thính giả này lên sóng rồi, thính giả này lên sóng rồi. Đấy, nên thôi Hồng Nhung cũng không biết phải sống sao nữa đâu. Mọi người cùng nắm tay nhau để chúng ta đi những cái chặng hành trình thật là đẹp quý vị nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng đến với bài hát Anh Muốn Em.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Hồng Nhung quay trở lại với làn sóng của Đường Khuya, trò chuyện với quý vị thính giả. Hy vọng là cuộc kết nối sau chúng ta sẽ có thể trò chuyện được với nhau lâu hơn, tâm sự được nhiều hơn cùng với quý vị và các bác tài của chúng tôi nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
7: Dạ, em chào chị Hồng Nhung, em tên Bình, Vĩnh Long đó chị.
6: Hồng Nhung chào anh Bình. Nghe giọng này thì chắc dạ. Là em không làm chị được rồi.
7: Dạ, sao em đã kết nối với chị lâu lắm em mới thăm kết nối lại đó.
6: Dạ, thế anh Bình thì sinh năm bao nhiêu đấy ạ?
7: 88 á chị.
6: Đấy, em đoán đúng ngay mà. Làm sao mà em hơn tuổi anh Bình được.
7: Dạ, dạ.
6: Nên là anh tên là Bình thì anh cứ bình thường thôi nhá, để cho cuộc trò chuyện gần gũi.
7: Dạ, dạ, dạ, dạ.
6: Ở nơi anh có mưa không?
7: Dạ, không có mưa chị ơi, nắng nóng lắm á chị.
6: À, thế Hà Nội thì chuyển thu rồi. Mà mưa suốt mấy ngày hôm nay. Không biết bao giờ mới tạnh nữa. Nghe nói là phải hết tuần này cơ anh ạ.
7: Dạ, dạ.
6: Dạ. Những người cô đơn thì hay thức khuya mà hay gọi điện muộn, không biết em đoán anh Bình có đúng không? Có trúng không?
7: Dạ. Dạ, dạ.
6: Dạ là đúng vậy ạ?
7: Dạ, đúng rồi chị. Em bữa nào em cũng nghe đồng phiên của mình cho các chị.
6: Vâng ạ. Anh Bình thì đang làm công việc gì anh Bình?
7: Em nhà phụ giúp gia đình làm công việc nhà á chị.
6: Trồng
7: dừa đó.
6: Là mình ở... Sao
7: của
6: anh?
7: Em ở trồng dừa. Em ở trồng dừa.
6: Vâng ạ, trồng dừa. Thế là nhà mình thì mình phụ giúp là chăm sóc vườn tược đúng không ạ?
7: Dạ, phụ giúp gia đình chị.
6: Dạ, thế xong rồi là mình thì thu hoạch trái dừa xong là mình đem đổ buôn đổ bán, hay là nhà mình thì có sản xuất gì những gọi là những thực phẩm rồi những cái mặt hàng đồ ăn uống liên quan đến trái dừa không anh?
7: Dạ, em dừa em bán dừa khô, dừa có giá cũng được 100 mấy chị.
6: Dạ, tức là dừa khô ấy.
7: Dạ, còn ngày nào cũng 100 mấy cũng lên.
6: Dạ.
7: Bỏ mấy trước 50, giờ không biết có lên 70-80 gì hả chị?
6: Cái đấy thì giá cả thì em không biết được, em tính toán hơi kém, nhưng mà em nói thì nói được đến sáng mai.
7: Dạ.
6: Dạ
7: cho em cầu hát sắp.
6: Ôi dồi, hôm nay ai lên sóng Đường Khuya cũng gấp vậy, cứ lên là để yêu cầu bài hát xong rồi rời đi như một cơn gió vậy.
7: Có gì tuần sau dài sẽ gặp lại nó chỉ nhiều hơn được hả chị?
6: À, hôm nay anh đang bận à?
7: Dạ không có, tại cái này em sẵn hết giờ ấy.
6: À không, anh cứ thoải mái vô tư đi, đường còn thanh thang mà.
7: Dạ.
6: Hay là em nói chuyện khiến anh bị hụt hẫng hay sao mà anh muốn dập máy vậy?
7: Dạ không có chị.
6: Bình thường mà anh tán cô nào ấy mà anh đang nói chuyện xong anh bảo thôi nhá, hôm sau nói tiếp là em bảo đảm là mình ế đến bây giờ đấy.
7: Đây
6: là truyền gọi là bí kíp kinh nghiệm từ những người ấy lâu năm thôi. Đấy anh em mình phải làm sao cho nhau là chia sẻ những cái bí kíp để cùng thoát ế anh ạ. Chứ không thể để như thế này được. Thế là trước đấy là anh lập gia đình bao giờ chưa, hay là cô đơn toàn tập đến bây giờ?
7: Dạ cô đơn bây giờ chưa có lập gia đình chị.
6: Chưa lập gia đình. Thế đi qua bao nhiêu mối tình sóng gió rồi?
7: Đúng 2, 2-3 lần.
6: Đôi ba lần, đủ để khiến cho trái tim đầy tổn thương và chai sạn.
7: Dạ, 2-3 lần hồi nhỏ.
6: À, hồi nhỏ luôn ạ, yêu sớm quá nên là bây giờ cứ chậm lại đấy ạ.
7: 18 tuổi chị, dạ.
6: 17-18 tuổi, thế là thích cô bạn cùng lớp ngày xưa à?
7: Dạ, có đi, mình đi chơi với bạn, giới thiệu, làm quen quá.
6: Nhưng không ăn thua.
7: Dạ.
6: Hay là cũng đến gọi là có một mối tình đủ để gọi là vắt vai nhưng mà không đến được với nhau. Với hồi đấy còn trẻ thì nghĩ gì đến chuyện tương lai mai sau đâu anh nhở?
7: Dạ, tại không hợp nên chia tay vậy.
6: Không hợp nên chia tay, tức là đã yêu và từng được yêu rồi, chứ không phải là tình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyến. Chắc là anh biết bài này nhỉ?
7: Dạ, dạ.
6: Anh đã yêu đơn phương bao giờ chưa?
7: Dạ, có chị.
6: Có rồi. Đúng rồi, ai mà chừng từng có mối tình đơn phương. Em có đấy. Ai cũng có tình yêu đơn phương hết. Còn may mắn lắm ra thì có người đào hoa lắm luôn, thì không có đơn phương ai bao giờ, mà toàn người ta đơn phương mình thôi.
7: Dạ. Vậy tuần sau em để nói chuyện không?
6: Vẫn tuần sau em nói chuyện. Khổ thân Đồng Nhung quá. Cố gắng giữ anh ở lại. Thôi nếu anh đã muốn đi thì đành. Anh nghe bài gì?
7: Em cầu hát là Cắt Đôi Nỗi Sầu được đó chị.
6: Cắt Đôi Nỗi Sầu được luôn. Remix hay bản thường?
7: Dạ, bài nhạc nào cũng được, nhạc thường cũng được chị.
6: Nhạc thường cũng được mà remix được. Thì thôi tùy anh Tuân nhá. Anh Tuân đang giữ máy kỹ thuật.
7: Cho anh tặng mấy bạn được không chị?
6: Được, anh mời anh.
7: Tặng em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nhạc vui vẻ, Yến Quanh Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thị Đà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Nào Quảng Ngãi, em Yến Thảo ở Long An, nhạc vui vẻ, và thầy Linh ở Cà Mau, và em tặng cho chị Hồng Nhung dẫn chừng bữa tối, cho biên tập của mấy anh kỹ thuật biên tập mình nghe bữa tối nhạc vui vẻ chị.
6: Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi, em nhớ là em có bài Cắt Đôi Nỗi Sầu của DJ Tuki thì phải. Bản đấy hay. Anh thấy không? Rồi, mình remix lên một tí đi quý vị ạ. Đấy, quý vị thấy sôi động hơn chưa? Xong rồi là câu chuyện sau là dù có sôi động hay là gọi là âu sầu thì mời các bạn gọi đến 02437-9191 Hồng Nhung ở đây. Nhưng mà câu chuyện sau mình dài thêm một chút nha quý vị. Đừng yêu cầu mỗi bài hát đi thấy hụt hẫng lắm ạ.

0: Rồi đó, chúng ta remix lên rồi. Bây giờ thì tiếp tục lái xe cùng với Đường Khuya. Nếu các bạn còn mang theo thật nhiều tâm trạng và cảm xúc thì để Đường Khuya sẽ tâm tư cùng với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chị chào Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung chào chị. Chị ơi, mình gặp nhau bao giờ chưa?
1: Chưa, đây là lần đầu tiên.
0: Dạ, lần đầu
1: Chị
0: tiên.
1: nghe, tới chị nghe Hồng Nhung rất là nhiều rồi. Mà hôm nay kết nối chị rất là may mắn lại được gặp Hồng Nhung.
0: Dạ, cảm ơn chị vì đã yêu thương Đường Khuya. Những người mà nghe Đường Khuya thì đại đa số đến 80% ấy, em thấy đều là những người có những cái câu chuyện và tâm tư. Còn 20% là còn lại là quý vị thính giả đang lái xe, và trong đó thì có rất nhiều các bạn thính giả chỉ đơn giản muốn lên sóng để kết nối và tặng bài hát thôi. Thế là chị thuộc vào 80% hay là 20% của Đường Khuya ạ?
1: Chị thuộc vào 80%. Chị thì
0: Rồi.
1: chị không phải là người đang lái xe, nhưng mà chị muốn là giờ này rồi thì muốn chia sẻ cái câu chuyện nào vui vui một chút, thì để cho các bác tài hiện tại bây giờ có đang trên đường ấy, thì sẽ có những cái suy nghĩ tích cực này, rồi lái xe
0: Dạ.
1: được an toàn nhất để
0: Vâng ạ.
1: thành công cái chuyến đi, chắc là còn một thời gian còn lại cuối ngày ấy.
0: Vâng. Nhưng mà em vừa thấy chị dùng từ thành công với chuyến đi. Em thích câu này, bởi vì thực ra thì cái việc mà chúng ta thức dậy và lái xe mỗi ngày chúng ta coi đó là chuyện bình thường, thật sự là như thế. Thế nhưng mà đấy, để nghiêm túc nói với nhau rằng thì mỗi một chuyến đi bình an đó là cả một cái sự gọi là tập trung lái xe, rồi mình cũng phải bỏ công bỏ sức đi làm, tóm lại là phải có một cái chuyến xe thành công thì tức là một chuyến xe an toàn. Đấy, mình càng phải nhấn mạnh điều đấy để tất cả chúng ta làm sao mà coi trọng mỗi khi mà ôm vô lăng nhất để mà có được những chuyến đi bình an nhất chị nhỉ.
1: Rồi, đúng rồi Hồng Nhung ạ.
0: Dạ.
1: Chị thì chị giới thiệu với Hồng Nhung, chị là người ở Hà Nội. Chị cũng hiện tại bây giờ thì chị có ba mẹ con ở đây.

0: cuộc sống của ba mẹ con chị nói chung là thấy chị thấy khá là ok. Ba mẹ con lúc nào cũng chia sẻ mọi việc với nhau á, thì có khi chị sẽ chia sẻ với Hồng Nhung cái câu chuyện đấy có hợp lý không nhỉ Hồng Nhung nhỉ?
1: Em vẫn đang nghe mà.
0: Thì chị thì quan điểm là hai bạn nhà chị thì năm nay đều học đại học rồi. Thế thì các bạn cũng trẻ và cách sống của chị thì
1: Ừ, nhưng mà
0: cũng
1: từ từ
0: khá
1: khoan,
0: là
1: cho em cắt lời một tí. Hai bạn nhà chị đi học đại học rồi. Ôi dồi, thế mà em nghe giọng chị trẻ lắm ý. Em tưởng là bây giờ con chị đang còn nhỏ cơ ấy. Thật, tức là cái chất giọng của chị đánh lạc hướng vô cùng. Thế này mà lái xe là lạc đường đấy chị.
0: Chết thế
1: Thật.
0: à, thôi các bác lái đừng bị lạc đường nhá.
1: Em thì cứ nghĩ là lúc chị bảo chị thuộc 80% còn lại, chị sẽ kể một câu chuyện dưới buồn ơi là buồn. Thế là em
0: À
1: đã
0: thế
1: chuẩn
0: à.
1: bị sẵn những tiếng thở dài ở đây để tâm sự với chị rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu chị lại quay xe. Đúng là chị vừa làm cho mọi người lạc đường mà vừa khiến cho mọi người phải quay xe luôn á.
0: Thực ra là đến giờ này mà nói chuyện buồn thì cũng chán lắm. Với lại hai anh lúc
1: Nhưng mà
0: trước
1: chị có chuyện buồn không?
0: chị thì chị cũng không có chuyện buồn
1: À
0: lắm
1: thế ok rồi, thế
0: đâu.
1: thì mình chỉ nói những chuyện không buồn thôi.
0: Ừ đúng rồi.
1: Còn nếu chị buồn nhá, em và quý vị thính giả vẫn sẵn lòng nghe. Đấy, giờ nào cũng được, chứ không phải là cứ tối nào mình không được nói chuyện buồn. Càng tối trời càng mưa thì mới càng nhiều tâm tư đấy chị.
0: Cũng đúng. Nói chung là cũng có những câu chuyện mà mình có thể là mình không muốn nói ra chẳng hạn.
1: Dạ.
0: Đấy, thế nhưng trong tại vì rất là may mắn mà chẳng mấy khi kết nối được với Hồng Nhung như thế này thì lôi ngay câu chuyện buồn ra thì nó cũng không không được hay lắm. Thế nên chị nghĩ là nói câu chuyện gì đấy mà nó hay và vui
1: Vâng.
0: với giọng điệu tích cực lạc
1: Dạ.
0: quan như thế thì chị nghĩ cũng sẽ là một điều hay hơn. Đấy
1: Vâng.
0: là ý kiến của chị.
1: Vitamin tinh thần. Nào
0: Ừ
1: bây giờ
0: lắm
1: chúng
0: chị
1: ta quay trở lại câu chuyện
0: ạ.
1: đến đoạn là hai bạn đang đi học đại học rồi. Em nhớ đến đoạn đấy rồi, chúng ta viết tiếp câu chuyện nào.
0: Ừ đúng rồi. Thì chị thấy là bản thân chị cũng tự nhận thấy là chị sống với các bạn và có kiểu giữa chị và các bạn không giống như là những người bạn với nhau ấy, thì chia sẻ mọi việc nó đơn giản nhẹ nhàng, nó không giống kiểu như một người mẹ là luôn phải đưa ra cái quyền tôi là mẹ rồi tôi áp đặt với con thế
1: Dạ.
0: này thế kia. Nên nhiều khi là cảm giác là như thế chị thấy ok hơn.
1: Vâng.
0: Thì gần đây thì bạn thứ hai nhà chị cũng mới đỗ vào trường đại học ngoại thương thì
1: À, chúc mừng
0: chị
1: chị.
0: cũng chị cảm ơn. Thì chị thấy là nỗ lực của các con là một chuyện thì và định hướng của bố mẹ cũng rất là quan trọng, trong khi là cái sự thay đổi về các cái quy chế liên quan đến thi và tuyển sinh thay đổi hàng ngày ấy. Đúng như vậy. Hình như câu chuyện của chị nó hơi bị miên man hay sao nhỉ?
1: Không không, em vẫn
0: Mong
1: thấy nó đang bị rút gọn quá đấy.
0: quá.
1: Em lại tưởng là bác chị sẽ kể đến đoạn là đấy, bây giờ mới đỗ đại học cũng lo lắm, chỉ sợ là có bạn trai trong công không tập trung học hành. Nhưng mà đấy, mình thì là vừa là bạn vừa là mẹ đấy. Em cứ nghĩ là câu chuyện nó sẽ theo hướng đấy. Tất nhiên là khi mà con mình bước vào một cái gọi là môi trường mới, một môi trường mới trên một cái chặng đường mới, thì mình bản thân là mẹ thì mình cũng sẽ có rất nhiều lo lắng chứ. Em hiểu điều đấy mà. Nên là chị hoàn toàn là có thể chia sẻ những cái điều đó với lại rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang nghe chương trình, những ông bố bà mẹ trẻ như mình. Thế thì ok, câu chuyện là chị có một cái niềm vui đưa đến cho chương trình và em cũng gửi lời chúc rồi. Thế nhưng với gia đình của mình ạ, nãy giờ thì em chỉ thấy là chị nhắc đến hai bạn nhỏ nhà mình thôi. Thế ông xã thì thế nào chị?
0: Chị thì hiện tại bây giờ ba mẹ con chị thì ở ngoài Hà Nội, thế còn xã chị thì ở quê,
1: Ủa thế
0: làm việc ở
1: sao?
0: quê, thì thi
1: À.
0: thoảng cuối tuần chị mới về hoặc là giữa tuần chị sẽ về một lần.
1: Vâng,
0: Thế
1: là vì lý do công việc.
0: vì lý do công việc chị
1: Đấy.
0: mới ra ngoài này để làm việc và cùng các con đồng hành trong vấn đề học hành ấy.
1: Vâng. Thế thì bây giờ ngoài việc là các con học hành thật tốt thì mình cũng phải có một cái ước mơ là mong sao là gia đình để mà cùng đoàn tụ ở một nơi ấy, chị nhỉ? Chứ ở xa nhau như thế đi đi về về vừa vất vả mà cũng buồn chứ. Rồi có ông xã bên cạnh đỡ đần, chia sẻ, nuôi dạy các con thì mình cũng đỡ hơn. Thế công việc chính của chị thì là gì hả chị Dương?
0: Chị làm kế toán ở ngoài Hà Nội.
1: Là không bao giờ được nhầm một con số không nào hết.
0: Đúng rồi đấy, này có
1: Công
0: một
1: việc rất
0: số
1: tròn
0: thôi
1: chỉnh.
0: cũng sẽ
1: Thế là
0: em
1: mình
0: với
1: làm cho
0: Hồng
1: công
0: Nhung.
1: ty hay là mình cái tính chất công việc của mình thế nào chị?
0: Chị đi

0: làm cho công ty Hồng Nhung ạ.
1: Ừ.
0: Mà Hồng Nhung vừa nói đến cái câu chuyện đấy làm cho chị bắt đầu buồn rồi đấy. Tại
1: chị...
0: vì chị chia sẻ với Hồng Nhung là đáng ra hôm nay là thứ tư này, theo lịch là chị sẽ về quê.
1: Vâng.
0: Đó, với anh nhà chị. Là tối nay là sẽ là hai vợ chồng sẽ cùng nghe đêm khuya.
1: Ôi,
0: rồi
1: thích
0: cùng
1: thế.
0: Nghe Hồng Nhung đấy, gần như
1: vâng.
0: là tối nào chị cũng nghe. Nghe Hồng Nhung đọc câu chuyện, đọc cái lá thư của một bạn nào đó. Thế sau đấy thì mới kết nối cùng với khán thính giả giống như chị như này này.
1: Dạ.
0: Đấy, thế nhưng hôm nay có lý do là vì sáng mai con chị đi thi bằng lái xe. Thế nên là hôm nay chị ở đây để cho con đi tập thêm một vài lần nữa. Hai mẹ con vừa mặc áo mưa đi tối nay đấy.
1: Ôi dồi
0: Vừa
1: ôi.
0: mặc áo mưa xong. Xong may
1: Đấy.
0: Quá, ông trời thương. Đến lúc mà hai mẹ con đi tập xe thì là trời lại không mưa. Thế là
1: Dạ.
0: chị vừa về một lúc thì đến lại chương trình đường khuya thì trời lại bắt đầu mưa mưa mưa.
1: Vâng,
0: Thế là bây
1: nó
0: giờ
1: mới
0: thì
1: hợp cảnh đường khuya đấy chị.
0: ừ rồi đấy. Kiểu
1: Một nỗi buồn nhớ người thương.
0: đúng rồi.
1: Dạ. Ôi dồi ôi, nỗi
0: Thành
1: buồn
0: ra
1: đấy là
0: bắt
1: một
0: đầu
1: nỗi
0: nhớ
1: buồn mà
0: người
1: em
0: thương
1: thấy.
0: đấy.
1: Dạ, chị nói gì cơ?
0: Mà Hồng Nhung nhắc đến thành ra là chị lại cảm nhận đến cái nỗi buồn nhớ người thương.
1: Dạ, đấy. Người ta gọi là nhớ chồng yêu đấy.
0: Người nhớ chồng yêu.
1: Không, nhưng mà nỗi buồn này là một cái nỗi buồn em cho nỗi buồn đẹp. Thật sự em chỉ sợ nhất là chị buồn gì, chị buồn là ôi rồi hôm nay đi làm không được như ý hay là gì. Thế thôi, nhiều khi mà người ta có cái bài gì ngày xưa em nghe hồi hồi em còn nhỏ là xa nhau để yêu nhau nhiều hơn à. Đấy, nhiều khi cũng phải có chút khoảng cách, có chút thử thách. Chứ êm đềm quá thì đấy. Chị nhờ, phải xa này nhớ thì mong gặp nhau mới hạnh phúc, chứ còn đúng là ai chẳng muốn là cứ đi về nhà là có đủ cả gia đình cùng ăn bữa cơm, nhưng thôi nó là một cái nỗi buồn khoảng cách để cho mình yêu thương và trân trọng nhau hơn. Rồi đến ngày mà ông xã lo thu xếp được công việc hoặc sau này các con lớn rồi, gọi là lúc đấy hai ông bà đấy nhờ, về nhà trồng rau nuôi cá rồi.
0: Đúng rồi đấy,
1: Chờ các con là cùng gia đình nhỏ đi về thăm bố mẹ cuối tuần. Suy cho cùng thì ai cũng thế thôi, đều mong ước một cái cuộc sống mà người thân luôn ở bên cạnh mình. Thế còn tiền bạc vật chất rồi mọi điều nó cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Đương nhiên là không có thì không được. Thế nhưng có ở một cái mức nào đấy mà có lẽ em nghĩ rằng là nhiều người thì vẫn mải mê ước mơ giàu sang, và đại đa số đấy cũng như 80% ai cũng mong cầu giàu sang. Nhưng có những người thì trên chặng hành trình cuộc sống cũng có những cái biến cố rồi, để rồi sau đấy thì họ cũng chỉ mong đủ thôi. Đủ và mong cầu được cái sự gọi là an yên ở trong tâm trí của mình. Đấy. Ơ, chị đâu rồi?
0: đấy chị đây, chị vẫn đang
1: Em
0: nghe
1: lại đang làm chị
0: Hồng
1: buồn
0: Nhung.
1: rồi à?
0: Không, tại Hồng Nhung nói hay quá, chị cũng không muốn chen vào rồi.
1: Em thì lại cứ sợ là
0: Không, mà
1: em là...
0: đúng mà.
1: Dạ.
0: Tại vì
1: Thì...
0: đúng là khi mà người ta cứ mãi chạy theo vật chất ấy, cứ nghĩ là thế này thế kia, là mình cần phải có cái này có cái kia, thì đến khi mà họ vấp ngã trên chính cái con đường mà người ta đi đến ấy, thì sau đấy người ta lại trân quý những cái gì ở ngay bên cạnh thôi. Thì chị cũng nhận thấy thế, là cuộc sống của mình bây giờ đơn giản, chỉ là thấy rằng con mình nó nỗ lực bảo là ngày mai đi thi mà tối nay sẵn sàng mặc áo mưa để đi ra khỏi nhà và đi tập xe để ngày mai thi được tốt nhất ấy. Đấy, chỉ cần đơn giản như thế thôi. Những cái bình dị như vậy, hay ngay cả khi khi mà mấy mẹ con được chia sẻ những câu chuyện với nhau, đang ngồi đây nhưng mà con gái chị ngồi bên cạnh, con gái chị năm nay là sinh viên năm thứ tư rồi Hồng Nhung ạ.
1: Rồi, thế cho
0: Cảm
1: ông Nhung gửi lời chào đến cô sinh viên nhé.
0: ơn, gọi là chị Hồng Nhung thì đúng
1: Gọi
0: hơn,
1: chị thôi đúng
0: chị
1: rồi, đừng
0: Hồng
1: gọi cô. Đêm khuya rồi gọi cô là không ngủ được đâu đấy
0: đúng rồi, gọi là chị thôi,
1: ạ.
0: chị Hồng Nhung
1: Đấy.
0: vẫn trẻ mà.
1: Thôi thì vắng bóng ông xã, nhưng mà ba mẹ con, bốn mẹ con chứ chị nhỉ?
0: Chị là ba mẹ con.
1: À, ba mẹ con đấy. Cứ bên nhau rồi chia sẻ được mọi điều, như là như chị nói đấy, là những người bạn nữa, vừa là bạn của con, bạn đồng hành đấy. Thế thì có điều gì thì các con mới tự tin chia sẻ được với bố mẹ chứ. Đôi lúc mà bố mẹ lại quá khắt khe thì cũng không thể bám sát được vào cuộc sống và tâm tư tình cảm của các con được. Thì em cũng rất là thích cái cách mà chị chia sẻ, và cái cách mà chị đang nuôi dạy các con của mình thì nó cũng toát lên từ cái giọng nói tình cảm và rất là trẻ trung của chị. Thế thì em tin rằng là cho dù ở xa thì chị sẽ vẫn luôn giữ được lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình của mình. Bây giờ nghe nhạc chị nhở, đêm cũng
0: Đâu
1: khuya
0: chị cảm ơn
1: rồi.
0: Hồng Nhung. Chị có thể yêu cầu được không nhỉ Hồng Nhung
1: Được
0: ạ?
1: chị ạ.

0: miễn là em có.
1: Chị không biết Nhung có bài này không, bài gì đây nhỉ,
0: Hôm nay có vẻ chúng ta vất
1: đọc
0: vả trong
1: cho
0: việc
1: mình
0: chọn
1: được
0: nhạc
1: không?
0: quá.
1: À, bài ca tuổi trẻ, không biết là Nhung có không.
0: Bài ca tuổi trẻ chắc là có đấy.
1: Chị anh nhà chị là lái xe, thế nên là anh ấy rất là hay hay bảo chị tải các bài nhạc ấy để anh có vào USB. Hay gần đây anh nghe thấy bài này hay sao anh cứ mở đi vào nhà trước. Chị
0: Thế
1: muốn
0: thì
1: mở bài nào để cho
0: anh
1: anh
0: chị
1: nghe
0: nhắn
1: trước.
0: anh là anh cứ bật VOV giao thông lên, nghe USB mãi, nghe đi nghe lại những bài đấy thì rồi nó cũng cũng cũng gọi là cần thay đổi. Ê, ở
1: Có
0: VOV giao thông đấy, nghe là thông tin cập nhật
1: à.
0: từng cây số này, thời sự dân sinh này, đấy thông tin giải trí này, rồi nhạc thì đấy, mỗi ngày một cập nhật một nhạc. Có bài đấy không anh? Có
1: Có
0: bài
1: anh
0: đấy
1: ấy
0: rồi.
1: à, có ôi may quá.
0: Dạ, thế là anh nhà chị có đang nghe không?
1: Bật mí, anh nhà chị giờ này chắc là đi ngủ rồi, tại vì anh rất là nghiêm túc, anh
0: Vâng,
1: rất là
0: giữ sức
1: sớm để
0: khỏe,
1: ngày mai,
0: sinh
1: đúng
0: hoạt
1: rồi,
0: đúng giờ.
1: lái xe mà.
0: Vâng.
1: Anh cũng bật mí với Hồng Nhung là anh cũng rất hay nghe VOV giao thông, nghe thường xuyên luôn ý.
0: Vâng, cảm ơn chị, cảm
1: Chị
0: ơn
1: Nhung
0: anh
1: là
0: chị. Lại còn ngồi nghe đường khuya cùng nhau thì nhất rồi. Xong
1: rồi
0: ngồi lại vợ
1: mình
0: chồng
1: lại
0: lại
1: rất
0: nhâm nhi gọi là ly nước chanh nữa nhở. Không,
1: hay
0: đấy, thì vui quá, chứ buổi đêm mà cà phê thì không ngủ được. Rồi, cảm ơn gia đình nhỏ của chị Dương đã đến với đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay chị nhá.
1: Okay, chị cảm ơn Hồng Nhung nhá. Chúc Hồng Nhung và các bạn đã kết nối cho chị, các bạn là có cuộc sống luôn luôn thật là vui vẻ, gặp thật nhiều điều may mắn nhá.
0: Dạ, cảm ơn
1: Rồi,
0: chị.
1: cảm ơn các bạn.
0: Chúc chị có một giấc ngủ ngon và chúc chị là sẽ luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Bây giờ chúng ta đến với bài ca tuổi trẻ.

Thưa quý vị, đó là bài ca Tuổi Trẻ, một không khí rất nhẹ nhàng của một gia đình nhỏ mang đến cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và đó cũng là ước mơ của rất nhiều người đúng không ạ? Một mái ấm gia đình, nhìn các con trưởng thành khôn lớn mỗi ngày. Và đó cũng là điều mà ông Nhung chúc tất cả quý vị thính giả sau một ngày dài bộn bề, lo toan với công việc, cơm áo gạo tiền, trở về nhà thật bình yên và an toàn quý vị nhé. Đến đây thì Đường Khuya xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chặng hành trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất nghe chiêu.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nghe chiêu. Nơi mỗi chuyến đi đều có một chai rượu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng trở về những năm 2000 với Girls of the 2000s. Những cô gái làm nên một thời đại. Đó là những nữ nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau: Sophia Ellis Bextor, Tattoo, Nora Jones, Christina Aguilera, Amory, Nelly Furtado, Amy Winehouse, M.I.A, Florence Wells hay Lady Gaga. Mỗi người xuất hiện theo một phong cách riêng, nhưng đều đã để lại dấu ấn trong âm nhạc và văn hóa pop của một thời đại. Từ disco pop, R&B, jazz, electronic đến alternative, những ca khúc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của những năm 2000. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh bắt đầu hành trình của Girls of the 2000, những cô gái đã góp phần tạo nên một thời đại của âm nhạc.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Rule the Jets, If This and Love, Spiller featuring Sophia Ellis Bextor. Năm 2000, Rule the Jets của Spiller kết hợp cùng với giọng hát của Sophia Ellis Bextor xuất hiện với một âm thanh disco house đầy quyến rũ. Ca khúc mang hơi thở của disco nhưng được khoác lên lớp áo điện tử hiện đại. Và đúng với không khí chuyển giao sang một thiên niên kỷ mới, If This and Love, Why Does It Feel So Good? Nếu đây không phải là tình yêu, tại sao nó lại tuyệt vời đến vậy? Với Sophia Ellis Bextor, Rubber Jets cũng là bước ngoặt đưa cô từ một giọng hát ít người biết đến trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của pop điện tử đầu những năm 2000. Chỉ vài giây đầu tiên của ca khúc cũng đủ để đưa chúng ta trở lại những sàn nhảy của một thời.

On The Thing, C-Sat, Tattoo năm 2002. Đầu những năm 2000, pop quốc tế vẫn còn nhiều giới hạn về hình ảnh và thông điệp. Rồi Tattoo xuất hiện với On The Thing, C-Sat, hai cô gái người Nga, tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh gây tranh luận và một ca khúc pop rock điện tử đầy ám ảnh. Nhưng phía sau sự chú ý ấy là một giai điệu bắt tai và một câu chuyện về những cảm xúc không dễ gọi tên. On The Thing, C-Sat. Tất cả những điều cô ấy đã nói, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đưa Tattoo trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt nhất của pop đầu thập niên. Duy Thanh cũng rất là thích ca khúc này và cứ mỗi lần bài hát này vang lên, cảm giác như bản thân được sống lại một phần tuổi trẻ của mình.

Don't Know Why, Norah Jones, 2002. Giữa thời kỳ pop, hip-hop và electronic liên tục thay đổi, Norah Jones xuất hiện với một lựa chọn hoàn toàn khác. Don't Know Why nhẹ nhàng, tối giản và với những giai điệu cha lãng mạn. Không cần những màn trình diễn ồn ào, giọng hát của Norah Jones đưa người nghe vào một không gian gần như riêng tư. I don't know why I didn't come. Em không biết vì sao mình đã không đến. Ca khúc đã giúp cho Norah Jones giành nhiều giải Grammy và đưa một màu sắc cha pop trở lại gần hơn với khán giả đại chúng. Giữa một thế giới đầy âm thanh, một cô gái hát nhẹ nhàng lại là thứ khiến người ta muốn nghe lâu hơn.

Don Cha, The Pussycat Dolls, featuring Pearlstar Remix 2005. Có một thời, girl group là một phần không thể thiếu của văn hóa pop. Năm 2005, The Pussycat Dolls xuất hiện với Don Cha, một ca khúc R&B pop đầy tự tin và quyến rũ. Don Cha, With Your Girlfriend Were Hot Like Me. Chẳng phải anh từng ước bạn gái mình hấp dẫn như tôi sao? Ca khúc nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và đưa The Pussycat Dolls từ một nhóm nhạc biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Los Angeles lên sân khấu pop toàn cầu. Don Cha cũng cho thấy hình ảnh của những cô gái của thập niên 2000 đã có nhiều thay đổi, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và không ngại

Fighter Christina Aguilera 2002. Christina Aguilera từng được biết đến như một ngôi sao teen pop, nhưng với Fighter đã cho thấy cô muốn bước sang một chương khác. Ca khúc mang âm thanh rock mạnh mẽ, dữ dội và là lời đáp trả dành cho những tổn thương, những trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ. Make Me That Much Stronger. Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nhớ ở Fighter không nằm ở sự giận dữ, mà ở cách Christina biến những điều từng làm mình tổn thương thành động lực để trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh của một thế hệ nữ nghệ sĩ đầu thập niên 2000, không chỉ hát về tình yêu.

0: Nope.
1: Didn't think so.
2: How you doing, young lady? The feeling that you give it really. Promiscuous. Nelly Furtado, feat. Erin Timberland, năm 2006. Giữa những năm 2000, Nelly Furtado gần như bước sang một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Từ hình ảnh cô gái với những ca khúc folk pop đầu sự nghiệp, Nelly kết hợp cùng với Timberland để tạo nên Promiscuous, một bản pop R&B điện tử đầy tinh nghịch. Promiscuous Girl, Wherever You Are, em là một cô gái quyến rũ, dù em đang ở đâu. Phần beat của Timberland, cách hát đối và cá tính của Nelly Furtado biến Promiscuous thành một trong những âm thanh đặc trưng của radio giữa thập niên. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy những nữ nghệ sĩ thập niên 2000 đã không ngại thay đổi để tìm ra phiên bản mới.

Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác cũng của Nelly Furtado, cũng phát hành cùng năm. Manator, nếu Prometheus là một Nelly Furtado tinh nghịch thì Manator lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, âm thanh điện tử mạnh, tối và có chút lạnh lùng. Nelly hát về một người phụ nữ biết mình muốn gì và không dễ để người khác kiểm soát. Silly if you are leave, cô ấy sẽ nuốt chửng bạn. Manator trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu cho giai đoạn Nelly Furtado hợp tác cùng Timbaland và chuyển bàn sang electropop, một giọng hát quen thuộc nhưng với một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới trong Manator.

We Have Amy Winehouse năm 2006. Có những nghệ sĩ xuất hiện để tạo hit, và cũng có những nghệ sĩ xuất hiện mà khiến cả một thế hệ nhìn âm nhạc theo cách khác. Amy Winehouse thuộc nhóm thứ hai. Với We Have, Amy kể về những vấn đề của chính mình cùng một thái độ thẳng thắn đến mức gần như không che giấu điều gì. Ca khúc trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Amy và góp phần đưa jazz và retro R&B trở lại mạnh mẽ trong pop đương đại. We Have nghe như một câu chuyện rất riêng tư, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến hàng triệu người nhớ đến Amy.

Paper Planets MIA năm 2007. Nếu phải chọn một ca khúc khác biệt nhất trong playlist ngày hôm nay, có lẽ đó là Paper Planets MIA kết hợp alternative hip hop electronic và những âm thanh lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa để tạo nên một ca khúc gần như không giống bất cứ thứ gì trên radio thời điểm đó. All I Wanna Do Is, tất cả những gì tôi muốn làm là, và với giai điệu tưởng như vui nhộn là những câu chuyện về nhập cư, tiền bạc và khoảng cách xã hội. Paper Planets cho thấy một nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể bước ra ngoài những khuôn mẫu quen thuộc của pop để nói về thế giới theo cách riêng của mình. Và đó chính là M.I.A.

Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang trên chuyến hành trình với Soft Underca thì chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Girls of the 2000, những cô gái làm nên một thời đại.

2008, một làn sóng indie bắt đầu tìm được vị trí của mình. Plus The Magic xuất hiện với Dog Days Are Over, một ca khúc đầy năng lượng với tiếng trống, piano và giọng hát gần như bùng nổ của Florence Welch. The Dog Days Are Over, những ngày u tối đã qua. Ca khúc mang theo cảm giác như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ để bước vào một khoảng trời mới. Và có lẽ đó cũng là tinh thần của dòng nhạc cuối thập niên 2000. Âm nhạc bắt đầu mở rộng hơn, tự do hơn và cũng không còn dễ dàng bị đóng khung với một thể loại bất kỳ nào đó.

Và chúng ta sẽ khép lại hành trình bằng một cô gái đã mở cánh cửa cho một kỷ nguyên pop mới. Năm 2009, Lady Gaga đưa Pop Romance đến với thế giới cùng hình ảnh thời trang táo bạo, những vũ đạo đặc trưng và một âm thanh electronic pop gần như không thể nhầm lẫn. I Want Your Love and I Want Your Revenge. Tôi muốn tình yêu của anh và cả sự trả đũa của anh. Bad Romance nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Gaga và đánh dấu sự trỗi dậy của một kiểu ngôi sao pop mới. Đó chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, hình ảnh và trình diễn hòa vào làm một.

Như vậy thì từ Sophia Ellis Bextor đến Lady Gaga, 12 ca khúc hôm nay cũng đã đưa chúng ta đi qua gần một thập niên của những cô gái khác nhau, những cá tính khác nhau và những âm thanh khác nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là họ đã khiến âm nhạc của những năm 2000 trở thành một thời đại mà nhiều năm sau chúng ta vẫn muốn nghe lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta lần này đó chính là anh Dũng, một bác tài quê Quảng Nam, rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ. Giữa một thành phố luôn chuyển động, anh Dũng vẫn giữ nét chân chất của người miền Trung. Mỗi ngày, anh chạy xe, gặp gỡ những người khác nhau và đi qua những cung đường quen thuộc của thành phố. Với anh, mỗi chuyến xe là một phần công việc, nhưng cũng là những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện được mang theo qua từng cung đường. Qua khung cửa sổ xe, thành phố Hồ Chí Minh với anh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi anh đang từng ngày xây dựng cuộc sống và vun đắp những dự định cho gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bác tài Dũng để hiểu thêm về một người con miền Trung đang tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên với là nó chuyển qua nghề nghiệp tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, thì vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em cũng đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định, vừa quản lý kho vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lại, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn, tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được quá nhiều á, cho nên là dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế, rồi xong là cái chân nó lại đi nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thì thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường, đó là mình chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi, thế là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chạy chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp. Thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM, khi mà lúc đầu là SM có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó. Chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình mua xe riêng là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với đường khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191.

Phương Uyên cùng Đường Khuya kính chào quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, đêm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có mở đầu, cao trào, chia tay rồi trở về. Đêm nay chuyến xe ấy chỉ đi qua thành phố, qua một người vừa tan ca, một người đang chờ, một người đi rất xa, một người vừa gọi điện về nhà, một người ngồi bên cạnh người mình thương, một người đi qua con đường cũ, một người không muốn về quá sớm. Không biết tên họ, không biết họ từ đâu đến, chỉ biết rằng trong mỗi chuyến xe đi ngang qua chúng ta có một cuộc đời đang chuyển động. 21:45 đêm nay, một ngày đang khép lại phía sau những ô cửa kính. Thành phố vẫn sáng, nhưng những ồn ào ban ngày đã bắt đầu lùi lại. Những con đường thưa dần, những hàng cây đứng im trong ánh đèn. Và giữa những dòng xe đang chậm rãi đi qua đêm, có những con người đang trở về. Có người trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có người trở về với một căn nhà còn sáng đèn. Có người trở về với một cuộc hẹn chưa kịp thực hiện. Và cũng có người cứ đi thêm một đoạn bởi chưa biết mình muốn trở về đâu. Chúng ta thường đi qua nhau như những chiếc bóng trên đường. Đêm nay, quý vị hãy thử chậm lại một chút để nhìn thành phố không chỉ bằng những con đường mà bằng những phận người đang đi qua nó. Có thể chúng ta sẽ gặp một người rất giống mình. Và biết đâu, giữa một đêm rất bình thường, một bài hát nào đó sẽ vô tình nói hộ chúng ta một điều mà cả ngày hôm nay chưa kịp nói. Chuyến xe cuối ngày bắt đầu. Không cần biết chúng ta là ai, không cần biết đang đi từ đâu về đâu, chỉ cần cùng nhau đi hết một đoạn đường và để âm nhạc kể tiếp những điều còn bỏ ngỏ. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91. Và đêm nay xin bắt đầu hành trình bằng Sài Gòn Đẹp Lắm, một khúc nhạc dành cho những con đường biết kể chuyện.

Rồi, mở đầu cho chương trình Đường Khuya tối nay là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, ca khúc Sài Gòn đẹp lắm. Kính thưa quý vị, và với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh hệ thống quà thưởng. Anh chia sẻ, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Có một con phố nhỏ, nơi những ngôi nhà đứng sát nhau như những người bạn cũ. Ban ngày, ai cũng chỉ thấy những ô cửa bình thường. Nhưng khi chiều buông, từng ô cửa lại kể một câu chuyện riêng. Ô cửa đầu tiên mở ra mùi cơm mới. Bà ngoại cầm cuội nấu nồi canh chua. Tiếng cháu cười vang khi chạy về sau buổi học. Hạnh phúc, hóa ra chỉ là những ánh đèn vàng đợi người trở về. Ô cửa thứ hai là căn phòng có chiếc radio cũ. Mỗi tối, tiếng nhạc và giọng phát thanh viên bay ra theo làn gió, mang theo ký ức của những năm tháng chưa có điện thoại thông minh, khi cả nhà ngồi nghe một chương trình rồi cùng trò chuyện. Ô cửa thứ ba, luôn sáng muộn. Một cô sinh viên thức đến khuya ôn bài, bên cạnh là cốc cà phê nguội và tờ giấy ghi đầy ước mơ. Ánh đèn ấy không chỉ xua bóng tối mà còn soi đường cho tương lai. Ô cửa thứ tư khép hờ. Có người lặng lẽ nhìn mưa, chờ một cuộc gọi chưa đến. Đôi khi nỗi nhớ cũng có hình dáng của một khung cửa sổ. Rồi đến ô cửa cuối phố, một cậu bé ngước nhìn lên bầu trời, đếm từng vì sao và tin rằng ngày mai sẽ có điều kỳ diệu. Niềm tin của trẻ thơ khiến cả con phố như sáng hơn. Tôi đi qua từng ô cửa và chợt nhận ra mỗi khung cửa không chỉ mở ra một căn phòng mà còn mở ra một cuộc đời. Có tiếng cười, có nước mắt, có chia ly và đoàn tụ. Và biết đâu, ô cửa của bạn lúc này cũng đang viết nên một câu chuyện đẹp, chỉ chờ ai đó dừng lại để lắng nghe. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của anh hệ thống quà thưởng để chia sẻ câu chuyện của mình. Còn anh Thành Letterman thì lại chia sẻ rằng: chào host Uyên Phan, và tối thứ ba lại đồng hành rồi. Chiêm nghiệm chủ đề chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Khung giờ muộn màng của thành phố luôn mang một sắc thái rất riêng. Khi dòng người tất bật đã thưa dần, những chuyến xe cuối ngày lăn bánh cũng là lúc nhịp sống chậm lại, nhường cho những nỗi niềm sâu kín nhất. Ý nghĩa của những ô cửa xe buýt, ô tô giữa phố thị, không gian thu nhỏ của cảm xúc, mỗi ô cửa kính mờ sương hay phản chiếu ánh đèn đường, chính là lằn ranh giữa thế giới ồn ào bên ngoài và nội tâm lặng lẽ bên trong của mỗi hành khách. Khoảnh khắc sống thật với chính mình sau một ngày dài gồng gánh với công việc và áp lực. Đây là lúc con người buông bỏ lớp mặt nạ ban ngày để trở về với những suy nghĩ chân thật nhất. Sự cô đơn mang tính kết nối. Dù ai nấy đều lặng thinh trong thế giới riêng, nhưng tất cả lại đang cùng đồng hành trên một hành trình dưới một bầu trời đêm. Những câu chuyện ẩn giấu sau ô cửa muộn màng, không biết tên họ, không biết họ từ đâu đến, chỉ biết rằng trong mỗi chiếc xe đi ngang qua chúng ta có một cuộc đời đang chuyển động. Người vừa tan ca mệt mỏi, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại hoặc thẫn thờ nhìn bóng mình hắt lên mặt kính, đang tính toán xem bữa cơm tối nay còn lại gì. Kẻ lữ khách chậm nhịp, người cố tình về muộn vì sợ phải đối diện với căn phòng trống trải hoặc những bộn bề chưa có lời giải đáp. Trái tim đang hướng về phía trước, người đang đếm từng phút để được gặp người mình

thương, biến quãng đường dài trở nên ngắn lại nhờ yêu thương. Thông điệp chữa lành từ đường khuya, sự đồng cảm thầm lặng. Chương trình như một người bạn tri kỷ nhắc nhở chúng ta rằng bạn không hề cô đơn. Giữa lòng thành phố rộng lớn này luôn có những mảnh đời khác cũng đang lặng lẽ xoay sở với cuộc sống của họ. Hơi ấm giữa đêm lạnh, âm thanh của radio cùng giọng đọc trầm ấm của MC Phương Uyên chính là chiếc phao cứu sinh tinh thần ôm ấp những tâm hồn đang chông chênh sau một ngày dài mỏi mệt. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Và kính thưa quý vị, đọc những chia sẻ của quý vị, Phương Uyên cũng ngầm hiểu rằng những thông điệp mà quý vị cảm nhận được qua chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Dạ đúng như vậy. Trong mỗi ô cửa chúng ta đi ngang qua không còn là ô cửa theo nghĩa đen nữa. Mỗi ô cửa trong tối nay sẽ là mỗi góc khuất cuộc đời. Mỗi một nhịp lặng đi sau những bộn bề cuộc sống. Và cũng có một thời chúng ta từng nghĩ rằng về nhà là chuyện rất bình thường. Học xong thì đi về, đi làm rồi đi về, cứ hết một ngày là có một nơi để trở lại. Cho đến khi chúng ta lớn lên, khi phải tự kiếm sống, phải tự trả những hóa đơn, tự lo cho một cuộc đời không còn ai đứng phía sau giải quyết giúp mình, thì chúng ta mới hiểu rằng được trở về là một điều may mắn. Bởi có những người tan ca lúc 9 giờ tối, có người 10 giờ, có người qua nửa đêm. Họ bước ra khỏi nơi làm việc với một cơ thể đã mỏi mệt, một cái đầu đầy những chuyện chưa giải quyết xong. Nhưng chỉ cần thấy một con đường quen thuộc, lòng đã nhẹ đi đôi chút. Nhà không nhất thiết phải là một căn nhà đẹp, có thể chỉ là một căn phòng nhỏ, một bữa cơm nguội, có một người chờ ở nhà, một đứa trẻ đã ngủ. Đó là nơi ta không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải thành công, không cần phải giải thích hôm nay mình đã làm tốt hay chưa, chỉ cần bước vào và được làm mình. Hết một ngày, có một nơi để đi về, có lẽ đó đã là một hạnh phúc rất lớn.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Dan Vaux và Giustati qua tiếng hát của Dan Vaux và Giustati, ca khúc Đi Về Nhà. Thưa quý vị, với chương trình Đường Quê tối nay, Phương Uyên còn nhận được thêm những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya. Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Hoàng Trí. Anh chia sẻ với chương trình rằng gửi lời chào đến chương trình, gửi lời chào đến cô chủ quán Phương Uyên. Đúng là trong hành trình cuộc đời sẽ có rất nhiều ô cửa. Mình cũng xin gửi một tí xíu cảm xúc qua ô cửa kính khi ngồi sau vô lăng nhé. Sau vô lăng, qua ô cửa kính, tôi đã nhìn thấy mùa thu từ những chặng đường, từ những con đường mà tôi đã từng qua. Mỗi ô cửa là một khung hình khác nhau của cuộc sống. Có ô cửa nhìn thấy phố phường rực rỡ nắng, có ô cửa bắt gặp một mái nhà đang chờ người trở về, có ô cửa lưu lại những nụ cười của người khách trên một chuyến xe. Đi qua nhiều con đường, tôi mới hiểu, chẳng có ô cửa nào chỉ để ngắm nhìn. Phía sau mỗi ô cửa luôn có một câu chuyện đang được viết nên. Và tôi may mắn được cầm vô lăng, đi qua những câu chuyện ấy để mỗi hành trình lại mang về một kỷ niệm thật đẹp. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành của anh Hoàng Trí gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Kính thưa quý vị, còn Phương Uyên lại nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến chương trình. Phương Uyên xin thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn những tình cảm yêu mến của quý vị gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Bạn Minh Quang thì có chia sẻ rằng chuyến xe cuối ngày, mỗi ô cửa là một câu chuyện. Trên những con đường thì có một nơi để trở về, đó là nhà, là nơi chở che khi bạn mở cửa ra, người thân của bạn đã chờ từ rất lâu. Hãy dành những giây phút quý giá này bên người thân của mình, vì mỗi ô cửa đều là một câu chuyện. Có những câu chuyện vui, có những câu chuyện buồn, nhưng trong mỗi chúng ta, mỗi chuyến xe cuối ngày đều sẽ là một điểm khởi đầu cho một ngày mới. Hôm nay, các bạn hãy chậm lại một nhịp để chúng ta cùng nhau khép lại ngày hôm nay một cách nhẹ nhàng và chiêm nghiệm nhất nhé. Cảm ơn bạn Minh Quang rất nhiều ạ. Còn Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh Tuấn Hùng chia sẻ, có buổi tối, vô tình chạy ngang tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chẳng hiểu sao tôi lại ngước lên và bắt gặp một ô cửa văn phòng vẫn sáng đèn, giữa cả thành phố đã bắt đầu chậm lại. Phía sau ô cửa ấy, có một người vẫn cầm cuội bên công việc, chẳng biết đang chạy deadline, chạy theo một giấc mơ, hay đơn giản là chạy cho kịp những hóa đơn của cuộc đời. Tôi chợt nghĩ, mỗi ô cửa sáng đèn đều có một câu chuyện. Có những câu chuyện được kể bằng tiếng cười, có những câu chuyện chỉ lặng lẽ kể bằng một bóng người ngồi đến khuya. Thành phố nhìn từ dưới lên thật đẹp, nhưng có lẽ điều đẹp nhất là biết rằng sau những ô cửa kia vẫn có những người đang cố gắng cho một ngày mai của riêng mình. Có một người, Phương Uyên xin được nhắc lại, có một điều người ấy có lẽ chẳng bao giờ biết, rằng đã từng có lúc tôi tưởng những ô cửa của cuộc đời mình đều đã tối. Vậy mà chính người ngồi sau ô cửa kia đã kéo tôi ra khỏi khoảng tối ấy, để tôi có thể đứng đây và nhìn về phía họ bằng một niềm tin rất khác. Đêm đó tôi không gọi tên câu chuyện của mình, chỉ đứng dưới ánh đèn đường, ngước nhìn ô cửa vẫn sáng đèn và tự nhủ, thật may vì giữa cuộc đời rộng lớn, tôi đã từng gặp một người như thế. Cô chủ quán ơi, là thật đó. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, có những ngày thì người ta cũng chẳng cần một điều gì quá lớn lao, chỉ cần sau một ngày trở về, biết rằng ở đâu đó vẫn có người chờ mình, thế là đủ rồi. Quý vị có bao giờ có cảm xúc như vậy không ạ?
Bởi tình yêu đôi khi không nằm ở những lời hứa thật đẹp, mà chỉ nằm ở hai từ có em, có một người lặng lẽ ở bên, nghe mình kể chuyện, những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, cùng mình đi qua những ngày vui và cả những ngày chẳng biết phải gọi tên cảm xúc như thế nào. Giữa cuộc đời rộng lớn, gặp được một người mình muốn trở về, và có một người vẫn muốn chờ mình trở lại. Có lẽ đó chính là một trong những điều dịu dàng nhất mà tình yêu có thể trao.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Long qua tiếng hát của ca sĩ Huy Luân, ca khúc Có Em Đời Ta Bỗng Khác. Và với trang fanpage của chương trình ở từ khóa là Đường Khuya, Phương Uyên lại nhận được những tương tác của cô Minh Hương. Cô bảo rằng cô lại được nghe MC Phương Uyên dễ thương rồi. Mỗi tuần một chủ đề về nhạc nghe thật tuyệt vời. Các thính giả cũng hay quá, tương tác cùng chương trình, muốn nghe mãi. Nhưng cũng không quên, chúc các bác tài nam nữ tối vẫn chưa xong công việc phải đi suốt đêm, luôn được bình an trên đường, tay lái thật vững và nhớ cùng nghe nhạc trên radio Đường Khuya rất hay. Tôi rất yêu quý các bác tài. Dạ, con rất cảm ơn cô Minh Hương đã có những tình cảm dành cho chương trình Đường Khuya mà con đồng hành cùng với quý vị. Và cô Minh Hương yêu cầu ca khúc Vì Đó Là Em. Dạ, và bây giờ đây thì món quà âm nhạc mà cô yêu cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Vì Đó Là Em với yêu cầu của cô Minh Hương sẽ được chương trình đáp ứng. Mời cô và quý vị khán giả cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những tương tác của cô Minh Hương và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức theo lời yêu cầu của cô, ca khúc Vì Đó Là Em với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Thưa quý vị, Phương Uyên đêm qua cũng đã nhận được một lá thư của thính giả gửi về cho chương trình Đường Khuya của chúng tôi. Thính giả chia sẻ: Mẹ à, con định cuối tuần này về nhưng chắc lại không về được. Công việc nhiều quá, mẹ đừng giận. Hồi mới lên đây, con nhớ nhà đến mức tối nào cũng muốn bắt xe về. Bây giờ thì con quen rồi, quen với những bữa cơm một mình, quen với những ngày sinh nhật không có ai bên cạnh, quen cả việc mẹ gọi lên, con vừa nghe, vừa làm việc. Nhưng mẹ biết không, có những đêm con đi ngang qua một hàng cây, nghe mùi khói bếp từ đâu đó. Tự nhiên con nhớ căn nhà của mình, nhớ đến mức chỉ muốn được nghe mẹ gọi một tiếng: về ăn cơm đi con. Có lẽ lớn lên là như vậy, đi thật xa để rồi nhận ra có một nơi mình chưa bao giờ thực sự rời khỏi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Hà Trần, ca khúc Quê Nhà. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng vừa đọc được một tương tác của thính giả với một đoạn hội thoại. Thính giả chia sẻ rằng tiếng điện thoại rung. Alo mẹ à? Ừ, con đó hả? Mẹ đang ngủ chưa? Chưa. Sao giờ này còn chưa về? Con mới tan làm. Ăn gì chưa? Con ăn rồi. Ăn gì? Con ăn rồi mà. Mẹ hỏi ăn gì? Thôi mẹ ngủ đi. Ừ. Mẹ, gì con? Không có gì. Ừ, vậy về cẩn thận. Dạ. Sau đó là tiếng tút tút tút của điện thoại. Và qua những dòng chia sẻ vừa rồi, quý vị có thể thấy rằng có những cuộc điện thoại chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng phía bên kia của một phút ấy là cả một đời người vẫn còn chờ ta. Ta cứ nghĩ mình gọi cho mẹ vì mẹ nhớ mình, nhưng có lẽ người cần nghe giọng mẹ nhiều hơn lại chính là chúng ta.

Quý vị vừa được lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Ôn Vĩnh Quang qua ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một chia sẻ nữa của thính giả. Thính giả bảo rằng đêm nay mình lại đi vòng qua con đường này, chẳng có việc gì, chỉ là chưa muốn về. Có những ngày mình rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai hỏi han. Nhưng cũng có những ngày chỉ cần một người hỏi hôm nay ổn không là mình có thể bật khóc. Người lớn kỳ lạ thật, chúng ta học cách tự giải quyết mọi chuyện rồi quên mất cách nói rằng mình đang mệt. Thôi, đêm nay cứ đi thêm một chút, thành phố vẫn còn sáng, mình vẫn còn đường để đi, và có lẽ ngày mai sẽ nhẹ hơn hôm nay.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân qua ca khúc Một Mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của anh Thành Letterman. Anh bảo rằng là host Uyên Phan ơi, cho mình yêu cầu bài hát Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Dạ thưa anh, với yêu cầu này của anh thì chương trình sẽ đáp ứng ngay bây giờ. Ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng với tiếng hát của ca sĩ Đăng Dương. Mời anh Thành Letterman và quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.

Thưa quý vị, chương trình vừa đáp ứng theo lời yêu cầu của anh Thành Lê Châu Minh với ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, một ca khúc được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Đăng Dương. Và thưa quý vị, lắng nghe những chia sẻ của quý vị thính giả từ đầu chương trình đến giờ, thì Phương Uyên chợt có một suy nghĩ. Nếu như đêm nay có một thính giả nào đang nghĩ rằng mình chưa từng thành công, Phương Uyên muốn gửi đến quý vị một điều: không phải cánh cửa nào đóng lại cũng có nghĩa là con đường phía trước kết thúc. Có những lần chúng ta mất việc, có những kế hoạch đã bị đổ vỡ, có những người buộc phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một cơ hội, mà là mất niềm tin rằng mình còn có thể làm lại. Chúng ta không cần ngày mai phải thật rực rỡ, chỉ cần ngày mai chúng ta vẫn bước tiếp. Một bước thôi cũng được, miễn là đừng đứng mãi ở nơi mình đã vừa ngã xuống. Và nếu hôm nay chưa phải ngày của bạn, thì hãy tin rằng cuộc đời vẫn còn những ngày khác.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập qua tiếng hát của nhóm Bức Tường, ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng trong lúc mà tương tác những thông tin, những nội dung của chương trình Đường Khuya tối nay để gửi đến cho quý vị, thì hôm đó thì Phương Uyên ngồi ở một góc quán quen thì vô tình nghe được một đoạn hội thoại của một đôi nam nữ. Cô gái hỏi chàng trai là: anh ơi, còn bao lâu nữa thì hết ca? Chàng trai trả lời: chắc khoảng một tiếng. Cô gái lại hỏi: đêm nào cũng làm giờ này à? Ừ, quen rồi. Có mệt không? Mệt chứ. Sao anh vẫn làm? Chàng trai im lặng một chút rồi trả lời: thì người ta cần mình. Thưa quý vị, một câu trả lời rất ngắn, nhưng có lẽ đủ để nói về rất nhiều con người đang làm việc khi phần lớn thành phố đã ngủ. Có người quét đường, có người trực bệnh viện, có người giao hàng, có người lái xe xuyên đêm, có người đứng giữa một giao lộ để những dòng xe được đi qua an toàn. Họ không cần chúng ta biết tên, chỉ cần mỗi chuyến xe đi qua được bình an, mỗi người trở về nhà sau một ngày dài. Có người đứng trong bóng tối để thành phố của chúng ta được nhìn thấy ánh sáng.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Tân, ca khúc Những Ánh Sao Đêm. Và với chương trình hôm nay thì Phương Uyên lại tiếp tục nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng cô chủ quán lại cho Hùng tấm vé miễn phí quay về tuổi thơ. Hùng cầm điện thoại lên nhưng không biết gọi đi đâu, gọi cho ai nên lặng lẽ để điện thoại xuống. Dạ, xin được chia sẻ những cảm xúc của anh ở thời điểm này. Bởi vì có một lần khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị trong chương trình Đường Khuya với chủ đề mùa vu lan, mùa hoa đỏ, thì anh Tuấn Hùng cũng có chia sẻ rằng một ngày kia anh được người ta cài lên áo mình hai bông hoa hồng màu trắng. Lúc đó thì anh còn nhỏ và anh đâu biết gì, đâu biết rằng hai bông hồng màu trắng ấy theo anh suốt cả cuộc đời. Một bông hồng dành cho cha, một bông hồng dành cho mẹ. Sở dĩ mà Phương Uyên nhớ đến câu chuyện này là bởi vì câu chuyện của anh kể đến với chương trình quá ấn tượng. Và hôm nay, vô tình khi mà anh lắng nghe những ca khúc trong chương trình Đường Khuya tối nay, anh lại trở về với tuổi thơ của mình. Muốn gọi cho mẹ, muốn gọi cho cha, nhưng không biết gọi điện thoại đi đâu. Anh cầm điện thoại lên, rồi đặt điện thoại xuống và rất chia sẻ những cảm xúc của anh. Và kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày bình thường, không có tin vui cũng không có thành tựu gì đáng kể. Một vài chuyện chưa giải quyết xong, không phải ngày nào mình cũng phải chiến thắng, không phải ngày nào mình cũng phải trở thành một phiên bản tốt hơn. Có những ngày chỉ cần mình không bỏ cuộc, thế là đủ. Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc phải mạnh mẽ đến mức quên mất rằng ta cũng có quyền được mệt và được nghỉ ngơi sau một ngày dài, cũng là một cách yêu thương chính mình.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với ca khúc Cảm ơn tình yêu, một sáng tác nhạc sĩ Huy Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh. Và một ngày nữa đã đi qua, những chiếc xe rồi sẽ về bến, những con đường rồi sẽ thương người. Cảm ơn quý vị đã cùng Phương Uyên và chuyến xe cuối ngày đi qua những ô cửa, gặp những con người xa lạ và nghe những câu chuyện rất đỗi quen thuộc. Nếu hôm nay đã đủ dài, hãy để đêm nay được bình yên. Chuyến xe cuối ngày xin được phép dừng bánh, còn ngày mai chúng ta lại lên đường. Chúc quý vị một đêm bình an và đi đường cẩn thận. Chuyến xe cuối ngày, mỗi chiếc xe một hành trình, mỗi con người một câu chuyện. Phương Uyên xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn thầy đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những km cao tốc về đêm, nơi đường có thể vắng hơn, nhưng rủi ro thì luôn rình rập sau ánh đèn. Lái xe trên cao tốc vào ban đêm không chỉ là chuyện kỹ năng, mà còn là sự tập trung và kỹ thuật. Tầm nhìn bị thu hẹp, phản xạ dễ chậm lại, trong khi tốc độ vẫn cao, chỉ cần lơ là một nhịp, nguy hiểm có thể đến rất nhanh. Vì vậy, hãy tập thói quen quan sát từ xa, đừng chỉ nhìn trong vùng sáng ngay trước mũi xe. Dùng đèn chiếu xa hợp lý khi đường trống, nhưng nhớ chuyển về cos khi có xe khác để tránh gây chói. Giảm tốc hơn ban ngày một chút, giữ khoảng cách xa hơn để có thời gian xử lý tình huống bất ngờ. Trong khoang lái, hạn chế ánh sáng không cần thiết, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để mắt tập trung vào mặt đường. Trên cao tốc ban đêm, tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm hay dừng xe tùy tiện. Và nếu cơn buồn ngủ xuất hiện, hãy tìm chỗ đứng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng thử thách bản thân với giới hạn nguy hiểm. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi hành trình đêm. Nào, hành trình Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

Đó là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc về đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh, còn những thói quen lái xe đúng giúp hành trình an toàn hơn. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, lái xe ban đêm trên cao tốc không chỉ cần tỉnh táo mà còn cần quan sát xa, giữ khoảng cách và kiểm soát tốc độ. Lướt nhạc hôm nay được sắp xếp như một nhịp chạy đêm, giúp bạn giữ sự tập trung, đọc đường sớm và biết chậm lại đúng lúc. Ngay bây giờ, let's go, Sound of Caffeine.

Seven Nations Army Hashtag Duck X. Giữ đội hình an toàn, quan sát đèn hậu xe phía trước, thấy họ ra phanh là mình cũng chuẩn bị giảm tốc.

Quý vị thính giả đang cùng lắng nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo sương đêm. Ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, The Corner Pop, K3 Why Not Please. Trong khoang lái, bớt ánh sáng không cần thiết, giảm hoặc tắt màn hình giải trí để mắt tập trung vào mặt đường.

Cảm ơn quý bác tài đã cùng với Duy Thăng trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bạn tỉnh táo, sáng đường và vững tay lái trên mọi km cao tốc về đêm.

0: cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm bằng âm nhạc, giữ tinh thần sảng khoái và những nhắc nhở nhỏ để hành trình an toàn hơn khi tầm nhìn bị thu hẹp. Nhớ nhé, chạy đêm trên cao tốc không cần vội. Hãy phóng tầm mắt xa hơn vùng sáng trước mắt mũi xe, giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày và chọn tốc độ thấp hơn 1 nhịp để kịp xử lý tình huống. Dùng đèn pha hợp lý khi đường trống, chuyển về cos khi có xe khác để tránh gây chói. Trong khoang lái, hạn chế ánh sáng không cần thiết để mắt tập trung vào mặt đường. Tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm hay dừng xe giữa làn cao tốc. Và khi buồn ngủ xuất hiện, hãy dừng lại nghỉ, an toàn luôn quan trọng hơn tiến độ. Âm nhạc trong Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bạn vào Sound of Caffeine trong chặng hành trình tiếp theo cùng với Duy Thanh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. See you. Mwah.
1: Sound of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất nghe chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nghe chill, nơi mỗi chuyến đi đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng trở về những năm 2000 với Girls of the 2000s, những cô gái làm nên một thời đại. Đó là những nữ nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau. Sophia Ellis.

0: Express Store, Tattoo, Nora Jones, Christina Aguilera, Amory, Nelly Furtado, Amy Winehouse, M.I.A, Florence Wells hay Lady Gaga. Mỗi người xuất hiện theo một phong cách riêng, nhưng đều đã để lại dấu ấn trong âm nhạc và văn hóa pop của một thời đại. Từ disco pop, R&B, jazz, electronic đến alternative, những ca khúc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của những năm 2000. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh bắt đầu hành trình của Girls of the 2000, những cô gái đã góp phần tạo nên một thời đại của âm nhạc.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Wolver Jets, If This and Love, Spiller, featuring Sophia Ellis Bestor. Năm 2000, Wolver Jets của Spiller kết hợp cùng với giọng hát của Sophia Ellis Bestor xuất hiện với một âm thanh disco house đầy quyến rũ. Ca khúc mang hơi thở của disco nhưng được khoác lên lớp áo điện tử hiện đại. Và đúng với không khí chuyển giao sang một thiên nhiên kỷ mới, If This and Love, Why Does It Feel So Good? Nếu đây không phải là tình yêu, tại sao nó lại tuyệt vời đến vậy? Với Sophia Ellis Bestor, Wolver Jets cũng là bước ngoặt đưa cô từ một giọng hát ít người biết đến, trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của pop điện tử đầu những năm 2000. Chỉ vài giây đầu tiên của ca khúc cũng đủ để đưa chúng ta trở lại những sàn nhảy của một thời.

On The Thing C-Sat Tattoo năm 2002. Đầu những năm 2000, pop quốc tế vẫn còn nhiều giới hạn về hình ảnh và thông điệp. Rồi Tattoo xuất hiện với On The Thing C-Sat, hai cô gái người Nga, tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh gây tranh luận và một ca khúc pop rock điện tử đầy ám ảnh. Nhưng phía sau sự chú ý ấy là một giai điệu bắt tai và một câu chuyện về những cảm xúc không dễ gọi tên. On The Thing C-Sat. Tất cả những điều cô ấy đã nói, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đưa Tattoo trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt nhất của pop đầu thập niên. Dư Thanh cũng rất là thích ca khúc này và cứ mỗi lần bài hát này vang lên, cảm giác như bản thân được sống lại một phần tuổi trẻ của mình.

London No Why, Norah Jones, 2002. Giữa thời kỳ pop, hip hop và electronic liên tục thay đổi, Norah Jones xuất hiện với một lựa chọn hoàn toàn khác. Don't Know Why nhẹ nhàng, tối giản và với những giai điệu cha lãng mạn. Không cần những màn trình diễn ồn ào, giọng hát của Norah Jones đưa người nghe vào một không gian gần như riêng tư. I don't know why I didn't come. Em không biết vì sao mình đã không đến. Ca khúc đã giúp cho Norah Jones giành nhiều giải Grammy và đưa một màu sắc cha pop trở lại gần hơn với khán giả đại chúng. Giữa một thế giới đầy âm thanh, một cô gái hát nhẹ nhàng lại là thứ khiến người ta muốn nghe lâu hơn.

Don Cha, The Pussycat Dolls, featuring Busta Rhymes, 2005. Có một thời, girl group là một phần không thể thiếu của văn hóa pop. Năm 2005, The Pussycat Dolls xuất hiện với Don Cha, một ca khúc R&B pop đầy tự tin và quyến rũ. Don Cha, With Your Girlfriends Were Hot Like Me. Chẳng phải anh từng ước bạn gái mình hấp dẫn như tôi sao? Ca khúc nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và đưa The Pussycat Dolls từ một nhóm nhạc biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Los Angeles lên sân khấu pop toàn cầu. Don Cha cũng cho thấy hình ảnh của những cô gái của thập niên 2000 đã có nhiều thay đổi, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và không ngại

Fighter Christina Aguilera 2002. Christina Aguilera từng được biết đến như một ngôi sao teen pop, nhưng với Fighter đã cho thấy cô muốn bước sang một chương khác. Ca khúc mang âm thanh rock mạnh mẽ, dữ dội và là lời đáp trả dành cho những tổn thương, những trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ. Make me that much stronger. Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nhớ ở Fighter không nằm ở sự giận dữ, mà ở cách Christina biến những điều từng làm mình tổn thương thành động lực để trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh của một thế hệ nữ nghệ sĩ đầu thập niên 2000, không chỉ hát về tình yêu.

0: Nope.
1: Didn't think so.
2: How you doing, young lady? The feeling that you give it really. Promiscuous. Nelly Furtado, featuring Timbaland, năm 2006. Giữa những năm 2000, Nelly Furtado gần như bước sang một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Từ hình ảnh cô gái với những ca khúc pop pop đầu sự nghiệp, Nelly kết hợp cùng với Timbaland để tạo nên Promiscuous, một bản pop R&B điện tử đầy tinh nghịch. Promiscuous Girl, Wherever You Are, em là một cô gái quyến rũ, dù em đang ở đâu. Phần beat của Timbaland, cách hát đối và cá tính của Nelly Furtado biến Promiscuous thành một trong những âm thanh đặc trưng của radio giữa thập niên. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy những nữ nghệ sĩ thập niên 2000 đã không ngại thay đổi để tìm ra phiên bản mới.

Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác cũng của Nelly Furtado, cũng phát hành cùng năm. Manator, nếu Prometheus là một Nelly Furtado tinh nghịch thì Manator lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, âm thanh điện tử mạnh, tối và có chút lạnh lùng. Nelly hát về một người phụ nữ biết mình muốn gì và không dễ để người khác kiểm soát. Silhouette You Are Live, cô ấy sẽ nuốt chửng bạn. Manator trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu cho giai đoạn Nelly Furtado hợp tác cùng Timbaland và chuyển bàn sang electropop, một giọng hát quen thuộc nhưng với một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới trong Manator.

We Have Amy Winehouse năm 2006. Có những nghệ sĩ xuất hiện để tạo hit, và cũng có những nghệ sĩ xuất hiện và khiến cả một thế hệ nhìn âm nhạc theo cách khác. Amy Winehouse thuộc nhóm thứ hai. Với We Have, Amy kể về những vấn đề của chính mình cùng một thái độ thẳng thắn đến mức gần như không che giấu điều gì. Ca khúc trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Amy và góp phần đưa ska và retro R&B trở lại mạnh mẽ trong pop đương đại. We Have nghe như một câu chuyện rất riêng tư, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến hàng triệu người nhớ đến Amy.

Paper Planets MIA năm 2007. Nếu phải chọn một ca khúc khác biệt nhất trong playlist ngày hôm nay, có lẽ đó là Paper Planets MIA kết hợp alternative hip hop electronic và những âm thanh lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa để tạo nên một ca khúc gần như không giống bất cứ thứ gì trên radio thời điểm đó. All I Wanna Do Is, tất cả những gì tôi muốn làm là, và với giai điệu tưởng như vui nhộn là những câu chuyện về nhập cư, tiền bạc và khoảng cách xã hội. Paper Planets cho thấy một nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể bước ra ngoài những khuôn mẫu quen thuộc của pop để nói về thế giới theo cách riêng của mình. Và đó chính là M.I.A.

Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang trên chuyến hành trình của Soft in the Car, kiểm chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Girls of the 2000, những cô gái làm nên một thời đại.

Dark Days Are Over, Florence The Machine, 2008. Cuối những năm 2008, một làn sóng indie bắt đầu tìm được vị trí của mình trong dòng nhạc đại chúng. Florence plus The Machine xuất hiện với Dark Days Are Over, một ca khúc đầy năng lượng với tiếng trống, piano và giọng hát gần như bùng nổ của Florence Welch. The Dark Days Are Over, những ngày u tối đã qua. Ca khúc mang theo cảm giác như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ để bước vào một khoảng trời mới. Và có lẽ đó cũng là tinh thần của dòng nhạc cuối thập niên 2000. Âm nhạc bắt đầu mở rộng hơn, tự do hơn và cũng không còn dễ dàng bị đóng khung với một thể loại bất kỳ nào đó.

Và chúng ta sẽ khép lại hành trình bằng một cô gái đã mở cánh cửa cho một kỷ nguyên pop mới. Năm 2009, Lady Gaga đưa Pet Romance đến với thế giới. Cùng hình ảnh thời trang táo bạo, những vũ đạo đặc trưng và một âm thanh electronic pop gần như không thể nhầm lẫn. I want your love and I want your revenge. Tôi muốn tình yêu của anh và cả sự trả đũa của anh. Bad Romance nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Gaga và đánh dấu sự trỗi dậy của một kiểu ngôi sao pop mới. Đó chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, hình ảnh và trình diễn hòa vào làm một.

Như vậy thì từ Sophia Ellis Bextor đến Lady Gaga, 12 ca khúc hôm nay cũng đã đưa chúng ta đi qua gần một thập niên của những cô gái khác nhau, những cá tính khác nhau và những âm thanh khác nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là họ đã khiến âm nhạc của những năm 2000 trở thành một thời đại mà nhiều năm sau chúng ta vẫn muốn nghe lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta lần này đó chính là anh Dũng, một bác tài quê Quảng Nam, rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ. Giữa một thành phố luôn chuyển động, anh Dũng vẫn giữ nét chân chất của người miền Trung. Mỗi ngày, anh chạy xe, gặp gỡ những người khác nhau và đi qua những cung đường quen thuộc của thành phố. Với anh, mỗi chuyến xe là một phần công việc, nhưng cũng là những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện được mang theo qua từng cung đường. Qua khung cửa sổ xe, thành phố Hồ Chí Minh với anh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi anh đang từng ngày xây dựng cuộc sống và vun đắp những dự định cho gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bác tài Dũng để hiểu thêm về một người con miền Trung đang tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn xong tôi tự nhiên với là nó chuyển qua ngày giờ tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em còn đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định. Vừa quản lý kho, vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lại, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được quá nhiều á, cho nên dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi và đi, nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường, đó là mình chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho máy xếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chạy chuyên chở cho máy xếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM. Khi mà lúc đầu là SM có con ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với khung giờ âm nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi cập nhật những ca khúc được yêu thích trên các bảng xếp hạng. Các bạn thân mến, các ca khúc về tình yêu ở bất kỳ thời điểm nào thì vẫn luôn có một sức hút rất riêng. Bởi trong đó mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy một phần câu chuyện của mình. Có thể là những rung động rất nhẹ ở thời điểm bắt đầu, cũng có thể là những cảm xúc khó gọi tên khi mà mọi thứ dần thay đổi. Và ngay bây giờ, hãy bắt đầu hành trình âm nhạc ngày hôm nay với những ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi là những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng số, không chỉ bởi phần âm nhạc dễ nghe mà còn bởi cách thể hiện rất gần với cảm xúc của người trẻ. Tình yêu trong âm nhạc không còn quá cầu kỳ hay xa vời, mà thường rất đời, rất thật, đôi khi chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhưng lại khiến cho chúng ta nhớ rất lâu. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng hơn, với những câu chuyện tình cảm quen thuộc nhưng vẫn luôn có cảm xúc riêng.

Thưa quý vị, không khó để nhận ra rằng là những ca khúc về tình yêu thì luôn chiếm một vị trí rất lớn trong danh sách nhạc được nghe nhiều. Bởi mỗi giai đoạn trong một mối quan hệ, từ bắt đầu, gắn bó cho đến những thay đổi, đều có thể trở thành cảm hứng cho âm nhạc. Những ca khúc tiếp theo đây không chỉ thu hút bởi giai điệu, mà còn bởi phần ca từ có chiều sâu, nơi người nghe có thể dễ dàng nhìn thấy chính mình ở trong đó, dù là ở một khoảnh khắc rất riêng.

hoa kia cũng héo sâu. Người mà anh thương bây giờ ở nơi đâu? Vết thương lòng này ai khâu? Chuyện tình hai ta vừa mới đã hôm qua, vẫn còn đắm say và còn nhiều thiết tha. Nhưng sao hôm nay người nỡ vứt bỏ tất cả mọi thứ trong anh chỉ có lại sao không? Cảm xúc quá chấn rung, lệ kéo đã thành dòng. Đau lạ anh biết không? Là vì ai? Là vì ai?

Tiếp tục hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc không chỉ gây ấn tượng về mặt giai điệu mà còn để lại dấu ấn bởi cảm xúc rất rõ nét. Đây cũng là những bài hát được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là trong những câu chuyện về tình yêu chưa trọn vẹn.

Thưa quý vị, âm nhạc đôi khi không cần quá cao trào, chỉ cần đủ tinh tế để người nghe cảm nhận được sự đồng điệu. Và những ca khúc ngay sau đây sẽ là những khoảng lặng cần thiết để chúng ta có thể chậm lại một chút trước khi khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay.

0: cùng VOV Giao thông trong khung giờ âm nhạc vừa qua. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho các bạn một khoảng thời gian thật dễ chịu. Và chương trình âm nhạc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Bảo Ly xin chào và hẹn gặp lại.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
3: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
4: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin chào các bạn và xin chào mừng các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay là thứ Năm, 17 tháng 9. Liệu là sẽ có những nội dung thú vị nào đang đợi chúng ta đây? Hãy cùng với chúng tôi khám phá nha.
5: Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cập nhật các thông tin cần thiết để quý vị thính giả có thể chủ động cho cái bức tranh cuộc sống sắp tới. Mở đầu, mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh và Tú Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng thứ Năm, ngày 17 tháng 9 như thế nào quý vị nhé.
4: Đợt này mưa nhiều quá phải không ạ? Từ đầu tuần đến giờ thì ngày nào chúng tôi dự báo thời tiết cũng thấy là có mưa. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ các bạn ạ. Theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có mưa dông lớn và nhiệt độ thì dao động từ 24 đến 29 độ C.
5: Di chuyển sang khu vực Đà Nẵng thì có mưa rải rác, nhiệt độ dao động cũng từ 25 đến 32 độ C.
4: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng được dự báo là có mưa vài nơi và nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ C. Trời mưa gió như thế này thì những cái công việc ở ngoài trời hay là chúng ta phải di chuyển ý, thì chúng ta cũng phải cân nhắc để có những cái phương án phù hợp và luôn luôn chủ động đảm bảo là công việc của chúng ta được hoàn thành các bạn nhé.
5: Mưa giăng khắp lối này các bạn nhớ gọi là cố gắng điều chỉnh lại cái bức tranh cuộc sống cho nó phù hợp với thời tiết ha.
4: Mưa giăng khắp lối nghe nó còn lãng mạn đấy. Bởi vì ở Hà Nội nhiều tuyến phố trong cơn mưa hôm trước lại còn thành sông cơ.
5: Nên thành ra thì rất là mong với những cái thông tin này nó sẽ giúp các bạn có thể đề ra cái kế hoạch phù hợp. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thừa nhận trách nhiệm cùng nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương khi để xảy ra tình trạng thiếu gần 4 triệu bản sách giáo khoa cục bộ đầu năm học 2026-2027.
4: Liên quan đến lùm xùm lựa chọn hiệu trưởng tại trường tiểu học trung học cơ sở Đức Đồng sau khi sắp nhập, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra và báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 9.
5: Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 8 nhóm giải pháp đồng bộ về chất lượng, giá cả và thị thực nhằm thu hút bệnh nhân nước ngoài, từng bước đưa thành phố trở thành trung tâm y tế uy tín của khu vực.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau nhằm xoa dịu tình trạng thiếu hụt nguồn cung và đà tăng giá dầu diesel toàn cầu.
5: Phía Iran khẳng định chỉ nối lại đàm phán khi Mỹ đáp ứng đủ điều kiện, đồng thời tuyên bố cấm 77 tàu lưu thông qua eo biển Hormuz do vi phạm quy định an toàn hàng hải.
4: Ngày 12 tháng 9 vừa qua, quân đội Triều Tiên đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, huy động nhiều loại tên lửa và pháo phản lực nhằm kiểm tra, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, xem ngày hôm nay có phải là ngày tốt không quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 7 tháng 8, tức là ngày Giáp Ngọ, tháng Đinh Dậu năm Bính Ngọ. Cốt nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Kim Quỷ Hoàng Đạo, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế. Kiên kỵ thì tương đối nhiều, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, đồng thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng.
4: Hôm qua và hôm nay khá là tương phản dưới góc nhìn của tử vi phương Đông nhỉ. Ngày hôm qua là ngày Hắc Đạo thì lại có rất nhiều việc mà chúng ta có thể triển khai. Hôm nay là ngày Hoàng Đạo, thế nhưng mà cái việc kiêng kỵ thì lại được liệt kê ra khá là nhiều. Hy vọng rằng quý vị và các bạn có những cái sắp xếp hợp lý cho ngày hôm nay để đảm bảo được chúng ta sẽ có một kết quả công việc tốt. Còn bây giờ chúng ta đặt ngày hôm nay dưới sự phân tích của chiêm tinh phương Tây, xem là có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần phải lưu ý không nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Sửu Nữ lục hợp với sao Hỏa Cự Giải, mặt trăng Nhân Mã lục hợp với sao Thủy.

0: Thiên Bình, sau Thủy Thiên Bình tam hợp với sao Thiên Vương Song Tử, sau Kim Bảo Cạp thì tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình. Hôm nay là thời điểm vàng để bạn dồn toàn bộ tâm trí cho công việc chiều sâu và các nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tư duy sắc bén kết hợp cùng với khả năng quan sát nhạy bén giúp bạn dễ dàng tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật, sắp xếp lại dữ liệu phức tạp hay là hoàn thiện những chi tiết còn dang dở. Dù vậy thì hãy gác lại các buổi đàm phán hay là kế hoạch mở rộng quy mô nhé. Việc âm thầm tối ưu hóa quy trình làm việc ngay tại hậu phương mới là bước đi chiến lược mang lại hiệu quả bền vững nhất cho bạn lúc này.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Làm việc sâu là siêu năng lực của thế kỷ 21. Đây là câu nói của Carl Newport, một giáo sư khoa học máy tính người Mỹ và là tác giả của nhiều cuốn sách kỹ năng bán chạy. Câu này đưa ra thông điệp, khả năng tập trung tuyệt đối vào công việc chuyên sâu mà không bị phân tâm chính là chìa khóa vàng giúp bạn tạo ra giá trị vượt trội và bứt phá trong thời đại số. Đúng là làm về kỹ thuật thì cái câu chuyện tập trung để mà có thể gọi là lúc nào cũng chuẩn xác trong từng công đoạn thì cái tính hiệu quả cuối cùng nó mới cao, phải không thưa quý vị?
0: Tôi nghĩ rằng câu này nó không chỉ áp dụng trong kỹ thuật đâu. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ với những người sáng tạo đi, nhà văn hay là họa sĩ chẳng hạn, nhạc sĩ nữa. Khi người ta tập trung tuyệt đối vào ý tưởng của mình ấy, thì bao giờ cũng đưa đến một cái kết quả nó tốt hơn.
1: Đúng không? Đồng ý. Nên thành ra giá trị của sự tập trung trong một cái thế giới mà rất là nhiều những cái âm thanh như thế này, nó cực kỳ quan trọng ấy thưa quý vị.
0: Có quá nhiều yếu tố khiến chúng ta có thể phân tâm mà lại tập trung được, đã là rất là giỏi rồi. Và như vậy thì chắc chắn là kết quả sẽ cao hơn. Hy vọng rằng là mọi người có thể hướng được và có thể tìm được những cái sự thu hút để giúp cho chúng ta tập trung vào công việc và đem lại hiệu quả cao.
1: Còn bây giờ thì đi ăn sáng thôi.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn tiếp tục với chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm trong thực đơn hàng ngày nhé. Và hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ghé thăm ẩm thực miền Trung với một món ăn cực kỳ quen thuộc mỗi dịp lễ Tết, đó là món chả bò Đà Nẵng.
1: Nhắc đến chả bò Đà Nẵng, người ta nghĩ ngay đến những khoanh chả màu hồng tự nhiên, dẻo dai. Cả một miếng là thấy rõ vị ngọt nguyên chất của thịt bò đùi tươi, quyện cùng với hương tiêu đang đập dập cay nồng và mùi tỏi Lý Sơn thơm nức. Trên mâm cỗ Tết hay là cỗ cưới hỏi của người Quảng Nam Đà Nẵng, đĩa chả bò thái hình hoa mai luôn có một vị trí không thể thay thế được.
0: Nhưng mà cái điều tuyệt vời là chúng ta hoàn toàn không cần đợi đến Tết hay là có cỗ bàn thì mới được thưởng thức hương vị này. Nhiều người thường nghĩ đến việc tự làm chả bò tại nhà, nhưng mà thực sự để làm ra một đòn chả chuẩn vị dai giòn tự nhiên mà không dùng phụ gia đòi hỏi kỹ thuật quết thịt và canh nhiệt rất là phức tạp nha. Vì vậy, giải pháp thực tế nhất cho những người bận rộn là coi chả bò chất lượng cao như một loại thực phẩm chế biến sẵn cao cấp cho mâm cơm hàng ngày.
1: Chính xác. Chỉ cần bạn chọn mua được đòn chả bò uy tín từ các thương hiệu hoặc cơ sở chuẩn vị Đà Nẵng, việc đưa món ăn cổ này vào mâm cơm gia đình sẽ chỉ tốn đúng 3 phút chuẩn bị mà thôi. Và sau đây là cách mà Duy Thanh và Thu Nhân sẽ gợi ý để các bạn biến đòn chả truyền thống thành một bữa cơm tối vừa nhanh vừa trọn vị cho cả gia đình.
0: Chúng ta lấy chả bò từ tủ lạnh nhé, rồi thái thành từng lát mỏng vừa ăn. Sự kết hợp hoàn hảo nhất cho chả bò trên mâm cơm thường ngày chính là một bát cơm trắng thật nóng. Vị mặn đầm, cay thơm của chả bò khi mà ăn cùng với cơm nóng ấy sẽ kích thích vị giác rất là tốt. Và để cân bằng lại vị đậm đà và độ đạm của thịt bò thì chúng ta chuẩn bị thêm một đĩa dưa leo thái lát hoặc là một đĩa rau cải luộc. Một đĩa đọt su su luộc chấm cùng với nước mắm ớt tỏi cũng được. Nếu mà muốn đưa trọn vẹn không khí ẩm thực miền Trung về căn bếp của nhà mình ấy, thì chúng ta có thể ăn kèm một chút dưa món củ kiệu hoặc là dưa đu đủ giòn rụm. Vị chua ngọt thanh mát của dưa món sẽ chống ngấy cực kỳ hiệu quả.
1: Như vậy thì tính ra cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay nó cũng chỉ là một cái gợi ý để mà quý vị thính giả có thể có thêm một cái cảm hứng sử dụng nguyên liệu chả bò trong cái bữa cơm buổi trưa hoặc là buổi chiều tối ngày hôm nay mà thôi. Thật ra thì lâu lâu nhắc lại thì cũng thấy thèm chả bò đó.
0: Với cả Tú Nhân thấy thế này này, bây giờ trong cuộc sống nó rất là đơn giản trong việc lựa chọn món ăn. Ngày xưa khó khăn thì có những món ăn đến Tết chúng ta mới được ăn, phải không ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì nguyên liệu thực phẩm dồi dào, thế nên là rất nhiều món ăn chúng ta không cần phải chờ đến ngày Tết. Chúng ta chỉ cần đến siêu thị mua về rồi có thể là ăn ngay cho bữa cơm thường ngày. Đây là một cách mà chúng ta đưa mâm cỗ đến mâm cơm thường ngày đấy ạ. Nó đơn giản và nó cũng tiện lợi, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Tất nhiên là nếu mà có thời gian thì chúng ta cũng rất mong là có thể ngồi chế biến để có một bữa cơm thật là thịnh soạn, đúng không? Thế nhưng mà công việc thì bận rộn lắm, Cho nên là đây là một cách gợi ý để các bạn có thể mở rộng tư duy. Hàng ngày hoàn toàn có thể là ra siêu thị và mua những cái món ăn ngon mà ngày xưa chúng ta nghĩ là chỉ đến Tết mới được ăn. Đấy, để có thể phục vụ cho người nhà trong bữa cơm gia đình thường ngày cho nó phong phú.
1: Nếu mà Thanh sẽ dùng cái món chả bò là chả bò kho tiêu, đâu đó nó cũng sẽ rất là biến tấu trong cái câu chuyện vừa ăn chả bò, có một cái cảm giác nha, gọi là lễ Tết mà vẫn có thể có một cái sự phù hợp với cái mâm cơm chiều tối.
0: Lại buồn thêm một tí nữa. Ví dụ như là ngày xưa thì ăn giò lụa ở Bắc là rất là khó. Ngày thường làm gì có thịt đâu. Đến Tết thì mới được khoanh giò lụa hoặc là một cân giò lụa. Cho nên có niềm mơ ước nói với mẹ là: Mẹ có thể cho con ăn một khoanh giò to cắn ngập răng được không? Đó, đấy là cảm giác của ngày Tết đấy. Bây giờ hoàn toàn chúng ta cũng có thể mua một cân giò lụa về ăn trong bữa cơm từng ngày, cắt những khoanh giò to mập mạp, chấm với nước mắm ớt, đúng không ạ? Với tiêu nữa, trời ơi, nó có cảm giác Tết vô cùng. Mà mâm cơm thì rất là ngày thường, trong một nốt nhạc là chúng ta đã có bữa cơm rồi.
1: Rồi, nên thành ra thì ngày hôm nay các bạn cứ mua cái chả bò Đà Nẵng về làm cho cái bữa trưa và bữa tối của mình nó thêm phần thú vị quý vị nhé.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể với các bạn một câu chuyện đặc biệt về một người đàn ông có cuộc đời khá ngắn ngủi, nhưng mà âm nhạc của ông thì lại sống mãi với thời gian. Đó là Hank Williams, một trong những tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong dòng nhạc đồng quê của nước Mỹ, người sinh ra đúng vào ngày này cách đây hơn một thế kỷ.
1: Hank Williams chào đời vào ngày 17 tháng 9 năm 1923 tại một vùng quê nghèo ở bang Alabama. Tuổi thơ của ông trải qua nhiều thiếu thốn và khó khăn. Nhưng chính trong những năm tháng vất vả ấy, số phận đã cho ông gặp một người thầy rất đặc biệt. Đó là Rufus Payne, một nhạc công đường phố người Mỹ gốc Phi chơi nhạc blues. Cậu bé William ngay từ khi đó đã mang những bữa ăn nóng sốt, vài đồng tiền lẻ đổi lấy những bài học đàn guitar đầu tiên. Những giai điệu mộc mạc đậm chất đời thường của người thầy đường phố đã thấm sâu vào tâm hồn ông, tạo nên nét âm nhạc vừa buồn bã vừa chân thành mà sau này công chúng vô cùng yêu mến.
0: Âm nhạc ngấm vào máu nhanh đến mức năm 14 tuổi, Williams đã bắt đầu sự nghiệp của mình ngay trên làn sóng phát thanh. Các nhà sản xuất tại đài phát thanh WSFA nhận ra tiềm năng của chàng trai trẻ và mời ông phụ trách một chương trình ca nhạc dài 15 phút. Williams lập nên ban nhạc riêng mang tên là Drifting Cowboys dưới sự quản lý của mẹ mình. Nhận ra niềm đam mê quá lớn dành cho cây đàn và chiếc micro, ông quyết định gác lại việc học ở trường để toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.
1: Thế nhưng, con đường nghệ thuật chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, các thành viên trong ban nhạc lần lượt lên đường nhập ngũ. William rơi vào bế tắc khi tìm người thay thế. Cùng lúc đó, thói quen uống rượu bắt đầu xuất hiện khiến ông bị đài phát thanh cắt hợp đồng. Dẫu vậy, tình yêu âm nhạc trong ông vẫn luôn âm ỉ. Sau khi kết hôn với Audrey Sepak, người phụ nữ vừa là vợ, vừa là quản lý của ông suốt gần 10 năm, William dần tìm lại cơ hội cho mình. Ông ký hợp đồng với hãng băng đĩa lớn và đến năm 1947, ca khúc More It On Over ra mắt nhanh chóng trở thành bài hát ăn khách, mở toang cánh cửa danh tiếng cho ông.
0: Có một điều rất thú vị là Hank Williams hoàn toàn không biết đọc hay là ghi chép các nốt nhạc. Ông không hề qua trường lớp đào tạo bài bản nào về nhạc lý, thế nhưng người nhạc sĩ này lại sở hữu một đôi tai nhạy cảm và một trái tim đầy rung động. Ông liên tục sáng tác ra những bài hát đi vào lòng người như là Your Cheating Heart, Hey Good Looking hay là bản ballad da diết I'm So Lonesome I Could Cry. Williams có biệt tài gói gọn những tâm tư rất đỗi đời thường vào những giai điệu mộc mạc để ai nghe cũng có thể tìm thấy một phần cảm xúc của chính mình trong đó. Những thành công vang dội ấy đã đưa ông bước lên sân khấu của Grand Ole Opry, nơi được coi là thánh đường danh giá nhất của làng nhạc đồng quê lúc bấy giờ.
1: Đáng tiếc thay, ánh hào quang rực rỡ lại đi cùng với những nốt trầm nghiệt ngã trong đời tư. Từ nhỏ, William đã phải chịu đựng những cơn đau lưng dữ dội. Để chống chọi với nỗi đau thể xác cùng áp lực công việc, ông lạm dụng rượu và các loại thuốc giảm đau. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng. Cuộc sống hôn nhân tan vỡ, tính cách trở nên thất thường, khiến ông dần đến mất lòng tin của đồng nghiệp và bị buộc phải rời khỏi Grand Ole Opry. Và đúng ngày đầu năm 1953, khi đang trên đường ngồi xe đến một buổi hòa nhạc ở bang Ohio, Hank Williams đột ngột qua đời ở tuổi 29.
0: Chàng nghệ sĩ tài hoa ấy đã ra đi khi còn quá trẻ, nhưng mà di sản của ông để lại thì vô cùng to lớn. Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, ông đã sở hữu 35 bài hát lọt vào top 10 bảng xếp hạng ăn khách của Billboard. Trong đó có tới 11 ca khúc vươn lên vị trí số 1. Phong cách sáng tác chân phương, giàu cảm xúc của ông đã mở đường và truyền cảm hứng cho rất nhiều huyền thoại âm nhạc sau này như là Elvis Presley, Johnny Cash, Bob Dylan cho đến ban nhạc The Rolling Stones.
1: Nhiều thập kỷ sau ngày ông mất, tài năng của William vẫn được ghi nhận trọn vẹn tại các đại sảnh danh vọng âm nhạc. Đặc biệt, vào năm 2010, ban giám khảo giải thưởng Pulitzer danh giá đã trao tặng ông một chức dẫn danh dự, nhằm tôn vinh một nhạc sĩ đã dùng sự giản dị sâu sắc để biểu đạt những cảm xúc chung của con người, biến nhạc đồng quê thành một phần quan trọng của đời sống văn hóa.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ còn ít phút nữa của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta lại tiếp tục với số tiếp theo của chuỗi mẹo nhỏ trong giao tiếp hàng ngày. Thay vì nói thế này thì hãy nói thế kia nhé. Hôm nay thì câu chuyện không nằm ở lời nói nơi đầu môi nữa, mà nằm ngay trên màn hình điện thoại của chúng ta. Chắc hẳn ai trong chúng ta thì cũng từng trải qua cảm giác này, đó là chúng ta đang tập trung làm báo cáo, đang chạy xe ngoài đường hoặc là đang ngồi trong một cuộc họp thì điện thoại rung lên. Mở ra xem, một tin nhắn hỏi việc hoặc là nhờ vả từ đồng nghiệp bạn bè. Trả lời ngay thì không tiện, mà để lát nữa trả lời thì có thể người gửi sẽ nghĩ là bạn không muốn giúp hoặc là thiếu nhiệt tình. Ngược lại thì khi bạn là người bấm gửi tin nhắn đi, có thể bạn hoàn toàn không có ý dục dã. Bạn chỉ muốn gửi thông tin trước để khỏi quên thôi, nhưng mà người nhận thì không đọc được suy nghĩ đó. Họ nhìn thấy tin nhắn là tự động cảm thấy có một việc mới cần phải giải quyết ngay. Để gỡ bỏ áp lực vô hình này thì khi gửi một tin nhắn không có tính khẩn cấp, chúng ta có thể nhắn thêm một câu như thế này: khi nào rảnh thì nhắn lại nhé, việc này không gấp đâu. Hoặc là lúc nào tiện thì bạn xem giúp mình, không vội nhé.
2: Đúng là chỉ cần thêm một câu ngắn thôi, nhưng tác dụng giải tỏa tâm lý thì rất là rõ ràng. Thứ nhất, nó giúp người nhận biết chắc rằng đây không phải là chuyện khẩn cấp, không cần bỏ dở việc đang làm để trả lời vội vàng. Họ có thể thông thả hoàn thành việc của mình rồi mới mở tin nhắn ra xem tiếp. Thứ hai, lời nhắn này cũng giải phóng tâm lý cho chính bạn. Bạn đã báo trước là không gấp, nên bạn sẽ không còn thói quen nhìn vào màn hình xem đối phương đã đọc chưa, hoặc sốt ruột tự hỏi sao mãi chưa thấy họ phản hồi. Cả hai bên đều giữ được cái nhịp làm việc thoải mái của riêng mình. Việc khẩn cấp thì nên gọi điện thoại trực tiếp. Còn với những tin nhắn thông thường, việc nói rõ mức độ ưu tiên là cách hành xử rất chuyên nghiệp và biết nghĩ cho người khác.
1: Thế cho nên là bây giờ trước khi gửi một tin nhắn nhờ giúp đỡ thì chúng ta có thể để ý xem việc đó có cần ngay không nhé. Nếu mà không thì hãy nhắn với người nhận rằng họ có thể thư thả đợi đến khi rảnh rỗi để phản hồi lại. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cách giao tiếp qua tin nhắn tinh tế hơn rất là nhiều. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả nhé. Bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt các bạn để chúng ta bắt đầu một ngày mới và hẹn gặp lại nhau vào sáng mai cũng trong chương trình Thành phố Bình Minh.
2: Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn từ phòng thu của VOV Giao thông. Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành, công việc thuận lợi và chúng ta sẽ có một lộ trình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay bình an, tránh được những điểm ùn tắc, những cái điểm mà bị ngập nước. Và đương nhiên rồi, để có một bức tranh giao thông toàn cảnh thì chúng tôi luôn mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin kịp thời từ phía lực lượng chức năng và quý thính giả qua hotline quen thuộc 024 37 91 91 91. Và bây giờ xin mời quý vị bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm và một buổi sáng bắt đầu, cùng với đó là mưa cũng đã xuất hiện ở trên rất nhiều những con đường tuyến phố, ảnh hưởng nhiều đến quá trình lưu thông của quý thính giả. Quý vị đừng quên là trong cái lộ trình di chuyển đi làm sáng nay của mình, nếu có bất cứ những diễn biến giao thông gặp khó, đặc biệt là những cái điểm mà ngập nước, thì quý vị có thể chia sẻ sớm để giúp cho nhiều thính giả khác cũng sẽ có được những sự chủ động hơn trong cái quá trình lưu thông, vòng tránh qua được những cái điểm khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có thông tin được thính giả báo tin là đường Láng Hạ, đoạn rẽ ra Thái Hà đang ngập nước. Chúng ta chú ý, đường Láng Hạ, đoạn rẽ ra Thái Hà đang ngập nước. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là đường Cầu Bưu, ngã ba Sa La ra đường Phạm Tu, nước ngập sâu, đã có lực lượng chức năng phân luồng chỉ dẫn các phương tiện chú ý. Như vậy là đoạn Cầu Bưu qua ngã ba Sa La chúng ta nên tránh ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Lựa chọn những lộ trình có thể xa hơn cũng được. Nhưng rõ ràng là bên khu vực này đang có ngập sâu và đã có lực lượng chức năng đang ứng trực phân luồng, nên là chúng ta chú ý. Đó là một vài thông tin đầu tiên chúng tôi chuyển đến quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Các bạn thân mến, nếu bạn đang có ý định xây nhà ở Hà Nội, sáng nay có một thông tin rất đáng chú ý. Thành phố đang đề xuất thay đổi cách quy định thời hạn của giấy phép xây dựng có thời hạn. Nhưng đó mới chỉ là một trong nhiều câu chuyện đáng quan tâm của bản tin khởi hành hôm nay. Từ chính sách miễn giảm học phí, phương án mới đối với vành đai ba trên cao, những đoạn đường Hà Nội chuẩn bị rào chắn để thi công, đến câu chuyện rác xả ít trả tiền ít, xả nhiều trả nhiều và những điểm du lịch tạm dừng tham quan vì mưa lớn, tất cả sẽ lần lượt đến với các bạn ngay sau đây. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ mở đầu với mối quan tâm dành cho những ai đang có ý định xây nhà ở Hà Nội. Hãy chú ý, quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn đang được đề xuất thay đổi. Theo dự thảo lần 2 của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố dự kiến bỏ quy định công trình chỉ được tồn tại tối đa 5 năm. Thay vào đó, thời hạn cụ thể sẽ được ghi ngay trong giấy phép, căn cứ vào thời gian thực hiện quy hoạch và quy định pháp luật. Đáng chú ý, nhà ở riêng lẻ xây mới được đề xuất không quá 4 tầng nổi, tổng chiều cao là dưới 18 mét, có thể làm tum thang nhưng diện tích không quá 30% diện tích sàn mái.

công trình không được bố trí tầng lửng, tầng hầm hoặc là bán hầm. Dự thảo này dự kiến thay thế quyết định số 07 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Có một mái nhà để an cư đã là chuyện lớn, nhưng trong mỗi gia đình còn rất nhiều khoản khác phải lo để cuộc sống được đủ đầy, và câu chuyện học hành của các con chắc chắn là một trong số đó. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách miễn giảm và hỗ trợ học phí đúng đối tượng, công khai và minh bạch, không để học sinh bị bỏ sót quyền lợi. Đáng chú ý, với học sinh thuộc diện được miễn hoặc là hỗ trợ học phí tại các trường mầm non, phổ thông công lập, phụ huynh không phải làm đơn đề nghị, nhà trường sẽ có trách nhiệm chủ động lập danh sách. Với giáo dục đại học và nghề nghiệp, người học thuộc diện chính sách sẽ phải nộp hồ sơ trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhập học. Hà Nội cũng yêu cầu triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ chi phí học tập, bữa ăn bán trú, gạo, đồ dùng và học phẩm theo đúng quy định. Còn nhắc tới những buổi sáng tất bật, chắc hẳn là không ít người đã quen với cách vừa đưa con tới trường, vừa tính chuyện đi làm sao cho kịp giờ làm giữa dòng xe đông đúc. Và có một tuyến đường ở Hà Nội đang được đề xuất thay đổi cách tổ chức giao thông để giảm ùn tắc. Đó chính là vành đai ba trên cao. Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến vành đai ba trên cao trong bối cảnh tuyến đường thường xuyên quá tải. Phương án được đề xuất ở đây là tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến. Hiện mỗi chiều vành đai ba đang có 2 làn xe và 1 làn dừng khẩn cấp. Cơ quan chức năng cho rằng việc điều chỉnh này nhằm tận dụng hiệu quả mặt đường, giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Các bạn ạ, có thể vài ngày tới, hành trình quen thuộc của nhiều người sẽ có thêm một chút chậm, thêm một chút bụi và thêm cả sự kiên nhẫn. Nhưng phía sau những hàng rào tạm thời ấy sẽ là một phần hạ tầng đang được hoàn thiện để những con đường hôm nay còn ngổn ngang, ngày mai có thể trở nên thuận tiện và khang trang hơn. Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đã chấp thuận rào chắn từng phần tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi về phía Hà Đông để phục vụ thi công dự án đường vành đai 2,5 từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 theo 3 giai đoạn. Trong cả 3 giai đoạn, các xe phục vụ thi công chỉ được hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trên tuyến đường Nguyễn Trãi từ 22 giờ hôm trước cho đến 5 giờ sáng của ngày hôm sau. Trước 5 giờ, các xe thi công sẽ phải tập kết trong phạm vi rào chắn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Thưa các bạn, một thành phố đáng sống không chỉ cần những con đường rộng hơn, những công trình hiện đại hơn mà còn phải bắt đầu từ những điều nhỏ trước cửa mỗi nhà. Chẳng hạn như một túi rác được bỏ đúng cách, và Hà Nội đang thử một cách làm mới để chuyện rác thải không còn là việc của chung mà sẽ gắn với trách nhiệm của từng hộ gia đình. Theo đó, từ ngày 1 tháng 10, Tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội sẽ thí điểm

Hãy kiểm tra lại điểm đến và lộ trình trước khi lên đường, để một cơn mưa chỉ làm thay đổi lịch trình chứ không làm hỏng cả chuyến đi. Bởi sau cùng, đi đâu cũng được, khám phá bao nhiêu cũng được, miễn là chuyến đi đó được bắt đầu bằng sự an toàn và kết thúc bằng một hành trình trở về thật trọn vẹn. Bản tin khởi hành sáng nay xin kính chào tạm biệt.

Có rất nhiều thính giả quan tâm là bên phía Yêu Môn Long Biên có bị ngập không? Thì vừa rồi có thính giả Quý Hưng có đi qua hỏi, và sau đó thì bạn cũng trực tiếp đi qua luôn, bạn báo tin là bạn ấy vừa đi qua, không bị ngập đâu, bên Yêu Môn Long Biên đi được, không ngập. Bạn Huy Khánh thì cũng báo tin là cầu Thanh Trì đứng im rồi, 30 phút rồi. Cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên đang ùn tắc rất dài, tắc cứng rồi. Có lẽ mọi người cũng lo lắng sáng nay bên phía khu vực cầu Vĩnh Tuy có thể bị ngập nên là chuyển hướng sang cầu Thanh Trì. Tuy nhiên là vừa rồi có bạn Quý Hưng, bạn ấy trực tiếp đi qua cầu Vĩnh Tuy báo tin là bên phía Yêu Một Long Biên không ngập các bạn nhé. Nên là các bạn cũng có thể yên tâm phần nào. Trục đường Văn Tiến Dũng hai bên ngập rất nặng, thính giả báo tin như vậy. Trung tâm Hà Nội đi Nội Bài đường Võ Chí Công cả hai làn đều không ngập, đi ngon lành. Vâng, một thông tin quá tốt được thính giả vừa ghi nhận. Nhiều thính giả khác cũng quan tâm đến khu vực này, đoạn qua Lotte Tây Hồ đấy. Nhưng bây giờ thì thính giả báo tin là từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài, đường Võ Chí Công cả hai làn đều không ngập, đi rất là thuận lợi. Các bạn yên tâm để di chuyển. Anh Vũ Xuân Lâm, đường bộ 1 Hà Tây báo tin là đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, xe đông di chuyển chậm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội báo tin tại km 164 cộng 450 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, hai xe ô tô va chạm và đây chính là nguyên nhân dẫn đến điểm ùn tắc hướng đi về phía quốc lộ 5. Vị trí va chạm ở làn 1 và làn 3 không có thiệt hại về người. Tuy nhiên là do có một cái vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì, hai ô tô ở làn 1, làn 3 nên giao thông đang ùn dài hướng đi về phía quốc lộ 5. Đội cảnh sát giao thông số 7 cảnh báo các điểm ngập, xe di chuyển khó khăn như sau: đường Phùng Hưng, Hà Đông từ cầu Đen ra cầu Trắng, đường Tố Hữu, đường cầu Bưu. Đội 7 đã phân luồng tất cả các phương tiện ô tô, xe máy đi vào làn BRT dọc tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương. Chúng tôi xin được nhắc lại, theo thông tin từ đội số 7 là thời điểm hiện tại tất cả các phương tiện ô tô và xe máy được phép đi vào làn BRT dọc tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương. Một số những cái điểm ngập và khó khăn ở phía đường Phùng Hưng, Hà Đông từ cầu Đen ra cầu Trắng hay đường Tố Hữu đều đã được đội 7 cắt cử cán bộ phân luồng tại chỗ. Đồng chí Nguyễn Quang Nam, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết tại số 10 Phạm Hùng đang ngập khoảng 30 cm, đã có lực lượng chức năng phân luồng, đặt biển cảnh báo, khuyến cáo người tham gia giao thông đổi lộ trình. Xin nhắc lại, qua số 10 Phạm Hùng ngập khoảng 30 cm, đoạn trước sân vận động Mỹ Đình bị ngập hướng đi Trần Hữu Dực. Đội 6 cũng đã tiến hành tháo rào cho các phương tiện đi trước khán đài B của sân vận động. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý ạ. Đoạn trước sân vận động Mỹ Đình bị ngập hướng đi Trần Hữu Dực nên là lực lượng chức năng đội 6 cũng đã tiến hành tháo rào cho các phương tiện đi trước khán đài B của sân vận động. Bên phía khu vực Sa La cũng ngập khá sâu. Đường 32, khu vực Tân Tây Đô, Trạm Trôi, khu cổng Lideco và khu ga Nhổn, nước ngập rất sâu, ùn rất dài. Các phương tiện chúng ta chú ý chủ động đổi lộ trình từ xa. Xe container tai nạn giữa cầu Thanh Trì mất hai làn ô tô hướng đi quốc lộ 5, giao thông đang ùn dài. Cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên ùn dài, tắc cứng. Nút giao Đồng Thắng Triệu Sơn. Nút giao Đồng Thắng Triệu Sơn có xe đang cháy. Không biết có phải ở địa bàn Đồng Thắng Triệu Sơn ở khu vực Thanh Hóa. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là vụ ô tô đâm vào giải phân cách tại km 164 cộng 500 trên cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Vụ hai xe va chạm tại km 164 cộng 450 cũng đã được lực lượng chức năng di chuyển xe sát vào lề trái, lượng xe đông và đi rất chậm hướng đi về phía quốc lộ 5. Cổng khu đô thị Nam An Khánh, xung quanh khu đô thị Glesimco A, nước ngập sâu. Xin nhắc lại, cổng khu đô thị Nam An Khánh và xung quanh khu đô thị Glesimco A, nước ngập sâu. Đường Núi Trúc, trước cửa số nhà 26, có cây phượng bị đổ chiếm mất 1/3 lòng đường. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm tắc dài từ Cổ Linh, đường dẫn lên cầu từ Cổ Linh cũng đang ùn dài. Hướng đi từ trung tâm để đi về phía Cổ Linh thì chúng ta có thể đi được. Tuy nhiên là cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm lại đang ùn dài. Vâng ạ, quá nhiều thông tin khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay xuất hiện dồn dập chỉ trong vòng 15 phút đầu. Hứa hẹn là buổi sáng vất vả với chúng ta đây. Bây giờ thì thôi, chúng ta tranh thủ chuyển

0: Thưa quý vị, sáng nay thủ đô Hà Nội bước vào ngày mới với một điều kiện thời tiết bất lợi sau một đêm mưa vừa đến mưa to kéo dài. Nhiều tuyến phố chúng ta chú ý đề phòng nước ngập gây cản trở trong giờ cao điểm đi học đi làm. Lúc này thì nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội là khoảng 24 độ, trời nhiều mây kèm mưa rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay thủ đô Hà Nội tiếp tục có mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Chúng ta chủ động theo dõi lịch trình, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh cái tuyến đường ngập hoặc nước dâng cao. Ngoài ra do mưa dài, mật độ phương tiện tăng cao giờ cao điểm, chúng ta hãy dự trù thêm cái thời gian di chuyển của mình để đảm bảo an toàn, tránh bị động khi mà mưa lớn xuất hiện. Nền nhiệt cao nhất ngày cũng khoảng 29 độ, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm các bạn nhé. Cầu vượt đường sắt Nguyễn Trác thuộc Yên Nghĩa ngập sâu, thậm chí có xe buýt bị chết máy, giao thông ùn từ 6 giờ kém cơ. Chúng tôi nhắc lại, cầu vượt đường sắt Nguyễn Trác thuộc Yên Nghĩa nước ngập sâu, một chiếc xe buýt chết máy, giao thông ùn từ 6 giờ kém. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn IC6 hướng đi Hà Nội mưa to, có sương mù nữa, chúng ta chú ý. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn IC6 đi Hà Nội có mưa to, sương mù tầm nhìn hạn chế. Bạn Ngọc Linh báo tin là đèn giao thông ở ngã tư Liễu Giai Phan Kế Bính không hoạt động. Đèn giao thông ở ngã tư Liễu Giai Phan Kế Bính không hoạt động. Chúng tôi xin được nhắc lại là nút giao Đồng Thắng Triệu Sơn địa bàn của Thanh Hóa có một chiếc xe bị cháy, giao thông đang ùn hướng đi về phía Nghệ An. Thông tin đến từ một thính giả vừa cập nhật cho chương trình. Lúc này thì đường D Long Biên hướng lên cầu Trương Dương vào trung tâm ùn dài từ tòa nhà Mipec D Ngọc Thụy, hướng lên cầu Trương Dương vào trung tâm ùn dài từ phía tòa nhà Mipec. Ngã tư Liễu Giai Vạn Phúc đèn cũng đang gặp sự cố không hoạt động. Cầu vượt đường sắt Yên Nghĩa, bạn Lương Tuấn gửi chúng tôi bức hình ngập sâu quá, nước mênh mông. Hình ảnh bạn vừa chuyển về cho chúng tôi, nước ngập rất sâu ở phía cầu vượt đường sắt thuộc địa bàn của Yên Nghĩa, nước ngập rất rất sâu các bạn nhé. Một thính giả báo tin là bạn đang ở được cầu Thanh Trì, hướng đi Long Biên thấy mọi người vẫn đi ổn, hướng đi trung tâm thì đi chậm từ đầu cầu không có vấn đề gì mấy. Bên làn bên này đi chậm, cầu Thanh Trì đi bình thường hướng đi trung tâm. Đi chậm lúc đầu là do mọi người tò mò do có tai nạn thôi, nên là các bạn cũng yên tâm. Thông tin đến từ thính giả Linh Chi cập nhật cho chương trình. Cầu Thanh Trì hướng đi về phía trung tâm vẫn có thể chậm chậm lưu thông được. Ở phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân cầu rẽ, các đồng chí cũng báo tin là đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện cần thận trọng. Ngã tư Tố Hữu Lương Thế Vinh nước ngập sâu các bạn nhé. Xin nhắc lại, ngã tư Tố Hữu Lương Thế Vinh nước ngập sâu, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình vì nhiều xe đi vào đã chết máy rồi. Chúng ta chú ý, ngã tư Tố Hữu Lương Thế Vinh nước ngập sâu. Ngã tư đường 100 đèn giao thông không hoạt động. Ngã tư Vũ Phạm Hàm Trung Hòa đèn tín hiệu gặp sự cố không hoạt động.
1: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu vô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều. lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị các bạn, chúng ta quay trở lại ngay với tình hình giao thông. Lúc này chúng tôi cũng đang có thêm một số thông tin, ví dụ như bạn Trần Hà báo tin là mênh mông nước, xung quanh toàn là nước đây. Toàn bộ khu đô thị Đô Ngãi ra tới Phenica đều đang ngập mênh mông nước rồi. Bạn Thành báo tin là ngã ba Sa La ngập sâu, xe sedan không đi qua được đâu, không nên đi qua. Ngã ba Sa La nước ngập sâu, xe sedan chúng ta không nên đi qua các bạn nhé. Ngã tư Xuân La ùn nhẹ hướng đi về phía trung tâm thành phố. Bạn Huân báo tin là quốc lộ 18 đoạn qua Samsung Bắc Ninh, hai xe tải va chạm rất nặng và đang ùn dài hướng đi Bắc Ninh. Xin nhắc lại tin từ bạn Huân, quốc lộ 18 đoạn qua Samsung Bắc Ninh, hai xe tải va chạm nặng, giao thông ùn dài hướng đi về phía Bắc Ninh. Bạn Trung Kiên báo tin là Lai Xá Hoài Đức ngay cổng chào Hoài Đức, nước cũng đang ngập sâu lắm. Lai Xá Hoài Đức ngay cổng chào Hoài Đức, nước cũng đang ngập sâu, giao thông thì khỏi nói rồi, cực kỳ khó khăn. Đường Phạm Tu ở bên phía bên phải cũng đang có ngập nước ạ. Rất nhiều phương tiện đã phải bám làn bên trái sát với giải phân cách cứng để đi. Mà đường Phạm Tu làn bên phải nước ngập rất sâu. Thông tin đến từ thính giả Trung Dũng, hình ảnh rất là rõ ràng. Bên phía đường Đê Long Biên hướng lên cầu Trương Dương vào trung tâm ùn dài từ tòa nhà Mipec. Đó là những thông tin mà chúng tôi cần nhắc lại với quý vị về sự khó khăn một buổi sáng vừa có sự cố lại vừa ngập nước nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin giao thông mới hơn sau ít phút nữa.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Quay trở lại ngay với tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin từ bạn Trần Trung, bạn báo tin là đường gom đại lộ Thăng Long qua VinSmart ngập, giao thông ùn dài, xe máy phải đi vào trong cao tốc rồi, rất nhiều xe máy đi trong cao tốc. Đường gom đại lộ Thăng Long qua VinSmart giao thông đang ùn dài, đường bị ngập nữa, nhiều xe máy đi vào trong cao tốc. Đó cũng là câu trả lời cho thính giả Hoàng Minh, bạn vừa thắc mắc là bên phía khu VinSmart có ngập không? Có bạn ạ. Mênh mông toàn là nước thôi. Ùn dài nữa. Bạn Quang Hòa báo tin là quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh giao thông đông và các phương tiện đi chậm. Giờ này được đông và chậm đã là may mắn lắm rồi. Khi rất nhiều khu vực đang ngập sâu rồi là ùn dài. Xung quanh khu đô thị Đô Nghĩa tới Phenica giao thông cũng đang ùn dài, nước ngập sâu. Thông tin đến từ thính giả Trần Hà. Cổng khu đô thị khu công nghiệp Samsung Bắc Ninh quốc lộ 18 hướng đi trung tâm thành phố Bắc Ninh. Tai nạn hai xe tải, giao thông bắt đầu ùn tắc tại khu vực này. Đường núi trúc trước số nhà 26, cây phượng đổ chiếm mất một phần ba lòng đường, gây ùn nhẹ, chưa có công nhân cây xanh đến xử lý. Và cây đổ vỡ một cái kính ô tô đỗ ở ngay bên cạnh một chiếc xe taxi Green SM, đỗ gần đó và bị vỡ kính rồi, cây phượng bị đổ. Hiện tại thì lượng phương tiện đi qua khu vực này chưa quá đông nên là cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc lưu thông của quý thính giả. Có nhiều thính giả cũng đang hỏi là cầu Thanh Trì sao lại tắc thế. Xin chia sẻ lại với các bạn là trên cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố, thế nên là giao thông đang ùn tắc. Ở phía khu vực đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh. Giao thông quanh khu vực này đang chậm theo cả hai chiều đường. Anh Khuất Duy Khiển, công ty cổ phần quản lý đầu tư xây dựng đường bộ 1, đường bộ Hà Nội, thông tin là quốc lộ 32, đoạn từ cổng chào Hoài Đức đến km 19+100, quốc lộ 32, rất nhiều điểm ngập do mưa to, các phương tiện đang lưu thông cực kỳ khó khăn. Ngã ba Sa La nước ngập sâu, xe sedan không nên di chuyển vào khu vực này. Sau đây là tin cảnh báo lũ quét. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, từ 4 giờ ngày 16 tháng 9 đến 4 giờ ngày hôm nay 17 tháng 9, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như là Quang Minh 90,8mm của Sơn La, Vạn Mai, Phú Thọ 148,4mm, Việt Hồng, Lào Cai 98,6mm, Thái Hòa, Tuyên Quang là 115,2mm, Quân Chu, Thái Nguyên 142,2mm, Yên Lập, Quảng Ninh 130,8mm, Trung Hạ, Thanh Hóa 262mm, Nông Trường 15 Nghệ An là 247,4mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh thành phố trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh thành phố trên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũ phổ biến như sau: Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An từ 10 đến 30mm, có nơi trên 90mm, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên từ 5 đến 15mm, có nơi trên 60mm, Quảng Ninh từ 5 đến 10mm, có nơi trên 20mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã phường tại các khu vực này. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở mức độ 1, riêng tại Phú Thọ, Thanh Hóa là ở cấp 2. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo và thông báo của chính quyền địa phương, hạn chế đi qua sông, suối ngầm tràn khi có mưa lớn, không đứng hoặc dừng phương tiện ở khu vực chân ta luy, sườn dốc có nguy cơ sạt lở. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, trượt, nước suối dâng nhanh, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetratom Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cetratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: 26. Thép Vinasteel vững uy tín, bền giá trị.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Quý vị các bạn thân mến, cầu Thanh Trì đang ùn dài hướng đi về phía quốc lộ 5. Sáng nay thì ở khu vực cầu Thanh Trì có một cái vụ va chạm hai xe. Theo lực lượng chức năng ghi nhận thì hai xe đã được di rời gọn vào thành cầu rồi. Tuy nhiên là giao thông vẫn đang ùn dài đi quốc lộ 5 các bạn nhé. Chân cầu vượt Mai Dịch lối xuống Phạm Hùng đi Khuất Duy Tiến ngập sâu lắm. Một thính giả báo tin là trước tòa nhà Sheraton Lê Quang Đạo nước ngập, sân vận động ngập nhẹ, xe lưu thông chậm. Xin cảm ơn chị Đức. Thính giả Trần Trung báo tin là giao thông đang ùn dài từ tòa nhà Magic One. Chúng tôi cũng có phản ánh từ một thính giả là đèn giao thông ở hai nút giao Tam Trinh, Lĩnh Nam, đèn như hiện nay thì ngày nào cũng tắt, đèn đỏ hơn 100 giây, đèn xanh ngắn quá. Thế nên là rất mong lực lượng chức năng có thể là nghiên cứu điều chỉnh lại pha đèn. Thính giả Đức Trinh báo tin là cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng để đi lên Ocean Park 3 có một tấm bạt rất to rơi ở làn số 3 trên cao tốc. Chúng tôi xin được nhắc lại và xin chuyển thông tin này đến đơn vị quản lý cao tốc. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng lối lên Ocean Park 3 một cái tấm bạt khá to rơi ở làn số 3. Vành đai 3 đi cầu Thanh Trì tắc đến nút giao Pháp Vân, khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình. Vành đai 3 đi cầu Thanh Trì tắc đến nút giao Pháp Vân. Thính giả Lê Hoàn báo tin là chúng ta nên đổi lộ trình thôi. Thính giả Ánh Kim báo tin là hiện tại đường Phan Trọng Tuệ đi cầu Tó tắc cứng, thời tiết mưa to, phương tiện chưa nhích được một chút nào, mưa to lắm, đường Phan Trọng Tuệ đang có mưa to, hướng cầu Tó đang tắc cứng rồi. Thính giả Đinh Xuân Thu báo tin là nhiều xe chết máy cố tình đi qua ngã ba Sa La và thậm chí có cả xe điện cũng chết máy rồi. Yên Xá giao thông cũng đang tê liệt cả hai chiều không thể đi được. Chúng tôi xin được nhắc lại là ngã ba Sa La nhiều xe đã bị chết máy. Rồi đường Yên Xá giao thông gần như là tê liệt rồi. Bạn Tiến báo tin là Sibucha đoạn sang cầu Thăng Long ngập rất là nặng. Bên phía ban Duy Tu báo tin là hiện tại đường vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân đi cầu Thanh Trì di chuyển cực kỳ khó khăn. Đó là một vài thông tin giao thông chúng tôi nhắc lại cùng với quý vị về sự khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với một số thông tin trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa các bạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi, trong đó nhấn mạnh việc quy định rõ các tiêu chí khung nhằm hạn chế tình trạng phân lô bán nền. Chỉ đạo quan trọng này nhằm siết chặt quản lý, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi đầu cơ, qua đó góp phần lành mạnh hóa và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển công khai, minh bạch. Chiều 16 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng siết chặt tiến độ các dự án lớn, phân công lãnh đạo phụ trách xuyên suốt từng công trình. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, lãnh đạo thành phố đề xuất chọn 20 đến 30 dự án trọng điểm để theo dõi riêng, cảnh báo tiến độ theo các mốc 3, 7 và 15 ngày, đồng thời cắt giảm quy trình nội bộ nhằm xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh. 5 năm sau những mất mát do đại dịch Covid-19, hàng ngàn ánh nến và ánh sáng điện thoại đã được thắp lên tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày hôm qua 16 tháng 9. Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo sở ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân. Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm và xúc động, là dịp để người dân thành phố thành kính tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời trong đại dịch. Tin quốc tế, Cục Khí tượng Thái Lan phát đi cảnh báo về mưa lớn đến rất lớn trên phạm vi toàn quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9, nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam, hầu hết các khu vực miền Bắc, Đông Bắc, miền Trung, miền Nam đều sẽ hứng chịu